0: Undersökning i veckan för TV4 fick Liberalerna 3,3% och en mätning från SVT Verian 3,0. Till Expressen säger Åkesson att trenden är tydlig och att om att den håller i sig så finns det en chans för Liberalerna att klara spärren. Årets vinnare av IG Nobelpriset, ibland kallade alternativa Nobelpriset, utsågs under kvällen med en ceremoni i Zürich och 10 forskarlag prisades för vetenskapliga upptäckter som får människor att skratta och tänka till.
1: The IG Nobel Olfaction Prize is awarded for collecting evidence that babies smell wonderful to their parents, but teenagers do not.
2: Årets IG Nobelpris för luktsinne gick till upptäckten att bebisar luktar gott enligt deras föräldrar, men att tonåringar inte gör det. Kemipriset gick till upptäckten att mjölkproteiner från kackerlackor innehåller 3 gånger mer protein än mjölk från kor. Och ekonomipriset gick till forskare som bevisat att det är högst sannolikt att personer från överklassen stjäl godis från barn. Sammanlagt 10 vetenskapliga resultat prisades under en lekfull ceremoni där 4 tidigare Nobelpristagare i bland annat ekonomi och fysik stod på scen. Och publiken deltog genom att på givna signaler kasta pappersflygplan.
0: Reporter Margareta Svensson, sist Ekots nyheter.
3: Tack så mycket för det, Mats. Vi fortsätter i vaken. Vi sänder nattradio fram till klockan 6. Klockan är alltså 2:02, natten mot fredagen den 4 september. Och nu ska vi sätta upp våra tummar i luften och prata om när vi någon gång lyftat.

Dinner Party med Niall Horan i Vaken med P3 och P4 som nu ska prata lite grann om det här med att lyfta. Har du någon gång lyftat eller har du någon gång plockat upp en lyftare? Berätta om det, vad hände? Själv har jag en gång gjort radio av att lyfta. Jag vet att Robert Frank, han hade ett helt sommarprogram där han åkte runt en hel sommar och lyftade kors och tvärs. Jag hade ett projekt där jag skulle ta mig från Piteå till Stockholm bara med tummen upp. Och eftersom jag är en otålig kille så tog jag mig ner till Umeå. Men sen kände jag, nej men alltså det här pallar ju inte. Alltså det var ingen som plockade upp mig. Jag fick åka med två olika bilar. Den första lämnade mig i en kurva i ingenstans. Och där fick jag stå typ i 2 timmar och vänta tills någon liksom, jag vet inte om det var på grund av det, men ja, han skulle i alla fall åka till Umeå och en flygplats där i närheten. Så jag bara, han släppte av mig på flygplatsen och sen så gjorde jag en rolig grej i det här reportaget då, av att jag helt enkelt gav upp och tog mig dit på rekordtid istället. Men det är typ enda gången jag lyckats lyfta långt överhuvudtaget. Men jag minns att det var ju en naturlig del av vägbilden förut. Alltså när man åkte på en väg, alltså en liten längre tur, så stod ju alltid någon med tummen upp och kanske en skylt vart man skulle eller vart man ville åka. Men vi undrar om du har plockat upp någon lyftare någon gång eller om du har lyftat. Och ni är några som har skrivit till oss som faktiskt har gjort det. Lotta skriver, jag plockade upp en lyftare 1987. Jag körde budbil och skulle till 3 ställen i Göteborg, utgick från Västerås. Killen skulle till Göteborg. Han fick hjälpa mig hitta till mina förlossningsplatser och sen skjutsade jag honom till hans föräldrar på deras landställe. Efter en trevlig 3-rättersmiddag styrde jag sen hem till Västerås igen. Men vi hade en riktigt trevlig resa tillsammans. Ja, men det var win-win.

Oops, I did it again med Britney Spears. Vi pratar om när man liftat och Gunnar har hört av sig till oss. När jag gjorde lumpen tidigt 80-tal och vi hade en övning i fält så blev jag ledig hela dagen, bara 8 mil hemifrån. Gick ut till vägen och satte upp tummen och första bilen stannade direkt. Mannen förklarade att han aldrig tar upp liftar annars, men eftersom jag hade uniform och gjorde lumpen så plockade han upp mig. Jag minns inte hur jag tog mig tillbaka, men det kan ha varit med buss eller att farsan skjutsade mig och jag var tillbaka i god tid. Oväntad samvaro med familjen över dagen. Ja, men det piggade upp såklart, det skriver Gunnar. Sen har vi också fått ett meddelande från Carl Conny som skriver: ja, jag har liftat och då blivit upplockad av Björn Skifs. Vilken frän grej. Man sätter upp tummen och så är det värsta superstjärnan som sitter bakom ratten. Som nu också är här i vår lista tillsammans med Jessica Folker. Låten vi ska få höra heter Straight Back to You.

0: Radiosporten dokumentär.
1: I want protection around maternity.
2: Tidigare var det nästan ett karriärsavslutande val om man valde att bli med barn.
3: When a woman decides to have a baby, it pushes women out at their prime.
4: Allison Felix och gravidbråket. Priset för att bli mamma finns i appen Sveriges Radio.
5: En tung baksida av ett ojämställt idrottande.
6: Jag blev väl både ledsen och arg.
7: Diskriminering.
8: Vaken.
9: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

She Did It Again med Tyler och Sara Larsson här i Vaken med P3P4. Vi pratar om att stoppa upp tummen och lifta. Har du gjort det någon gång eller plockat upp en liftare? Ja, det är frågan. Vi har en person här som hört av sig till mig. Tjena i natten. Peter Sundberg, Mikael här, den glada liftaren. Jag har kommit upp på, lyssna nu här, 933 liftar sedan våren 2015. Men det har blivit svårare att få lift, det har det. Man har aldrig råkat ut för tråkigheter i en bil, bara när jag har stått vid vägkanten. Hälsar alltså Mikael. Vilken grej, 933 liftar. Helt otroligt alltså. Bra jobbat. Tänk att du har så här, när jag har liksom musarm eller sånt där, så får du mustumme för att du får stoppa upp den så mycket och jag vevar med den för att få folk att stanna. Jag undrar hur man ska göra, så typ, tänker du att liksom klä dig helt och rent och har du en sån taktik kring att få, det är många frågor till dig Mikael som jag hade velat få svar på. Vi har också en rad meddelanden på Vakens Facebook-sida, till exempel så har Johanna hört av sig. Jag plockade upp en liftare som hade en genomgång av hinduismen och det var ett intressant samtal, minns jag. Det var hennes liftningshistoria eller erfarenhet.

Ja, Frida skriver, det här var praxis när jag var ung. Man öppnade dörren eller de vevade ner rutan och så frågar man, ska du in till stan? Får man åka med F20?

Hälsningar med Lars Winnerbäck här vaken med P3 P4. Jättekul att du är vaken med oss. Vi pratar om när man har liftat och ni är några som verkligen har bjussat på dessa historier. Alltså jag älskar det verkligen. Alltså Severin skriver, jag liftade från Karlstad till Piteå för många år sedan. Alltså hör här, jag har ju försökt att lifta från Piteå till Stockholm. Alltså det är liksom från Piteå förbi Stockholm och så vidare. Jag förstår att det är en jättemycket större bedrift. Jag tog mig bara till Umeå. Jag tröttnade, det tog för många timmar. Men hon skriver i alla fall att hon har gjort det. Det var många år sedan. Väl framme i Piteå så ringde jag min mamma och sa att jag började

jag gå mot Älvsbyn. När hon sen plockade upp mig och frågade om det hade gått bra. Ja, då hade jag redan somnat. Det tog lite drygt ett dygn att ta sig hela vägen. Men hem kom jag. Och trött som fan, det var jag också. Helt otroligt. Kerstin skriver, ja, jag har lyftat många gånger. Jag tror att det var 1973 när det var bensinransonering och skulle till varje pris till ett ställe med dans, ett dansställe. Fick napp både dit och hem. Minnen jag aldrig glömmer.

0: Huntrix med Golden är vaken, och nu har Peter Sundberg fått sällskap av Leif Näslund från vår ekoredaktion. Välkommen in.
1: Tack.
0: Du ska prata med mig om någonting som är gott, så gott, så gott.
1: Ja, jag tror vi delar den åsikten, för det ska handla om strömming, men inte vilken strömming som helst, utan den som fiskas i Östersjön, som har varit hotad i många år, men har återhämtat sig väldigt bra. Och det har fått konsekvenser för surströmmingshandlarna.
0: Mm-hmm.
1: Det har blivit för mycket surströmming.
0: Oj!
1: Ja.
0: För vi har ju haft några år där det ibland har varit, jag vet, farsan berättade om någon kö på den stora butiken, gatan nedanför där han bor i Piteå. Det var kö och ransonering här om året.
1: Ja, exakt. Och folk hamstrade, och både konsumenterna och handlarna.
0: Mm.
1: Men nu har det vänt, så att nu blir de inte av med surströmmingen.
0: Nej.
1: Så att fjolårsburkarna står och tar plats, och den nya strömmingen som kommer in nu har ingenstans, och de har ingenstans att ha den.
0: Nej. Helt galet.
1: Ja, och folk har ju liksom burkar hemma.
0: Mm.
1: Så de behöver inte handla dem mer. Liksom.
0: Nej. Alltså jag är van, när man ska handla surströmming i den här stan som vi bor i, Stockholm, så kan det vara så att man kommer dit och så är det en burk som du aldrig har sett förut. Det är något fabrikat, du inte ens vad det är. Du får ta det som finns. Nu så var jag till en butik, de hade 10 olika sorter.
1: Ja.
0: 10 olika sorter. Om jag nu räknar det. Men det var väldigt många i alla fall.
1: Ja. Så, ja, nej men då... Så lösningen blir för många att sänka priset rejält eller att skänka bort surströmmingen till folk som handlar andra varor. Så kom hit, köp det, så får du en burk på köpet. Och ja, det har ju också fått konsekvenser. Vi ska lyssna på en handlare som heter Torbjörn Lagergren i Söråker i Västernorrland.
2: Det kan finnas en liten risk att det kan misskötas. Det kan hamna surströmmingsburkar ute på diverse olika saker. Och därför har vi satt 18-årsgräns bara för att minimera den risken.
0: Mm-hmm. Så du liksom handlar för att få en gratis surströmmingsburk och så gör de bus med den?
1: Ja, så alltså måste det vara 18 år för att få en burk.
0: Mm.
1: Jag vet, det framgår inte om man köper en burk, om man... kan vara under 18 då, men för det kan bli bus. Och Torbjörn Lagergren jämför det här med de tidigare tillfällen när han delade ut ägg gratis, och det fick också oönskade konsekvenser. De användes på fel sätt.
0: Aha.
1: Så han tänkte, det var bus det också.
0: Så han tänker att samma sak kan hända med surströmmingen. Det som jag kan säga till surströmmingens fördel just i det sammanhanget är ju att, alltså, det är ju inte riskfritt att liksom ta hand om den om man har tänkt liksom kasta den på någonting eller sådär, utan då kommer man ju förmodligen själv börja lukta.
1: Man kommer att lukta.
0: Det... Så det kan ju göra att folk drar sig för det.
1: Ja, precis. Och det är liksom en giveaway också. Ja. Att, oj, här kommer du lukta surströmming. Mm. Liksom, vad har du gjort?
0: Mm.
1: Så kan man tänka.
0: Mm. Ja, spännande utveckling.
1: Ja.
0: Många strömming att välja av för oss då som gillar det, men också lite problematik.
1: Det finns en baksida.
0: Mm. Tack så mycket för att du kom in.

0: More.
1: Robin Bengtssons More här i Vaken som pratar att lyfta. Jag fick ett meddelande här till Vakens Facebook-sida från Joel som skriver: jag lyftade med min vän från Marocko till Sverige. Alltså från Marocko till Sverige. Att jag hade hunden med mig, ja, det underlättade nog inte. Men ja, Spanien har urusel liftkultur. Frankrike däremot, ja, det där är fantastiskt enkelt att lifta. Vad kul att veta. Jag har två tjejkompisar som när vi, ja, jag tror det var mellan tvåan och trean i gymnasiet, då liftade de ner till Spanien. Helt otroligt. Massa lastbilschaffisar och, ja, men de tog sig hela vägen och det gick ganska fort också, alltså. Inte allt så lång tid. Så var de där och höll på och åkte runt på lite olika ställen och kom hem efter typ en dryg månad. Ja, bra jobbat måste jag säga. Vi har också fått en person som emellanåt faktiskt plockar upp lite lifter. Det är Katarina som skriver: jag bor på landet så jag plockar upp emellanåt. En mörk regnig kväll stannade jag och plockade upp en man samtidigt som han satte sig i bilen. Då tänkte jag bara, oj. Han försäkrade sig att han var snäll och så presenterade han sig. Jag körde honom till det tillfälliga boendet han hade på behandlingshem. Han var så tacksam och vi hade en trevlig pratstund. Sen så också Hasse varit med om det här och han beskriver också en trevlig pratstund från sina liftningserfarenheter. Men ni vet ju det här med att klä sig hel och ren. Jag sa väl det här för ett tag sedan att om jag skulle lyfta så ska jag tänka mig att det hjälper till att man ser proper ut när man står där och höjer upp liksom tummen. Ella skriver: jag har lyftat till och med i hästkläder och det har gått vägen. Det här, mina damer och herrar, det är Texas och Inner Smile. Sen ska vi fokusera på ny musik som släppts i natt. Och när Lisa kommer tillbaka under morgonen här kommer vi fortsätta prata om

0: P4 Dokumentär.
1: Den första som fick detta spelet var min granne.
2: TV-spelens resa in i våra hem började för över 40 år sedan.
1: Och han då firade detta genom att läskande då cykla förbi. Höll han inte i sitt styre på cykel, utan cyklade alltså förbi. Spelade på sitt spel.
2: Det här är berättelsen om mannen som tog det första steget.
3: Vi måste få det här, och de sa att det går inte att sälja.
4: I appen Sveriges Radio.
5: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

fram. Simon Superti med Spöken här i Vaken, som nu ska fokusera på lite ny musik. Jag har först ett väldigt känt svenskt band som har släppt en singel i natt. Den 18 september då släpper Bo Kaspers Orkester sitt 15:e album Just när du trodde allt var över. Där blir då ytterligare ett kapitel i bandets långa karriär efter massa album och massa turnéer runt om i Norden. Och det vet jag att man ska fortsätta med. Turnéerna alltså. Och man har samarbetat med massa olika producenter, bland annat Peter Kvint, ni vet, som har jobbat med varenda en. Det känns som Molly Hammar och Darin och de där. Hela gänget. Och det har då tydligen bidratt med en ny konstnärlig dimension. Det har bandet själv sagt i en intervju som han skickade ut inför det här släppet som gjordes i natt. Och vi har ju fått två smakprov redan i form av singlarna Tillbaka och Tonårsland, som har spelats flitigt i svensk radio. Och de låtarna kexar kring uppväxt och tiden innan vuxenlivet tar vid och sådär. Och båda har väl blivit väldigt poppis och gått väldigt bra för de här två låtarna. I natt släpptes ytterligare en singel från den kommande plattan, och det är faktiskt titelspåret Just när du trodde allt var över.

Just när du trodde allt var över så heter titelspåret till Bo Kaspers Orkesters 15:e album som släpps den 18 september. Sen drar man iväg på turné också. Runt Sverige, runt Norden, i vanlig ordning. Vi ska nu till en annan artist, nämligen till Evelyn som i natt släppte den här låten.

Clarity med artisten Evelyn som släpptes nu i natt. Det är ju låtsläppar fredag och vi ska få en till låt. Vi spelade nyss titelspåret från Bo Kasper Orkesters kommande 15:e album som släpps den 18 september. Den 2 oktober då släpper artisten Joel Burman sitt debutalbum Lever här. Kommer alltså 2 oktober. Och nu i natt har han släppt en första singel, Demoner.

Joel Bumans nya låt Demoner kommer att vara med på debutplattan som släpps i oktober. 2 oktober kommer Lever här. Han har släppt en singel tidigare i år. Den låten hette Natten, så jag antar att det här är då andra singeln som släppts. Men ny musik som släpptes här för 2 timmar och 57 minuter sedan. Efter 3 så ska vi spela musik som har betydligt fler år på nacken än så. Bland annat Dolly Parton. Hon är veckans artist, har en omröstning som du kan rösta på Vakens händelser på Instagram. Det heter vi Vaken med Petra P4, och i händelserna så kan man rösta på Curumanian Colors, Jolene, Island in the Stream och I Will Always Love You. 4 Parton-låtar som vi inte spelat den här veckan. I do my hair toss, check my nails.

0: Good as hell är vaken som nu ger dig det senaste från Ekot med Mats.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: I Storbritannien kommer tusentals fångar att släppas ut i förtid eftersom fängelserna där är så fulla att systemet riskerar att kollapsa. Men frågan om vilka fångar som ska släppas har väckt stor debatt.
4: There's no easy answers here and there's no, if you like, win here.
5: Det finns inga enkla bra lösningar på den här situationen, sa Storbritanniens nye premiärminister Andy Burnham till BBC när han presenterade den lagändring som innebär att drygt 4500 fångar kommer släppas i förtid från fängelser i England och Wales. En del efter att ha avtjänat bara en tredjedel av sin strafftid. Fängelsekrisen blev Andy Burnhams första politiska utmaning som premiärminister. De brittiska fängelserna är så fulla att det finns en påtaglig risk att personer som döms för grova brott framöver helt enkelt inte skulle få plats innanför murarna. Men vilka fångar som ska släppas i förtid har varit ett hett debattämne under de senaste veckorna. Enligt ett ursprungligt förslag från den förra regeringen så skulle personer dömda för dråp inkluderas. Det har väckt stora protester också hos landets polischefer och lagförslaget har ändrats så att personer som har orsakat någon annans död nu är undantagna. Nina Banner, London.
3: I Tyskland har landets största företag, Volkswagen, beslutat om ytterligare nedskärningar. I våras kom beskedet att 50 000 jobb ska bort och nu bekräftar Volkswagens styrelse att lika många jobb till kommer försvinna de kommande åren. En man i USA som drabbats av njursvikt kunde hållas vid liv med en grisnjure i 9 månader utan att behöva dialys innan han till slut fick en njure från en människa istället. 271 dagar fungerade grisnjuren innan den gav upp och det är rekordlänge enligt amerikanska läkare som säger att här visar att grisorgan kan fungera som en temporär lösning i väntan på ett mänskligt organ. Ekot, Mats Karlsson, Lennart.
0: Tack så mycket för det, Mats. Du lyssnar på Vaken med P3 och P4. Klockan är 2 minuter över 3.

MTV-galan är ju här om några veckor. Madonna är ju den som har flest nomineringar, som jag förstår det. Danceteria fick vi här med Queen of Pop. Ja, hörni, natten mot fredagen 4 september. Fredagen anländer ju om ett liten stund, och vad får vi för väder? Ja, jag har kollat på det. Götaland och Svealand får molnigt efterhand, tidvis regn eller skurar. Över södra Norrland växlar molnighet och någon skur, och i norra Norrland mer moln och framförallt i kustlandet skurar. Tempen kommer ligga på mellan 14 och 19 grader, i söder ner till 10-15 grader. I norr då, 10-15 grader. Vi ska strax, eller om en stund, avrunda vår vecka med Dolly Parton. Vilken låt röstar ni fram? Jag kan säga att en av låtarna börjar dra ifrån. Nu, Erasure.

A Little Respect heter låten här när klockan är 3:10. Ja, men det är lite kul när man... Ja, men nu har vi ju typ lämnat den kalendariska sommaren. Alltså, vi har ju somriga dagar framför oss. Men det blir ändå så att nu är vi inne i den kalendariska hösten. Och då händer det så mycket roliga grejer att... Ja, men det planeras upp lite grann inför nästa år. Och jag såg faktiskt en grej här att den här killen kommer att komma till Göteborg faktiskt till våren.

Love Under Pressure med James Blunt som alltså kommer till Sverige till våren. Det är Göteborg som står på agendan för James Blunt, brittiska sångaren som ju fick sitt stora genombrott med låtarna You're Beautiful bland annat. Han kommer också i höst med nytt album. 6 november släpps Airplane Mode. Det ser vi fram emot. Under turnésvängen i Norden spelar James Blunt också i Oslo 16 mars och 3 dagar senare i Köpenhamn. Men den 17 mars kommer han alltså till Göteborg och spelar på Skandinavium. Veckans artist är ju Dolly Parton. För 2 veckor sedan var den här killen veckans artist, Michael Kiwanuka. Här är han med I'll Get Along.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Jag hoppades väl att jag skulle bli längre. Det blev jag ju inte. Det var lite orättvist.
2: Av växtverken.
1: Att jag hade växtverk trots att jag var så himla kort.
2: Men trots då eventuella fästingar och småkryp så är hundar välkomna upp i sängen om du får bestämma.
1: Ja, med småkryp.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Sing Hallelujah med Dr. Alban. Den här kom ju 1992. Låt oss stanna kvar på 90-talet och åka fram några år till mitten av 90-talet, 1995, då Take That gjorde enorm succé med just den här låten som kommer här, Back for Good.

for good. Back for good, alltså, med underbara pojkbandet Take That. Det är en enorm story bakom just den här låten. Gary Barlow, som är med i bandet, skrev den här låten. Han sa att han skrev den på 15 minuter. Och de premiärkörde den på Brit Awards 1995, måste det vara. Och det blev sånt sug efter låten att de flyttade fram, eller bak, eller man ska säga, släppdatumet. Så att den blev tillgänglig för media ungefär 6 veckor före att man sen släppte den. För att alla bara ville ha och höra och spela och sådär. Så att, ja, riktigt, riktigt tryggt. Det blev en enorm, enorm succé. Jag har också en succé gällande vår omröstning för veckans artist, Dolly Parton. Jag kan säga att jag har ett resultat. Det blev inte den låt jag trodde. Det kan jag säga. Hon kommer inte framföra den ensam. Men först Taylor Swift.

I knew it, I knew you. Här är Vaken som nu kommer att få den stora äran att avrunda veckans artist Dolly Parton. Vilken låt röstade ni då fram med Dolly? Jag kan väl säga att den låt ni röstade fram när hon var veckans artist i mars 2023, alltså för över 3 år sedan, blev Here You Come Again. Den låten är inte idag. Nej, det är det inte. Det är nämligen en helt annan låt. Code of Many Colors fick 18%. I Will Always Love You fick 19%. Jolene fick 30% av rösterna. Och hela 34% av rösterna fick den här duetten med Kenny Rogers.

Islands in the Stream, Dolly Parton och Kenny Rogers. Det här blir sista låten med Dolly Parton i egenskap av veckans artist här i baken. Den här låten skrevs av Bee Gees och vet ni, den gjordes egentligen till en helt annan artist faktiskt. Diana Ross var den tänkt till i någon slags R&B-stil, men man jobbade om den och gjorde den som en duett mellan Dolly Parton och Kenny Rogers till Kenny Rogers 15:e studioplatta Eyes That See in the Dark faktiskt, som släpptes 1983 faktiskt. Ja, härligt. Bee Gees gav också en egen live-version av den här låten i slutet på 90-talet och en studioversion i början av 00-talet. Men den här versionen fick vi med Dolly Parton och Kenny Rogers, och med den packar vi ihop Dolly som veckans artist, men vi fortsätter njuta av hennes låtskatt här i vårt program. Men nu Tame Impala och Jenny med

0: ha mickarna på. Låten var inte sluten.
1: Dracula med Tamin Polar och Jenny.
0: Jag höll på att slåss med min mick, det var därför jag svor. För att den vill inte vara på plats.
1: Precis, det var lite bakom kulisserna.
0: Varför gör den så här mot mig?
1: Ja, den sprättar upp när du släpper den. Men håll mikrofonen bara som att du vore Carola.
0: Jag pratar så här då. Hörs jag?
1: Nej.
0: Nej, men då får jag hålla
1: så
0: i den.
1: Vi drar på låt.
0: Men jag får hålla i den.
1: Ja, gör det.
0: Bångstyriga mic. Mm. Du, det är den 4 september. Men Peter.
1: Jag sänkte bordet så att micken skulle kunna släppas.
0: Okej, kanske. Tack. Det är slutdebatt i Studio 1. Sveriges Radio och Kulturhuset Stadsteatern arrangerar ett slutdebatt inför publik idag.
1: Spännande. Det är verkligen spännande.
0: Mm. European Dog Show kommer till Stockholm. Ska Bobo vara med?
1: Nej, inte som jag vet.
0: 9000 andra hundar ska i alla fall samlas på Stockholmsmässan när Svenska Kennelklubben arrangerar då det här.
1: Ja.
0: Det pågår till söndag.
1: Vilken kul grej.
0: Ja.
1: Alltså sånt där tycker jag om.
0: Hundar.
1: Hundar i grupp, det är så läckert.
0: Mm. Du såg att de hade dessa taxi... Att den här taxivandringen var...
1: Tax. Inte taxi.
0: Ja, jag menar det.
1: Ja, tax. Ja, det var samma dag som jag var på Chihuahua-träff, så jag missade den tyvärr.
0: Ja. Och Bobo är ju ingen tax.
1: Tax, nej, han är ju Chihuahua. Så att han fick åka till Bromma och träffa ett gäng Chihuahuor.
0: Nu hade du kunnat ta med dig en till Chihuahua och tejpat ihop dem.
1: Jag hade ju kunnat sprida den här nyheten om den här auditionen som du pratade om igår.
0: Ja.
1: Till den här musikalen, Legally Blonde-musikalen. Jag hade inte, visste ju inte om det, så att jag hade vetat att det hade jag sagt till alla Chihuahua-ägare.
0: Att ingen annan där spred det till dig.
1: Mm. De kanske såg Bobo och tänkte, okej, han kommer få jobbet, han ska vi inte tipsa.
0: Ja, men du, så var det säkert att folk satt i den där gruppen och visste, men ville inte säga.
1: Tänk vilken drivkraft det är ändå.
0: Fy
1: på
0: er.
1: När folk är avis.
0: Ja.
1: Håll inne med viktig information.
0: Så ska man inte jobba. Cykelloppet Gotland, 360 körs. På nästan bilfria vägar och utan tidtagning. Gotländska delikatesser serverar längs vägen.
1: Mm-hmm.
0: Vad är gotländsk?
1: Saffranspannkaka och sånt där.
0: Fårhuvud.
1: Tryffel.
0: Men vad är en gotländsk delikatess på riktigt?
1: Men en saffranspannkaka.
0: Är det det?
1: Ja, det är det.
0: Okej. Okay. Jag hade ingen aning att de hade egna. Jag visste bara
1: att... här bär som de gör sylt av.
0: Det måste ju vara som ämne någon gång, så här, mat där du kommer ifrån.
1: Ja,
0: för du har ju kroppkaka.
1: Så finns det har jag inte.
0: Nej, men palt förlåt. Ja. Kroppkaka i Småland.
1: Ja.
0: Jag blandar ihop det. Mm. Mamma har ju det. Och sen så finns ju Skåne, jag är ihop med en skåning. De håller på med sin spettekaka.
1: Bland annat.
0: Som ingen gillar.
1: Gör de inte?
0: Alltså den är ju fin, men den är inte god.
1: Nej.
0: Det smakar ju...
1: Du satte ner i lite sötningsmedel kanske.
0: Ja, kanske. Det är inte bara det enda den smakar är ju socker och
1: ägg. Jag har blivit mobbad till nytillkomna lyssnare. Jag har blivit mobbad tidigare natt för att jag konsumerar för mycket sötningsmedel. Jag ska försöka styra upp det.
0: Mm. Också att du åt gröt med banan. Alltså det slog mig sen. Alltså, varför har du banan på gröten? Det är jättekonstigt. Är den varm i gröten? Är
1: det varm? Ja, det är varm gröt. Så är man på banan, lite färsk frukt... Och lite granola på för att ge lite crunch. Mm.
0: Helt seriöst.
1: Så gott alltså. Jag tycker det är så gott.
0: Vad gör du med din gröt? Kronprinsessan reser till Indonesien. Alltså Jakarta och Östra Nusa. Tenggara tillsammans med FN. Melonis regering slår rekord i Italien. Det är den längst sittande i Italiens efterkrigshistoria.
1: Va? Mm. På riktigt? Mm.
0: Tyckte jag var lite coolt.
1: Det är så coolt. Mm. Hur länge har du suttit?
0: Det står inte här. Men får man gå in och läsa på någonstans? Mm. Jag tänkte att det blir för långt om jag ska dra alla siffror överallt.
1: Ja.
0: Men svensk tv däremot har jag tagit upp. De firar 70 år. Där hade jag siffran med.
1: Ja.
0: Dåvarande radiotjänst då inledde den första reguljära tv-sändningen i Sverige. För 70 år sedan idag.
1: Wow.
0: Ja. Diamond League-final i Bryssel. Armando Duplantis, då Fanny Ros, Vanessa Kamga och Daniel Ståhl är några av svenskarna som tävlar i finalen. Mm. Det är ju kul.
1: Ja, verkligen. Vi håller tummarna för dem. Var inte hon sommarpratare?
0: Jo, Vanessa Kamga, jättebra sommarprat, tyckte jag att det var. Alltså hon är ju så ung, 27 år tror jag hon är. Och det var som en livstid. Alltså hon är verkligen som hon var liksom pensionär och berättade om sitt liv. Och så är hon bara 27.
1: Ja.
0: Alltså jag menar inte det som negativt, utan jag menar liksom hon har hunnit med så många liv.
1: Ja.
0: Och mycket tankar och så. Sen är det dagen för ungas psykiska hälsa idag. Och så är det...
1: Vad?
0: Nej, jag vet inte. Förlåt. Jag vet inte hur jag ska uttala det här. Jag blir så nervös bara. Det var därför jag skrattade. Nu kan jag inte säga det.
1: Säg
0: nej, jag
1: det
0: kan
1: bara.
0: Inte. Jag kan inte. Gisela.
1: Ja.
0: Eller Gisela, vad är det?
1: Gisela. Jag hade en kompis som heter Gisela. Inte Gisela. Gisela. Har hon namnsdag eller?
0: Hon har namnsdag.
1: Tillsammans med?
0: Hon står själv.
1: Är sant? Mm,
0: hon
1: en
0: är så
1: soldag? Cool. Wow. Impressive.
0: Jag sätter på en låt nu.
1: Jag sätter på en låt, faktiskt. Och så ska jag så här, för jag säger god morgon.

0: Hej, ska vi checka in?
1: Gift vid första ögonkastet i SVT.
2: Just nu känns som en dröm.
1: Nu dubbelt så stort.
3: Dömer du mig redan?
1: Och alla par bor under samma tak.
4: Alltså jag får kämpa för att inte vilja fylla henne med barn nu.
5: Alltså jag tror verkligen att det här kan bli något som kan hålla. På riktigt.
1: Gift vid första ögonkastet XL.
6: Alltså nu börjar ju den stora prövningen.
1: Nu på SVT Play.
7: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

Semisonic med Chemistry. Dessförinnan Casey Musgraves med låten Mexico, Honey. Peter Sundberg, min kära kollega och vän, sa ju god morgon här innan fast klockan inte slagit 4. Jag kommer inte säga god morgon än. Jag håller på 4 klockslaget och jag vet inte varför Peter sa god morgon. Han ska ju gå och lägga sig, så för honom är det ju godnatt. Och för många kanske det är godnatt nu. Men vi är några som är morgonpigga som säger god morgon. Men det, som sagt, om en liten stund. Först ska vi få Pet Shop Boys, Love is a Bourgeois Construct. Bourgeois, kanske man ska säga. Ja, här kommer den.

0: Här fick vi uttalet från Pet Shop Boys själva. Love is a bourgeois construct. Lyssna på Vaken med mig, Lisa Friberg. Och vi ska nu få Ekots nyheter. Klockan blir 4 och vi får dem med Mats Karlsson Lennart.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Lagren av gas i Europa är på den lägsta nivån som hittills uppmätts, samtidigt som gaspriset når nya rekord, och det riskerar påverka de svenska elpriserna. Christian Holtz är energimarknadsanalytiker.
4: Ett av de mer exceptionella lägen vi haft historiskt.
5: Bristen på gas som kommer ut ur Hormuzsundet har lett till stor konkurrens och det högsta gaspriset sedan början av 2023. Och i hopp om att priset ska falla tillbaka avvaktar Europa nu med att fylla sina lager inför vintern.
4: De är på ungefär 65%, och det kan man jämföra då med målet som EU har att vi ska ha 90% fyllnadsgrad minst inför vintern.
5: Och det är långt ifrån säkert att gaspriset har sett sin topp, enligt Christian Holtz, som menar att EU-målet fortfarande kan nås men att det kan bli kostsamt. Och trots att Sverige inte använder särskilt mycket gas riskerar det att slå mot spotpriset på el i vinter.
4: Marknaden förväntar sig någonstans runt 1 krona per kilowattimme.
3: Reporter Stina Ollila. Argentina aviserar nu en mer offensiv linje gällande Falklandsöarna. Argentinas president Milei sa i ett tal i natt att det i världen blåser förändringens vindar som gynnar våra anspråk, och han anspelade då på Argentinas krav på att få kontroll över Falklandsöarna. I bakgrunden finns bland annat att USAs president Trump antytt att han kanske inte tänker hjälpa Storbritannien att försvara Falklandsöarna, och att ett brittiskt-israeliskt oljeprojekt i havet norr om öarna rört upp heta känslor i Argentina. Den största terminalen på Berlins flygplats är nu öppen igen efter att ha varit stängd under några timmar igår kväll. Orsaken var att en kvinna sagt till säkerhetskontrollanter att hon hade en farlig substans i sitt bagage. Ekots nyheter, Mats Karlsson Lennart.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Och där säger vi god morgon, 4:02 i klockan, fredagen den 4 september. Och under den här dagen så börjar Götaland med moln och regn eller skurar. Framåt dagen klarnar det upp västerifrån och solen kan titta fram. I Svealand blir det först en del sol men senare mer moln och skurar. I södra Norrland där blir det växlande molnighet och mest uppehåll, medan norra Norrland får molnigt och skurar som kan bli kraftiga i öster. Temperaturerna har SMHI valt att behålla för sig själv den här gången i rapporten. Men ska vi gissa på 15-20 grader som det har ju varit alla andra dagar den här veckan. Och så kallare i fjällen såklart. Välkommen till morgon med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

Teddy Swims med Mr. Know It All. I Gunnarsbyn i Boden så har en idé för att underlätta samåkning väckt en del uppmärksamhet. Det är en så kallad liftpinne. Bakom idén står Svante Ness som jag ska prata med lite senare den här morgonen. Om liksom hur den här pinnen används för att folk ska få skjuts och ha förbi passagerande bilister. Nej, förbi passerande, inte passagerande. Ja, det kan ju vara passagerare i bilarna. Men, anyhow, vi tänkte därför att vi skulle prata om det här med lyfta. Jag vet att det har varit på tapeten i år tidigare. Men vi vill ha både historier om du plockat upp lyftare eller om du har lyftat. Eller vad du tänker kring det här med lyftning. Alltså jag trodde ju typ väldigt länge att det var olagligt att lyfta. Jag visste inte att det var lagligt i Sverige. Så jag var lite så, oj, ska vi inte göra någon som har satt upp något kriminellt? Men nej, det är det ju inte. Men så kändes det för mig. Så därför är det här lite så, jag tycker det är ett litet fascinerande ämne. Jag blir lite imponerad över folk som lyftar och tar upp lyftare och så. Jag är som Lille Skutt ibland när det kommer till sånt. Nasse och Lille Skutt, Spirit Animals. Just det, jag får inte prata engelska. Mina själsdjur. Karaktärer. 722-50 inled med att skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se och berätta för mig om du själv har lyftat eller plockat upp lyftare. Hur gick det? Vad hände? Vart skulle du? Vart skulle de? Berätta. För att det här ämnet är blankt för mig. Så jag har ingenting att fylla i här. Och då blir det bara musik någonting, men det är jättemysigt det också. Men det hade varit kul att prata med dig.

Green och Annie Lennox med Put a Little Love in Your Heart. Vi pratar om att lyfta med bil alltså. Och Christer skriver att vi har plockat upp en lyftare en enda gång i livet. Och det var någon gång i slutet av 90-talet. En man kom fram till mig och min nuvarande fru vid Ekholmens centrum och frågade om vi kunde skjutsa honom. Jag tror det var till Lambohov. Han betalade för sig och var jättetrevlig och vi pratade på i bilen. Allt var frid och fröjd. Men efteråt upptäckte vi vem det faktiskt var vi hade skjutsat. Självaste Clark Olofsson. Då blev vi lite chockade. Ja, Christer. Den lyftaren är ju ganska svårslagen och att det var enda gången. Evi skriver, jag lyftade några gånger i min ungdom och en gång på 70-talet fick vi lyft med Roland Cedermark och hans orkester. Vi var bara 13-14 år och hade ingen aning om vilka det var. Så särskilt starstruck blev vi inte, men killarna var trevliga. Först Clark Olofsson och nu Roland Cedermark och hela orkestern. Alltså det verkar som att det har varit större chans att få lyft med en kändis förr än att kunna få tag i en taxi idag. Sen har vi Katarina. Jag bor på landet så jag plockar upp lyftare emellanåt. En mörk och regnig kväll stannade jag för en man och när han satte sig i bilen hann jag tänka, oj. Han försäkrade direkt att han var snäll och presenterade sig och det visade sig att han bodde tillfälligt på ett behandlingshem, så jag körde honom dit och han var tacksam och vi fick en väldigt trevlig pratstund. Har du tagit upp en lyftare eller lyftat? 72250, skriv vaken först eller mejla vaken@sverigesradio.se.

Andrea Bocelli, David Guetta, Eiae och nu ska vi se här. Förlåt, men det är så många namn att det får inte plats i vår, så jag måste gå in i en annan dator. Lite behind the scenes här. Eiae och Megan EJ. Ja, så kanske det stavas. EJ, så uttalar man det. Och Megan Thee Stallion. Så, då är vi klara med det. Ibland undrar jag om det är värt att upprepa alla de här namnen. Alltså att, nu menar, tycker ni att det är kul att höra? Eller vill ni hellre kanske se det på skärmen? Ja. Anyway, vi pratar om lyfta. Att lyfta eller att plocka upp en lyftare. Om man har gjort det och vad man har för erfarenhet. Hulda skriver, jag plockade upp en tjej någonstans utanför Lesjöfors. Hon satt mellan mina barn som var 4 och 6 år. Och när hon till slut klev ur bilen så visste vi till och med vad hennes föräldrar hette. Och pappan hade en brun bil. Ja, stackars henne. Hon var som ett polisförhör i liksom flera mil hade de suttit där. Ja, barn kan verkligen ställa många varför-frågor. Till och med på pappa hade en brun bil. Varför hade han det? Varför var den brun? Älskar han brunt? Peder skriver, en polare stannade 30 meter efter en som lyftat. Körde ner sidorutan medan lyftaren sprang till bilen. Var ska du? Frågar polaren. Sundsvall. Ska vi se vem som hinner först dit då? Och så drog han iväg utan lyftaren. Det var grymt. Ja. Usch, det var ju taskigt Peder. Men det var ju inte du. Det var ju din kompis som gjorde så. Hoppas kanske att karma gjorde att han behövde skjuts någon gång och inte fick det. Ja. Ja, men vi ska ta en till. Vi hinner en till innan vi ska gå på låt. Det är många som också vittnar över negativa upplevelser. En del kanske inte vill läsa upp rakt upp i radio. Men det, och det är en del som skriver att de inte vågar lyfta på grund av liksom, ja, att man inte litar. Och där så är ju jag. Jag hade inte vågat lyfta om jag inte var med typ min man eller så. Och liksom i Sverige och så vidare. Men Kerstin skriver, lyftade ofta på 80-talet från och till Vimmerby och Stockholm. Idag skulle jag aldrig göra det. Tog även upp lyftare. Allt funkade på den tiden, skriver Kerstin. Kanske det, min mamma och du har sett eller något sånt där. För mamma är från Vimmerby-trakten eller Odensvi. Så ska vi säga, Gamleby. Mm. Omkring de trakterna. Så att, kanske ni, hon är ju född 50. På 50-talet, så jag tänker hon kanske åkte bil fram och tillbaka där mycket på den tiden. Kanske du har lyftat med henne eller så har hon lyftat med dig, inte vet jag. Hon var en liten hippie på den tiden. Ja, men kul, fortsätt skriva in 72250, inled med att skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se.

0: Jill Jonsson sjunger om en åh, vilken härlig dag. Vi pratar om liftare, eller om man har liftat själv eller tagit upp liftare. Och som ett brev på posten kommer ju då trafikredaktionens Alexander Weimar in. Ah, du gör alltid det vid den här tiden, så det var inte jättekonstigt.
1: Nej.
0: Att trafiken kommer just nu. Vi kanske inte har liftare på vägen, men vad har vi som händer i trafiken?
1: Ja, men det är på E20 då, mellan Mariestad och Götene, så är en lastbil som åkte i diket. Den har väl åkt ner i diket där, och där är ungefär i höjd med trafik eller rastplats mot Torp då, och så i riktning mot Göteborg har det skett då. Berger är där på platsen och jobbar med att få upp den här lastbilen, men det kommer ta ett ganska lång tid då, från 8 har man satt prognosen på då, 8 på morgonen då. Mm. Så det kommer att vara trångt att ta sig förbi ett bra tag till. Så det är väl värt att tänka på nu när trafiken börjar vakna lite i alla fall, att det kan nog vara lite jobbigare att ta sig förbi där än vanligt. Mm. Annars ser det lugnt ut, och vill man tipsa oss, då är man på 020 999 444.
0: Tusen tack.

0: Temper City med Self Aware här. Och du hör den här i Vaka med Petri och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg, och nu också Leif Näslund från Ekot. God morgon.
1: God morgon.
0: Och vi ska prata om något så passande mitt i natten som att sova.
1: Ja, jag tänkte det. Och det passar ju bra i vaken också.
0: Mm.
1: Därför att det är forskare vid, jag ska läsa, Royal Brompton Hospital i London som har undersökt fenomenet att sovmaxa. Det är mycket som ska maxas nu.
0: Ja.
1: Man försöker liksom uppnå någon slags perfektion i allting. Och det gäller även sömnen. Så det finns en hel uppsjö av kosttillskott och apparater som mäter hur vi sover och så vidare.
0: Mm.
1: Och det finns ju till och med apparater som ger poäng.
0: Okay.
1: När du vaknar så kan du läsa av att du har fått ett visst antal poäng, då har du sovit bra.
0: Uh-huh.
1: Är det inte lika många poäng så är det sämre. Och det här,
0: alla småbarnsföräldrar minus.
1: Ja, de får minuspoäng.
0: Mm.
1: Så att forskarna börjar prata om ortosomni. Alltså, man, ja,
0: som ortorexi fast.
1: Exakt, man som besatt av en grej, till exempel träning eller någonting, så att man tränar så mycket så att det blir skadligt.
0: Mm.
1: Och det gäller även den här jakten på den perfekta sömnen. Och de frågar sig, alltså det är inte, de ifrågasätter ju inte att sömn är viktigt.
0: Nej.
1: Såklart, utan att just jakten på sömn gör att vi sover sämre.
0: Ja, som träning. Träning är också viktigt, men inte besattheten av den.
1: Nej, inte så mycket. Och allt fler patienter tar med sig de här apparaterna, mätmaskinerna, till läkaren för att försöka liksom övertyga om att jag sover dåligt. Jag mår inte bra. Fast det finns inga andra värden som tyder på det.
0: Nej.
1: Utan man liksom litar så blint på de här apparaterna.
0: Min mannen jag lever med, han har en sån, alltså inte för sömnen, men han har en sån klocka som kan läsa av. Men han menar på att sömnen är det enda som är väldigt svårt att lita på, för den vet ju inte hur man sover egentligen.
1: Nej.
0: Utan den kanske mäter av rörelser eller,
1: exakt,
0: och vi har ju katter som kommer och lägger, alltså man vet ju liksom inte hur.
1: Nej.
0: Hur den uppfattar att man rycker till eller något sånt där.
1: Nej. Och det är ju en av forskarna som BBC har pratat med här också, säger att det är, så länge man inte kan mäta hjärnan, alltså, som
0: det
1: händer i hjärnan, så vet man ingenting om sömnen.
0: Nej.
1: För att det är precis som du säger, det är rörelser, pulsen går upp och ner eller man vaknar till lite och somnar om och sådär.
0: Mm.
1: Och det ger utslag och då får man liksom avdrag på poängen eller kanske fler poäng.
0: Mm. Man kanske kan säga någonting om, man kanske kan jämföra med sig själv, om man har ett visst mönster så kan man säkert märka av liksom.
1: Ja.
0: Men intressant, alltså jag tror det här svenska ordet lagom är ganska bra ändå.
1: Ja, men jag tror det, och det är väl också vad forskarna vill uppmuntra till. Men det är de här vanliga råden att liksom
0: balansera
1: mat, kost, motion och allting. Men jag har bara en liten grej som jag också vill, som jag inte hittar på.
0: Mm.
1: Och det är att i eftermiddag klockan 4 så startar Ekots slutdebatt.
0: Just det.
1: Med samtliga partiledare som sänds direkt i P1 och i appen Sveriges Radio. Och det här är ett samarbete med Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm.
0: Mm. Sa faktiskt det här innan. Jag gjorde faktiskt PR för er.
1: Ja. Nu har jag verkligen understrykt det liksom.
0: Ja, men det är bra. Vi säger det en gång i halvtimme nu från fram till klockan, när var det?
1: 4 eftermiddag. 4:03 om man ska vara exakt.
0: Ja, just det, för det är Ekot ska in där.
1: Ekot ska in där 3 minuter.
0: Ja, men Leif Näslund, du ska ha tack.
1: Tack för att jag fick komma.

0: Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens tre val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken
3: med Lisa Friberg.

Harry Styles med American Girls, dessvinnan Sarah Klang med I'll Find My Way Home. Vi pratar om att lyfta. Och Matilda skriver så här: när jag var 16-17 år gjorde jag och min bästa tjejkompis en hel del dumheter. Ja, vem gjorde inte det, Matilda? En dag hade vi tråkigt och ville hitta på något men visste inte vad. Och då går vi fram till en främmande kille med en vit skåpbil och frågar om vi får följa med han dit han ska. Och det fick vi. Okej, survival instinct of... Ja. Jag har någon sån Tourette idag att jag måste prata om en massa engelska för att det var en lyssnare igår som störde sig på när jag gjorde det. Och då blir jag så obstinat och så måste jag göra det i varenda mening bara för att jag inte klarar av att bli tillsagd. Förlåt, jag ska sluta. Det är verkligen irriterande. Så, nu fortsätter jag med Matildas historia. De satte sig i alla fall i den här skåpbilen utan att ens veta vart vi var på väg. Och det visade sig bli till Mjölby. Vi hade alltså åkt i en främmande mans bil, skåpbil, hela vägen från Helsingborg till Mjölby. Och sedan fick vi lyfta hela vägen hem igen. Ett spännande äventyr då, men kanske... något mer tveksam idé så här i efterhand.

0: Elastica med Waking Up. Du hör när jag är vaken med P3 och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg, pratar om att lyfta. Och jag ska säga det, att det är många som faktiskt skriver in, inte många, men det är en del som skriver in negativa upplevelser av lyftning. En del ganska, väldigt hemska saker som folk har varit utsatt för. Jag blir väldigt berörd av det. Men det är ingenting jag kommer sitta och läsa upp i radio nu. Så att ni vet det bara, att när det blir de här solskenshistorierna så är inte det hela bilden av en lyftares guide i Sverige under den här natten. Nu ska vi se här. Berit däremot, hon hade en bra upplevelse av att åka med andra i bil på 60-talet. Så var det väldigt vanligt att ungdomar lyftade runt i världen. Några tågluffarkort fanns det ju inte då. Jag och min norska väninna Lise var på väg till Paris och fick någonstans i Tyskland lift med en långtradare. Chaufförerna var ofta hyggliga och tyckte om att få sällskap. När det blev sent så var vår chaufför tvungen att stanna på en nattparkering för lastbilar. Och vi hade ingen chans att ta oss till något vandrarhem, så han erbjöd oss att sova i lastbilen. Det fanns två kojer. Lisa och jag fick den övre och chauffören sov i den undre. Och när vi hoppade ur lastbilen nästa morgon blev de andra chaufförerna minst sagt förvånade och fick ett gott skratt. Allt var helt schysst. Tack. Vi tackade för oss och lyftade vidare mot Paris. Efter många trevliga möten, vi råkade aldrig ut för något farligt eller obehagligt under våra resor. Hälsningar Berit, 82 år, och med min kära Lisa i salig åminnelse.
1: Trucks I can't bear.

Alex Warren med Rescuer. Ingela, när jag var ung lyftade jag oftast. Jag är från Norrlands inland, så det var inte så tätt mellan bilarna. Hade alltid en pepparburk i ryggsäcken, men mötte bara trevliga människor. Önskar alla en fin dag. Och det här med peppar verkar vara, alltså var väl innan pepparsprayen då, som ju är olaglig. Men Eva skriver, klart man lyftade i sin ungdom. Mamma skickade med vitpeppar ifall vi skulle hamna i fara. Hennes plan var att vi skulle kasta vitpepparn i förarnas ögon. Tur att vi aldrig behövde använda den. Det hade ju kunnat sluta i en trafikolycka. Jag och min kompis var 16 år, skriver Birgitta in här, och skulle lyfta till Myra, ett dansställe, och fick åka med fyra killar. Vi satt bak mellan två killar. Väl framme visade sig att det inte var någon dans. Och vi tordes inte lyfta tillbaka, utan vi gick genom skogen hem. Vi hade vita jeans som dock inte var vita när vi kom hem, och myror i byxorna. Vi såg ljuset på bilen som snurrade runt och letade efter oss. Idag skrattar vi åt det. Vi är 74 år idag. Aha, de snurrade runt och letade efter er, men ni stack in i skogen. Ah, gud.

Molly Sandén och Miriam Bryant med Superlim och Silver Tape. Vi fortsätter prata lite om lyftning här. Det kommer in så himla mycket kul. Niklas Henningsson skriver: på 80-talet var jag i Rättvik över midsommar och skulle ut till ett dansställe. Jag lyftade dit, blev avsläppt ungefär en kilometer bort och fick en vägbeskrivning men lyckades ändå inte hitta. Till slut gav jag upp och började gå tillbaka mot Rättvik. Massor av bilar körde förbi. En till slut stannade. Det var en målad polisbil. Poliserna var lite tveksamma men lät mig lyfta med tillbaka till Rättvik. Och tur var väl det, för det visade sig att jag hade gått åt fel håll. Jättekul. Nu ska vi se här. Det var någon som skrev om lumpen här. Gunnar, ja. När jag gjorde lumpen i början av 80-talet blev jag plötsligt ledig en hel dag under en fältövning. Permis alltså. Och jag var bara 8 mil hemifrån. Jag gick ut i vägen, satte upp tummen och första bilen stannade direkt. Mannen sa att han egentligen aldrig tog upp lyftare. Men eftersom att jag hade uniform och gjorde lumpen fick jag åka med. Så det blev en oväntad dag hemma med familjen och sedan var jag tillbaks på förbandet i god tid. Underbart, Gunnar. Låter ju verkligen filmiskt att det står en lumpar pojke och lyftar. Thomas, det var på glada 70-talet och jag bodde i Göteborg och gick på Dingle lantbruksskola. Och en tågbiljett kostade 27 kronor, men de pengarna ville jag ha till annat. Ja, 27 var väl kanske mer värt då än nu också. Jag kom på att lyfta var en bra idé och eftersom E6 gick hela vägen fick jag åka hela vägen med samma bil eller lastbil. Det skriver Thomas då, Göteborg. Ska vi se här. Ja, men det var det. Ja, vi har en till här. Ska vi se vart den tog vägen. Sista nu innan låten. Okej, vänta. Ja, mina barns farmor tog upp lyftare på Orsa Finnmark. Det visade sig vara Omselemördarna och deras kanin på flykt efter mordet. Pia, det här vill jag att du kontaktar, inte mig på Vaken som inte jobbar med grävande journalistik, utan någon på typ någon grävmänniska. Det här vill man ju veta mer om. Var det de som kontaktade polisen? Hur gick det till? Du ska ju vara med i Peter Dokumentär om det här. Ja, hörni, det har varit både positiva och negativa minnen från lyftning och plocka upp lyftare och att lyfta själv. Inte helt klart bara en bild, men jag har nog läst upp de mest positiva, för att det mesta av det negativa inte passat sig att läsa upp så där mitt i natten med tanke på vilka öron som kanske lyssnar och vad det skulle sätta för pränt. Men hörni, jag är jätteglad att ni alla har skrivit. Tusen tack för att ni har varit med och gjort den här timmen.

0: Gabrielle, men give me a little bit more. Nu ska vi få ekot. Det får vi tillsammans med Leif Näslund.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Ekot. Radio.
3: Den 16-åring som misstänks för medhjälp till skoldådet i Fagersta har spridit antisemitiska, rasistiska och kvinnofientliga budskap i sociala medier. Det visar en kartläggning som Ekot gjort av 16-åringens aktivitet på nätet. Bland annat har han spridit att svarta personer och kvinnor borde bli av med rätten att rösta. Han är häktad på sannolika skäl mot sitt nekande och han misstänks också för egna mordplaner i Stockholmsområdet. Europas gaslager är på den lägsta nivån som hittills uppmätts och samtidigt har krisen i Hormuzsundet lett till att gaspriserna är det högsta sedan början på 2023. Och eftersom priserna är höga avvaktar Europa med att fylla på sina gaslager inför vintern. Christian Holtz är energimarknadsanalytiker.
4: De är på de lägsta nivåerna sedan man började mäta det här 2011, ungefär 65%. Det kan man jämföra då med målet som EU har att vi ska ha 90% fyllnadsgrad minst inför vintern. Så att det är en väldigt ansträngd situation just nu.
3: I Storbritannien kommer omkring 4 500 fångar att släppas ut i förtid eftersom fängelserna är överfulla. Frågan om vilka fångar som ska släppas har blivit ett hett debattämne och bland annat har regeringen tvingats ändra sitt lagförslag så att inga interner som orsakat någon annans död ska släppas i förtid. Och i Tyskland har biltillverkaren Volkswagen beslutat om ytterligare nedskärningar. I våras kom beskedet att 50 000 jobb ska bort och nu bekräftar Volkswagens styrelse att lika många jobb till kommer att försvinna fram till 2030. Och den stora omställningen hos Europas största fordonstillverkare innebär också att 4 tyska fabriker kommer att stängas. I studion Leif Näslund.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Det är det. God morgon Sverige. 5:02 är klockan. Det har blivit fredagsmorgon den 4 september. Under fredagen så börjar Götaland med mycket moln och regn eller skurar. Och framåt dagen klarnar det upp västerifrån och solen kan titta fram. I Svealand blir det först en del sol men senare mer moln och skurar. Södra Norrland får växlande molnighet och mest uppehåll medan norra Norrland får molnighet och skurar som kan bli kraftiga i öster. Temperaturerna har SMHI behållit för sig själva denna rapport, men ska vi gissa på oss så där 15-20 grader. Det har varit det de andra dagarna den här veckan. Och såklart kallare i fjällen. Jag hälsar dig välkommen till imorgon med Sveriges Radio.
1: Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

0: Kylie Minogue med Light Up. Nu ska vi checka in oss trafikredaktionen och Alexander Weimar. God morgon.
1: God morgon.
0: Hur ser läget ut i trafiken då, Alexander?
1: Ja, men vi har två saker som kan vara värda att känna till. Det första är på E20 mellan Mariestad och Götene. Och då är höjd med rastplats Motorp och riktning mot Göteborg. Där var en lastbil som välte och ligger nu i diket då, bredvid vägen där. Det skedde tidigare i natt då. Och just nu så är det ganska trångt att ta sig förbi, för bärgare är där på plats och jobbar då. Och det är en ganska lång prognos man har satt. Klockan 12.00 hoppas man kunna öppna upp vägen helt då igen. Så det kommer vara lite trångt att ta sig fram då tills dess. Sen till Stockholm och E18 och Täljevägen. Strax efter trafikplats Brottby och så riktning mot Stockholm så är vägen avstängd. Det är en lastbil som också ska bärgas där från diket, och där får man följa omledningsskyltarna på platsen. Prognosen är att man ska öppna upp dock inom närmsta halvtimmen. Vill man tipsa oss, stämmer det på 020 999 444.

0: Kent med låten Pärlor. Och nu till en nyhet som jag tycker borde fått mer uppmärksamhet. Den kanske kommer få det när folk hinner tycka till eller reagera. För jag tror att en del så kommer ha lite åsikter om det här. Det är i alla fall på P4 Göteborgs hemsida som jag hittade här. Anna Hasselberg och Erika är reportrar och de har kollat på det här med att tågutropen på centralen där har blivit international.
1: The 11:10 train to Trollhättan, Uddevalla Central,
0: Strömstad. Alltså de engelska utropen säger de svenska namnen på någon slags svengelska. Uddevalla, Trollhättan, Strömstad. Vet inte hur du känner för det här, men Kjell, han är positiv.
1: The 11:10 train to Trollhättan, Uddevalla Central, Strömstad.
2: Det känns internationellt.
3: Kjell sitter på centralen i Göteborg och väntar på ett tåg till Stockholm. Han har inget emot det svengelska uttalet som infördes på järnvägsstationer över hela landet under tisdagen.
0: Va? Över hela landet under tisdagen? Och inte än har jag sett någon som rasat. Men jag har kanske varit dåligt uppkopplad. Jag har suttit här på natten. Men i alla fall, det är kul att Kjell tycker att det känns internationellt när någon säger Trollhättan på svengelska. Jag vet inte, jag tror att i Frankrike hade det här hade varit olagligt i Frankrike. Alltså de säger inte ens saker på engelska. Så det känns ganska svenskt att vi gör så här faktiskt och inte så europeiskt. Men varför gör vi så här då?
4: Under flera år har vi liksom tagit ut det i flera stationer och vi har sett att det funkar väldigt bra.
3: Daniel Mossberg är presssekreterare på Trafikverket och förklarar att det här ska hjälpa engelsktalande resenärer.
4: Det handlar ju just om det här med igenkänning. Att de läser på sin biljett att det står Mölndal eller Katrineholm och då kan de förstå bättre också.
0: Tänk om de är från Spanien då. Då kanske det är Strängnäs. De kanske måste göra fler olika från olika liksom uttal. Men, eller skåningarna. Alltså, well. Jag ska inte härma, men ni vet ju hur det låter. Vi fortsätter.
5: Men till exempel då Alingsås, finns ju ingen som säger, blir det verkligen lättare då?
4: Jag tänker för de turisterna som kanske inte ska lära sig svenska och som inte kan det svenska uttalet, så blir det nog ändå lättare för dem.
0: Mm. Jag lämnar det därhän.

0: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
1: Varenda tant och handskar och peruker.
0: Riktiga häxor.
1: Riksan kommer fort in under sängen.
2: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.
3: Vaken. Det här är Vaken
4: med Lisa Friberg.

0: Luke Combs med Sleepless in a Hotel Room. För 36:e... Ja, 36:e gången så delades det så kallade Ig Nobelpriset ut under torsdagskvällen i Zürich i Schweiz. Det handlar om forskning som får oss både att skratta och tänka till. Och jag och min kollega Peter Sundberg, vi kopplade upp oss tidigare i natt mot Vetenskapsradions Lena Nordlund och började med att fråga Lena om vilka pristagare hon hade fastnat för i år.
1: Ja, men det är ju många, det är 10 priser, men jag väljer först kanske fysikpriset. Det är något som vi har tagit upp i Vetenskapspodden faktiskt tidigare. Det handlar om en urinoar som det ska skvätta så lite kiss från som möjligt. Och då är det viktigt vilken vinkel man har på urinstrålen när den slår emot den hårda ytan.
2: Aha.
1: Och då ska det helst vara en sån liten vinkel mellan strålen och urinoarväggen som möjligt. Högst 30 grader.
2: Oj.
1: Och idag är de som finns idag så kissar man liksom mer rakt på så att det kan liksom vara en 90 graders vinkel nästan.
2: Ja, det där är inte det lättaste, det kan jag ju säga. Jag har ju använt en annan i mina dagar.
1: Ja, och jag har suttit på golvet bredvid en gång när, ja, på en David Bowie-konsert när det var så lång kö till toaletten. Och då kan jag säga att det skvätte.
2: Ja. Så det gjorde du inte om?
1: Nej, fy. Nej.
0: Men nästan så att man hade kunnat komma på det här själv, att det skvätter ju högre upp.
1: Ja, men de har konstruerat de optimala då, och då tänker man, om man ska tänka efter då vad det här innebär, förutom att man får skvätt på byxor och sådär, så blir det ju också mindre städning och då blir det ju miljövänligt. Det går upp mindre rengöringsmedel och sådär. Så det, ja, det är ett favoritpris. Sen var det också ett som handlar om priset i ekonomi som gick till forskare som undersökt om rika personer eller personer från högre samhällsklasser är mer benägna att vara oetiska, att ägna sig åt oetiska beteenden än de från lägre samhällsklasser. Mm. Och då har de testat

0: samhällsklasserna försett sig med nästan dubbelt så många karameller som de från de lägre samhällsklasserna. Och sen hade de också tittat, på de i dyra bilar, om de oftare trängde sig vid korsningar eller lät bli att stanna vid övergångsställen, och kommit fram till att så var det. Och då konstaterar de att strävan efter egenintresse är ett mer grundläggande motiv bland samhällets elit, även om det förstås finns många undantag.
1: Ja, jag är ett undantag. Jag äter upp mina barns skolor hela tiden och jag är inte alls rik. Så de får dubbel lus.
0: Nej, jag kände mig också lite som en av dem.
1: Skönt.
2: Men jag tänker, bidrar det här till så, genuin vetenskapliga liksom, intressen? Eller liksom, är det mer underhållning?
0: Jag kan tänka mig att det bidrar till att man tycker att forskning är lite kul. Att det också finns liksom humor och lite så här saker som man gör med en glimt i ögat. Och jag tänker mig att särskilt bland forskare själva är ju det här ett pris som är väldigt uppskattat, liksom, som man tycker är roligt att höra om. Och som forskare själva blir stolta över att få, faktiskt. Även om det kan vara ett litet löjets skimmer över en del. Ja, inte det är så att man tänker, åh vad viktigt. Men jag tror att den där urinarforskningen, den kommer ju folk att tänka på. Liksom.
1: Ja,
0: att tänka på när man står vid pissoaren nästa gång.
1: Mm. För alla som städar de
0: toaletterna. Ja,
1: så är det jätteviktig forskning.
2: Ja, och till oss som använder dem. Alltså, hoppas, nu är det här public service, det finns ju många pissoarer, men vi hoppas att alla utvecklas åt rätt håll. Prisceremonin har alltid liksom varit i USA, men flyttade ju det här året till Europa på grund av liksom säkerhetsläget. Vad har det beslutet fått för reaktioner?
0: Jag läste att de i Harvard, där det har varit i 35 år, att de var lite ledsna. Och det kan man väl förstå. Annars är det väl... Ja. Det är ju inte så stort som Nobelpriset, så det är liksom inte lika stora reaktioner om det blir förändringar. Men allt som har varit en tradition, när det förändras kan ju en del bli lite ledsna. Men de kör på samma sätt med samma lite tramsiga studentikosa ceremoni, fast i Zürich den här gången då. Det är någon liten 8-årig flicka som avbryter pristagarna om de drar över tiden. De får inte bli för långtråkiga, och det kastas pappersflygplan, och det är mycket sånt här rätt studentikost som fortsätter även i Schweiz.
1: Alltså jag tänker, forskning ska väl i början grunda sig i lekfullhet innan det blir så där allvarligt. Jag tänker, några av de här grejerna kanske är ett start för att det tas vidare till att bli större, viktigare saker för liv och hälsa, eller?
0: Ja, och jag tänker också att en hel del av det här är ju sånt som kanske forskarna gör lite på sidan om för att få lite energi, för att få använda sig av humor. Det är inte så att alla de här lite roliga projekten har fått stora forskningsanslag, utan det är något som de gör kanske när de liksom har någon paus i sin vanliga forskning, för forskning kan ju vara tungt och mycket motgångar och sådär, och då kan man behöva lite humor och lite lättsamt ibland också. Så tänker jag att mycket av den här forskningen har gått till.
2: Får ha lite kul och tänka på den perfekta vinkeln.
0: Ja, precis. Och sen är det ju roligt med nyfikenhet. Man går ju liksom och tänker på de här priserna. Det är många som jag har hört om som fick för många år sedan som jag tänker på ofta.
1: Det sa Vetenskapsradions Lena Nordlund om Ig Nobelpriset som delades ut igår.

0: Klockan blir 17:30. Vi ska få Ekot med Henrik Sell.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Tillgången till specialiserad demenssjukvård ser olika ut i landet. Trots att komplicerade fall enligt Socialstyrelsen ska remitteras till en specialistmottagning saknas en sån i Region Jämtland Härjedalen. Petra Tegman är vice ordförande för Demensförbundet.
4: Ja, men jag tycker att det är diskriminering. Att det ska baseras på att jag har bosatt mig i Östersund till exempel. Till skillnad från om jag bor i Stockholm och har betydligt högre möjlighet att få rätt diagnos baserat på specialistkompetens och också väldigt snabbt.
5: De flesta demensdiagnoser ställs på en vårdcentral, men om något är mer komplicerat ska man enligt Socialstyrelsens riktlinjer remitteras till en specialistmottagning. Men i Region Jämtland Härjedalen finns ingen sån mottagning. Där finns ett team som består av en sjuksköterska, en kurator och en överläkare som arbetar deltid. Det räcker inte, säger Elinor Öster, som är överläkare i teamet.
6: Vi kan ju inte bemöta patienternas önskemål och behov.
5: Och vad är det för önskemål och behov?
6: Framförallt omhändertagandet av yngre dementa patienter.
5: Region Jämtland Härjedalen styrs av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Kristdemokraterna. Katarina Nyberg Finn är socialdemokrat och ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden. Hon säger att specialistvården kan behöva stärkas men vill inte lova en minnesmottagning.
7: Att vi inte har någon särskild mottagning, det betyder ju inte att vi saknar specialistkompetens eller att även specialistutredningar saknas. Men vi kan ju behöva se hur vi organiserar det framåt och det är ett arbete som naturligtvis behöver göras.
3: Säger Katarina Nyberg Finn, reporter Johanna Sjövall. Polisen i västra Tyskland har gjort fynd som tyder på ytterligare en planerad attack mot elinfrastrukturen. Vid en transformatorstation hittades ramper för att skjuta små raketer mot högspänningsledningen för att orsaka kortslutning. Polisen söker nu en man som knyts till ett brev som är skrivet i hans namn och som tar på sig dådet. Enligt brevet är syftet att protestera mot fossil energitillverkning. Argentinas president Javier Milei utlovade i ett tal till nationen igår hårdare sanktioner mot företag som verkar på Falklandsöarna som administreras av Storbritannien och som länderna krigade om på 80-talet. Milei sa också att en ny militärbas ska byggas i Eldslandet längst söder i Argentina.
8: Vindarna blåser till Argentinas fördel, sa president Javier Milei i ett direktsänt tal till nationen igår kväll. Donald Trump har signalerat att USA kan byta åsikt i frågan om Malvinas, som Falklandsöarna kallas i Argentina.
9: Esta base nos convertirá en el polo logístico más importante del Atlántico Sur.
8: Milei sa i sitt tal att han kommer skriva under dekret för att rikta sanktioner mot de företag som är inblandade i projektet borra efter olja i havet utanför öarna. Han sa också att Argentina kommer bygga en ny militärbas i Eldslandet längst ner i Patagonien, som enligt Milei kommer bli en logistisk knutpunkt i södra Atlanten och spela roll vid en framtida konflikt om Antarktis.
9: En esa disputa, la Antártida será uno de los principales focos de interés y competencia.
8: Redan nu väcks frågetecknen om vad USA väntas spela för roll i det. Argentina invaderade Falklandsöarna 1982 men förlorade snabbt mot Storbritannien som kontrollerade öarna och gör det fortfarande. Åsikten att ögruppen tillhör Argentina är en av få frågor som enar den annars polariserade argentinska befolkningen. Lotten Collin i Buenos Aires.
3: En man i USA som drabbats av njursvikt kunde hållas vid liv med en grisnjure i 9 månader utan att behöva dialys innan han till slut fick en njure ifrån en människa istället. 271 dagar fungerade grisnjuren innan den gav upp. Det är rekordlänge enligt amerikanska läkare som säger att det här visar att grisorgan skulle kunna fungera som en temporär lösning i väntan på ett mänskligt organ, rapporterar BBC. Så en väderprognos. Idag får Götaland och Svealand efterhand molnigt och tidvis regn eller skurar. Över södra Norrland växlande molnighet och någon skur. I norra Norrland mer moln och framförallt i kustlandet skurar. Temperatur 14-19 grader i söder, 10-15 grader i norr. I Ekostudion, Henrik Sell.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.
4: Efter den här nyheten om grisen och njuren och sånt där, det blir inte jag så sugen på en sån baconmacka som jag hade tänkt äta. Jag vill ta något annat.

Rag and Bone Man med Human. Hörrni, det har blivit fredag äntligen. Helg. Fredagen den 4 september. Ja, ni kanske, jag har jobbat klart, men ni kanske ska igenom den här dagen först om ni har vaknat nu. Det är i alla fall slutdebatt i Studio 1 idag. Sveriges Radio och Kulturhuset Stadsteatern arrangerar en slutdebatt inför publik. Och debatten sänds då i Studio 1 i P1 klockan 16. The European Dog Show kommer inta Stockholm. 9000 gulliga hundar samlas på Stockholmsmässan där Svenska Kennelklubben då arrangerar den här liksom, eventet. Pågår fram till söndag. Det är ett cykellopp på Gotland som heter Gotland 360 på helt nästan bilfria vägar och utan tidtagning. Är det ett lopp då eller bara en liten tur? Jag vet inte, det är en definitionsfråga. Det är i alla fall gotländska delikatesser som kommer serveras längs vägen. Och loppet kallas även Sveriges godaste cykellopp. Så du får gärna berätta för mig om du befinner dig på Gotland vad en gotländsk delikatess är. 722-50 inleder att skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se. Allt jag ser framför mig är lamm, men jag antar att det inte är det som kommer att serveras. Kronprinsessan reser till Indonesien med FN. Hon besöker Östra Nusa Tenggara tillsammans då med utvecklingsprojektet UNDP och är där till 8 september. Melonis regering slår rekord idag, alltså Giorgia Meloni i Italien. Det blir en regering som har suttit längst sedan efterkrigstiden. Sveriges TV fyller 70 år. Det är nästan 70 år sedan då dåvarande Radiotjänst inledde den första reguljära tv-sändningen i Sverige. Så, grattis. Diamond League-final i Bryssel. Mondo, Fanny Ros, Kamga, Daniel Ståhl och med fler svenskar som tävlar i finalen och det här pågår till lördag. Jag tror faktiskt jag ska titta. Alltså jag har ju blivit sporttjej. Kul. Dagen för ungas psykiska hälsa är idag och Gisela har namnsdag. Grattis och god morgon. Här får vi Maja Ivarsson med Världen kommer snurra ändå. Sen ska vi prata mer om lyftning. Om den här lyftpinnen.

0: I Gunnarsbyn i Boden så har en idé för att underlätta samåkning väckt uppmärksamhet, en så kallad liftpinne. Den som vill ha skjuts kan använda pinnen för att signalera till förbipasserande bilister. Bakom den här idén står Svante Ness och jag har med honom nu. God morgon.
1: God morgon.
0: Först och främst, hur funkar den här liftarpinnen? För det här är ju radio så vi ser ju inte det här.
1: Det är en pinne som jag har satt upp som är ett par meter hög, 2 meter hög. Och där har jag 2 stycken destinationer som jag har skrivit på 2 små skyltar då, som man kan fälla upp med ett litet snöre. Mm. Man drar i den. Liknande de som finns ute i Stockholms skärgård. Mm. Som en semafor helt enkelt.
0: Och det var där du kom på idén, alltså att du kunde göra likadant som i Stockholms skärgård. Varför ville du göra det här?
1: Jo, det är för att vi bor ju 4 mil drygt från Boden. Och mina barn och vill gärna kanske helger och lov och sånt. Vill de ta sig in till Boden till sina kompisar. De åker ju skolbuss givetvis, men helger och lov funkar inte det. Och då kan det vara lite mycket att köra in dem till Boden då, 2 gånger om dagen. Jag hämtar dem gärna. Och då kan de ta sig in själva. Så vore det bra.
0: Och hur har det gått då?
1: Jo, det har gått bra. De använder den. Och kompisar också. Jag vet att en kompis har ju åkt med den en gång. Ja. Och imorgon ska jag dit. Jag brukar sitta med dem. Så jag ser vad det är för folk som åker med.
0: Just det. Men för det var det jag tänkte fråga. För man lever ju en tid nu då man har blivit lite paranoid som person. I alla fall jag. Jag såg 2 tjejer här om veckan som lyftade och stannade och var liksom så. Nej men herregud, då får ni åka med mig. Det kan ju komma vem som helst. Vad håller ni på med? Nästan skällde ut dem. Och så började googla. Är det lagligt att lyfta och sånt där? Så fick jag, jo men det är det ju. Varför reagerar jag så här och så? Hur känner du kring att jag och kanske andra reagerar så? Nej men vågar man lyfta idag?
1: Ja, nu bor ju vi i en en ganska liten by. Vi är ju kanske 400-500. Mm. Så det är någorlunda stort. Det är ju bilar hela tiden som ska in och ut ur byn mot städerna. Men man känner alla. Man kanske inte känner dem till namnet, men man känner igen dem. Så när de har åkt och jag har suttit med, så är det ju alltid någon som jag vet vem det är. Mm. Och det känns tryggt.
0: Vem tror du har haft störst nytta av den här lösningen? Du eller barnen eller några andra?
1: Ja, jag behöver ju inte åka in 2 gånger till byn. Eller till byn säger jag nu. In till Boden eller Luleå. Och barn är barn. De är ju lite mer... de kan ju bestämma sig på 10 minuter. Någon kompis ringer. Vi ska göra någonting inne i stan. Och det finns ju såna här Facebookgrupper där man kan, men det är lite mer planering och det är lite mer spontant för barn. Så nu kan de bara åka ner och ställa sig vid stolpen och så kanske jag följer med snabbt och sätter mig där. Det gynnar ju alla och det gynnar ju även han eller hon som plockar upp som sitter ensam i din bil.
0: Vad tycker de andra då, alla andra som känner varandra i den här byn, vad tänker de kring den här, vad har du fått för reaktioner?
1: Ja, de tycker att det är roligt. De man har pratat med har ju sagt, ja men vi ska plocka upp, men när vi har suttit där, det är ju inte första bilen som stannar utan det är ju den 20:e bilen. Vissa tittar ju vissa, det är nästan lite roligt, vissa stirrar ju bara rakt fram fast att det står då 2-3 pers vid väg kanten på en 50-väg så vägrar de ha ögonkontakt. Vissa andra stannar ju till och säger tyvärr vi ska till Luleå eller ska någon annanstans helt enkelt. Det är inte lika långt.
0: Varför tror du att folk, alltså vi också ringer upp dig och att liksom det blir en så stor grej över just den här liftpinnen?
1: Det är väl för att man, det kanske inte har varit ett problem, men jag kommer med en lösning innan det blir ett problem. Folk kanske har liftat en gång i tiden för flera år sedan och tycker det är en ganska kul grej och så har det bara försvunnit för folk inte vågar och man ska hela tiden klara sig själv. Men nu är det någon som ber om hjälp och med sån här liten enkel lösning kan få hjälp.
0: Svante Ness, från Gunnarsbyn i Boden. Tusen tack att du var vaken med P3 och P4 och berättade om den här lilla lyftarpinnen.
1: Tack!

Die Laughing Half. Hon sjunger faktiskt det nu. Jag kanske kunde lyssnat på texten. Laughing Half. Såklart, det stod med siffror så det var lite svårt när man varit vaken hela natten. Det har även någon annan gjort. Eller fy fan vad jag är arg och sur. Min son vaknade 4:15, behövde gå på toa och kunde inte somna om och låg sedan och vände och vred på mig fram till nu. Så jag kunde inte heller somna om. Hur ska jag orka dagen? Ska på 40-årsfirande ikväll och fixa ett barnvakt som kommer att vara helt död. Sen måste jag dessutom skylla mig själv för att jag var uppe till för sent. Men vill ju bara fixa lite i kaoset och kolla några saker och sådär. Ja, se fram och lyssna på er. Hjälper mot allt. Det kanske, ja, nu inser jag. Jag är lite deppigt det här nu. Jag inser att det här är till morgonpasset. Ja, fuck it. Jag tar åt mig ändå. Jag kan komma med tips annars. Jag vet att du kanske inte vill ha det från mig. Men här får du det. En hink, krossad is, gurka. Alltså kallt vatten, krossad is och gurka. Och sen ner med ansiktet i. Du kommer se ut som att du har sovit 10 timmar. Så vilka svar på det här med godsakerna på Gotland? Det var tydligen saffranspannkakor. Jag ska läsa här. 2022 jämförde jag tillsammans med min älskade son, morbror och storasyster det godaste loppet. Mumsade på saffranspannkaka och benen trampade starkt efter det. Mina medresenärer var otroligt starka och en upplevelse för livet. Tack Andreas, Melvin, Stenne och Linda, skriver bästa Jenny. Saffranspannkakor. Vad dyrt, eller jag menar gott.

0: Disco Bambino och Nile Rodgers med Dancing Without You. Sofia Lesbexter sjunger Murder on the Dance Floor. Så det är inte så konstigt att du dansar utan den här personen nu. Det var allt från mig den här veckan och den här morgonen. Jag heter Lisa Friberg och lämnar nu över till P4 lokala kanaler. Och i P3 där blir det efterlängtade morgonpasset med Atla Dottir och Druid. God morgon.
1: Ja men visst, god morgon. Fredag säger vi.
2: Fredags. God morgon.
1: Ja, fredagsfeeling. Eller?
2: Jag försöker peppa mig själv. Ja, alltså vi vill ju ha regn, det är ju toppen. Men ja. Nej, det var inte lika kul och lika mycket fredagskänsla idag på något vänster.
1: Ja, det var inte det. Men med regn kommer svamp.
2: Ja, älskar. Alltså på riktigt, jag har redan varit ute och tagit, för vi ska ju prata om det idag. Och då vill jag inte att någon ska ta mina svampställen.
1: Nej, så du passade på igår. Ja, det är smart alltså. Det är en del som precis har blivit myndiga och en del som har väldigt många år i ryggen som ställer upp i valet. Vi snackar om både och, unga och äldre.
2: Ja, riktigt gamla finns det ju också i politiken. Alltså över 90-åringar.
1: Ja. Det är fantastiskt.
2: Få unga och få jättegamla också.
1: Här är Magnus, Pernilla och Robert den här morgonen. Och så Ekot, Sofia Weston.
3: Den 16-åring som misstänks för medhjälp till skoldådet i Fagersta har fört fram antisemitism och rasism i sociala medier. Det visar Ekots kartläggning.
4: 16-åringen är häktad på den högre misstankegraden, sannolika skäl, misstänkt för medhjälp till skolattacken i Fagersta då en tjej mördades och tre killar skadades. Han misstänks även för egna mordplaner i Stockholmsområdet där han bor. Han nekar till brott.
5: Ekot har avkrypterat hans mailadress och genom öppna källor kunnat koppla den till ett alias som har använts på flera digitala plattformar. Där har han visat intresse för skoldåd men även i närtid spridit och delat antisemitiska konspirationsteorier samt rasistiska och kvinnofientliga åsikter kopplade till den så kallade incelkulturen. Till exempel att svarta personer och kvinnor borde bli av med rätten att rösta. Enligt uppgift till Aftonbladet har han under skoltiden blivit mobbad. Susanna Belander är nationell samordnare för polisens arbete mot terrorism och extremism och hon säger att utanförskap brukar vara en faktor bakom skoldåd.
6: Drivkrafterna så kan det vara till exempel att man inte har så många vänner offline och att man då online istället hittar en tillhörighet. Man kan bli sedd, hörd, bekräftad, men också våldsfascination.
3: Reportrar Stina Björklund, Siri Kristiansen och Simon Andrén i samarbete med P4-kanaler. Centerpartiet och Liberalerna träter om vilket parti som är liberalt. Centerpartiet tillsätter nu en grupp för att partiet ska bli den samlande kraften för liberalismen i Sverige. Hannes Hörvje är Centerns partisekreterare.
7: Att svensk liberalism och socialliberalism behöver en nystart. Liberala idéer är under attack på många sätt. Och då vill Centerpartiet signalera att vi är redo att axla det ansvaret.
8: I Bryssel tillhör de båda partierna den liberala EU-gruppen. I Sverige tvistar de om vem som är liberal. Liberalernas partiledare Simona Mohamsson menar att Tidöregeringen är den mest liberala regeringen i modern tid.
9: Vi har halverat skjutningarna, vi har det lägsta skattetrycket på över 50 år. Vi påbörjar grundlagsskyddandet av aborten. Alltså om inte det här är liberalism så vet jag inte vad liberalism är.
8: Hannes Hövje håller inte med.
7: Ja, det är jättebra att skjutningarna har gått ner. Sen är ju frågan hur liberalt det är att utvisa människor som jobbar och sköter sig. Hur liberalt det är att inte ta tag i klimatfrågan. Hur liberalt det är att nu gå till val på en regering till hälften bestående av Sverigedemokraterna.
8: Men det är inte vem man samarbetar med utan det politiska resultatet som är det viktiga, säger Mohamsson.
9: Är inte det frihet på riktigt att se till att vi har trygga gator? Är inte det frihet på riktigt att sänka skatten så att man har råd att spara till sin första lägenhet eller till charterresan?
3: Reporter Pontus Mattsson. I onsdags tog norska myndigheter ett ryskt fartyg i beslag vid Barentsburg på Svalbard. Det har lett till kraftiga reaktioner från Kreml och en ökad oro för att spänningarna mellan Norge och Ryssland på Svalbard ska bli större. Paul Hilde är professor vid Norska Försvarshögskolan.
10: Så är det inte något tvivl om att detta liksom är en uppsiktsväckande sak att sysselmästaren går in i Barentsburg och tar beslag i ett fartyg.
11: Paul Hilde är professor vid Institut för försvarsstudier med fokus på Arktis och Ryssland. Han säger att det är anmärkningsvärt att norska myndigheter ingriper mot ett fartyg på väg till den ryska bosättningen på Svalbard. Men att myndigheterna sannolikt var tvungna verkställa beslutet om att beslagta fartyget och att det här inte ska tolkas som att Norge nu vill ha mer konfrontation med Ryssland som man annars har fortsatt samarbeta med kring ryska bosättningarna på Svalbard.
10: Också Norge är intresserade av att behålla status quo i vad gäller Svalbardtraktaten.
11: Fartyget professor Molchanov togs i beslag efter en begäran av det statliga ukrainska gasbolaget Naftogaz. Det här bolaget blev av med stora tillgångar när Ryssland ockuperade Krimhalvön 2014. Skiljedomstolen i Haag har gett det ukrainska bolaget rätt att kräva ryska tillgångar i Europa beslagtagna för att få ekonomisk kompensation för de stulna tillgångarna på Krim.
3: Reporter Trygve Ulriksen Skogsätt. Polisen i västra Tyskland har gjort fynd som tyder på att ytterligare en attack har planerats mot elinfrastrukturen. Vid en transformatorstation har ramper hittats för att skjuta små raketer mot högspänningsledningen för att orsaka kortslutning. Polisen söker nu en man som knyts till attentatsdådet. Det var Ekot i studion, Sofia Weston.
1: Tack Sofia. Fredag morgon, 4 september. Är det lite ruggigt så hör här då. Priset på kaffe och choklad sjunker enligt matpriskollen. Det mesta annars i matväg står still, men kaffe och choklad, det kan det bli idag.

0: Bruno Mars med Locked Out of Heaven. Robert, god morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Robert Davidsson, nyhetsredaktör. Idag, vi ska snacka om en del knappt myndiga som ställer upp i valet.
1: Nej, hur låter det egentligen? Nej, det är ju imponerande. Det finns unga kandidater som ställer upp som precis har blivit 18 år. Men de är ovanliga på valsedlarna. Av drygt 2500 kandidater i Jönköpings län så har 13 precis hunnit bli myndiga. Nathanael Rosengren kandiderar för Miljöpartiet. Han är en av dem och han kandiderar både till riksdagen, regionen och Jönköpings kommun.
2: Det är ju en förmån att få vara en av dem som är så pass unga och ändå finns representerade på de här listorna.
0: Mm, det är de unga det. Under morgonen så träffar Pernilla också en av de äldsta, 91-årige liberalen Rolf Jonsson, min son. Mm. Du, ett nyförvärv till IFK Värnamo.
1: Ja, det har man presenterat nu. Han blev myndig för några år sedan. Han är 21 år, ja. Mittfältaren August Ljungberg. Han byter nu guldstrid i Allsvenskan till bottenstrid i Superettan. För han går nämligen från Sirius, Uppsala-laget som leder Allsvenskan, till IFK Värnamo och ska hjälpa dem i slutspurten av Superettan. Han har gjort ett mål på 5 matcher under den här säsongen i Allsvenskan, men dragits med en skada och behöver nu få speltid och hoppas kunna få det i Värnamo. Han är spelklar redan till den matchen som spelas imorgon för Värnamo. Alla matcher är viktiga nu, men man möter Varberg i en hemmamatch.
0: Mm, och med tanke på alla pölar som jag såg på väg till jobbet idag så gissar jag att det har regnat en del i natt. Linus Falk på SMH, god morgon.
3: God morgon.
0: Det har kommit en del, va?
3: Ja, nu har jag inte uppdaterat mig med exakt hur mycket här. Det har inte riktigt kommit in här överallt heller. Men det är ju de ostligaste delarna av länet som det just nu ligger. Det är alltså på väg bort. Jag såg Arneby och Tranås här och låg det kvar lite. Men som sagt, på väg bort mot Kalmar län och Östergötland.
0: Ja. Och efter regn kommer vad då?
3: Det kommer lite både och idag. Det är mycket mål men även en del soliga stunder som väntas. Och under dagen så är det mest uppehåll. Det skulle kunna vara någon väldigt lokal regnskur. Men regn, det kommer senare. Det är under kvällen och natten som det är regn. Och då kan det också vara kraftigt.
0: Mm. Vad når vi upp i för temperatur idag?
3: Idag blir det omkring 15 grader och en västlig vind som är måttlig till en början. Men fram på dagen mest svag.
0: Linus Falk på SMHI.

0: Molly Hammar, aldrig ensam igen. Kvart över sex, dags att säga god morgon till trafiken och Tova Julin.
1: Och vi ska börja med att varna för ett nedfallet träd ut med länsväg 132 ska jag säga, mellan Aneby och Lekeryd. Det är vid Skogsryd och mot Lekeryd, Jönköpings Huskvarnahållet där, som det är ett träd som har vält, blockerar en del av vägen. Så blir det en del väjningar där. Man får vara extra uppmärksam här om man ska passera. Också på länsväg 132 så kommer det fortsätta arbetas idag mellan Aneby och Bredesta. Då är det trafikljus och lots som styr trafiken där, så där kan det också bli en del väntetider under dagen. Och du som ska riksväg 40 Nässjö-Eksjö, så ska det pågå lite underhållsarbeten på den sträckan nu någon timme till på morgonen. Så det är risk att det kan bli köer på enfiliga sträckor där. Det här jobbet har ju pågått sedan i natt någon gång, så att man får vara lite extra vaksam ett tag till, alltså Nässjö-Eksjö riksväg 40. Tipsa oss på 020 999 444.
0: Tova håller koll på trafiken under morgontimmarna. Jag var inne på det där att kaffe och choklad blir lite billigare enligt matpriskollen. Annars så ligger priserna i stort sett still. Det rör sig om inte, ja, någon 0,1% som billigare än månaden innan då enligt matpriskollen. Men som sagt, kaffe och choklad har gått ner lite grann, och det där beror på världsmarknadspriserna.
2: Folkkära Marianne Mörk är tillbaka med full kraft både på scenen och i P4 Extra fredag. Vi ska också tala om vem som tilldelas det humoristiska vetenskapspriset Ig Nobel. Vi undrar om barn på 1700-talet också ritade streckgubbar som idag. Och så har Anders S. Nilsson, som leder P4 Extra fredag, varsamt valt en fredagslåt. Han sparkar igång programmet 13.04. Du är förstås varmt välkommen att lyssna.

0: Peter Lemark, det finns inga mirakel. Ja, har du åkt tåg den här veckan så har du kanske hört lite nya tongångar i högtalarna. Undrat vilka orter det är Trafikverket egentligen ropar ut där på typ svängelska.
1: Ja, de pratar ju nu med det med sina resenärer. Och då tänker man så här, hur låter det då? Nässjö, Mullsjö.
0: Ja, vi kan ju höra här, vi ser. Ja.
2: The 626 train to Nässjö, Alvesten, Växjö will depart from track 2B.
1: Ja. Ja, de ropar ju ut det här precis från stationen nu. Det är Krösa-tågen som går. Men från och med tisdag så började Trafikverket med det här och läsa upp ortsnamn då med svängelskt uttal. Klippe var först med att rapportera om det här. Det ska göra det lite lättare då, antar jag, för engelsktalande resenärer att känna igen. Orterna?
0: Ja, precis. Alltså, först tyckte jag, vad håller de på med? Liksom. Men sen så fattar jag då att det ska vara ungefär som om man inte kan svenska och så står man och läser på en tavla eller en biljett. Och då uttalar de det ungefär som en som inte kan svenska skulle läsa det.
1: Kstrene Holm, Alingsås, alltså det är ju jätteroligt.

0: Sabrina Carpenter med Man Child. Har det gått nu på en minut?
1: Den 16-åring som misstänks för medhjälp till skoldådet i Fagersta har spridit antisemitiska, rasistiska och kvinnofientliga budskap i sociala medier. Det visar en kartläggning som Ekot gjort av 16-åringens aktivitet på nätet. I Nepal har två personer hittats vid liv och räddats efter att ha suttit fast i en vattenkrafttunnel som de arbetade i när översvämningskatastrofen skedde förra veckan. Det skriver nyhetsbyrån AFP. De två var fast i tunneln i 9 dagar. En oljedepå brinner i ryska Sochi efter en ukrainsk drönarattack, uppger lokala myndigheter. Det finns inga rapporter om skadade. En man i USA som drabbats av njursvikt kunde hållas vid liv med en grisnjure i 9 månader utan att behöva dialys. Grisnjuren fungerade i 271 dagar, vilket är ett rekord. Och det var Ekot på en minut.
0: Ja, det var det med Sofia Weston den här morgonen.

0: Coldplay med Paradise. God morgon, det är fredag 4 september idag. Nu är det klockan 6:30. Innebär nyheter med Robert Davidsson. Och nu är P4 Jönköping om valets yngsta kandidater.
1: Några som precis blivit myndiga men som nu kandiderar i valet. Unga kandidater är ovanliga på valsedlarna, men i Jönköpings län finns några som nu väljer att ta steget in i politiken redan som 18-åringar.
2: Det är ju en förmån att få vara en av dem som är så pass unga och ändå finns representerade på de här listorna.
3: På Miljöpartiets kansli står kartongerna med valsedlar staplade på varann.
2: Jag kan lyfta upp den.
3: På alla tre valsedlar finns Nathanael Rosengrens namn.
2: Så där har vi vår lokala riksdagslista och där har vi mig på plats 9.
3: Han kandiderar för Miljöpartiet både till riksdagen, regionen och Jönköpings kommun. Men att kandidera redan som 18-åring hör till ovanligheterna. Av drygt 2500 kandidater i Jönköpings län har 13 precis hunnit bli myndiga. Vanessa Jarl står på plats 60 på Moderaternas lista i Jönköpings kommun.
4: Det är inte så många 18-åringar som är med på listorna och jag tycker det är väldigt viktigt att vi unga är med och visar att vi kan bestämma. Vi har ju andra åsikter.
3: Samtidigt upplever allt färre unga att de kan påverka samhället. Bara omkring var fjärde ung tycker idag att de har stora möjligheter att påverka utvecklingen. Michael Gran är statsvetare vid Uppsala universitet.
5: Och därför är det viktigt att få unga att engagera sig politiskt för att stärka ungas känsla av inflytande i politiken.
3: Men att vara ung och vilja påverka innebär också att tvingas försvara åsikter inför klasskompisar, vänner och på sociala medier.
4: Det kan bli väldigt lätt kritiserad och är man inte helt inläst och kan svara på alla frågor gör det ju en osäker. Så man måste vara beredd på att kunna försvara sig, känner man nog.
2: Det är ju vi som ska leva med de här besluten längst.
1: Sist här, Nathanael Rosengren som kandiderar för Miljöpartiet och innan dess Vanessa Jarl som ställer upp för Moderaterna. Reporter Sanna Hermansson. En stor brand i en rishög på Skogskyrkogården i Jönköping fick flera räddningsstyrkor från räddningstjänsten att rycka ut vid 8-tiden igår kväll. Högen där kyrkans personal lägger trädgårdsavfall brann med stora lågor, men räddningstjänsten kunde snabbt få kontroll och se till så att den inte spred sig vidare. Men man har fått vara på plats nu under natten för att se till att den inte blåser upp på nytt. Hur branden startade är än så länge oklart. Och för en timme sedan ungefär så började det brinna i däcket på en buss som stannade till på stationen i Hillerstorp. En passagerare såg en låga från däcket och de runt 5 passagerare som fanns på bussen fick utrymma. Men branden spred sig inte vidare och ingen kom heller till skada. Under nästan 7 års tid så ska en man från Jönköpings kommun ha pressats på pengar av en man som bor i Mullsjö kommun. Totalt handlar det om 464 000 kronor och nu åtalas Mullsjöbon för grov utpressning som pågått mellan 2018 till förra året. Han ska dessutom försökt pressa sitt offer på ytterligare en kvarts miljon och enligt åklagaren så har den åtalade mannen hänvisat till sitt våldskapital för att komma över pengarna. Mannen åtalas också för vapenbrott. Han nekar till brott. Som bevis finns bland annat ett stort antal swish-överföringar från brottsoffret till den åtalade mannen. Nu fotboll. Och en spelare som går från guldstrid i Allsvenskan till bottenstrid i Superettan. Den flytten gör den 21-åriga offensiva mittfältaren August Ljungberg när han nu lånas ut till IFK Värnamo inför slutspurten av säsongen. Ljungberg som tillhör Uppsala-laget Sirius som ju överraskande leder Allsvenskan lånas ut resten av säsongen och är spelklar för Värnamo direkt. Han har i år gjort ett mål på de 5 matcher han spelat i Allsvenskan men också dragits med en skada och behöver nu få speltid.
0: Det kan fortfarande regna i de östra delarna av länet, men det här regnet är på väg bort just österut och under dagen så blir det mest uppehåll. Det kan bli någon kortvarig solig stund också och möjligen någon liten skur. 15 grader ungefär.

0: Sanna Nilsen med Waste Your Love. Ja, men god morgon Magnus, Robert och Pernilla. Hör den här fredag morgonen den 4 september i P4 Jönköping. Vi har ju många ingredienser på morgontid, som Radiosporten också. Jonas Enarsson den här morgonen. Och den andra runden, allt hetade allsvenska guldstriden i fotboll och skrällarna i US Open-tennisen.
1: Det skräller rejält i US Open-tennisen där toppspelarna på herrsidan tidigt faller bort. Först världsfemman Novak Djokovic, igår kväll tredje sidade kanadensaren Felix Auger-Aliassime och just nu har första sidade världstvåan Alexander Zverev från Tyskland stora bekymmer mot 52 rankade fransmannen Quentin Alice. Men tysken leder ändå med 2-1 i set efter en jättevändning i tredje. Fotboll, Djurgården hakar på Hammarby i jakten på Sirius och SM-guldet efter 2-0 borta mot Mjällby. Men någon guldstrid vill Djurgårdens Jakob Une inte kännas vid.
2: Jag vet inte riktigt om vi är helt mogna för att hänga med i en toppstrid. Det får väl tiden utvisa. Idag var väl första tredje raka matchen vi vinner och det är lite väl sent på säsongen att det kommer kanske för att man ska kunna vara med i en toppstrid.
3: Nyss 14 poängs guldförsprång kan nu krympa till bara 3 för Sirius under helgens ödesmättade fotbollsallsvenska omgång.
4: Det kommer bli tufft för Sirius att behålla det där guldet som de har just nu.
3: Sirius har ju 3 raka förluster efter den obesegrade första säsongshalvan. Och Radiosportens expert Johan Elmander tror inte att Uppsala-laget kan hålla undan.
4: Jag tror att något av Stockholmslagarna kommer att komma ikapp dem.
3: Framförallt Hammarby närmar sig bakifrån och i helgen spelar Bajen mot bottenlaget Örgryte när formsvaga Sirius möter Västerås.
4: Det är en tuff match. Västerås har överraskat, men de måste vinna den matchen för att få lite mer fotfäste igen.
1: Reporter Susanna Andrén. Ishockey igår inleddes Champions Hockey League och det blev en tuff start för Rögle som föll med hela 0-4 mot tjeckiska Pilsen. Ikväll kliver övriga svenska lag in i turneringen, Skellefteå, Växjö och regerande samt mesta mästarnas Frölunda. Sporten denna morgon i studion Jonas Enarsson.
0: Tack Jonas! Och vi undrar med Tova på trafiken hur läget är på morgonen.
5: Ja, jag fick för en stund sedan rapporter om att det står en lastbil stilla i Göteborgsbacken, så var lite uppmärksam där ifall den är kvar. Står ju då i det högra av de 3 körfälten och sen mitt i backen där på väg uppför, så var uppmärksam där. Sen länsväg 132, Aneby Lekeryd vid Skogsryd då. Här ska det vara ett träd som har vält och blockerar en del av vägen, så man får vara uppmärksam där. Man behöver nästan ut i mötande helt enkelt få passera på vad det verkar där. Så att vara uppmärksam helt enkelt vid Skogsryd utanför Aneby länsväg 132. Du tipsar oss på 020 999 444.

0: Diana Ross med Upside Down. Klockan alldeles strax, 7:15.
1: P4 Jönköping.
2: Sveriges Radio.
3: Fredag är det och fredagar är folk på gång också. Och nu har jag ställt mig bredvid en liten resväska och en jättestor resväska med klistermärken. Och resväskorna tillhör då mamma och två barn. Och vad heter du?
4: Zainabo.
5: Lamin.
6: Jada.
3: Ja, och min fråga till er är ju, vart är ni på väg?
4: Till London.
3: London?
4: Ja, England.
3: Vad ska ni göra där?
4: Bara åka till samma stad 2 dagar.
3: Ah.
4: Ja.
3: Har ni varit i England förut?
5: Nej.
3: Första gången?
5: Mm.
3: Hur känns det då?
5: Skönt.
3: Skönt ska det bli. Och vad tänker du? Hur ska det bli att åka till London?
6: Att det kommer aldrig vara natt.
3: Ja, ah, du tänker att det är lite olika. Du har gått upp så tidigt nu.
6: Ja.
3: Ja. Hur gammal är du då?
6: 5.
3: Och du är?
5: 8.
3: 8. Och mamma frågar vi inte hur gammal hon är. Men kan ni någon engelska då?
5: Lite.
3: Yes, lite grann. Jaha, men varför blir det London då?
4: Mm. Och att det är selektin.
3: Ah, ja. Du har släkt där?
4: Ja.
3: Det här är ju en jättestor stad. Ja. Har du varit i någon så stor stad innan?
5: Nej.
3: Hur tror du att det är där då?
5: Bra.
3: Bra. Har du några mer tankar?
4: Nej. Som är rolig.
3: Ja. Är det någonting som du ser fram emot att göra där?
5: Leka.
3: Leka. Är det med kusiner och sådär?
5: Mm.
3: Ja. Och du då? Vad tänker du om London?
6: Jag tänker att jag har mycket kompisar.
3: Ja. Det kan det ju vara där. Jaha, men du bor här och släkten där?
4: Ja, jag bor här. I Småland, Vaggeryd.
3: Ja. Ja, hur kommer det sig att du hamnade här då, släkten i London?
4: Ja. Ja. Jag hoppas det blir roligt.
3: Ja, det kommer att bli.
4: Hitta någonting som är rolig. Jag hoppas.
3: Men du, hur kommer det sig att du bor i Vaggeryd och din släkt i London?
4: London, ja. Och Gambia.
3: Ja, det är så.
4: Ja, ibland också. De åker hit och hälsar på. Ja.
3: Men att bo långt ifrån varandra, släkten, hur är det?
4: Ibland. Det är svårt.
3: Ja. Men jag förstår.
4: Ja, ibland det är svårt. Du bor här och bara din familj. Släkten, de bor i annan land. Så ibland det är svårt.
3: Så vad betyder det att få träffa dem nu?
4: Ja, jätteglad.
3: Vad ska ni göra?
4: Inte nog. Vi kan inte se.
3: Nej, bara prata, träffas, äta mat.
4: Äta mat, ja. Och dricka te. England, de gillar te. Ja, vi får se. Vad ska vi hitta där?
3: Då är det en lite lång resa att starta så här tidigt nu då, på morgonen. Ni får ha en jättebra resa, spännande med London. Ja. Det är bra. Hej då.
4: Hej då.

0: Neil Horan Dinner Party. Det kan bli en valrysare i Jönköping, Robert.
1: Ja, det verkar så i alla fall. Nu kommer det ytterligare en sån här opinionsmätning inför valet och har då inriktat sig på specifikt på Jönköpings kommun. Det är Jönköpingsposten som publicerar den här idag. Den är gjord av Novus och den pekar på att Liberalerna, ett av de partier som ju ingår i den styrande majoriteten i Jönköping, riskerar att ramla ur kommunfullmäktige. För enligt den här mätningen så ligger de på 1,8% av rösterna och det är ju under den 2% spärr som ju gäller i kommunfullmäktige. Och då kan man ju undra vad det gör liksom med konstellationen. De är ju med och styr tillsammans med Socialdemokraterna och Centern. Så har man också stöd av Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Men enligt den här undersökningen så skulle man få 41 mandat i kommunfullmäktige av de 81 som finns där. Så det blir en knapp majoritet alltså. Så att, mycket kan ju hända fram till valdagen, men det lutar väl åt att det blir en riktig rysare i Jönköpings kommun.
0: Ja, det drar ihop sig på allvar nu. Vad är det, 9 dagar kvar till valet nu? Mm. Idag så har också Ekot sin stora slutdebatt i Studio 1, en direktsänds från Kulturhuset i Stockholm. I P1 börjar därefter 16 Ekot. Ekots stora slutdebatt. En av alla debatter inför valet då, som du hör mer om under banan.

0: Lale med en stund på jorden. 10% av väljarna har inte bestämt sig än för hur de ska rösta enligt en ny undersökning som Indikator Opinion har gjort för Ekot.
1: Ja, men det är ju en dryg vecka kvar nu. Gitte på väg till ut och resa, antar jag.
2: Stockholm,
1: ja. Men du, har du bestämt det?
2: Nej, alltså jag har faktiskt inte det än. Jag har alltid varit bestämd innan, men det är det första året som jag tycker det är jättesvårt.
1: Ja. Det hör man ju en del säga.
2: Ja, jag har hört så många säga det. Det har aldrig varit så många som har varit så osäkra tidigare, tror jag. Mm. Vad jag vet.
1: Vad gör dig osäker då?
2: Nej, men det lovas mycket, men man vet inte riktigt vad, ja, vad ska man säga, hur det kommer bli, eller ja. Det är så osäkert i världen överlag.
1: Nu åker vi ner i rulltrappan. Jag följer med. Ja. Om du, så. Men du, vad är en viktig fråga för dig då?
2: Jag tycker det är viktigt. Alltså, dels tycker jag det är viktigt att man satsar på företag och så. Det är ju de som drar in pengar. Men sen är ju mina hjärtefrågor egentligen är ju liksom familj, skola, vård. Mm. Att det ska fungera också. Jag vill inte man lägger pengar på onödiga saker. Det är väl en sak också.
1: Jaha, men brukar du alltså inte bestämma dig så här sent?
2: Nej, jag har varit väldigt bestämd innan, men nu är jag inte det.
1: Men du, gäller det här både kommun och region också?
2: Ja, det är samma på alltihopa, känns det som.
1: Men är du en sån nu som kommer vara otrogen de partierna du brukar rösta på?
2: Kanske.
1: Eller?
2: Ja, kanske. Ja, jag är jätteosäker.
1: Du, hur ska du bilda dig en uppfattning de sista veckan nu då?
2: Ja, jag har ju hållit på och följt debatter för fullt, så att vi får se. Se vilka vi stöter på i Stockholm, får vi se om de avgör det hela.
1: Ja, just det, så kan det vara. Ja, nej, men du får resa och så, ja, får vi se vad det blir då.
2: Ja, jajamän.
1: Tack, hej. I could stay awake just to hear.

0: Aerosmith med I don't want to miss a thing. Och det gör du inte om du lyssnar på P4 Jönköping. Kul, välkommen. Vi ska få nyheter nu klockan 7 från Ekot och Sofia Weston. Det handlar bland annat om ojämlik demensvård.
1: Tillgången till specialiserad demenssjukvård skiljer sig åt i landet. Trots att komplicerade fall enligt Socialstyrelsen ska remitteras till en specialistmottagning saknas en sån i Region Jämtland Härjedalen. Petra Tegman är vice ordförande för Demensförbundet.
2: Ja, men jag tycker att det är diskriminering. Att det ska baseras på att jag har bosatt mig i Östersund till exempel.
3: De flesta demensdiagnoser ställs på en vårdcentral, men om något är mer komplicerat ska man enligt Socialstyrelsens riktlinjer remitteras till en specialistmottagning. Men i Region Jämtland Härjedalen finns ingen sån mottagning. Där finns ett team som består av en sjuksköterska, en kurator och en överläkare som arbetar deltid. Det räcker inte, säger Elinor Öster, som är överläkare i teamet.
4: Vi kan ju inte bemöta patienternas önskemål och behov, framförallt omhändertagandet av yngre dementa patienter.
3: Region Jämtland Härjedalen styrs av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Kristdemokraterna. Katarina Nyberg Finn är socialdemokrat och ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.
5: Att vi inte har någon särskild mottagning, det betyder ju inte att vi saknar specialistkompetens. Men vi kan ju behöva se hur vi organiserar det framåt.
1: Reporter Johanna Sjövall. Den 16-åring som misstänks för medhjälp till skoldådet i Fagersta har i sociala medier visat intresse för skoldåd. Det visar Ekots kartläggning av 16-åringens aktivitet på nätet. Han har nyligen också spridit antisemitiska konspirationsteorier och rasistiska och kvinnofientliga åsikter. 16-åringen är häktad på sannolika skäl mot sitt nekande. Han misstänks också för egna mordplaner i Stockholmsområdet. Argentinas president Javier Milei utlovade i ett tal till nationen igår hårdare sanktioner mot företag som verkar på Falklandsöarna som administreras av Storbritannien och som de två länderna krigade om på 80-talet.
6: Vindarna blåser till Argentinas fördel, sa president Javier Milei i ett direktsänt tal till nationen igår kväll. Donald Trump har signalerat att USA kan byta åsikt i frågan om Malvinas, som Falklandsöarna kallas i Argentina.
7: Esta base nos convertirá en el polo logístico más importante del Atlántico Sur.
6: Milei sa i sitt tal att han kommer skriva under dekret för att rikta sanktioner mot de företag som är inblandade i projektet att borra efter olja i havet utanför öarna. Han sa också att Argentina kommer bygga en ny militärbas i Eldslandet längst ner i Patagonien, som enligt Milei kommer bli en logistisk knutpunkt i södra Atlanten och spela roll vid en framtida konflikt om Antarktis.
7: En esa disputa, la Antártida será uno de los principales focos de interés y competencia.
6: Redan nu väcks frågetecknen om vad USA väntas spela för roll i det. Lotten Collin i Buenos Aires.
1: Europas gaslager ligger på den lägsta nivå som hittills har uppmätts samtidigt som gaspriset slår rekord. Det här kan komma att påverka den svenska elmarknaden, säger Christian Holtz, energimarknadsanalytiker på Polite Energy.
8: Det är inte fullt ut lika ansträngt som det var under energikrisen 2021-2022, men undantaget det så är det här ett av de mer exceptionella lägen vi haft.
9: Bristen på gas som kommer ut ur Hormuzsundet har lett till stor konkurrens och det högsta gaspriset sedan början av 2023. Och i hopp om att priset ska falla tillbaka avvaktar Europa nu med att fylla sina lager inför vintern.
8: De är på de lägsta nivåerna sedan man började mäta det här 2011, ungefär 65%. Det kan man jämföra då med målet som EU har att vi ska ha 90% fyllnadsgrad minst inför vintern. Så att det är en väldigt ansträngd situation just nu.
9: Och trots att Sverige inte använder särskilt mycket gas riskerar det att slå mot spotpriset på el i vinter. Christian Holtz kallar det för en prischock men påpekar att prognosen inte bara hänger på gaspriset. De svenska elpriserna påverkas minst lika mycket av den nu låga tillgängligheten i kärnkraften, de låga magasinen för vattenkraften och vädret. Och det gör prognosen osäker.
1: Reporter Stina Ollila. En man i USA som drabbats av njursvikt kunde hållas vid liv med hjälp av en grisnjure i 9 månader utan att behöva dialys fram tills han fick en njure från en människa istället. Grisnjuren fungerade i 271 dagar, vilket är rekordlänge. Det avslutar Ekots nyheter klockan 7 i studion Sofia Westan.
0: Ja, god morgon. Då är klockan 6:05. Och det är fredag hörni, 4 september. Tycker du att det var lite regnigt och sådär så är det på väg bort. Och det är mest uppehållsväder idag. 15 grader ungefär och kanske någon solglimt också. God morgon. Magnus, Pernilla och Robert med det här under morgontimmarna.

0: Darin med allt jag har. På söndag är det en vecka kvar till valet. Och man kan rösta på unga människor också, Robert.
1: Ja, för det finns de som kandiderar i valet som är precis blivit myndiga. De är inte så många. Av drygt 2500 kandidater i Jönköpings län så är det 13 som precis hunnit bli myndiga och fyllt 18 år. Alltså. En av dem är Nathanael Rosengren. Han kandiderar för Miljöpartiet både till riksdagen, regionen och i Jönköpings kommun.
2: Det är ju en förmån att få vara en av dem som är så pass unga och ändå finns representerade på de här listorna.
0: Ja, unga som kandiderar och så finns det ju unga som ska rösta också.
3: Ja, det är ju inte bara att de unga inte engagerar sig politiskt. Det kan också vara svårt att bestämma sig. Mm. Här sitter Måns och väntar på sitt tåg. Har du bestämt dig?
4: Nej, jag har inte bestämt mig.
3: Hur går tankarna då?
4: Ja, jättesvårt att säga. Väldigt brett. Kan bli både det ena och det andra känns det som. Men inget nu som direkt jag tycker är ett självklart val.
3: Men du, pratar vi rikspolitik då? Eller vilket är svårast? Riks, kommun, region?
4: Ja, men hela riks tänker jag. Ja.
3: Men är det någon fråga som är viktig för dig då?
4: Nej, men det är att alla ska vara så bra som möjligt, självklart.
3: Ja, är det självklart?
4: Ja, det hoppas jag.
3: Aha. När ska du bestämma dig då? För du ska rösta, eller?
4: Ja, jag ska rösta. Jag får bestämma mig snart, tänker jag. För att ta helgen på mig.
3: Men du är 24, det betyder att du fick rösta förra valet också.
4: Ja.
3: Kommer du ihåg vad du röstade på då?
4: Nej, det gör jag faktiskt inte. Det var ett tag sedan.
3: Ja, så det är inte så att du är ideologisk eller håller på något parti eller sådär?
4: Nej, absolut inte. Utan det kan vara både det ena och det andra.
3: Men du, det här låter ju som att nej, du är inte så politiskt intresserad.
4: Nej, det har du rätt.
3: Men varför är du inte det då? Det är ju din framtid.
4: Ja, nej, jag vet faktiskt inte. Det är inte bara någonting som är så stort intresse för mig.
3: Nej, men du, när du träffar dina kompisar och så då, pratar ni någon form av politik eller?
4: Nej, aldrig.
3: Ja, du får se vad det blir då. Men blir det röstning på söndagen då? Valdagen, eller gör du det innan?
4: Ja, men det blir nog på söndagen.

0: photogenic. Beyoncé med Texas Hold'em. Ut i trafiken då, Tova.
1: Ja, då ska vi till riksväg 32 mellan Eksjö och Ekenässjön. Mellan Ingar på Ekenäs-Alis ska det inträffat en singelolycka med personbil, så räddningstjänst är på väg ut dit. Om man inte redan är där kan man då vara lite långsam trafik förbi där i alla fall då. Riksväg 32, Eksjö, Ekenässjön, och då är vi mellan Ingar och Ekenäs-Alis då. En singelolycka där med personbil som sagt. Annars fick jag tidigare samtal om länsväg 132 Aneby-Lekeryd vid Skogsryd om ett träd som hade fallit, sticker ut en del i vägen, så var uppmärksam där ifall det inte är bortsågat än. Du tipsar oss på 020 999 444.

0: Bob Marley and the Wailers med Buffalo Soldier.
1: P4 Jönköping.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, det är få unga som engagerar sig politiskt i våra kommuner, hör vi den här morgonen. Men antalet äldre i fullmäktigeförsamlingarna har femdubblats.
3: Ja, kommunfullmäktige pratar vi om då. Det är ju där som besluten tas, som till exempel skola och äldrevård. Och trenden är väldigt tydlig. Kommunpolitikerna blir allt äldre, och då menar jag inte bara att de lever längre, men de är överrepresenterade. För 35 år sedan, då var det 5% som var över 65. Förra valet så var den siffran 25%.
0: Ja.
3: Men så här ser det ju inte ut på riksdagsnivå.
0: Hur ser det ut där då? Vad är skillnaden?
3: Nej, men där är det mer poppis att vara yngre och vara riksdagsledamot. Där blir de liksom varken äldre eller yngre. Där är andelen personer över 65 4%, och så har det sett ut.
0: Ja, unga då?
3: Ja, men på riksdagsplan är det egentligen samma sak där. Det var ett enda val som den andelen ökade, alltså de som var mellan 18 och 29, och det var år 2014, och då var det 11% i den åldern. Men annars varierar det mellan 4 och 7%, och så ser det ut ungefär i kommunfullmäktige också. Mellan 5 och 8% av ledamöterna då är unga, alltså mellan 18 och 29. Mm.
0: Men samtidigt så vet vi att vi blir ju äldre. Då kanske det är rimligt också att äldre får mer att säga till om i fullmäktigeförsamlingen.
3: Ja, men så är det ju. För vi svenskar blir ju äldre och äldre. Men den andelen då var förra valet 26%. Så det är ju proportionerligt, kan man säga. Men i riksdagen så var de äldre färre än i befolkningen. Och samma sak gäller ju med de unga, både i riksdagen och kommunfullmäktige. Där var andelen unga 5%, men i hela befolkningen så är det 18%. Elliot sitter jag och delar bord med här nere på stationen, där för övrigt partierna passar på att dela ut frukost och sådär. Du är ju 26, spelar det någon roll för dig hur det ser ut liksom med åldrarna i fullmäktige eller i riksdagen?
4: Jag tänker att ungas intressen kanske inte tas i åtanke på samma sätt, och då blir det ju en demokrati, eller ja, demokratifråga, demokratiproblem, att inte unga får bli representerade på samma sätt.
3: Men när du väljer och röstar nu då, kommer du tänka lite på ålder?
4: Mm, bra fråga. Jag tror jag kommer tänka på ja, men vad de representerar för åsikter. Och om jag känner mig representerad i det. Men jag tror inte åldern spelar in mest av allt. Utan det är nog vad de har för förslag snarare. Mm.
3: Så snabbt då, vad är den viktigaste frågan för dig?
4: Jämlikhet.
3: Mm. Ja, där har vi ju också en grej, det är ju inte det. Med
0: det.
3: Kvinnor och män i alla fall.
0: Ja, hur ser det ut där alltså i församlingarna?
3: Ja, men faktum är då att det är fler män än kvinnor som sitter i fullmäktige församlingen ute i kommunen. Genomsnittet i alla Sveriges kommuner är 56,7% män och 43,3% kvinnor. Alltså inte hälften hälften. Alltså bland de värsta, om man nu kan kalla det om man gillar jämlikhet, vilket de flesta gör, är faktiskt Vaggeryd och Gnosjö. Där är det drygt 65% män och drygt 34% kvinnor. Elliot, skulle du kunna tänka dig att engagera dig?
4: Inte partipolitiskt just nu, men jag kanske borde.
3: Ja, vilka tankar det är.
0: Framöver. Ja. Från politik till väder är klivet väldigt långt, men vi tar det i alla fall och säger hej till Linus på SMHI.
5: Hallå, hallå.
0: Hallå, hallå. Du, det har det dragit bort nu från hela länet regnet?
5: Ja, det här regnområdet som passerade under natten och tidiga morgonen, det är borta. Men kollar vi på dagen här så skulle det kunna vara något lokalt och väldigt lätt här regn, men då är det små mängder och det är allmänt molnigt väder här. Under dagen skulle det kunna vara lite korta soliga stunder när vi kommer in på främst eftermiddagen.
0: Ja, och vi har legat sådär kring 15 grader, kan man gissa på det då också?
5: Ja, det blir omkring 15 grader och en svag till måttlig västvind vi får idag.
0: Linus Falk på SMHI, trevlig helg!
5: Tack tillsammans!

0: Harry Styles med American Girls. Vi ska få en minutuppdatering från Ekot nu med Sofia Weston.
1: Tillgången till specialiserad demenssjukvård skiljer sig åt i landet. Trots att komplicerade fall enligt Socialstyrelsen ska remitteras till specialistmottagning saknas en sån i Region Jämtland Härjedalen. Petra Tegman är vice ordförande för Demensförbundet.
2: Ja, men jag tycker att det är diskriminering. Att det ska baseras på att jag har bosatt mig i Östersund till exempel.
1: Den 16-åring som misstänks för medhjälp till skoldådet i Fagersta har i sociala medier visat intresse för skoldåd och spridit antisemitiska konspirationsteorier och rasistiska och kvinnofientliga åsikter. Det här visar Ekots kartläggning av 16-åringens aktivitet på nätet. I Nepal har två personer räddats efter att i 9 dagar ha suttit fast i en vattenkrafttunnel efter översvämningskatastrofen förra veckan. Det skriver nyhetsbyrån AFP. Det var Ekot på en minut.
3: Folkkära Marianne Mörk är tillbaka med full kraft både på scenen och i P4 Extra fredag. Vi ska också tala om vem som tilldelas det humoristiska vetenskapspriset Ig Nobel. Vi undrar om barn på 1700-talet också ritade streckgubbar som idag. Och så har Anders S. Nilsson som leder P4 Extra fredag varsamt valt en fredagslåt. Han sparkar igång programmet 13.04. Du är förstås varmt välkommen att lyssna.

0: Billie Eilish med Birds of a Feather. God morgon, det är fredag. Klockan nu 7:30. Nyheter med Robert Davidsson. Och nu är P4 Jönköping om unga kandidater i valet.
1: Ja, för de unga kandidaterna är ovanliga på valsedlarna, men i Jönköpings län finns några som nu väljer att ta steget in i politiken redan som 18-åringar.
2: Det är ju en förmån att få vara en av dem som är så pass unga och ändå finns representerade på de här listorna.
3: På Miljöpartiets kansli står kartongerna med valsedlar staplade på varann.
2: Jag kan lyfta upp den.
3: På alla tre valsedlar finns Nathanael Rosengrens namn.
2: Så där har vi vår lokala riksdagslista och där har vi mig på plats 9.
3: Han kandiderar för Miljöpartiet både till riksdagen, regionen och Jönköpings kommun. Men att kandidera redan som 18-åring hör till ovanligheterna. Av drygt 2500 kandidater i Jönköpings län har 13 precis hunnit bli myndiga. Vanessa Jarl står på plats 60 på Moderaternas lista i Jönköpings kommun.
4: Det är inte så många 18-åringar som är med på listorna och jag tycker det är väldigt viktigt att vi unga är med och visar att vi kan bestämma. Vi har ju andra åsikter.
3: Samtidigt upplever allt färre unga att de kan påverka samhället. Bara omkring var fjärde ung tycker idag att de har stora möjligheter att påverka utvecklingen. Michael Gran är statsvetare vid Uppsala universitet.
5: Och därför är det viktigt att få unga att engagera sig politiskt för att stärka ungas känsla av inflytande i politiken.
3: Men att vara ung och vilja påverka innebär också att tvingas försvara åsikter inför klasskompisar, vänner och på sociala medier.
4: Det kan bli väldigt lätt kritiserad och är man inte helt inläst och kan svara på alla frågor gör det ju en osäker. Så man måste vara beredd på att kunna försvara sig, känner man nog.
2: Det är ju vi som ska leva med de här besluten längst.
1: Sist här Nathanael Rosengren som kandiderar för Miljöpartiet och innan dess Vanessa Jarl som kandiderar för Moderaterna. Reporter Sanna Hermansson. Och apropå valet, har du bestämt dig för vad du ska rösta på än? Om inte så är du inte ensam. 10% av väljarna har nämligen inte gjort det enligt en undersökning som Indikator Opinion gjort för Ekot. Och det märks bland resenärerna på Resecentrum i Jönköping den här morgonen.
6: Ja, jag har hört så många säga det. Det har aldrig varit så många som har varit så osäkra tidigare, tror jag.
7: Vad gör dig osäker då?
6: Det lovas mycket, men man vet inte riktigt hur det kommer bli. Eller ja, det är så osäkert i världen överlag.
7: Här sitter Måns och väntar på sitt tåg. Har du bestämt dig?
8: Nej, jag har inte bestämt mig. Kan bli både det ena och det andra, känns det som. Men inget nu som direkt jag tycker är ett självklart val.
7: När ska du bestämma dig då? För du ska rösta, eller?
8: Ja, jag ska rösta. Jag får bestämma mig snart, tänker jag, för att ta helgen på mig.
7: Heidi?
9: Faktiskt, det snurrar ju lite eftersom det är mycket löfte och det är mycket liksom snack och spännande om det kommer bli verkligheten.
7: Vad är en viktig fråga för dig? Nu kommer det en buss.
9: Ja, absolut, ja.
10: Det är viktiga frågor att de håller ju sin löfte och gör det vad de måste göra.
7: Du får springa, annars missar du. Hej då! Hej då.
1: Pernilla Arvidsson, reporter här. Under nästan 7 års tid ska en man från Jönköpings kommun ha pressats på pengar av en man som bor i Mullsjö kommun. Totalt handlar det om 464 000 kronor och nu åtalas Mullsjöbon för grov utpressning som pågått mellan 2018 och 2025. Han ska dessutom ha försökt pressa sitt offer på ytterligare en kvarts miljon. Och enligt åklagaren så har den åtalade mannen hänvisat till sitt våldskapital för att komma över pengarna. Mannen åtalas också för vapenbrott, men nekar. Som bevis finns bland annat ett stort antal swish-överföringar från brottsoffret till den åtalade mannen. Så fotboll. Och från guldstrid till allsvenskan till bottenstrid i Superettan. Den flytten gör nu August Ljungberg när han lånas ut från Sirius i allsvenskan, som alltså leder den överraskande just nu, till IFK Värnamo inför slutspurten av Superettan. Han lånas ut resten av säsongen och är spelklar direkt och kan i och med det spela imorgon när Värnamo möter Varberg.
0: Och morgonens regn drar vidare österut och under dagen idag så blir det mest mulet väder, men mest uppehåll också, kanske någon liten regnskur här och där. Kortvariga solastunder också, om man har tur. 15 grader ungefär idag.

0: Isla Bonita med Madonna. Det är skrällläge i US Open. Här är Radiosporten med Jonas Enarsson.
1: US Open-tennisen har andra omgången pågår och där har första sidan det värst tvåan Alexander Zverev från Tyskland stora bekymmer mot 52 rankade fransmannen Quentin Alice. Det står 2-2 i set, femte och precis inlett. Sedan tidigare är tredje sidan kanadensaren Félix Auger-Aliassim och fjärde sidan superstjärnan Novak Djokovic utslagna. Fotboll, Djurgården hakar på Hammarby i jakten på Sirius i den allt mer intensiva SM-guldstriden.
2: Nyss 14 poängs guldförsprång kan nu krympa till bara 3 för Sirius under helgens ödesmättade fotbollsallsvenska omgång.
3: Det kommer bli tufft för Sirius att behålla det där guldet som de har just nu.
2: Sirius har ju 3 raka förluster efter den obesegrade första säsongshalvan. Och Radiosportens expert Johan Elmander tror inte att Uppsala-laget kan hålla undan.
3: Jag tror att något av Stockholmslagen kommer att komma ikapp dem.
2: Framförallt Hammarby närmar sig bakifrån och i helgen spelar Bajen mot bottenlaget Örgryte när formsvaga Sirius möter Västerås.
3: Det är en tuff match. Västerås har överraskat, men de måste vinna den matchen för att få lite mer fotfäste igen.
1: Du lyssnar på Sporten med Jonas Enarsson och Susanna Andrén.
2: Häcken mot Felicia Skröder. Ja, så kan det bli i Champions Leagues ligafas. Vid lunchtid idag sker lottningen av spelschemat och Häcken är ju med som enda svenska lag. Men flera svenska stjärnor finns ju runt om i Europa. Bland andra numera Real Madrid-spelaren Felicia Skröder som fått en lysande inledning i den spanska storklubben och gjort mål i samtliga matcher hon spelat. Andra tänkbara motståndare är regerande mästarlaget, stjärnspäckade Barcelona, Arsenal med Stina Blackstenius och Smilla Holmberg, Bayern München med Magdalena Eriksson till exempel.
0: Där slutar sporten för den här gången. Är tillbaka igen om en timme. Nu kopplar in Tova och kollar till trafikläget.
4: Ja, vi flaggade för en olycka här tidigare på Riksväg 32, Eksjö, Ekenässjön, då mellan Ingar på Ekenässali. Men där verkar det vara ganska så lugnt, verkar inte vara några större trafikstörningar där faktiskt vad vi har fått in. Annars då så ska det arbetas idag Riksväg 31, Eksjö, Jönköping i båda riktningar så kommer det gå långsamma fordon så det är risk att det kan bli köer på enfiliga sträckor här. Det där jobbet drar igång här vid 9 på förmiddagen, håller på till 16 i eftermiddag. Du tipsar oss på 020 999 444.

0: Petra Marklund, mitt hjärta, en rebell.
1: Paus, andrum, avskildhet, egen tid. Bara vara för sig själv en liten stund. Behöver vi det? Behöver du det? Och hur viktigt är det? Och vad gör du i så fall? Bokar du en resa bara för dig? Ligger på sofflocket och låter tankarna vandra? På söndag pratar jag om det med författaren Moa Herngren och artisten Stefan Andersson. Vi håller dig i sällskap, om du vill.
0: Vi hörde en del som Pernilla träffade nu på morgonen som var på väg till Stockholm med tåg. Är du det? Kanske snart är framme och tänker du åka vidare med tunnelbana, så är det stora störningar i tunnelbanetrafiken i morgonrusningen idag, skriver SL där på sin hemsida. Trafiken på den gröna linjen som brukar ha hundratusentals resenärer har stoppats mellan två hållplatser på grund av ett tekniskt fel, och det finns ingen prognos om när tunnelbanetrafiken rullar som vanligt igen där uppe i Stockholm.

0: Opalite med Taylor Swift.
1: Det här är P4 Jönköping.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, få unga väljer att engagera sig partipolitiskt och ännu färre kandiderar själva i valet. Reporter Sanna Hermansson då har ju träffat två av dem, Nathanael Rosengren som kandiderar för Miljöpartiet och Vanessa Jarl som kandiderar för Moderaterna. Ja, varför ska vi bry oss om hur gamla kandidaterna på valsedlarna är?
3: Därför att det säger ju ändå något om vilka perspektiv som finns representerade i politiken. Om vi tittar i Jönköpings län så är det över 2500 kandidater i årets val. Men bara 13 av dem är 18 år. Samtidigt handlar ju många politiska beslut om frågor som påverkar unga människor under lång tid framöver. Det är de som ska leva med dem. Politiska besluten. Och så handlar det också om partiernas återväxt. De unga som står på valsedlarna idag, det är de som partierna hoppas på ska bli framtidens kommunalråd, regionpolitiker eller riksdagsledamöter.
0: Ja, vad är det då som gör att just de här unga väljer att engagera sig när så många andra inte gör det?
3: Nathanael och Vanessa, de kommer ju från helt olika politiska håll, Miljöpartiet och Moderaterna, men de beskriver ändå samma sak och har en gemensam nämnare. De tycker att ungas perspektiv behövs i politiken och de har båda liksom bestämt sig för att inte bara tycka utan också vara med och försöka påverka.
4: Nej, men jag ställer upp för jag tycker det är viktigt att det är inte så många 18-åringar som är med på listorna och jag tycker det är väldigt viktigt att vi unga är med och visar att vi kan bestämma och säga vår åsikt nu när vi är myndiga.
0: Ja, Vanessa Jarl då som kandiderar för Moderaterna. Vilka unga är det som faktiskt tar sig in i politiken då?
3: Forskning visar att många unga politiker har vuxit upp nära politiken och kanske hört mycket diskuteras hemma runt köksbordet. Både Nathanael och Vanessa har ju förstås ett eget intresse att ta det här steget in i politiken. Men runt 30% av unga politiker har minst en förälder som också är politiskt engagerad. Vanessa, som vi hörde här, hon har till exempel både en pappa och en stora syster som kandiderar i det här valet. Och så märker jag det när jag ringer runt också. Flera av dem som är 18 år just är barn till en aktiv politiker. Men samtidigt så märker jag att engagemanget hos dem varierar. En del kanske står mest på listan för att partiet vill visa upp att de har unga namn. Samtidigt som de också förstås genuint försöker hitta en ny generation till partiet. Så det är ju ett sätt att locka unga väljare.
5: Jag tror att när det finns unga på listorna så gör det också att fler unga vill gå och rösta. För att man kanske, men man ser någon som är jämngammal eller någon man kanske känner eller har hört något om eller någon som har gått i en parallellklass, vad som helst. Det viktigaste är ju grunden i hela vår demokrati, att man går och röstar.
0: Ja, Nathanael Rosengren där som kandiderar för Miljöpartiet. Hur många av de här unga kandidaterna kommer faktiskt in i politiken då?
3: De flesta unga kandidater som fortsätter att vara engagerade, ja men de kommer sannolikt att få någon form av politiskt uppdrag. Men kanske inte första gången, men de har ett väldigt försprång. För de som kandiderar har större sannolikhet att kandidera igen och då bli vald. Och tittar vi på dagens politiker så finns det ju många exempel faktiskt som började i ungdomspolitiken och som ganska snabbt kunde göra karriär och få tunga uppdrag. Romina Pourmokhtari till exempel som blev klimat- och miljöminister redan som 26-åring och Ebba Busch är ju ett exempel som gick från ungdomsförbundet och valdes in som kommunalråd i Uppsala. Då var hon ju bara i 20-årsåldern.
0: Reporter Sanna Hermansson om unga i politiken.

0: Benjamin Ingrosso och Felix Sandman, tror du att han bryr sig? Under två somrar nu så har det ju varit arbeten vid Rötlebron, broarna utanför Gränna. Nu under natten så är trafiken påsläppt igen 3 veckor tidigare än beräknat.
1: Ja, jag har precis kört av E4:an här, parkerat bilen. Och så det är ju väldigt många som pendlar den vägen som tycker det är ganska skönt. Det har ju varit så mycket strul medan den där bron har varit avstängd. Mm. Till och med så Trafikverket vill tacka alla trafikanter nu för tålamodet.
0: Och det är ju så här, man har ju inte sett några som har jobbat heller, men de har ju varit under broarna och jobbat mestadels.
1: Ja,
0: så
1: det är därför som precis. Det har ju varit den bärande konstruktionen som de har behövt att fixa till. Så det är ju sant, de har ju varit under och jobbat med de där pelarna. Mm. Men nu är det öppet igen. Ska vi glädjas åt det en liten stund eller?
0: Ja, det tycker jag. Det tycker jag. Just det. Medan du förbereder dig för att träffa Rolf som är över 90. Och som också, vi pratar ju om unga i politiken idag. Det finns ju de
1: och hur
0: som är
1: ovanliga de är. Men de äldre är också väldigt ovanliga. Det finns 3 äldre som är så gamla så de är över 90 år som fortfarande är politiskt engagerade i vårt län. Och 91-åringen ska jag träffa.
0: Ja, Rolf hör vi strax ifrån Huskvarna.

0: Erik Jadere, svenska soulkungen med Do You Believe In Me. God fredag morgon, nu blir klockan 8. Det betyder Ekonheter med Sofia Weston, bland annat om överfulla fängelser.
1: I Storbritannien kommer tusentals fångar att släppas ut i förtid eftersom fängelserna är så fulla att systemet riskerar att kollapsa. Men frågan om vilka fångar som ska släppas har väckt stor debatt. Andy Burnham är ny premiärminister i Storbritannien.
2: There's no easy answers here and there's no, if you like, win here.
3: Det finns inga enkla bra lösningar på den här situationen, sa Storbritanniens nye premiärminister Andy Burnham till BBC när han presenterade den lagändring som innebär att drygt 4500 fångar kommer släppas i förtid från fängelser i England och Wales. En del efter att ha avtjänat bara en tredjedel av sin strafftid. Fängelsekrisen blev Andy Burnhams första politiska utmaning som premiärminister. De brittiska fängelserna är så fulla att det finns en påtaglig risk att personer som döms för grova brott framöver helt enkelt inte skulle få plats innanför murarna. Men vilka fångar som ska släppas i förtid har varit ett hett debattämne under de senaste veckorna. Enligt ett ursprungligt förslag från den förra regeringen så skulle personer dömda för dråp inkluderas. Det har väckt stora protester också hos landets polischefer och lagförslaget har ändrats så att personer som har orsakat någon annans död nu är undantagna. Nina Banner, London.
1: Den 16-åring som misstänks för medhjälp till skoldådet i Fagersta har fört fram antisemitism och rasism i sociala medier. Det visar Ekots kartläggning.
4: 16-åringen är häktad på den högre misstankegraden, sannolika skäl. Misstänkt för medhjälp till skolattacken i Fagersta då en tjej mördades och tre killar skadades. Han misstänks även för egna mordplaner i Stockholmsområdet där han bor. Han nekar till brott.
5: Ekot har avkrypterat hans mailadress och genom öppna källor kunnat koppla den till ett alias som har använts på flera digitala plattformar. Där har han visat intresse för skoldåd men även i närtid spridit och delat antisemitiska konspirationsteorier samt rasistiska och kvinnofientliga åsikter kopplade till den så kallade incelkulturen. Till exempel att svarta personer och kvinnor borde bli av med rätten att rösta. Enligt uppgift i Aftonbladet har han under skoltiden blivit mobbad. Susanna Belander är nationell samordnare och säger att utanförskap brukar vara en faktor bakom skoldåd.
6: Drivkrafterna så kan det vara till exempel att man inte har så många vänner offline och att man då online istället hittar en tillhörighet. Man kan bli sedd, hörd, bekräftad, men också våldsfascination.
1: Reportrar Stina Björklund, Siri Kristiansen och Simon Andrén i samarbete med P4 Kanaler. Tillgången till specialiserad demenssjukvård skiljer sig åt i landet. I exempelvis Region Jämtland Härjedalen finns ingen specialistmottagning som arbetar med att diagnostisera demenssjukdom, trots att det är Socialstyrelsens riktlinjer. Centerpartiet och Liberalerna träter om vilket parti som är liberalt. Centerpartiet tillsätter nu en grupp för att partiet ska bli den samlande kraften för liberalismen i Sverige. Hannes Hervieu är Centerns partisekreterare.
7: Att svensk liberalism och socialliberalism behöver en nystart. Liberala idéer är under attack på många sätt och då vill Centerpartiet signalera att vi är redo att axla det ansvaret.
8: I Bryssel tillhör de båda partierna den liberala EU-gruppen. I Sverige tvistar de om vem som är liberal. Liberalernas partiledare Simona Mohamsson menar att Tidöregeringen är den mest liberala regeringen i modern tid.
9: Vi har halverat skjutningarna, vi har det lägsta skattetrycket på över 50 år. Vi påbörjar grundlagsskyddandet av aborten. Alltså om inte det här är liberalism så vet jag inte vad liberalism är.
8: Hannes Hervieu håller inte med.
7: Ja, det är jättebra att skjutningarna har gått ner. Sen är ju frågan hur liberalt det är att utvisa människor som jobbar och sköter sig. Hur liberalt det är att inte ta tag i klimatfrågan. Hur liberalt det är att nu gå till val på en regering till hälften bestående av Sverigedemokraterna.
8: Men det är inte vem man samarbetar med utan det politiska resultatet som är det viktiga.

0: viktiga, säger Mohamsson.
1: Är inte det frihet på riktigt att se till att vi har trygga gator? Är inte det frihet på riktigt att sänka skatten så att man har råd att spara till sin första lägenhet eller till charterresan?
2: Reporter Pontus Mattsson, och i eftermiddag med start klockan 16 sänds en slutdebatt mellan partiledarna i P1 i samarbete med Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm. Antalet utlandssvenskar som röstar i valet verkar bli fler än vanligt, skriver TT. I bland annat New York, Perth och på flera platser i Spanien rapporteras fler röstande än för 4 år sedan med lika lång tid kvar till valet. I årets val finns också närmare 25% fler utlandssvenskar i röstlängden än sist. Ekot, Sofia Weston.
3: Då tickar vi in på 7:05 den här fredag morgonen. 4 september, kul att du är med oss. Känner varmt välkommen till P4 Jönköping den här dagen. Nu på morgonen så är det Magnus, Pernilla och Robert som är med dig.

0: Ed Sheeran med Sapphire. Ja, de unga är ovanliga i kommunpolitiken pratar vi om här i radion. Nu på morgonen, de yngsta är få i fullmäktigeförsamlingarna. Det är de allra äldsta också. Snittåldern bland kommunpolitiker är 54 år. Men här i länet finns tre kommunpolitiker som är över 90 år. Den äldsta i Jönköping är 91.
1: Och det är liberalen Rolf Jonsson som har engagerat sig politiskt i 76 år nu. Hela tiden Liberalerna eller Folkpartiet som det hette förr. Alltså det är ju en livstid.
2: Det är mer än en vanlig livstid.
1: Mm. Men vad driver dig då att fortfarande vilja jobba politiskt?
2: Min sociala patos hade en mamma som såldes på auktion när hon var 4 år och en pappa som blev halvt ihjälslagen hittade på Gösselstaden av min farmor när han var den första som röstade på sossarna i den byn. Mm. Jag har alltid varit ideellt intresserad och varit med, började i scouterna och på den vägen är det.
1: Och nu sitter vi i ett växthus, det är därför det ekar lite uppe på Ekhagen. Jag och Rolf, men du, egentligen är det rimligt att man ska behöva ställa upp på en lista som över 90-åring?
2: Ja, nu var det ju bråk inom Liberalerna, som vanligt höll jag på att säga, i våras. Och då ville vi tre gamla socialliberaler, Inge Gustafsson, Lennart Fransson och jag, ställa upp för att vara lojala mot partiet och mot vår fantastiska partiledare.
1: Ja, henne gillar du, Simona Moamsson. Men du, hur länge ska du hålla på då?
2: Jag håller på så länge min fru inte stoppar mig och talar om att jag har blivit dement.
1: Men det finns det en risk att man sitter lite väl länge som politiker?
2: Ja, vi hade en gräns förut på 70 år inom Liberalerna och Folkpartiet. Och jag trappade ner från 70 års ålder. Jag satt i vice ordförande i gymnasienämnden då. Och trappade ner med två uppdrag per år. Och efter 5 år var jag utan uppdrag, så jag har varit utan uppdrag länge. Och då jobbade jag ideellt som kyrkvärd i Ekhagskyrkan och Kristinekyrka. Det blev bra, för det blev inga restskatter, för det var inga arvoden.
1: Men du har ju varit med länge. Vad skulle du säga är skillnaden för en politiker idag jämfört med förr?
2: Det är mycket jobbigare idag att vara politiker som fritidspolitiker. Att hinna med barn, som jag försökte göra, och andra uppdrag ihop med politiken, det håller inte.
1: Nu plingar det i någons telefon, men så är det ju när man är en upptagen 91-åring. Du är ju faktiskt i ett parti som riskerar att åka ur riksdagen nu. 3,3% senaste opinionsmätningen, en bit under riksdagsspärren. Och vad säger du om det?
2: Det är väldigt tragiskt. När jag flyttade till Jönköping och hade en ungdomslista här, då hade vi 24,3% i Jönköpings stad. Och Bertil Olin hade väl något liknande på Riks. Det var roligare förr.
1: Ja, när var det egentligen roligast att vara liberal då? Alltså, du har ju varit med på glansdagarna.
2: Jag är folkpartist. Jag brukar kalla mig den sista folkpartisten i Jönköping. Jag var emot namnbytet.
1: Jaha, varför?
2: Jag tycker att Folkpartiet var ett väldigt bra samlande namn för alla liberaler. Nu säger ju alla att de är liberaler. Centerpartister och moderater och huller om buller. Det finns bara ett liberalt parti, och det var Folkpartiet.
1: Men du, idag i radion så pratar vi om hur ovanliga de unga är kommunpolitiken. Vad skulle du vilja säga till en 20-åring som funderar på att engagera sig politiskt?
2: Gör det, för det är fantastiskt roligt att få vara med och påverka. Och jag är jätteglad. Vi har på liberala listan Alexander på tredje plats. Och vi har en fantastiskt duktig tjej på sjätte plats. Och jag har varit med och nominerat ungdomar i alla tider sedan jag nominerade mig själv 1966.
1: Och då var du hur gammal?
2: Då var jag väl 30 ungefär.
1: Ja. Du, 91 år nu då. Finns det någonting som du fortfarande hoppas på att få vara med och förändra?
2: Ja, här i Jönköping vill jag vara med om att vi får, vad heter hon nu då?
1: Mona Forsberg.
2: Mona Forsberg, ja. Min fantastiskt goda vän. Hon har lovat mig när jag satt med i styrelsen för Rosenlunds herrgårds vänner och räddade herrgården. Så lovade hon mig att vi skulle få igenom bygget av växthus och plantbutik ihop med stallgården på Rosenlund på Rosariet. Och det skulle hon fixa innan hon går i pension, och jag är så glad att hon ännu inte har gått.
1: Ja, trots att hon inte är liberal.
2: Nej, men liberal och liberal, hon är fantastisk. Och mina bästa vänner i fullmäktige, det var Jerry Hansson, vänsterpartist. Och det har inget, personligt goda vänner har inget med politiken att göra.
1: Mm. En lokal fråga som du brinner för då, Rolf Jonsson, som man måste ändå imponeras av, som varit engagerad politiskt i 76 år och nu är 91. När ska du sluta?
2: Ja, jag kommer inte att sluta förrän min fru säger till mig. Men det är inte tiden som är viktig, utan det är vad jag har åstadkommit.
1: Och det är mycket, så den kan vi inte ta i den här intervjun. Men heja dig!
0: 91 år ung Rolf Jonsson, som Pernilla Arvidsson träffar. Från det till trafiken, Tova.
3: Ja, och en del arbeten kommer ju pågå idag, till exempel då på Riksväg 31, och då är vi mellan Nässjö och Jönköping. Här kommer det vara ett underhållsarbete som kommer förflytta sig ut med sträckan, och särskilt då på enfila sträckas det risk att det kan bli en del köer, såklart, det får man vara vaksam på. Kommer pågå i båda riktningar på den sträckan, drar igång här nu vid 9-tiden, som om 45 minuter ungefär, fram till 16 i eftermiddag. Märker du andra trafikproblem så kan du tipsa oss på 020 999 444.

0: Dolly Parton, here you come again. En soffa har blivit väldigt viral på sociala medier, Robert. En soffa från Småland.
1: Ja, men precis. Den som man kallar otrohetssoffan, den blev ju väldigt viral under förra året på sociala medier. Den här mannen som la ut den här annonsen beskrev den som en rolig grej, men hans ex partner uppskattar inte det lika mycket, och nu åtalas mannen som la ut den här annonsen för grovt förtal. Det rapporterar flera medier, bland annat SVT Nyheter Småland. Lite bakgrund då, i slutet av september förra året så la den här mannen ut annonsen på Blocket, och han bor ju i Småland. Han skrev att han hade kommit på sin partner med att vara otrogen på just den här soffan, och att den nu var rengjord från allt förutom dåliga minnen. Var väldigt humoristisk, så tyckte jag själv att det här var en, att, ja, det var att göra en rolig grej om något som var väldigt tråkigt. Men som sagt, partnern uppskattar inte detta, och nu hamnar det här i rätten alltså.
0: Där ser man, så försiktig kanske med vad man skriver även i säljannonser.
2: P4 Jönköping,
3: Sveriges Radio.

0: Thomas Stenström, andas in, andas ut.
1: I Tyskland utreds det tredje fallet på en vecka av misstänkt sabotageförsök mot elinfrastruktur. Vid en transformatorstation i västra Tyskland hittade polis i natt ramper för att skjuta små raketer mot högspänningsledningen för att orsaka kortslutning. Den 16-åring som misstänks för medhjälp till skoldådet i Fagersta har i sociala medier visat intresse för skoldåd och spridit antisemitiska konspirationsteorier och rasistiska och kvinnofientliga åsikter. Det visar Ekots kartläggning av 16-åringens aktivitet på nätet. Allt färre bostäder säljs under utropspris. I augusti såldes 35% av alla objekt på bostadsannonssajten Hemnet under utropspris. Det är den lägsta siffran på 4 år. I slutet av december förra året såldes varannan bostad under utropspris. Enligt sajtens analytiker beror det här bland annat på att utbudet börjat minska. Det var Ekot på en minut.
0: Med Sofia Weston.
2: Nyheter, väder, sport, kultur, politik och musik från världen och länets alla kommuner. Eftermiddagar i P4 Jönköping, oftast med mig, Felix Pettersson, Magnus Nilsson och Emily Vidén. Inget glömt där, vad Magnus, eller vad brukar dina program handla om?
3: Kärlekens risker och brustna hjärtan och så.
2: Jaha, och dina favoritämnen, Emily, kort?
4: Fordon, det är män.
2: Så där, då vet vi vad det handlar om. Hörs i eftermiddag.

0: Curtis Mayfield med Move On Up. Ett rejält besök blev det där hos Rolf,
1: Pernilla. Ja, ja, spännande. Alltså, det är ju

0: Imponerande att vara så pigg också när man är 91, men också att vara fortfarande hänga med i politiken så till den milda grad att man vill vara engagerad. Så det är ju lite imponerande. Egentligen borde vi imponeras av alla som engagerar sig politiskt och gör det på sin fritid, om vi ska vara såna, oavsett vad vi tycker liksom, om åsikter och olika ideologier.
1: Så är det ju. Ställer upp många timmar på fritiden för att vi alla ska få det bättre samhälle. Det är värt att hedra. Tycker jag. Nu är klockan 8:30. Då är det nyhetsdags i P4 Jönköping med Robert Davidsson. Och nu hör vi om en man som pressades på pengar under flera års tid.
2: Ja, under nästan 7 års tid ska en man från Jönköpings kommun ha pressats på hundratusentals kronor av en man som bor i Mullsjö kommun. Totalt handlar det om 464 000 kronor och åtalas Mullsjöbon för grov utpressning som ska pågått mellan 2018 fram till förra året. Han ska dessutom ha försökt pressa sitt offer på ytterligare 250 000 och enligt åklagaren så har den åtalade mannen hänvisat till sitt våldskapital för att komma över de här pengarna. Mannen åtalas också för vapenbrott men nekar. Som bevis finns bland annat ett stort antal swish-överföringar från brottsoffret till den åtalade mannen. De har precis blivit myndiga. Nu kandiderar de i valet. Unga kandidater är ovanliga på valsedlarna, men i Jönköpings län finns några som nu väljer att ta steget in i politiken redan som 18-åringar.
3: Det är ju en förmån att få vara en av dem som är så pass unga och ändå finns representerade på de här listorna.
4: På Miljöpartiets kansli står kartongerna med valsedlar staplade på varann.
3: Jag kan lyfta upp den.
4: På alla tre valsedlar finns Nathanael Rosengrens namn.
3: Så där har vi vår lokala riksdagslista och där har vi mig på plats 9.
4: Han kandiderar för Miljöpartiet både till riksdagen, regionen och Jönköpings kommun. Men att kandidera redan som 18-åring hör till ovanligheterna. Av drygt 2500 kandidater i Jönköpings län har 13 precis hunnit bli myndiga. Vanessa Jarl står på plats 60 på Moderaternas lista i Jönköpings kommun.
5: Det är ju inte så många 18-åringar som är med på listorna och jag tycker det är väldigt viktigt att vi unga är med och visar att vi kan bestämma. Vi har ju andra åsikter.
4: Samtidigt upplever allt färre unga att de kan påverka samhället. Bara omkring var fjärde ung tycker idag att de har stora möjligheter att påverka utvecklingen. Michael Gran är statsvetare vid Uppsala universitet.
6: Och därför är det viktigt att få unga att engagera sig politiskt för att stärka ungas känsla av inflytande i politiken.
4: Men att vara ung och vilja påverka innebär också att tvingas försvara åsikter inför klasskompisar, vänner och på sociala medier.
5: Det kan bli väldigt lätt kritiserad och är man inte helt inläst och kan svara på alla frågor gör det ju en osäker. Så man måste vara beredd på att kunna försvara sig, känner man nog.
3: Det är ju vi som ska leva med de här besluten längst.
2: Säger de unga kandidaterna Nathanael Rosengren för Miljöpartiet och Vanessa Jarl för Moderaterna. Reporter Sanna Hermansson. Och det lutar åt en riktig valrysare i länets största kommun Jönköping. Idag presenterar Jönköpingsposten en lokal opinionsmätning som gjorts av Novus som pekar på att Liberalerna, ett av de partier som ingår i den styrande majoriteten, riskerar att ramla ur kommunfullmäktige. Enligt mätningen ligger de på ett stöd på 1,8%, alltså under den 2%-spärr som gäller i kommunvalet. Men trots det så skulle den nuvarande styrande konstellationen med S och C med stöd av V och MP få 41 mandat av de 81 som finns i fullmäktige enligt mätningen, en knapp majoritet alltså. Men det är som sagt en undersökning, facit får vi på valdagen som ju närmar sig 9 dagar kvar nu. Så till ett glädjebesked för alla trafikanter som åker på E4. För idag öppnar Röttlebron strax söder om Gränna som renoverats i 2 års tid. Bron har ju reparerats i sin konstruktion och har varit delvis avstängd under arbetet, men idag öppnar den helt upp igen. Under arbetet, speciellt under sommartid, så har det varit långa köer vid bron på E4 och Trafikverket tackar nu trafikanter för att ha haft tålamod under arbetets gång.
1: Regnet under morgonen har dragit vidare österut och under dagen så blir det mest moln men också kanske någon lite kortvarig solig stund. Kan bli någon skur också. 15 grader ungefär och västlig vind idag.

0: Stella Lefty med Boston.
1: Behåller Molly Sandén och Victor Leksell första platsen? Vem får chans på en trippel? Och vem av veckans artister sover hårdast?
2: Jag var en av de enda i Göteborg som missade ovädret.
1: Svensktoppen, en topplista med musik men även väder. På söndag 11.03 i P4. Jag heter Carolina Norén.
0: Dags nu för en uppdatering igen från Radiosporten med Jonas Enarsson den här morgonen. Och det handlar om tennisdramat i US Open.
3: Och Zverev tar det, 4 timmar, 33 minuter.
4: Den första sidade världstvåan Alexander Zverev undvik alldeles nyss fiasko och fortsatt stjärnfall i US Open-tennisen efter en maratontriumf över 5 set mot 52 rankade fransmannen Quentin Alice. Tyske Zverev var riktigt illa ute i det tredje setet på väg att tappa matchen, men mirakelvände och tog sig till sist vidare till den tredje omgången.
5: Häcken mot Felicia Schröder. Ja, så kan det bli i Champions Leagues ligafas. Vid lunchtid idag sker lottningen av spelschemat och Häcken är ju med som enda svenska lag, men flera svenska stjärnor finns ju runt om i Europa. Bland andra numera Real Madrid-spelaren Felicia Schröder som fått en lysande inledning i den spanska storklubben och gjort mål i samtliga matcher hon spelat. Andra tänkbara motståndare är regerande mästarlaget, stjärnspäckade Barcelona, Arsenal med Stina Blackstenius och Smilla Holmberg, Bayern München med Magdalena Eriksson till exempel. Totalt 18 lag är med i Champions Leagues ligafas och 6 av dem kommer Häcken att möta.
4: Susanne Andrén med koll på fotboll och friidrott.
5: Blir det en superduell i stavhoppet igen? Inför Diamond League-avslutningen i Bryssel är Mondo Duplantis mer motiverad än någonsin att visa vem som är bäst. Den senaste tiden har Duplantis ju verkligen utmanats av greken Manolo Karalis och tvingats upp på höga höjder för att överhuvudtaget vinna.
6: To put it as humbly as I possibly can. It's been a little bit of a while since I've had competition at that sort of level. I think it creates a little bit more of an intense environment, competitive, and I'm having a really good time with it.
4: Sportextra ikväll i P4 från 19, huvudattraktion stavhopp friidrott Mondo Duplantis.
0: Spännande. Och vi ger oss från sporten ut i trafiken, Toba.
7: Det gör vi och vi ska då börja på länsväg 151 och då är vi mellan Gnosjö och Hillerstorp. Det kommer vara ett arbete där nu på förmiddagen ett par timmar och då kommer det vara vakt och, som styr trafiken och släpper växelvis. Så där är det risk att det kan bli en del köer och väntetider. Har dragit igång här nu strax efter klockan 8, håller på till 10 här nu på förmiddagen. Så att, ett kortare jobb där alltså mellan Gnosjö och Hillerstorp, länsväg 151, men risk att det kan bli köer då i och med att det är vakt som släpper växelvis. Riksväg 31, Nässjö, Jönköping. Det ska vara underhållsarbete på den sträckan idag som kommer förflytta sig allt eftersom. Och det är ju stor risk att det blir köer och särskilt på de enfiliga sträckorna. Du tipsar oss på 020 999 444.

0: Prince and the Revolution med Purple Rain. Är det någon mystisk fågelmatare på gången i sjö, Robert?
1: Ja, det är det utan tvekan, och det är en mystisk fågelmatare som man gärna vill få stopp på så fort som möjligt. För inne på en parkering i parkeringshuset Oxen i centrala Nässjö så är det någon som är jämna mellanrum lagt ut fågelmat som då lockar duvor in i parkeringshuset. Och de vill man verkligen inte ha där. De äter ju inte bara utav maten, utan de bajsar också i parkeringshuset, och där står det ju mängder av bilar parkerade. Smålands Dagblad var först med att rapportera om de här händelserna som skett flera gånger i augusti. Kommunen har varit där och städat upp både rester av maten och högar av annat. Men de har kommit tillbaka, och nu uppmanar kommunen den här mystiska fågelmataren att sluta upp med det här genast, för man vill inte ha duvor där inne.
0: Nej, det kan man ju förstå. Kan man grubbla vidare på vem det kan vara? Har du någonsin grubblat på över hur snabbt ett par kalsonger bryts ner om de grävs ner i jorden och får ligga där, Robert?
1: Nej, men nu fick du igång min tankeverksamhet.
0: Ja, men det beror på vilken typ av jord de får ligga i, visar då en studie. Forskare har grävt ner 1000 underbyxor på olika platser i 25 länder och sen grävt upp dem igen efter 2 månader för att kolla då hur de har brutits ner i marken. Det där låter ju jättekonstigt, men de har faktiskt fått pris, de här som har grävt ner kalsongerna. De har fått nämligen ett av årets Ig Nobelpris som delades ut igår kväll.
1: Ah, nu är jag med.
0: Ja, det är de här skämtsamma prisen som är tänkta att först få en att skratta och sen tänka efter lite grann. 10 priser var det som delades ut, och här kommer ytterligare några exempel.
2: Fysikpriset handlade om skvättfria urinoarer, forskning som vi rapporterat om också i Vetenskapsradion. Det handlar om att konstruera dem så att vinkeln mellan strålen och pissoar blir så liten som möjligt och inte mer än 30 grader. Det här skulle kunna göra att urin som idag hamnar på väggar, golv eller kissarens kläder istället hamnar på rätt ställe. Mer miljövänligt, eftersom det då behövs mindre rengöring eller tvätt av kläder. Ekonomipriset gick till forskare som undersökt om personer i högre samhällsklasser är mer benägna att bete sig oetiskt än de i lägre samhällsklasser, som att stjäla godis från barn. I en studie lämnades personer från olika samhällsklasser ensamma med en burk godis som enligt uppgift var avsedd för barn. De från högre samhällsklasser försåg sig med nästan dubbelt så många karameller som de från lägre samhällsklasser. En annan studie visade att de oftare trängde sig före vid vägkorsningar, och forskarna konstaterar att strävan efter egenintresse är ett mer grundläggande motiv bland samhällets elit. Priset i olfaktologi, alltså läran om luktsinne och doft, gick till forskare som gjort studier som visar att spädbarn doftar underbart för sina föräldrar, men tonåringar gör det inte. Forskarna lät över 200 föräldrar klassa barnens doft, barn i olika åldrar, och med stigande ålder avtog känslan av väldoft. Det finns evolutionära skäl, skriver forskarna. Väldoften hjälper bebisarna att få ett tätt band till föräldrarna.
0: Lena Nordlund på Vetenskapsradion rapporterar.

0: Molly Sandén och Miriam Bryant, Superlim och Silvertejp. Nu lämnar vi politik och valfeber och sånt en liten stund för att snacka väsentligheter, Pernilla.
1: Ja, det är ju fredag och vad gör man på fredagar? Jag skojar bara.
0: Jag gör inte det som du,
1: ja, precis.
0: Alltså, du vill egentligen inte snacka om det här.
1: Nej, jag försöker undvika ämnet så till en... Ja. Nej, men du, vi fick ju för oss att vi skulle prata om att man kanske går ut i skogen, för nu har det ju regnat och då kommer ju svamparna, kantarellerna. Och egentligen vill inte jag prata om det. Vet du vad jag gjorde igår? Nej, men då kände jag så här, om vi ska prata om kantareller, då måste jag skynda mig ut. Alltså jag var ute i skymningen, typ mellan 7 och 8 på mitt svampställ. Och plockade upp alla kantareller jag bara kunde hitta. För jag tänkte så här, om vi börjar prata om det, då börjar folk gå ut i skogen. Alltså jag kände mig så öppen. Ja. Men så gjorde jag.
0: Ja. Var det gott?
1: Väldigt gott, räckte till 5 svampsmörgåsar. Jag hittade lite drygt en liter på det här stället. Ja. Jag var lite förvånad för jag tänkte att det finns kanske inte svamp. Men det gör det.
0: Ja. Det har ju som sagt kommit regn. Jag hade ju ett svampställe som jag ärvde av mina föräldrar.
1: Ja, men sen, jag har ett men.
0: Och sen så kom jag dit, då har de byggt en sån här BMX-bana på hela stället.
1: Så det, har du inte hittat något nytt ställe?
0: Nej, då går jag upp och tänkte att är det nog för meningen för mig. Så att,
1: Men du, då kan du lyssna, för jag ska träffa en riktig svampexpert, så kanske du kan få tips om var man kan hitta nya ställen. Annars, det är ju inget man delar med sig av, men man kan få tips om hur man hittar.
0: Alltså, jag kan säga att valhemlighet är blaha blaha. När vi snackar svampställen, då är det allvar alltså.
1: Jag har ens aldrig fått frågan att dela med mig av mina svampställen. Det gör man ju inte. Det är ju sånt som går i arv.
0: Ja. Ja, det går just i arv. Liksom.
1: Ditt blev en BMX-bana.
0: Ja, här är det.

0: Calvin Harris, Pharrell Williams, Katy Perry och Big Sean med Feels. Många har ju eller funderar nu på att förtidsrösta. Nu har Valmyndigheten i natt stoppat ett tekniskt fel, Robert. Vad handlar det om?
1: Ja, men det är så att det gällde de som gick och röstade igår, inte alla, men cirka 4 000 väljare har antingen prickats av två gånger vid röstningen eller fått sina röster avprickade på en annan väljare. Och det här upptäcktes, och under natten så har man tagit in någon lösning som stoppar det här felet, och nu håller man på att försöka identifiera de 4000 väljare som då blev felaktigt avprickade eller där det blev fel helt enkelt. Och Valmyndigheten säger att man troligen kommer kunna identifiera en del av de här 4000 väljarna, men det är svårt att göra det med alla. Och det är ju ett allvarligt fel som har skett, det säger Anna Nyqvist som är Valmyndighetens kanslichef. För det är så, de röster till väljare som inte identifieras, de kommer ju att underkännas. Och de skriver också i ett pressmeddelande som kommer alldeles nyss att det här är ett fel som berört röstmottagningen i röstningslokaler i nästan alla kommuner.
0: Ja, men det finns inga tecken på någon extern orsak eller påverkan, skriver de också. Så att det är någon form av
1: ett tekniskt fel.
0: Tekniskt fel. Ja.

0: land. Ekot nu klockan 9 med Svea Westen. Det handlar bland annat om skillnader i demensvård i landet.
1: Tillgången till specialiserad demenssjukvård skiljer sig åt i landet. Trots att komplicerade fall enligt Socialstyrelsen ska remitteras till en specialistmottagning saknas en sån i Region Jämtland Härjedalen. Petra Tegman är vice ordförande för Demensförbundet.
2: Ja, men jag tycker att det är diskriminering. Att det ska baseras på att jag har bosatt mig i Östersund till exempel.
3: De flesta demensdiagnoser ställs på en vårdcentral, men om något är mer komplicerat ska man enligt Socialstyrelsens riktlinjer remitteras till en specialistmottagning. Men i Region Jämtland Härjedalen finns ingen sån mottagning. Där finns ett team som består av en sjuksköterska, en kurator och en överläkare som arbetar deltid. Det räcker inte, säger Elinor Öster, som är överläkare i teamet.
4: Vi kan ju inte bemöta patienternas önskemål och behov, framförallt omhändertagandet av yngre dementa patienter.
3: Region Jämtland Härjedalen styrs av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Kristdemokraterna. Katarina Nyberg Finn är socialdemokrat och ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.
5: Att vi inte har någon särskild mottagning, det betyder ju inte att vi saknar specialistkompetens. Men vi kan ju behöva se hur vi organiserar det framåt.
1: Reporter Johanna Sjövall. Två svenskar som misstänks för inblandning i storskalig narkotikasmuggling har utlämnats till Sverige från Marocko. Utlämnandena sker efter att ett samarbetsavtal slöts mellan marockansk och svensk polis i april. Båda männen kommer att begäras häktade. Argentinas president Javier Milei utlovade i ett tal till nationen igår hårdare sanktioner mot företag som verkar på Falklandsöarna som administreras av Storbritannien och som de två länderna krigade om på 80-talet.
6: Vindarna blåser till Argentinas fördel, sa president Javier Milei i ett direktsänt tal till nationen igår kväll. Donald Trump har signalerat att USA kan byta åsikt i frågan om Malvinas, som Falklandsöarna kallas i Argentina.
7: Esta base nos convertirá en el polo logístico más importante del Atlántico Sur.
6: Milei sa i sitt tal att han kommer skriva under dekret för att rikta sanktioner mot de företag som är inblandade i projektet borra efter olja i havet utanför öarna. Han sa också att Argentina kommer bygga en ny militärbas i eldslandet längst ner i Patagonien, som enligt Milei kommer bli en logistisk knutpunkt i södra Atlanten och spela roll vid en framtida konflikt om Antarktis.
7: En esa disputa, la Antártida será uno de los principales focos de interés y competencia.
6: Redan nu väcks frågetecknen om vad USA väntas spela för roll i det. Lotten Collin i Buenos Aires.
1: Egendom, byggnader och infrastruktur till ett värde av drygt 2,5 miljard dollar bedöms ha förstörts i översvämningskatastrofen i Nepal. Det uppger landets katastrofmyndighet, skriver nyhetsbyrån Reuters. 9 dagar har nu gått sedan den förödande störtfloden drog igenom gränsområdet mellan Nepal och Tibet. Över 1250 människor har bekräftats döda och över 5000 saknas fortfarande. Allt färre bostäder i Sverige säljs under utropspris. I augusti såldes 35% av alla objekt på bostadsannonssajten Hemnet under utropspris. Det är den lägsta siffran på 4 år. I slutet av december förra året såldes varannan bostad under utropspris. Enligt sajtens analytiker beror minskningen bland annat på att utbudet börjat minska. En torr sommar med för lite nederbörd har gjort att gräset slutat växa. Nu måste bönder stödköpa mat till djuren eller tidigare än vanligt börja stödmata.
8: Första och andra har varit helt okej, men nu tredje skörden har ju inte sett så bra ut.
9: Malin Johansson har 60 mjölkkor på sin gård. Hon driver tillsammans med sina syskon och föräldrar i Stora Skivi.
8: Kossorna!
9: Nu behöver de köpa extra foder till kossorna. Det de har räcker inte över vintern och betet är för torrt.
8: Det blir ju en extra kostnad då eftersom vi kommer behöva köpa in annat foder.
9: Malin säger att de helt enkelt räknat med en större skörd men att det är svårt att förutspå. LRF Dalarnas ordförande Peter Andersson menar att allt beror på vad man låg i för fas med fodret innan torkan.
10: Om man nu måste ta av vinterfoder för att stödutfodra på betet så är det inte gynnsamt för foderbalansen på gården.
1: Reporter Ida Nilsson, P4 Dalarna. Och det här var Ekot klockan 9 i studion, Sofia Weston.
0: Ja, men det är fredag morgon. Hej och god morgon. Kul att du är med oss i P4 Jönköping. 4 september har vi hunnit fram till. Magnus, Pernilla och Robert är ditt sällskap här under morgontimmarna. Kul att du är med.

0: The Rembrandts med I'll Be There For You. Ja, men nu har det ju ändå regnat en del och många är sugna på att ge sig ut i svampskogen efter sommartorkan, Pernilla.
1: Ja, men skojar du? Och jag är ute nu i Grästorp i en liten blandskog här. Väldigt höga ormbunkar måste jag säga. Och är lite blöt om fötterna faktiskt. Det är ju frågan då om det finns svamp. Det är ju det man undrar den här helgen, för att man är ju sjukt sugen på att plocka bland annat kantareller. Och då är det ju så här, när man ska prata med en svampexpert, att de vet ju så här, ja men här finns en fläck, här under det här trädet. Och därför hittar jag ju dig, Anders Hildingsson, som är ordförande i Vätterbygdens svampklubb, vid kantareller.
2: Ja, precis.
1: För du visste exakt var du skulle gå.
2: Ja, när ni ringer och vill prata svamp så är det ofta kantareller. Så då tänkte jag, då går jag till mitt närmaste hemmaställe.
1: Ja, och här har vi den. En stor, fin... Får jag plocka den nu då? Ja. Alltså, den luktar ju ljuvligt.
2: Ja, det är ju alltid kul att hitta kantareller. Men man hade ju hoppats att det skulle vara fler än två.
1: Ja, det var bara två. Det var denna och en till. Hur är, liksom, är det för tidigt nu?
2: Jag har faktiskt inte hunnit vara ute så mycket, men jag har ju hört andra som har hittat en del. Så att jag tror det kan vara läge i helgen, även om det kanske är ännu bättre om två veckor.
1: Jag var ju ute och plockade en lite på mitt bästa svampställe, men det var inte riktigt lika mycket som det brukar, så lite mer regn eller vad krävs?
2: Ja, jag tror vi är lite tidiga fortfarande. Som sagt, det har ju varit så sjukt torrt innan, så att det kanske tar en vecka till.
1: Men du, hur mycket regn behövs då, tror du? Ja, är det en vecka till?
2: Jag vet inte, man brukar säga att det kan räcka med ungefär en vecka, och det regnade väl ganska mycket förra helgen, så där är vi ju nu. Men det är ju inte så att det slutar, det har ju ändå fortsatt att regna lite under veckan, så jag tror att för att blöta upp marken ordentligt så är det kanske ännu bättre om två veckor. Men det beror ju helt och hållet på väderleken.
1: Regn behövs ju förstås, och vi blir ju blöta när vi går i den här skogen, så det är ju faktiskt lite surt här. Regn behövs, men är det, om det blir kallt då, kan det bli för kallt?
2: Nej, det tror jag inte är någon fara nu. Det är ju först när frosten kommer. Så det är nog ingen fara. Men det är ju kul det där med regn och svamp. De här svamparna, kantarella och kulion, de är ju mykorrhizabildare med träden. Och svamparna står ju för den allra merparten av vattenupptaget. Så det är ju deras rötter som tar hand om det här regnvattnet nu. Om man tar en liter jord här, så brukar man säga att den innehåller 20 mil svamphyfer. Så det är ju liksom totalt genom... fullt helt enkelt av svamptrådar.
1: Och då bara tänker jag så här på, om man är ute efter kantareller nu, så bara rrrn, så kommer de bara växa upp i jorden om det kommer regn nu då.
2: Ja, men det är ju det. De dyker upp som svampar i marken när regnet kommer.
1: Du, jag vet att du egentligen inte tycker det är jättekul att prata just kantareller, för att du är ju svampexpert och gillar ju andra svampar. Men om man då är ute efter någon, vi håller oss till kantareller lite till och är ute efter dem. Ja. Och så vet man inte vart man ska gå. Magnus ställe blev en BMX-bana liksom. Ja. Hur hittar man ett nytt?
2: Ja, men man måste ju leta. Man måste ju vara ute och leta. De kommer ju inte till en. Men kantareller är ju ändå ganska tacksamma. De kan ju finnas som här där vi är nu med lite björk och ek och sådär. Men jag skulle säga att mina bästa kantarellställen är nog ändå i granskog. Lite fuktigare granskog sådär. Granarna behöver inte vara mer än 20-30 år gamla. Det kan finnas kantareller med 10 cm breda granar. Men kanske lite äldre för att vara optimalt. Mm.
1: Och det är inte för sent nu för att det ska bli en kantarellsäsong?
2: Nej, det finns lite olika kantareller. Den bleka kantarellen då, som ofta går med ek, den brukar komma redan i juli, augusti. Jag vet inte om den är över nu. Men gula kantareller kommer vi kunna hitta hela september och en bit fram i oktober i alla fall. Mm. Men sen kommer ju andra sorter. Trattkantarellen brukar vara sen, så då kan vi plocka den i oktober och kanske in i november.
1: Du har ju en korg här, för du har ju förstås då lite andra svampar, och då har du en stolt historia här.
2: Ja, det var inte mycket jag hittade igår, men en stolt fjällskivling har jag sett nu ett par gånger, och de är ju ganska stora och liksom ordentliga. Det behöver man inte hitta så många för att det ska bli en måltid. Man får ju vara försiktig när man plockar stolt fjällskivling, så att man inte plockar en flugsvamp eller en rodnande fjällskivling, utan den är stolta man vill åt.
1: Ja, men är det här någonting för den som är nybörjare?
2: Ja, men alltså, har man en bra svampbok och är lite noggrann och tittar på hur foten ser ut, så tycker jag ändå att den funkar för de flesta. Men det är ju alltid så med svampar, man ska vara noggrann. Man ska inte bara säga att oj, oj, oj, det var en gul svamp, den tar jag. Utan man måste titta på skivor och på fot och på alltihopa för att verkligen vara säker.
1: Men om jag plockar upp kantarellen här igen då, alltså i smak, vilken är bäst? Stolt fjällskivling eller den här kantarellen?
2: Ja, det är ju den 10 000 kronors frågan. Jag tycker nog faktiskt stolt fjällskivling är min favorit.
1: Ja, jag tycker kantarellen. Och det fanns två här i den här dungen. Och jag hittade en liter igår. Så det kanske går att gå ut ändå i helgen.
2: Absolut. Och vi i Svampklubben kör ju Svampens dag på söndag. Det är den första söndagen i september överallt i Sverige. Och vi kommer hålla till uppe på Dumme Mosse, södra parkeringen. Och göra en liten tur och plocka och visa vilka sorter som man kan äta och inte. Och sådär. Så att dit är man välkommen om man är nyfiken.
1: Ett tips till helgen då från Anders Hildingsson som är ordförande i Södra Vätterbygdens svampklubb. Om man är sugen på att hitta något annat än kantareller kanske.
0: Mm. Ja, det kan man ju vara. Ja, jag blir sugen där också. Vi ger oss ut i trafiken, Tova.
3: Det gör vi och då till länsväg 151 mellan Gnosjö och Hillerstorp. Här är det nämligen vakt som styr trafiken här någon timme till här på förmiddagen. Det är ett arbete där så att vakt som släpper trafik växelvis där och kortare stopp kan det vara dessutom också pågå fram till klockan 10 idag. Annars är det ett bra läge. Inga akuta trafikproblem någonstans utan det ser ut som att det rullar på bra överlag. Du tipsar oss på 020 999 444.

0: Ja, Agnes med Love Song. Igår vid 16:30 när jag var på väg till jobbet så skuttade ut ett rådjur framför bilen. Dessvärre så var det ganska långt bort, så jag såg det där i tid. Men man ska se upp nu, Robert, för det är många viltolyckor.
1: Ja, och det har varit en ökning under det här året. Under de första 7 månaderna i år så har viltolyckorna ökat här i länet jämfört med samma period förra året. 200 fler viltolyckor än förra året, en ökning med 12% enligt siffror från Nationella viltolycksrådet. Det är framförallt älg och rådjur som driver den här ökningen. Båda de typerna av olyckor har ökat. Samtidigt så olyckorna med vildsvin, de ligger ungefär kvar på samma nivå som förra året men har minskat något. Men 200 fler alltså än förra året.
0: Mm. Och det är, brukar man ju säga, vid gryning och skymning som man ska se upp.
1: Ja, men speciellt. Precis. Det kan jag intyga som åker till jobbet ganska tidigt som idag.
2: Radiosporten dokumentär.
3: I want protection around maternity.
4: Tidigare var det nästan ett karriärsavslutande val om man valde att bli med barn.
5: When a woman decides to have a baby, it pushes women out at their prime.
6: Allison Felix och gravidbråket. Priset för att bli mamma finns i appen Sveriges Radio.
7: En tung baksida av ett ojämställt idrottande.
8: Jag blev väl både ledsen och arg.
9: Diskriminering.

0: Ekot nu på en minut.
1: Omkring 4 000 väljare har felaktigt prickats av två gånger vid röstningen eller fått sina röster avprickade på en annan väljare, uppger Valmyndigheten. Felet som stoppades under natten är brett och har berört röstningslokaler i nästan hela Sverige. En del av väljarna kommer att kunna identifieras, men de röster som inte kan identifieras kommer att underkännas. I Tyskland utreds nu det tredje och fjärde fallet av misstänkta sabotageförsök mot elinfrastrukturen på en vecka. Enligt tyska medier gäller det en transformatorstation nära Bremen och en transformatorstation mellan Köln och Düsseldorf. Två svenskar som misstänks för inblandning i storskalig narkotikasmuggling har utlämnats till Sverige från Marocko. Det här sker efter att ett samarbetsavtal slöts mellan polisen i de två länderna i april. Båda männen kommer att begäras häktade. Det var Ekot på en minut.
0: Det var det. Sofia Weston har gett oss Ekots nyheter nu under fredagsmorgontimmarna.

Ja, kan man tänka tillbaka på sommarens fotbolls-VM när man hör Shakira och Burna Boy med Die, Die. Nu blir klockan 9:30. Vi ska få nyhets-

0: uppdatering med Robert Davidsson. Och i P4 Jönköping ställer vi oss frågan, har du bestämt dig?
1: För om du inte har bestämt vad du ska rösta på så är du inte ensam. 10% av väljarna har nämligen inte gjort det enligt en undersökning som Indikator Opinion gjort för Ekot. Och det märks på resenärerna på Resecentrum i Jönköping den här morgonen. Gitte är en av dem.
2: Ja, jag har hört så många säga det. Det har aldrig varit så många som har varit så osäkra tidigare, tror jag.
3: Vad gör dig osäker då?
2: Det lovas mycket men man vet inte riktigt hur det kommer bli. Eller ja, det är så osäkert i världen överlag.
3: Här sitter Måns och väntar på sitt tåg. Har du bestämt dig?
4: Nej, jag har inte bestämt mig. Kan bli både det ena och det andra känns det som. Men inget nu som direkt jag tycker är ett självklart val.
3: När ska du bestämma dig då? För du ska rösta eller?
4: Ja, jag ska rösta. Jag får bestämma mig snart tänker jag för att ta helgen på mig.
5: Heidi? Faktiskt det snurrar ju lite eftersom det är mycket löfte och det är mycket liksom snack och spännande om det kommer bli verkligheten.
3: Vad är en viktig fråga för dig? Nu kommer det en buss.
5: Ja, absolut ja. Det är viktiga frågor att de håller ju sin löfte och gör det vad de måste göra.
3: Du får springa, annars missar du.
5: Hej då!
3: Hej då!
1: Pernilla Arvidsson, reporter här. Ett tekniskt fel under förtidsröstningen har gjort att runt 4 000 förtidsröster felregistrerats. Det skriver Målmyndigheten i ett pressmeddelande nu på morgonen. Felet har berört röstningslokaler i nästan alla kommuner då väljare antingen prickats av 2 gånger eller fått sina röster avprickade på en annan väljare. Och nu finns risken att röster kan komma att underkännas om de berörda väljarna inte identifieras. Felet är åtgärdat och det finns inga tecken på någon extern orsak eller påverkan. Men händelsen är allvarlig och Valmyndigheten jobbar nu på alltså att identifiera så många som möjligt av de berörda väljarna. Det skriver de i pressmeddelandet. Så till ett glädjebesked för alla trafikanter som åker på E4-an, för idag öppnar Röttlebron strax söder om Gränna som renoverats i 2 års tid och det 3 veckor tidigare än planerat. Bron har ju reparerats i sin konstruktion och varit delvis avstängd under arbetet men har nu alltså öppnat helt igen. Under arbetet, speciellt sommartid, så har det varit långa köer vid bron på E4-an och Trafikverket tackar nu trafikanter för att ha haft tålamod under arbetets gång. Nu till en mystisk fågelmatare som Nässjö kommun vill få stopp på så fort som möjligt. För inne på en parkering i parkeringshuset Oxen i Nässjö så har någon med jämna mellanrum lagt ut fågelmat som lockar duvor till parkeringshuset. Och de vill kommunen absolut inte ha där eftersom de inte bara äter av maten utan också bajsar i parkeringshuset där mängder av bilar står parkerade. Smålands Dagblad var först med att rapportera om händelserna som skett flera gånger i augusti. Trots att kommunen varit där och städat upp så dyker högar av fågelmat upp på nytt och nu uppmanar kommunen den mystiska fågelmataren att sluta upp med det.
0: En liten solglimt i Jönköping just nu och det kan förekomma under dagen, annars är det mest mulet väder. Men regnet har dragit bort och det blir mest uppehåll. 15 grader och västlig vind idag.

0: Vad bara höras med Pink kan man fundera på en fredag morgon som denna. Kul att ha med oss i P4 Jönköping. Vi kör på hela dagen precis som vanligt. Känner varmt välkommen och häng med bland alla aktualiteter och musik och annat. Som sport till exempel. Nu ska vi sikta högt för här kommer Rödsporten med morgonens sista rapport från Jonas Enarsson.
1: Friidrott.
2: Blir det en superduell i stavhoppet igen? Inför Diamond League-avslutningen i Bryssel är Mondo Duplantis mer motiverad än någonsin att visa vem som är bäst. Den senaste tiden har Duplantis ju verkligen utmanats av greken Manolo Karalis och tvingats upp på höga höjder för att överhuvudtaget vinna.
3: To put it as humbly as I possibly can, it's been a little bit of a while since I've had competition at that sort of level. I think it creates a little bit more of an intense environment, competitive, and I'm having a really good time with it.
1: Stav upp i kvällens sportextra, fotboll.
2: Häcken mot Felicia Skröder. Ja, så kan det bli i Champions Leagues ligafas. Vid lunchtid idag sker lottningen av spelschemat och Häcken är ju med som enda svenska lag. Men flera svenska stjärnor finns ju runt om i Europa. Bland andra numera Real Madrid-spelaren Felicia Skröder som fått en lysande inledning i den spanska storklubben och gjort mål i samtliga matcher hon spelat. Andra tänkbara motståndare är regerande mästarlaget, stjärnspäckade Barcelona, Arsenal med Stina Blackstenius och Smilla Holmberg, Bayern München med Magdalena Eriksson till exempel. Totalt 18 lag är med i Champions Leagues ligafas och 6 av dem kommer Häcken att möta.
1: Den fotbollsallsvenska guldstriden livades upp av gårdagens Djurgårdsseger och kan tätna ännu mer i helgen.
2: Nyss 14 poängs guldförsprång kan nu krympa till bara 3 för Sirius under helgens ödesmättade fotbollsallsvenska omgång.
4: Det kommer bli tufft för Sirius att behålla det där guldet som de har just nu.
2: Sirius har ju 3 raka förluster efter den obesegrade första säsongshalvan. Och Radiosportens expert Johan Elmander tror inte att Uppsala-laget kan hålla undan.
4: Tror att något av Stockholmslagarna kommer att komma i kapp dem.
1: Sporten med Susanna Andrén och Jonas Enarsson.
0: Och vi går ut i trafiken, Tova.
5: Det gör vi och då ska vi till länsväg 151, Gnosjö-Hillerstorp, där det arbetas här någon halvtimme till i alla fall. Och då är det vakt som styr trafiken där och släpper trafik i växelvis, så att det där kan ju bli lite köer och väntetider. Det beräknas vara klart här nu vid 10-tiden i alla fall. Annars är det ett bra läge som sagt. Jag har inte fått rapporter om några akuta problem eller så, utan det verkar rulla på och inga olyckor heller för den delen. Du tipsar oss på 020 999 444.

0: Matthew Wilder med Break My Stride. 9 dagar kvar till valet och i P4 Jönköping så får du höra 100 röster och 100 förhoppningar från personer i vårt län om vilket samhälle de vill ha.
1: Hej, jag heter Viktor och jag är från Skillingaryd.
2: Hur gammal är du?
1: Jag ska fylla 18 i november.
2: Vad hade du behövt av politiken för att din vardag skulle bli bättre?
1: Bra utbildningsmöjligheter framöver.
2: Hur tror du att man får det?
1: Genom att investera i skola och så.
2: Då undrar jag också vad de skulle behöva göra på en större nivå, en högre politiknivå.
1: Investera i skolprojekt så skolor har liksom råd med klasser och så vidare.
2: Finns det något mer de skulle kunna göra för samhället i stort?
1: Jag tror att det är viktigt att bekämpa kriminalitet bland unga så att de inte faller i dåliga vanor.
2: Hur tror du man kan göra det?
1: Det är viktigt att jobba och förebygga gängkriminalitet. För det påverkar unga så mycket i större städer. Och det är ett stort problem.
2: I större städer säger du? Tänker du att det är ett större problem där än här i Skillingaryd?
1: Ja, visst. Stockholm, Göteborg, Malmö är ju sådana stora städer. Här i Skillingaryd så kanske det inte är jättestort med gängkriminalitet.
2: Så det vill du se för ett bättre samhälle?
1: Ja.
0: Reporter Julia Gotte. Och valet, det är ju nästa söndag den 13 september.

0: Victor Lexell, lys på mig.
1: P4 Jönköping.
2: Sveriges Radio.
3: Jag hamnar mitt i ett skratt här på Råslätt. Vem är det som skrattar? Vad heter du?
4: Jag heter Mona.
3: Och du?
5: Sofia.
3: Ja, men vad skrattar du åt?
4: Rullig. Och fredag.
3: Ja, det är fredag. Ja. Känner man sig annorlunda på fredagar?
4: Ja, jätteannorlunda. Jag skrattar mycket idag på fredag.
3: Men varför känner vi så på fredagar? Varför blir fredagen annorlunda?
4: Ja, fredag och annorlunda och lite fika och också skratta mycket. Ja. Och fredag är jätteglad också. Ja.
3: Mm. Är det för, är ni lediga i helgen?
4: Ja, söndag också, lördag hemma.
3: Kanske därför man känner lite att det är fredag. Men brukar du fika på fredagar?
4: Ja, mycket fika och äta och barnen godis och lite glad och också mat. Ja.
3: Så vad blir det för mat ikväll?
4: Ja.
3: Vad ska du laga ikväll?
4: Ikväll ska man mat och... mot tårta. Nej,
3: tårta?
4: Tårta. Vad heter det?
3: Men är det någon som fyller år? Nej. Äter tårta ändå?
5: Ja. En eftermiddag. Efter ett.
3: Är det för fredagstradition?
5: Ja, och fredag alla muslimska de går till moskén och salat. Alla muslimska fredag en bara Eid. Samma Eid.
3: Fredagsbön.
4: Ja.
3: Vad händer efter den sen då? Är det lite mer...
4: Lite med bankos och göra min barn bankoka. Och äta och glad och titta TV. Och min barn läxa också. Och jätteglad också. Lite big.
3: Fortsätt ni att skratta och ha fredagskänsla. Ha en jättebra fredag. Tack så mycket. Hej.

0: Veronica Maggio med Tillfälligheter.
1: Folkkära Marianne Mörk är tillbaka med full kraft både på scenen och i P4 Extra fredag. Vi ska också tala om vem som tilldelas det humoristiska vetenskapspriset Ig Nobel. Vi undrar om barn på 1700-talet också ritade streckgubbar som idag. Och så har Anders S. Nilsson som leder P4 Extra fredag varsamt valt en fredagslåt. Han sparkar igång programmet 13.04. Du är förstås varmt välkommen att lyssna.
0: Vad härligt att få lite glada skratt när det är fredag som det ju är.
2: Ibland går jag ju bara fram till folk och avbryter mitt i ett skratt också. Ja. Men sånt är livet. Ja, visst är det. Nu i morse, alltså när vi startade programmet, då kände jag så här, det regnade. Jag hade inte så mycket fredagsfeeling.
0: Nej, och det nu, var mörkt när det, och
2: ja, och nu är det ju folk i rörelse. Jag ska in och handla och fredagshandla. Och nu börjar den här känslan inträffa. Ja. Och då är det ju härligt att ha varit igång tidigt. För att då får man ju ta fredag tidigare.
0: Ja, precis.
2: Så det är lite skönt.
0: Så kan man få lite solglimtar också som livar upp sådär. Och det är ju konstigt det där med fredag. För egentligen om man som du och jag gillar våra jobb så är det lite konstigt sådär att man har liksom, då borde man ha en måndagskänsla också. Liksom, hurra, ja. Men det har man inte riktigt. Utan det är sådär.
2: Nej.
0: När arbetsveckan är slut då är det lite extra gött.
2: Ja, det är det för de som har liksom inte ska jobba helg och sådär. Så är det lite speciellt. Tänker också att vi går in i en helg nu med en vecka kvar till valet. Vare sig man är trött på det eller tycker om det. Och många verkar ju inte ha bestämt sig. Så det kanske blir en helg där man ändå bestämmer sig.
0: Ja, 10% ungefär är som inte har bestämt sig, har vi hört nu under morgonen. Och det är ju, ja, har det varit intensivt den här veckan så lär det ju gasas upp ännu mer då. Det är slutdebatter och annat i nästa vecka och så här massor med val. Ja, men det är ju viktigt ändå. Vi får ju tänka på det. Det är ju vår chans att påverka politiken.
2: Absolut, och det är, jag tycker det är superhögtidligt på söndag nästa vecka att gå till röstlokalen och så få lägga sin röst.
0: Jag gör också det. Jag tycker det är, man ser många som är lite extra finklädda kanske och liksom tar det här tillfället att fundera lite kring vad man ska lägga sin röst och hur man kan påverka.
2: Och demokratin. Det är fint.
0: Det är mycket faktiskt att tänka på. Du, vi får gå in i helgen här nu. Det här var ju faktiskt sista morgonen som du och jag jobbar ihop på ett tag.
2: Ja, vi ska fortsätta vara kollegor, men vi kommer inte höras tillsammans. Det blir nästan lite tråkigt, Magnus.
0: Det är lite tråkigt. Ja, men så är det. På måndag är Malte tillbaka och det blir kanonbra.
2: Och det blev väldigt roligt också, så det blev ju helt konstigt här nu.
0: Nej då, det är så. Men det har varit roligt de här veckorna som vi har jobbat sen morgon.
2: Nu dansar vi in.
0: Nu dansar vi in.
2: Känner du?
0: Nu kommer han med hjälp av Ricky Martin.

0: Ricky Martin, Living La Vida Loca, musikredaktör. Idag det är Maria Ensell. Nu blir klockan 10, dags för nyheter från Ekot.
1: Här är Ekot. 4 000 förtidsröster i årets val har registrerats fel enligt Valmyndigheten. Anna Nyqvist är Valmyndighetens kanslichef.
2: Vi fick igår eftermiddag information om att det var problem vid registrering av mottagna röster vid förtidsröstningen. Det finns väljare som har antingen prickats av 2 gånger vid röstningen eller fått sina röster avprickade av en annan väljare. Det är en väldigt allvarlig händelse och vi arbetar just nu intensivt med analysarbete.
3: Många förtidsröster har redan kommit in i årets val till riksdag, region och kommun. Men 4 000 röster har prickats av 2 gånger. Eller så har personer fått sina röster avprickade på andra väljare. Något som upptäcktes i Nynäshamns kommun enligt Valmyndigheten. Anna Nyqvist, kanslichef på myndigheten, säger att de har åtgärdat det tekniska felet. Det ska gå att förtidsrösta säkert idag, men att de behöver tid att analysera konsekvenserna och vilka åtgärder som är möjliga för de vars röster har fel registrerats.
2: Ja, det får också analysen visa. Vi är för det första inte säkra på att vi kan identifiera alla väljare, och väljare som inte kan identifieras, då blir rösterna underkända. Men om vi kan identifiera väljare och det är någonting som den väljaren behöver göra om, då kommer vi att informera enskilda väljare.
1: Reporter Helena Boman Brody. Socialdemokraterna vill att statsminister Ulf Kristersson ska kallas till ett extrainsatt möte i försvarsutskottet. Detta efter att Expo avslöjat att en SD-tjänsteman spridit proryska budskap i sociala medier. Socialdemokraterna kräver också att man omedelbart tillsätter en säkerhetsutredning för att gå igenom vad det är som har hänt. Doften av äppelpaj som sprider sig från tvn under bakprogrammet eller ett mejl som doftar ros när du öppnar det. På Karolinska institutet har ett team lyckats digitalisera dofter.
4: Den här maskinen vi ser här nu och kanske främst hör, det är ändå en maskin vi använder för att mäta vilka kemikalier består en lukt av.
5: Berättar Johan Lundström, professor i psykologi med inriktning på luktperception.
4: Exempelvis kaffe har mellan 300 till 3000 olika kemikalier. Den här maskinen berättar då för oss var 100 millisekunder vilka kemikalier finns det i luftrummet just nu. Det vi försöker göra är att gå ifrån kemikalie till en digitaliserad signal, alltså skicka en datasignal via internet och så återskapa den ursprungliga lukten från baskemikalier.
5: Skulle du då kunna mejla doften så att jag känner den?
4: Ja.
1: Och reporter där var Ylva Bogegård. Det avslutar Ekot klockan 10 med Johan Hellström.
6: Vad roligt det med lukt-tv, men visst fanns det en film, biofilm på 80-talet där man satt med ett sånt här scratchkort och skrapade på någonting som man skulle sniffa på när det kom upp olika scener. Så kan man ju också göra. Det var gammal teknik. Välkommen till veckans sista förmiddagsprogram i P4 Jönköping med mig som heter Karin och Alva och Robert och så trafikredaktionen som är redo om det händer något akut. Och det betyder att det äntligen är fredag. En härlig känsla om man inte ska jobba helg som Magnus och Pernilla sa just i morgonprogrammet. Men nu är det förmiddag alltså.

0: Give My Life med Army of Lovers. Ja, vi hörde på Ekot doften av äppelpaj som sprider sig från tvn under ett bakprogram eller ett mejl som doftar ros när du öppnade. Man har ju tagit fram digitaliserade dofter på Karolinska institutet. Och jag var ute och fiskade efter en film, Alva, men den kom redan 1981.
1: Då var inte jag född.
0: Den hette polyester och då kallas den här tekniken med att man fick ett numrerat skrapkort för odorama, alltså att det luktade. Och när det kom upp en siffra då så skulle man skrapa på den. Och första luktade ju förstås rosor och sen luktade fotsvett och fis och bensin och sånt istället. Lite practical joke där.
1: Ja.
0: Det var en liten gimmick på den tiden. Ja, nog om detta. Nu kommer jag på vad den hette i alla fall. Men du ska på konstrunda idag bland annat, för det är ju det i Södra Vätterbygden i helgen. Och du har ju själv målat en tavla.
1: Ja, jag har målat en tavla. Jag har målat flera tavlor, men en var jag ändå så här, att den kan jag faktiskt hänga upp och publicera, eller låta publiceras i sociala medier. De andra har blivit kanske, jag har ställt in dem i garderoben.
0: Har du ställt ut någon gång?
1: Nej, det har jag faktiskt inte gjort. Så duktig är jag inte än kanske. Man kanske kan bli.
0: Men du är nog inte ensam. Jag tror att många har mycket inställt i garderoben, nedlagt i någon låda som man har gjort och skapat. Så jag tänkte det, att alla som inte får vara med på konstrundan nu, som inte är tillräckligt duktiga för det, kan ändå få skryta lite idag på våra sociala medier. Och då är det väl Facebook man kan lägga ut bilder på i alla fall. Gör det. Skryt med din keramik eller ditt handverk eller ditt måleri eller vad du nu håller på med, eller om du stickar eller snickrar eller vad man nu gör. Gör en skulptur. Så titta efter då Alva med tavlan.
1: En tavla med svanar på.
0: Jättefint tycker jag. Jag hade hängt upp den, kan jag säga. Den får du gärna skryta med. Men hörde du, är på väg till något helt annat först.
1: Ja, precis. Jag är faktiskt på väg upp här till Mullsjö simhall. De stängde ju i december 2023 för att man skulle renovera simhallen. Och det är liksom, när jag kommer upp här, det är stängsel och så man ser ändå spår av liksom renoveringen som, men nu börjar lida mot sitt slut. Alltså de är klara med att renovera simhallen och den ska öppna upp för allmänheten alldeles snart.
0: Fast de vill inte tala om riktigt när. Exakt.
1: Nej, de vill inte tala om riktigt när. Och det har ju varit en del kritik och frustration över liksom både hur mycket att den har dragit iväg kostnad, men också att det har dragit ut på tiden väldigt mycket.
0: Men husvisning kan man säga då av nyrenoverade simhallen i Mullsjö som du ska få vara med på, och alla lyssnarna också om en liten stund.

0: Mr. Know It All med Teddy Swims. Och vi ska hänga lite i Mullsjö nu, för simhallen i Mullsjö har varit en het fråga i kommunen. Den stängde ju i december 2023 för en omfattande renovering. Budgeten låg på omkring 40 miljoner kronor, men skenade iväg till minst 70 miljoner. Men nu, 2 år och 9 månader senare, så är det snart dags för dörren att slå upp för allmänheten. Och du är på någon sorts husvisning nu, Alva.
1: Precis. De har inte öppnat upp för allmänheten riktigt än, utan tanken är ju att man ska göra det i mitten av oktober. Men jag har faktiskt fått ta mig in här och liksom få kika lite nu innan då det öppnar upp för alla andra. Och jag får väl helt enkelt beskriva vad jag ser. Jag ser en mindre bassäng och så är det en större bassäng här. Och sen det första jag liksom la märke till när jag kom in, det är hur, alltså det är en hel fönstervägg. Det är liksom så öppet som man ser ut till massa träd, och det är väldigt så här naturlig vibe. Det är liksom träinslag, svarta dörrar och sånt som markerade och lite så. Och jag har med mig Rebecka Agerås som är projektledare. Rebecka, jag har ju faktiskt aldrig varit i Mullsjös simhall innan ni stängde, vad var det, december 2023. Vad är liksom största skillnaden från hur det såg ut innan?
2: Men det är de ljusa materialen och rymden, att vi har tagit bort vinden och har öppet upp i nock, som är den största skillnaden från innan.
1: Och nu kommer ni snart att öppna upp simhallen för allmänheten. Hur känns det?
2: Jo, men det känns jättekul att vi har kommit i mål. Det är ett projekt som har vuxit under projektets gång.
1: Ja, och ni stängde ju simhallen 2023. Vilka överraskningar har liksom dykt upp på vägens gång här? För det tog ju faktiskt längre tid än man först tänkte.
2: Ja, det gjorde det absolut. Nej, men vi hade ju en ambition att göra en del av simhallen. Men materialen, de befintliga materialen mådde så dåligt så det gick inte att stoppa. Utan vi har ju utökat renoveringen med dubbelt upp. Så nu har vi ju en helt ny hög del och nya ytskikt i låg del. Så det är mycket nytt. Mm.
1: Så det var en del överraskningar när ni satte igång med renoveringen?
2: Ja, vi hade ju tänkt att vi skulle kunna bygga vidare och spara på vissa byggmaterial. Men det gick inte.
1: Vad är du nu själv mest stolt över här?
2: Nej, men stolt att vi är i mål. För att det har varit ett kämpigt projekt. Också roligt, självklart. Men att målbilden blev som förväntat. Att vi har fina material och det kommer bli en bra simhall för alla Mullsjöbor och alla i omnejd. Liksom. Mm.
1: Ja, det har varit en kämpig period med liksom, men det både började kosta mer och tog längre tid. Har det varit fler saker som har varit kämpiga i hela den här processen?
2: Nej, men det är när man gör saker att allt ska klaffa och tider och ja, men pengar och kostnader. Och man vill också att det ska bli bra.
1: Mm. Färdiga resultatet nu, vad är det simhallen här i Mullsjö kan erbjuda?
2: Ja, nej, men jag hoppas det blir en trivfull plats där verksamheten kan utveckla sina delar och få så alla blir nöjda och alla trivs och får det bra här.
1: Mm. Ja, 2 bassänger, det är en liten mindre och en större. Har de någon liksom skiljer sig funktionen till för de här 2 olika bassängerna?
2: Nej, men de har ju, den mindre kallar de ju för undervisningsbassäng och sen har vi en 25 meters bassäng. Så de är ju samma storlek som innan, så de storleken på bassängerna kommer man känna igen sig på.
1: Men du, en sista fråga. Vilken reaktion hoppas du att Mullsjöborna ger eller får liksom när de kommer hit första gången?
2: Nej, men också att de säger wow och uppskattar rymden och volymen och alla fina material som har blivit här inne. Mm.
1: Det säger Rebecka Agerås som är projektledare eller har varit projektledare för då renoveringen av Mullsjös simhall.

0: Kom hem med Barbados. Vi ska tillbaka till Mullsjö nu, för efter flera års väntan så började alltså nu närma sig den omdiskuterade simhallen i Mullsjö som stängde för renovering i december 2023. Är nu klar och ska snart öppna för allmänheten. Men det här är ett projekt som visar sig bli både dyrare och mer omfattande än väntat, hörde vi just. Och det har uppstått mycket kritik mot den här renoveringen av simhallen i Mullsjö, något som fick en politiker att sätta ner foten.
1: Ja, i sociala medier så har det varit irriterade Mullsjöbor, och till och från så har det blivit faktiskt ganska infekterat. Per Högberg, kristdemokrat och kommunstyrelsens ordförande i Mullsjö kommun. Till slut så fick ju du faktiskt gå ut på sociala medier och sätta ner foten. Varför?
2: Ja, men det är inte okej att man uttrycker sig som man gör, speciellt då till vår personal. Och därför var jag tydlig med att då väntar vi, då kan vi inte prata prognoser, utan ni får avvakta eftersom allt för många inte klarar av att hantera en prognos för en öppettid.
1: Mm. Hur var det man uttryckte sig på sociala medier?
2: Ja, det ska vi inte återge i radion, så illa är det. Men också den här generella tonen. Och det är inte det sociala medier är till för. När sociala medier skapades så var det för positivt komma tillsammans, och sen finns det människor som missbrukar det.
1: Mm. Var det riktat mot liksom de som jobbade med projektet, eller var det mot politikerna, eller vem var det liksom den här dåliga tonen var riktad mot?
2: Framförallt våra medarbetare. Sen att man har en viss ton mot oss politiker, det kan vi hantera enklare, men våra medarbetare ska inte behöva uppleva ett sånt beteende.
1: Nej. Hur reagerade de?
2: Ja, men de blir ledsna och tog det hårt, och jag försökte säga det, men och försökte säga att ta det inte så allvarligt, och jag försökte fånga en del av detta då istället för att så här, skydda dem då. Men det är inte ett okej beteende.
1: Kan du förstå frustrationen från folk på, ja, men Mullsjöbo på sociala medier?
2: Ja, men man är frustrerad. Det är jag med. Och det har jag uttryckt också, att ja, nu kunde vi inte det, nu försöker vi det. Så att det är ju klart. Men därifrån till att bete sig illa, det tycker jag inte är hur man ska vara när man bor i Mullsjö. Mm.
1: Men när du då gick ner, när du satte liksom ner foten, vad fick det för reaktioner? Avtog det här, den hårda tonen?
2: Alltså, eftersom vi då också stoppade att säga några prognoser, så kunde man ju inte vara arg över några prognoser. Så att då lugnar det sig. Men jag tror många faktiskt har tänkt efter lite, att man kanske bör bete sig på ett schysst sätt som människa till människa, även på sociala medier.
1: Mm. Så den här, liksom, det här hårda tonläget, det fick en konsekvens att ni liksom fick sluta ge ut information?
2: Nej, inte information. Vi slutade säga en preliminär datum. Och sen, ja, det är ju lite, det finns ju flera sammanhang när vi ger preliminär datum, för vi vill vara transparenta och öppna, och det tycker jag är viktigt. Jag tycker det är oerhört viktigt att vi talar om vad vi vet. Allting behöver inte vara så här blir det, utan det här

0: del av dagens event här att berätta det.
1: Kan du säga datum?
0: Nej, för jag sitter inte på den informationen, utan det kommer Rasmus göra.
1: Okej, då får jag gå och sno Rasmus då sen och fråga om vilket datum det blir.
0: Absolut.
1: Men du, en sista fråga då. Nu är ju simhallen faktiskt klar efter en del år och en del kritik och diskussioner. Hur känns det?
0: Känns fantastiskt, och framförallt att vi har kunnat göra hela simhallen istället för att göra det i två etapper som var tanken från början. Nu tog vi det hårda i att göra det lite längre och få göra allt och få ordning på allt och göra det så här fint och Mullsjö-inspirerat. Så att det känns väldigt skönt. Mm.
1: Det säger alltså Per Högberg, kristdemokrat och kommunstyrelsens ordförande i Mullsjö kommun.
2: P4 Jönköping. Sveriges Radio.

0: Fleetwood Mac med Dreams. Klockan är nu 10:30. Och i P4 Jönköping nu om strulet under förtidsröstningen, Robert.
1: Ja, ett tekniskt fel under förtidsröstningen har gjort att runt 4000 förtidsröster felregistrerats. Det här skriver Valmyndigheten i ett pressmeddelande. Felet har berört röstningslokaler i nästan alla kommuner då väljare antingen prickats av två gånger eller fått sina röster avprickade på en annan väljare. Och nu finns risken att röster kan komma att underkännas om de berörda inte kan identifieras. Gnosjö

0: En av de kommuner som drabbats där två personer registrerats på samma nummer i vållängden rapporterar SVT Nyheter Jönköping. Felet är nu åtgärdat och det finns inga tecken på någon extern orsak eller påverkan enligt valmyndigheten. Under lång tid har boende på området Bäckalyckan i Västra Jönköping larmat om höga hastigheter och genomfartstrafik. Nu testar Jönköpings kommun en ny trafiklösning för att öka tryggheten för de som bor där och inte minst för barn och unga som går på Talavidskolan. Vissa gator kommer kommunen sätta upp pollare så att man inte längre kan gena över området och vissa gator kommer att enkelriktas. De här åtgärderna påbörjas i nästa vecka och införs som ett test i minst ett år framåt, skriver kommunen i pressmeddelande. Viltolyckorna ökar i Jönköpings län. Under de första 7 månaderna i år så har det skett över 200 fler viltolyckor än samma period förra året. En ökning med 12%. Det visar siffror från Nationella viltolycksrådet som försäkringsbolaget Dina Försäkringar sammanställt. Det är framförallt olyckor med älg och rådjur som ökat medan olyckorna med vildsvin istället minskat något. Samtidigt väntar nu den traditionellt sett mest viltolycksdrabbade perioden under hösten när älgarna rör på sig mer under sin brunstperiod. Så ska vi tillbaka till simhallen i Mullsjö där vi ju varit för bara en liten stund sedan. Det har ju varit en het fråga i kommunen efter att den stängde i december 2023 för en omfattande renovering. Och budgeten som låg på 40 miljoner skenade iväg till minst 70. Men nu, 2 år och 9 månader senare, är det snart dags för rörarna att slå upp för allmänheten. Beskedet från Mullsjö kommun är nu att den kommer att öppna under vecka 42. Som börjar den 12 oktober.
1: Där någonstans blir det då klara besked där. Vädret idag, ja, det är mest mulet men kortvarigt soliga stunder också. Runt 15 grader, västlig vind, skurar också framåt natten och då, nej, framåt natten mer sammanhängande regnområde skulle jag säga. Ungefär samma väder idag som igår. Men nu Robert, får du ta av dig nyhetsredaktörhatten, sätta på dig musikrecensenthatten.
2: Jaha, ska vi se.
1: Är den på?
2: Hatt har jag inte, men jag kanske byter tröja.
1: På något sätt.
2: Eller lurar.
1: Eller fokus i alla fall, byt fokus. För nu är det dags för lite nya låtar, 3 nya låtar har vi. Det är fredag, men idag så är det faktiskt väldigt etablerade artister, så det är inga överraskningar idag att bjuda på, men det är bra låtar ändå, tror jag.
2: Ja.
1: Jag gissar det.
2: Spännande.
1: Så om du liksom trycker på hörlurarna ordentligt nu och lyssnar noga så kommer först Bo Kaspers orkester är ju välbekant. Titelspåret från albumet som kommer snart den 18 september, nämligen Just när du trodde allt var över.

0: Där tronade den ut, Bo Kaspers orkester. Och för den som slog på radio nu och aldrig varit med om när du sitter på fredagar och lyssnar på tre nya låtar, Robert. Vad är skalan nu?
1: Ja, men det är ju 1-10 och vi lyssnar på tre låtar. Jag får inte sätta samma betyg på två. Så att det kan ju bli lite klurigt om de där höga eller låga eller mittenbetygen börjar ta slut. För jag har ju inte hört dem här innan.
0: Nej, det har du inte. Just när du trodde allt var över. Mm. Vad får den för? Du somnade nästan där borta.
1: Nej, jag lyssnade faktiskt.
0: Ah,
1: jag lyssnade
0: det. På texten?
1: Ja, gjorde ju det. När jag hörde att vi skulle spela Bo Kaspers orkester så tänkte jag att det här är ett band som har hållit på ett tag, va?
0: 35 år.
1: 35 år.
0: Firar de i år.
1: Jo, min första upplevelse med dem var när jag såg en film som hette Vuxna människor som kom i slutet på 90-talet. Då hade de några låtar som var med där. Väldigt avskalat sådär, och den filmen, lite så här vardagsrealism, följer människors vardagliga tankar och sådär. Och jag tyckte att musiken passade så bra ihop med det. Så jag ville känna att de hade behållit sitt ID. Det kände jag när jag började lyssna på den här. Jag tycker ändå de lyckas med det på något vis. Och den här hoppfulla tonen som ändå finns i den här, trots att när man lyssnar på Bo Sundström som sjunger så kan han ju ibland vara lite krass och deppig. Ja, precis. Men den gjorde ändå någonting med mig som fick mig att få någon form av, hur konstigt den låter, en fredagskänsla.
0: Just när du trodde allt var över så kommer någon att knacka på där.
1: Ja. Sen vet man ju inte vem som knackar på.
0: Det är döden. Hoppas vi inte.
1: Hoppas vi inte.
0: Nej.
1: Så att, nej, men nu ska jag sätta ett betyg på den här. Jag blev ändå positivt överraskad. Och den lämnar mig med någon form av hopp. Och den är lite unik. Vi sätter en sjua.
0: Sjua på Bo Kaspers orkester, just när du trodde allt var över. Som alltså firar 35 år i år och drar ut på ny turné. I Norden faktiskt. Men jubileumsföreställning därför, Il Magnifico kallas den föreställningen. Och då är ju den här låten med förstås.
1: Mm.
0: Du, nu höjer vi tempot lite,
1: ja,
0: tycker jag. Med en annan väldigt etablerad artist. Hon som tagit bort efternamnet Cyrus. Hon vill bara heta Miley nu, har hon meddelat. Ungefär som Carola och sådär. Man har bara ett förnamn.
1: Nu,
0: så
1: hon,
0: känner man.
1: Nu har hon blivit Miley med oss.
0: Ja, nu har Miley med alla. Bass Persuaders heter den. Let's go.

0: Miley där som är tillbaka med ny musik, Bass Persuades ny singel som släpps idag faktiskt och är titelspåret från hennes kommande 10:e studioalbum. Ja, vad säger då vår kritiker Robert?
1: Nu ska jag säga någonting som kanske chockar dig och andra. Om jag ska beskriva den här låten med ett ord så är det succé.
0: Va?
1: Ja.
0: Okej.
1: Okay. Det var något... jag gillade den här inledningen. Det här, så jag är ju ganska kräsen när det kommer till elektropop hits, om man ska säga så. Mm. Och jag vill inte vara sån egentligen. Men så hade jag har två lurar här att lyssna på. Jag har ett par som hänger här nere också. Och det var lite lägre ljud i dem. Jag tänkte peka på det och säga, höj mina lurar. Men så bytte jag lurar istället. Och då blev den ännu bättre. Så det här är en sån här bilåkarlåt när man ska titta på hastighetsmätaren och försöka hålla sig i skinnet, känner jag. Dels det, tempot gillar jag. Jag gillar också att man hör att det är Miley Cyrus. Hon är unik. Hon har flera olika röstlägen. Alltså, hon kan använda rösten nästan som ett instrument.
0: Ja, hon har ju gjort Wrecking Ball och Flowers och andra helt med lite annat röstläge.
1: Ja, men precis. Och utforskat ganska många genres.
0: Men jag tycker hon låter lite som Madonna.
1: Ja, det går ju åt det
0: hållet. Madonna-lik. Och Madonna är ju en person med bara ett namn, Madonna. Mm, och nu ska hon bara heta Miley, tror du hon tänker lite
1: det
0: åt det hållet.
1: Det kanske är däråt vi sneglar. Nej, men du har väl förstått att vi drar oss mot ett högt betyg här.
0: Ja, chocka
1: frågan
0: mig nu.
1: Är... Oh, tian har jag aldrig gett och den kommer jag inte ge. Ja, men vi är snälla idag. 9 kör vi.
0: Jag tror inte du är snäll. Jag tror att det här är en global succé.
1: Men jag tror att det här kommer bli en succé.
0: Ja, men hon är ju så duktig. Hon började ju redan som tonåring, som Hannah Montana, den här Disney-serien. Och sen har blivit en av världens största popstjärnor. Och jag tror att hon kommer bli en ny Madonna. Hon kommer hålla i.
1: Ja, ännu bättre.
0: Blir bättre med åren, ja. Vad intressant. En nia där. Ja, men då är det inte lätt att komma efter Miley här nu.
1: Nej, det är ju tråkigt för den som gör det.
0: Stackars Ellen Krauss. Oh. Som du kanske minns då. Från olika tv-serier och Grammysvinst och sådär. Nu kommer hon ut med en ny låt. Jag tror den släpps idag faktiskt. Som heter I Roll My Eyes. Lyssna noga.

0: Ellen Kraus, 26 år, uppvuxen i Västerås i Vallentuna och i Johannesburg i Sydafrika faktiskt. Och som då var med och tolkade den här i natt är det du, är det jag. Men precis. Det här var en helt ny låt då med henne, I Roll My Eyes.
1: Ja, ska jag säga det först. Jag gillar Ellen Kraus. Hon brukar spela ganska avskalat och sådär. I alla fall de låtar som jag har hört. Här blir det ju lite mer bombastiskt på i refrängen. Det som jag tycker är lite synd med det är att hennes röst lite drunknar i det, kan jag tycka. Annars är det ju en vacker låt, men för att få de höga betygen här idag så behöver man komma upp på en viss nivå, och det gör hon inte riktigt.
0: Alltså den är producerad och skriven tillsammans med hennes samarbetspartner då, de är inte helt okända, Christian Walls och Johan Jones Wetterberg. Det är två duktiga producenter. De har drängt henne, tycker du, lite grann?
1: Ja, jag tycker nog ändå det kan, den kanske växer ännu mer när man, om man lyssnar mer, så är det ju med vissa låtar, men den första känslan är att den helt okej låt, men den lämnar mig inte så med så mycket, jag kommer nog inte komma ihåg den.
0: Så betyget får ju skynda på mig här då.
1: Jaha, nu ska jag skynda också.
0: Det är snart kulturnyheter.
1: Ja, men den får en femma, ett medel.
0: Ja, men femma är väl rätt bra ändå. Ja, men då ser vi då att Ellen Kraus fick en femma för I Roll My Eyes. Bo Kaspers orkester, just när du trodde allt var över, fick en sjua, och Miley Bass Persuades fick en nia. Otroligt högt betyg.
1: Det är hon och Jocke Berg som har fått det av mig så här långt. Så att, det är där man ska ligga.
0: Se där, det var dagens nya fredagsmusik. Från ny musik till film i Kulturnytt nu med Jens Möller.
2: För första gången ska filmindustrin vara huvudämne under ett internationellt toppmöte. Det uppger Frankrikes ambassad i Sydkorea. Nu på måndag ska de två ländernas presidenter diskutera filmens framtid. Totalt är det runt 150 branschföreträdare och politiker som ska prata bland annat om hur filmindustrin ska hantera bristande finansiering och även hur branschen ska agera i relation till artificiell intelligens, AI. Den nya ungerska filmen Orphan är skapad av Laszlo Nemes. För 10 år sedan vann han en Oscar för sin starka berättelse Sauls son.
3: I senaste filmen Orphan är året 1957, och vi möter en ung pojke vars far är borta, och han bygger upp en bild av fadern som hjälte. Han som försvarade landet och familjen. Och han vänder sig ofta till den försvunna fadern och pratar med honom rakt ut i rymden. Så en dag kommer en stor bullrande man hem till familjen, en slaktare från en annan by, och säger till pojken att det är han som är hans far. Pojken vill inte veta av mannen.
4: Först Martin och Itoka Chalano.
3: Ja, i efterkrigstidens Ungern, med övervakning och repressalier för den som protesterar mot den sovjetiska närvaron, utspelar sig det här dramat mellan pojken och den man som kallar sig för hans far. Här i filmen finns också det bruna, smutsgula fotot, instängdheten. Men till skillnad från Sauls son så känns inte Orphan ända in i märgen. Det blir lite mer distanserat, inte lika drabbande. Och mitt betyg till Orphan hamnar på en trea.
2: Det säger Kulturnytts filmkritiker Björn Jansson.

0: Dusty Springfield, In Private heter låten. Och nu lite information om ett program som många, många, många pratar om.
1: Hej, ska du checka in?
2: Gift vid första ögonkastet i SVT.
3: Just nu känns som en dröm.
2: Nu dubbelt så stort. So
4: dömer du mig redan?
2: Och alla par bor under samma tak.
3: Alltså jag får kämpa för att inte vilja fylla henne med barn nu.
5: Alltså jag tror verkligen att det här kan bli något som kan hålla. På riktigt.
2: Gift vid första ögonkastet XL.
6: Alltså nu börjar ju den stora prövningen.
2: Nu på SVT Play.
0: Hälsningar. Lyssna på den här texten med Lars Winnerbäck.

0: Alltså det här är nog min favoritlåt just nu. Vilken text, som vanligt, med Lars Winnerbäck. Hälsningar heter den. Klockan är nu 11, dags för Ekot med Jonas Hellström. Johan Hellström.
1: Och här är Ekot. Moderaterna avfärdar Socialdemokraternas begäran om ett extrainsatt möte i försvarsutskottet. Det skriver partiets gruppledare i utskottet Jörgen Berglund i ett mejl. Det här är pajaskonster av ett parti som har panik, skriver han. Det var igår som tidningen Expo avslöjade att en SD-tjänsteman spridit proryska budskap och hyllat Vladimir Putin på sociala medier. Berglund påpekar att Moderaterna redan uppmanat Sverigedemokraterna att agera. Det är oacceptabelt med geografiska skillnader i demenssjukvård. Det menar företrädare för regeringen och oppositionen efter att Ekot idag berättat att det saknas en specialistmottagning i region Jämtland Härjedalen. Fredrik Lund Sammeli är socialdemokratisk talesperson i sjukvårdsfrågor på riksnivå.
2: Det är inte acceptabelt. En demensdiagnos är lika allvarligt oavsett var i Sverige du bor. Vi tänker att det är ett område där staten både behöver ta ett större ansvar för sjukvårdens finansiering över tid så att regionerna får bra förutsättningar. Men också för kompetensförsörjningen, för det saknas specialister på det här området.
3: I Region Stockholm finns det 12 specialistmottagningar som arbetar med att göra specialiserade eller fördjupade demensutredningar. I Region Jämtland Härjedalen finns ett minnesteam som består av 3 personer som ska serva hela regionen med fördjupade demensutredningar. Elisabeth Lann är kristdemokratisk sjukvårdsminister.
4: Ja, det är otroligt olyckligt och jag förstår att man upplever det som diskriminerande. Det bryter mot hälso- och sjukvårdslagen som säger att hela befolkningen ska ges vård utifrån behov. Vår främsta lösning här är ju faktiskt att ha ett samlat nationellt ansvar för vården så att man kan säkra att hela befolkningen får just jämlik tillgång till vård.
1: Säger Elisabeth Lann, kristdemokratisk sjukvårdsminister, reporter Johanna Sjövall. Livsmedelspriserna i världen steg i augusti till den högsta nivån sedan slutet av 2022 enligt FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation FAO. Bland annat har priset på socker ökat med hela 11,9% och vete med 2,6%. Utredningen mot 2 föräldrar som varit misstänkta för vållande till annans död efter att deras 10 månader gamla bebis dog i Borlänge tidigare i år läggs ner, uppger åklagarmyndigheten. Det finns inget i den rättsmedicinska utredningen som tyder på att föräldrarna orsakat barnets död, säger kammaråklagare Carolina Lassbo. Och de ska därför betraktas som oskyldiga. Det avslutar Ekot klockan 11 i studion, Johan Hellström.
5: Och trafikläget just nu i länet är ganska lugnt. Vi har fått tips däremot från länsväg 132, Lekeryd-Aneby. Strax utanför Lekeryd ska det vara flera kor som går lösa där, finns i närheten av vägen i varje fall. Riksväg 26, där pågår ju vägarbete också. Och det är mellan Gislaved och Jönköping, mellan Ryd och Riksväg 40. Påverkar trafiken mot Jönköping som får köra en annan väg. Trafiken leds av i Ryd och man får köra länsväg 666 mot Bottnaryd och ut på Riksväg 40. Så vid den korsningen också så blir det väldigt mycket trafik utanför Bottnaryd. Tipsa oss på 020 999 444.
0: Det är mycket politik nu i nyheterna. Det är snart val och det kanske är svårt för att ta till sig allt. Hur mycket hänger våra barn med detta, tänker jag? Vi frågar barnen strax här i förmiddagsprogrammet i P4 Jönköping med Karin och Alva.

0: Uptown Girl med Westlife. Ja, det här med valet, det är mycket om skola och barn och ungas framtid och så. Och om man då ska fråga om barn och unga och deras framtid, då får man väl prata med dem det berör, eller hur, Elva?
1: Ja, men och det tänker man väl, och det är väl kanske det jag ska, eller det kanske det är det jag ska göra nu.
0: Vart är du på jag väg?
1: Ja, det kanske ni hör. Jag är här på en skolgård, springer förbi massa barn här och de verkar ha lite rast kanske. Det är några barn här som är ute och gungar och ja, spelar fotboll och lite sånt. Och jag ska faktiskt gå in och prata med några av de här eleverna som ja, men, är en viktig fråga. Hej, hej! Som är en viktig fråga inför valet för många politiker.
0: Mm, är det någon som möter dig där nu i dörren? För man får inte gå in på skolor precis hur som helst.
1: Nej, man får inte gå in på skolorna. Jag har faktiskt inte kommit fram till dörren än. Vi får se om jag möter någon där som kan ta emot mig.
0: Dalviksskolan i Jönköping är du på. Det är en mellanstadie skola också. Det är de du ska träffa. De som kanske fattat lite av det där med politik ändå och vet vad de vill ha i skolan. Så ja, leta efter dörren då så får vi se om du kommer in.
1: Ska jag göra?

0: om jag hade haft en sån här digital doft som Ekot berättade om innan, som man har tagit fram på Karolinska institutet, som man kan skicka med liksom, i ett mejl kanske, eller skicka ut samtidigt som man tittar på tv. Då har jag skickat iväg lite rosendoft just nu, för att Roso heter låten med Pernilla Andersson. Robert, ny trafiklösning ska vi prata om nu.
1: Ja, det handlar om Jönköping och området Bäckalyckan på väster Jönköping. De som bor där har ju i flera år haft synpunkter och larmat om att det har varit hög. Man ska mellan och,
0: till exempel.
1: Ja, precis, Åsenvägen över till Dunkehallavägen blir det ju bland annat där. Och det här har nu Jönköpings kommun hörsammat. Från och med nästa vecka så börjar man med åtgärder för att införa en ny trafiklösning. Vissa gator kommer kommunen sätta upp sådana här pollare i mitten som man inte kan köra förbi och inte längre kan gena över området, och vissa gator kommer också enkelriktas. Och det är just för att öka tryggheten, inte minst för de barn som ju går där. Talavidskolan ligger ju bland annat på det här området. Och nu inför man det här som ett test, skriver kommunen i ett pressmeddelande, och det är inte ett litet test, utan det ska gälla i minst ett år framåt.
0: Jag hoppas att de skyltar väl också, för att det är lätt att fastna i sådana här lösningar också.
1: Ja, men precis.
0: Och det krånglar ju till det för de som bor där också, antar jag. Att ta
1: det,
0: sig
1: ju,
0: ut.
1: Det blir det ju när gator blir enkelriktade och sådär. Men förhoppningen är i alla fall att hastigheten ska minskas där, och att det blir lite mindre trafik, och att det bara är de som, eller mestadels de som bor på Bäckalyckan.

0: Nej, det är inte lätt att imponera Shania Twain. That don't impress me much. Valrörelsen handlar ju mycket om skolan och om barn och ungas framtid. Men mitt i alla vallöften och politiska utspel så vill vi höra med experterna själva, nämligen barnen.
1: Och därför så är vi på Dalviksskolan i Jönköping där vi träffar några elever som nästa vecka ska de faktiskt få rösta. Men de har jobbat en del med valet här inför det då. Och då sitter jag här med Nor som går i femman, Eila som går i femman, Klara och Maja som går i sexan. Hörrni tjejer, först och främst, vad är politik för er? Om jag börjar med dig, Klara.
2: Men väldigt mycket om vilka som ska bestämma i Sverige och vad man liksom vill göra av Sverige och så.
1: Tänker du samma om det, Maja?
3: Ja, ungefär samma.
1: Och Nor och Eila, ni går i femman nu. Vad har ni gjort in i skolan nu här inför valet?
3: Vi har typ läst om olika partier och så. Typ att man får ett parti och sen jobbar man i grupp. Vi har läst väldigt mycket om det och kollat på massor av filmer.
1: Och pratar ni mycket om politik och sånt hemma kanske?
3: Nej, inte så riktigt så mycket. Ja, ganska mycket.
1: Tycker ni det är kul?
3: Ja, ganska. Det är rätt så spännande.
1: Det är rätt så spännande. Men hörni, ni får ju inte rösta själva, men ni är ju en stor del av politiken. Det är ju många politiker som pratar om att barn och unga är de viktigaste att satsa på. Men vad tycker ni själva är viktigt? Om vi börjar med dig, Maja, vad tycker du är viktigt?
4: Det är viktigt med skolan att man får den utbildning man behöver, så man får hjälp om man behöver hjälp. Så det är inte, om det är för många i klasserna kan det bli lite stökigt.
1: Får ni den hjälpen som ni behöver?
4: Ja, det brukar oftast finnas lärare som kan hjälpa oss.
1: Men du tycker ibland att det kan bli lite stökigt sånt på lektionerna?
4: Ja, det kan bli ganska stökigt ibland.
1: Och du, Klara, vad är viktigt för dig?
2: Inom skolan tycker jag är väldigt viktigt med tryggheten och också jobba mycket med gängkriminalitet. Men mest av allt tycker jag att det är viktigast att jobba med miljön nu med klimatkrisen och så.
1: Och är det någonting som ni känner att vuxna kanske inte förstår med hur det är att vara ung idag?
2: Men alltså att, som typ med mobilförbudet i högstadiet i alla fall, så tycker jag att det skulle vara mycket lättare att vara det på högstadiet. Och man kanske har lite lättare för det, och om man inte har så många vänner så finns det ändå saker att göra.
1: Mm. Nor, vad tänker du? Finns det någonting som du känner att... Men vuxna kanske inte förstår idag om mer barn?
3: Alltså inte riktigt så mycket, fast kanske hur man typ läser i skolan. Det är ibland där lite tråkigt och sånt. Och det är mest, det är inte så många som gillar typ hur man läser ibland. Mm.
1: Men om vi kör med dig, Eila. Nu så är det snart val. Och då får man ju rösta på vem som man tycker ska styra landet. Vad tycker du är viktigt om man ska styra ett land?
3: Alltså, typ inte... Eller jag vet typ inte.
1: Det är en svår fråga. Är det någon annan av er som har någon så här... Ja, men det där är viktigt om man ska styra Sverige.
4: Att man låter människorna bestämma. Så det inte bara ledarna som bestämmer. För då... kan det bli lite svårt.
1: Mm. Att man lyssnar på det svenska folket?
4: Ja.
1: Det säger Klara. Eller Maja. Klara, tänkte jag fråga. Har du någonting som du tänker är viktigt om man ska styra Sverige?
2: Jo, men att åka runt lite som ni är nu till olika skolor och få veta vad ungdomarna tycker och tänker också. Mm.
1: Om ni får beskriva ett ämne som ni tycker är viktigt eller roligt liksom att lära sig mer om när det gäller just politik. Om vi går varvet runt så får ni säga någonting som kanske ni kommer på.
3: Jag vet inte riktigt, fast det är väldigt roligt att lära sig om alla olika partier och vad de vill. Jag håller nog ganska mycket med Nor.
1: Finns det någonting som ni vill skicka med till politiker och vuxna? Vi tar Klara och Maja på den frågan.
2: Jag vill säga till alla att det är väldigt, väldigt viktigt att tänka extra mycket på miljön.
4: Ja, och att man gör det som är bäst för de unga också.
1: Ja, det säger alltså Nor, Eila, Klara och Maja som alltså är elever här på Dalvikskolan i Jönköping.
0: Och där Alva Collin hänger kvar en stund till, för det finns många frågor vi vill ställa till experterna på barn, nämligen barnen själva.
5: Det här är P4 Jönköping.
6: Sveriges Radio.

0: Sven-Ingvars är det som sjunger om du och jag. Ja, mycket i valrörelsen handlar ju om skola och unga, och vilka är ju då egentligen bäst på att svara på hur stora barngrupper det bör vara eller hur man får barn att känna sig trygga, om inte barnen själva, Alva?
1: Ja, precis. Och jag har ju pratat med fyra tjejer här innan. Nu har jag fyra killar framför mig. Jag har Leon, Sigge som går i sexan, och så har jag Hannes och Hugo. Hörrni, om vi börjar med dig, Johannes. Politiker, de diskuterar ju och tycker till om många frågor som handlar om barn. Men jag vill ju fråga er vad ni tycker är viktigt. Så jag tänker att jag börjar fråga dig, hur många barn är det egentligen lagom att vara i en lektionssal?
2: Alltså, jag tänker typ 15-20 eller typ ja, någonting sånt. Mm.
1: Tycker du att det är för många barn idag när man har en lektion?
2: Alltså, i våran klass är det lagom, men kanske typ om vi lutar oss mot trean så är det typ 50 pers plus. Det tycker jag är lite för många. Mm.
1: Hugo, du går också i femman. Vad händer när det blir för många barn i ett klassrum kanske?
3: Alltså, många börjar liksom prata och liksom det går lite ut och liksom händer liksom folk börja liksom skrika och gå runt och ja.
1: Och en viktig fråga som man pratar om är ju ja, men hur många barn borde det vara på en lärare och så? Hur många barn tycker ni att det borde vara på en lärare?
3: Alltså, kanske typ som i vår klass, kanske typ 15, något sånt, typ 14.
1: Leon och Sigge, vad tror ni hade behövt?

0: Vad tycker ni är svårast med att vara barn idag?
1: Att... jag vet faktiskt inte.
0: Det är en svår fråga. Har du något svar på det?
2: Nej.
0: Har ni någonting då, killar? Finns det någonting som ni tycker är svårt med att vara barn idag?
3: Alltså att kanske ta sig till liksom så här, typ ifall du har någon sport och liksom ta sig fram och tillbaka från det. Ifall liksom någon av dina föräldrar kommer för sent eller något.
0: Mm. Du tänker typ att ta sig fram med typ buss och kollektivtrafik och så?
3: Exakt. Mm.
0: Har du någonting som du tycker är svårt med att vara barn idag?
2: Nej, inte riktigt.
0: Inte riktigt. Men har ni någon fråga som ni tycker är viktig? Alltså, ni pratar ju ändå lite om politik i skolan och så. Finns det någonting som ni... Det här tycker jag är viktigt. Det här tycker jag att politikerna ska jobba med.
2: Jag vet inte.
4: Men kanske ha bättre arbetsro så i klassrummen.
1: Miljön och... hårdare straff mot grova brott. Mm.
0: Miljön, är du orolig för kanske framtiden och så när det gäller just miljön?
1: Nej.
0: Du är inte det? Men du tycker ändå det är viktigt att jobba med det?
1: Ja. Oh. Mm.
0: Ja, det säger alltså Leon, Sigge, Johannes och Hugo. 4 elever här på Dalviksskolan som jobbar nu mycket med politik inför valet här som kommer nästa vecka. Och även ni ska ju få testa och rösta nästa vecka här på skolan.
5: Och det vore intressant också att höra hur det är för lärarna att jobba med politik i skolan. Det är inte alldeles lätt att balansera där. Man ska vara neutral och allt det där. Får mer om det om en stund.

0: Drop Dead med Olivia Rodrigo. Ja, klockan är nu 11:30. Vi får nyhetsuppdatering. Och det handlar om barnhjärtläkaren igen på Ryhov.
1: Ja, den barnhjärtläkare på länssjukhuset Ryhov som felaktigt friskförklarat ett stort antal hjärtsjuka barn har fått sin läkarlegitimation indragen. Återkallandet av hans legitimation sker på hans egen begäran. Det här rapporterar Dagens Medicin. Och mer om det här det hör du om i radion under dagen. Nu till branden i en stor rishög på Skogskyrkogården i Jönköping igår kväll. För polisen utreder nu den här branden som skadegörelse genom brand. Det var vid 8-tiden igår kväll som flera räddningsstyrkor från räddningstjänsten ryckte ut efter att fått larm om den här branden. Högen där kyrkans personal lägger trädgårdsavfall brann med stora lågor, men räddningstjänsten kunde snabbt få kontroll och se till så att den inte spred sig vidare. Men man var kvar i flera timmar under natten för att se så att den inte blossade upp på nytt. Nu utreder polisen alltså brott efter den här branden. Så till ett glädjebesked som du kanske har märkt om du åkt på E4 söder om Gränna idag, för idag öppnar ju Rötlebron igen efter att ha renoverats

0: i 2 års tid och det sker 3 veckor tidigare än planerat. Bron har reparerats i sin konstruktion och varit delvis avstängd under arbetet men har alltså under dagen öppnat upp helt i båda riktningarna. Under arbetet, speciellt sommartid, så har det varit långa köer vid bron på E4:an och Trafikverket tackar alla trafikanter för att ha haft tålamod under arbetets gång.
1: Äntligen är det säkert många som ropar. Det har ju varit en del olyckor också tyvärr. Mm. Särskilt där vid Vättesmålen där man skulle köra på. Där har det varit en del olyckor.
0: Det har varit olyckor. Flera vägarbeten på E4:an där. Men nu vågar jag inte säga. Men
1: man kan det vara över nu?
0: lite lättare att ta sig på den vägsträckan.
1: Mm, vi får se hur det går där. Vi tar en titt på vädret också. Vi får mulet i eftermiddag, fast en del soliga stunder ändå. Temperaturen orkar bara upp till runt 15 grader, det blåser en västlig vind. Skurar blir det ikväll, som följs framåt natten av mer sammanhängande regnområde. Men det där är ju bra för svampen, tänker jag. Ska prata mer om svamp sen, om en stund.

0: Så heter den Break Through the Ceiling med Liamo.
1: Nyheter, väder, sport, kultur, politik och musik från världen och länets alla kommuner. Eftermiddagar i P4 Jönköping, oftast med mig Felix Pettersson, Magnus Nilsson och Emily Vidén. Inget glömt där, va Magnus, eller vad brukar dina program handla om?
2: Kärlekens risker och brustna hjärtan och så.
1: Jaha, och dina favoritämnen, Emily, kort?
3: Fordon, det är män.
1: Så där, då vet vi vad det handlar om. Hörs i eftermiddag.
0: Om 9 dagar är det ju val i Sverige, det har väl ingen missat. Här i P4 Jönköping får du höra 100 röster och 100 förhoppningar från personer som bor här och verkar i Jönköpings län om vilket samhälle de vill ha. Här kommer en röst till.
4: Renata Ljolik, bor i Mullsjö.
5: Vad skulle du vilja se för förändringar i samhället just nu?
4: Ja, jag skulle framförallt se att sjukvården inom skolsektor att det blir bättre, mer personal och sen att att det blir lite lättare att leva för vanliga människor.
5: Vad tänker du, de som styr, vad vill du att de ska göra för åtgärder?
4: Ja, det är en jättesvårt fråga, för det är någonting som inte är så lätt förändra. För att det i sista kanske 5 decennier har gått lite neråt, så det är mycket att göra åt. Framförallt inom klimaten, det är det.
5: Och när du nämner sjukvård, att du vill ha mer personal, vad är det som gör att det berör dig?
4: Det gör det, för jag har jobbat inom vården i 20 år och det har blivit mycket tuffare, mycket mindre personal. Och de som hamnar på äldreboende, de är multisjuka jämfört med 15 år sedan. Idag, de flyttar bara ner, de är nästan döende. Och då ska man ha lika mycket personal eller mindre ändå. Så det är omöjligt nästan att ta hand om dem.
0: Reporter Gustav Bjärsten, Renata där som pratar om sjukvården. Valet, ja, det är ju den 13 september, bara 9 dagar kvar alltså.

0: Nu kan jag prata. Paid My Dues med Anastasia.
1: Folkkära Marianne Mörk är tillbaka med full kraft både på scenen och i P4 Extra fredag. Vi ska också tala om vem som tilldelas det humoristiska vetenskapspriset Ig Nobel. Vi undrar om barn på 1700-talet också ritade streckgubbar som idag. Och så har Anders S. Nilsson som leder P4 Extra fredag varsamt valt en fredagslåt. Han sparkar igång programmet 13.04. Du är förstås varmt välkommen att lyssna.
0: Och vi ska tillbaka till Dalviksskolan i Jönköping där vi har hört barnen tycka till om vad man ska prata om i politiken. Men hur är det för lärare då som ska prata politik fast inte vara partiska helt enkelt. De måste hålla balansen där. Vi ska tillbaka till skolan, får vi höra.
2: Ja, och jag befinner mig här på Dalviksskolan och har pratat med lite elever nu som nästa vecka faktiskt ska få testa på att rösta här inför skolan. Men vi har pratat om vad de tycker är viktigt inför valet. Och de får ju också lära sig en del om politik här i skolan, bland annat av läraren Matilda Johansson som är lärare i årskurs 6. Matilda, hur pratar man med barn om politik?
3: Men vi går in på de olika partierna, vad de tycker i olika frågor som är elevnära. Bland annat skola, klimat och ekonomi. Där de får jobba med de olika partierna. Vi går in på djupet mer i sexan än vad man kanske gör i de lägre åldrarna. Och sen så kommer de få testa på nästa fredag att få rösta. Vi kommer ha ett skolval där de får testa på att rösta. Med ID-kort och röstkort och... Sen blir det valvaka måndagen efter.
2: Valvaka?
3: Ja, de kommer räkna rösterna och sen så kommer några gå ut i varje klass och berätta hur det gick i vårat val här på Dalviksskolan. Och sen så blir det en liten överraskning för eleverna efteråt.
2: Ja, det låter ju jättekul. Men du, vad tänker eleven om det? Tycker de att det är kul?
3: Det har varit väldigt positivt. Många som pratar om valet när vi sitter på raster eller i lunchen eller så. Så det ska bli spännande.
2: Men du jobbar ju mycket nu inför valet här med eleverna att prata om politik och så. Är det lätt att göra det enkelt och opartiskt?
3: Man får ju inte blanda in sina egna åsikter utan vi går in på vad partierna tycker. Och sen så får eleverna också liksom söka vidare på olika partier och vi har gjort plancher där de har fått grupparbete, jobba med olika partier, blivit indelade i olika grupper.
2: Märker ni att barn tar med sig politiska diskussioner hemifrån eller från sociala medier eller något sånt?
3: Ja, men både och. Det är lite olika från olika elever. Så.
2: Vad undrar barnen om politik?
3: Nej, men mycket vad de olika partierna tycker. Framförallt då kring klimat och skola som många elever tycker är viktiga.
2: Mm. Och skolan är ju alltid en viktig valfråga, men träffar politikerna rätt?
3: Det vet jag inte. Det är nog bäst att fråga eleverna om vad de tycker. Jag tror att eleverna tycker att det är viktiga frågor för dem. För det är frågor som lyfts i klassrummet och så när vi pratar om de olika partierna.
2: Mm. Ja, det säger alltså Matilda Johansson som är lärare här på Dalviksskolan. Som nästa vecka alltså ska få genomföra ett eget litet val här i skolan.

0: Africa med Toto. Och det kom ju en nyhet alldeles nyss om att barnhjärtläkaren på Länssjukhuset Ryhov, som ju felaktigt friskförklarat ett stort antal hjärtsjuka barn, har fått sin läkarlegitimation indragen. Nu kommer det mer detaljer, Robert.
1: Ja, det här återkallandet av hans legitimation, det sker ju på hans egen begäran, något som Dagens Medicin rapporterar om. Och barnhjärtläkaren som jobbat på universitetssjukhuset i Lund sedan 2022, där han sagt upp sig ifrån och slutade i somras, bekräftar verksamhetschefen där för P4 Jönköping. Han har också lämnat Sverige och flyttat till Storbritannien. Och nu har ju hans läkarlegitimation alltså dragits in, och det har ju också pågått en utredning som IVO har hållit i efter P4 Jönköpings avslöjanden om det här, om att eventuellt då kunna dra in läkarens legitimation. Men nu när den har gjort det på hans egen begäran så är det oklart hur det blir med den utredningen. Vi söker IVO just nu för en kommentar.
2: P4 Jönköping. Sveriges Radio.
0: Vi ska prata konst nu, för nu är den snart igång. Årets konstrunda i Södra Vätterbygden. 101 konstnärer på 44 utställningsplatser i Jönköping, Mullsjö, Habo och Gränna. Och det är väldigt många då som får ställa ut sina alster, som kanske inte gör det annars. Men en del når ju inte ända fram dit heller. Så jag har skapat en tråd på våra sociala medier där man då kan visa upp något konstnärligt som man har skapat. Ja, man kanske har gjort en tavla eller en skulptur eller någonting i keramik eller snickrat eller så, och bett om skrytbilder, och det har vi fått, för jag tycker att det här är en fantastisk utställning som man kan sitta här i sin egen lilla vrå och titta på.
1: Ja, men titta, det dyker ju upp på lite olika saker också. Det är ju både keramik och tavlor och
0: ja. Ja, men jag fastnar ju för den här, alltså Helene Polstam har målat en ballerina, kan man säga, bakifrån. Man ser ryggen på henne och en fantastisk kjol, eller tyllkjol som spretar ut. Den här har jag målat, gå från det mörka mot det ljusa, och det har hon verkligen gjort. Den skulle jag lätt hänga på väggen. Och så Kimmo Kjartbok, om man nu heter så, det vet jag inte om han kallas det. Han har gjort en airbrush-målning på papper på är det fronten på, jag säger vilken amerikanare det är, men en bil i alla fall. Som, alltså det ser ut som ett fotografi nästan, så otroligt snyggt alltså.
1: Ja, men jag kan ju, jag blir väl fast här nu. Nu kan jag rekommendera alla att gå in och titta här i vårt kommentarsfält.
0: Ja, men alltså Carl, han fotograferar. Så det, vad är det? Är det en iller som tittar fram?
1: Ja, jag funderar på det också.
0: Fin bild där. Och så är det lite keramik och det är allt möjligt. Alltså, vi skapar en ny utställning här tycker jag. En liten konstrunda på nätet för alla som sitter hemma och målar och ställer det i garderoben. Fram med skrytbilderna nu.
1: Ja, jag slutar ju snart här. Jaha. Mycket möjligt att ni ska få se mina alster också när jag kommer
0: hem. Ja, vad har du för alster?
1: Det får ni se.
0: Men vad gör du för något? Nu blir jag nyfiken.
1: Nej, jag gör ingenting.
0: Har du snickrat något?
1: Va?
0: Har du snickrat något?
1: Jag byggde två odlingslådor här i somras.
0: Men det vet jag inte om det är. Så kan du lägga ut dem.
1: Nej, det är nog inget för konstrundan. Låt dem som kan lägga ut stället.

undrar Sanna Nilsen, what love is. Lite Pet Shop Boys nu innan det blir en lång nysändning sammanfattande från Ekoredaktionen klockan 12 i 10 minuter. Sen ska vi gå på konstrunda och fråga oss, är det bara kvinnor som håller på med keramik?

0: Så Evida är That's the way love is, betyder det, Pet Shop Boys. Klockan närmar sig 12 och då får vi en sammanfattning från Ekot, en lång sådan, och det börjar med ännu en opinionsundersökning.
1: Socialdemokraterna tappar stöd i ny opinionsmätning. 4000 förtidsröster har felregistrerats och misstänkta sabotage mot försök mot elinfrastrukturen i Tyskland kan ge högre elpriser. Här är Ekot klockan 12 i studion Johan Hellström. Ja, Socialdemokraterna minskar alltså kraftigt i opinionen och får nu 27,9% väljarstöd i Sveriges Radios mätning från Indikator Opinion. Och det här är den lägsta siffra för S som uppmätts av institutet, där Per Oleskog Tryggvason är opinionschef.
2: Partiet de har ju haft det ganska kämpigt under en längre tid, men det här tappet på 3,4% det är stort och man hamnar under 28% och det är historiskt dåligt för Socialdemokraterna.
3: Enligt Indikator Opinion tappar Socialdemokraterna till såväl Centerpartiet som Vänsterpartiet, som båda får höga siffror i den här mätningen. Centerpartiet når 7,3% och Vänsterpartiet ökar till 9,3%, vilket är den högsta noteringen för partiet sedan juni 2024.
2: Det är två partier som har en betydligt mer tydlig politik här i under valrörelsens slutskede. Socialdemokraterna har fokuserat väldigt mycket på Magdalena Andersson som sitt stora dragplåster, och det är tydligt att väljarna vill ha mer politisk inriktning.
3: Läget för Liberalerna har diskuterats livligt den senaste tiden och partiet har i några mätningar ökat den sista veckan. Men i Indikators opinionsundersökning ligger Liberalerna fortsatt kvar på 2,2% som månaden innan. Per Oleskog Tryggvason igen.
2: Partiet har en bra bit upp till riksdagsspärren och det är fortfarande många som tror att partiet inte kommer klara riksdagsspärren. Det är något som talar emot. Men alla valar så har sin egen dynamik, och får partiet bättre siffror i andra mätningar så kan det aktivera stödröster och då är allting möjligt.
3: På tidussidan är Sverigedemokraterna med 19,3% väljarstöd fortfarande större än Moderaterna som får 18,4%. Kristdemokraterna får 6,6%, vilket är den högsta siffran sedan Indikator började mäta 2023. Miljöpartiet får 6,8% och sammantaget leder den rödgröna sidan liksom förra månaden med knappt 5 procentenheter. Kan Tidösidan ta in detta på drygt en vecka? Inte omöjligt enligt Per Oleskog Tryggvason.
2: De rödgröna går in och är favoriter, men det här är den nivån som där Tidöpartierna skulle kunna mobilisera och gå om.
1: Reporter där Karin Runblom. Och med oss nu vår inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach. Ja, vad säger du, vad är det viktigaste i den här mätningen?
4: Ja, den här mätningen visar att både Tidöpartierna och de rödgröna har anledning att vara nervösa. Tidöpartierna har ett tydligt underläge och Liberalerna lever farligt. Men samtidigt så tappar ju Socialdemokraterna rejält och får en riktigt dålig siffra.
1: Ja, den här nedgången för Socialdemokraterna, hur allvarlig är den?
4: Ja, de har tappat snabbt och ligger under sitt valresultat. De ligger nu lika illa som katastrofvalet 2018, som var det sämsta sedan den allmänna rösträtten infördes. Frågan är då varför Socialdemokraterna brukar tappa under valspurten. Det är det ena, bland annat för att deras väljare stödröstar på de mindre rödgröna partierna. De har nu tappat till Vänsterpartiet och Centerpartiet. En annan förklaring kan vara att missnöjet med regeringen har minskat och fler människor än tidigare ser ljust på både svensk ekonomi och på sin egen.
1: Och Liberalerna då? Hur allvarligt är läget för dem?
4: Ja, den här siffran 2,2% är ju fortfarande väldigt allvarligt. Det är långt från spärren, det är också långt från den nivå som Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson satt som ett slags krav på Liberalerna att de ska nå. Här ser vi inte den ljusning som vissa andra institut har visat. Däremot så säger Indikator att de ser en svag ökning för Liberalerna under slutet av den här mätperioden.
1: Och gapet mellan blocken är nu alltså knappt 5 procentenheter. Hur ser du på det?
4: Det är fortfarande ett tydligt gap, men det är inte lika förkrossande stort som det har varit ibland under tidigare perioder. Och det är förstås väldigt viktigt för Tidöpartierna och de valarbetare som de har som ska ut och stå i valstugor och knacka dörr.
1: Säger vår inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach. Moderaterna avfärdar Socialdemokraternas begäran om ett extrainsatt möte med statsministern i försvarsutskottet. Det här skrivit partiets gruppledare i utskottet Jörgen Berglund i ett mejl. Det här är pajaskonster av ett parti som har panik, skriver han. Det var igår som tidningen Expo avslöjade att en SD-tjänsteman spridit proryska budskap och hyllat Vladimir Putin i sociala medier. Berglund påpekar att Moderaterna redan har uppmanat Sverigedemokraterna att agera. 4 000 förtidsröster i årets val har registrerats fel enligt Valmyndigheten. Anna Nyqvist är Valmyndighetens kanslichef.
5: Vi fick igår eftermiddag information om att det var problem vid registrering av mottagna röster vid förtidsröstningen. Det finns väljare som har antingen prickats av 2 gånger vid röstningen eller fått sina röster avprickade av en annan väljare. Det är en väldigt allvarlig händelse och vi arbetar just nu intensivt med analysarbete.
6: Många förtidsröster har redan kommit in i årets val till riksdag, region och kommun. Men 4 000 röster har prickats av 2 gånger. Eller så har personer fått sina röster avprickade på andra väljare. Något som upptäcktes i Nynäshamns kommun. Men felet har funnits i nästan alla kommuner, enligt Valmyndigheten. Anna Nyqvist, kanslichef på myndigheten, säger att de har åtgärdat det tekniska felet. Det ska gå att förtidsrösta säkert idag, men att de behöver tid att analysera konsekvenserna och vilka åtgärder som är möjliga för de vars röster har felregistrerats.
5: Ja, det får också analysen visa. Vi är för det första inte säkra på att vi kan identifiera alla väljare, och väljare som inte kan identifieras, då blir rösterna underkända. Men om vi kan identifiera väljare och det är någonting som den väljaren behöver göra om, då kommer vi att informera enskilda väljare. Jag förstår att det här väcker oro verkligen hos enskilda väljare, men det är 4 000 väljare max. Jag tror att den siffran kommer minska.
1: Reporter Helena Boman Brody. Den läkare som på felaktiga grunder friskförklarade ett stort antal barn med hjärtproblem i Jönköpings län har nu fått sin läkarlegitimation indragen, rapporterar Dagens Medicin. Sedan de felaktiga diagnoserna avslöjades förra året har hundratals journaler gått igenom där det framgår att läkaren felaktigt både friskförklarat sjuka och sjukförklarat friska patienter. Läkaren har ändå kunnat arbeta vidare på andra sjukhus i Sverige, men nu återkallas hans läkarlegitimation på läkarens eget initiativ, det här skriver tidningen. Flera fall av misstänkta sabotageförsök mot elinfrastrukturen i Tyskland den senaste veckan har lett till omfattande störningar och rekorddyra elpriser. Och nu oroas marknaden för nya sabotage. Det här säger energimarknadsanalytikern Christian Holtz på Polite Energy.
7: Oavsett vem som ligger bakom det, så om man ser fler sådana här incidenter så är det ju en utmaning, och det är något som har varit på tapeten en längre tid att det skulle kunna komma den här typen av attacker.
8: Den europeiska elmarknaden har alltså länge befarat attacker mot elinfrastruktur, och nu har det alltså skett. Den senaste veckan har Tyskland vid flera tillfällen tvingats stänga ner energianläggningar efter misstänkta sabotageförsök.
7: Vilket dels momentant och inneburit att priser på en marknad som finns inom dagen har skjutit i höjden till nya rekordnivåer när man tappat så mycket produktion då.
8: Och även terminerna, alltså de framtida elpriserna, har studsat upp.
7: För att man då har lagt på en riskpremie för att något liknande skulle kunna inträffa igen.
8: Senast i natt hittade tysk polis ramper vid en transformatorstation i västra Tyskland. Syftet tros ha varit att skjuta små raketer mot en högspänningsledning och orsaka kortslutning. Polisen söker nu en man som knyts till ett brev där det står att syftet är att protestera mot fossil energitillverkning. Och marknaden oroas alltså nu för nya attacker med vintern runt hörnet. Christian Holtz igen.
7: Den här typen av sabotage slår ju hårdast när systemet är som mest ansträngt, vilket kommer vara i vinter. Vilket väl gör att man är lite extra orolig då för att det ska komma mer nu under vinterperioden som kommer.
8: För en attack under en kall vinterdag kan innebära elavbrott.
7: Det väcker också frågor om hur vi skyddar vår centrala energiinfrastruktur.
1: Reporter Stina Ollila. Ja, och i appen Sveriges Radio så kan du höra våra kortare och längre nyhetssändningar direkt eller i efterhand. Klicka på ikonen sök i den nedre menyn och sen på senaste nyhetssändningar. Producent för den här sändningen, Alexander Ceylon Lund.
0: Du lyssnar på P4 Jönköping med Karin Seldén och Alva Collin. Och vad ser du precis just nu framför dig, Alva?
9: Jag ser massa olika kaffekoppar och så stora vaser ser jag här framför mig.
0: Även det är konst. Vi ska gå på konstrunda alldeles strax.

0: Där var dansen slut. Say my love, sjunger danstrion där. Kygo, Khalid och Griffin heter den tredje. Vi ska på konstrunda, för snart drar den igång. Invigning ikväll av årets konstrunda i Södra Vätterbygden för 11:e gången om jag räknar rätt. Det startade 2016. Jag vet inte om det var något pandemiunderhåll där, uppehåll där, men totalt 101 konstnärer på 44 utställningsplatser i Jönköping, Mullsjö, Habo och Gränna. Och nu packas det upp, Alva.
1: Ja, och de flesta konstnärerna de öppnar ju upp sina ateljéer i helgen. Men en del går samman och visar upp sin konst på lite ovanliga ställen. Och här i handelsträdgården på Axamo gård utanför Jönköping, där ställer 27 keramiker och en bildkonstnär ut sina alster. Och samtliga är då kvinnor. Och Kina Wern, hon är keramiker. Och jag står här med henne. Och jag står liksom och kollar här på hennes bord där du, ja men, där du har all din konst. Du har liksom stora krukor och så är det lite kaffekoppar och det är liksom lite ljusstakar ser jag här. Jag fastnade väldigt mycket på de här kaffekopparna. För de är liksom lite speciella. Jag står och håller dem så. Och det är liksom, när jag håller i en kaffekopp här så är det liksom, det är olika känslor i varje kaffekopp. Varför?
2: Det är liksom olika tunggrepp. Man får känna tills man hittar en kopp som känns skön och bra. Och din kopp i handen. För alla händer är olika. Och alla koppar är olika. De har liksom inbuktningar efter fingrar, så man får hitta sin kopp.
1: Ja, så att jag har liksom känt här och jag har hittat en kopp som den passar väldigt bra i min hand. Det är liksom lite din specialitet, alltså det här med kaffekoppar och hitta, att liksom göra ett eget grepp på dem.
2: Mm, det är faktiskt den första kopp jag gjorde när jag började för 5 år sedan. Så var det den första kopp jag gjorde, för precis så ville jag att den skulle vara själv när man tar sin morgonkaffe. Man håller, man kanske är lite frusen när man har en varm, härlig kopp i handen som känns din egen. Så ville jag att det skulle vara. Så det var det första jag gjorde och den har hängt med sedan dess.
1: Den har hängt med sedan dess. Mm. Men du har ju mycket annat också. Vad är det du kommer visa upp här i helgen?
2: Jag kommer visa upp mina stora konstiga vaser, vessels kallar jag dem.
1: Som de är ju så här runda och speciella mönster på dem.
2: Mm. Precis, och det är lera på lera. Jag använder inte glasyr på dem utan jag målar på leran med en annan lera. För det ska kännas, ni vet, nästan som trästammar. Jag älskar träd och naturen är vad det är där jag får all min inspiration ifrån. Så därför så är det liksom väldigt diffusa glasyrer på dem just. Andra saker är det inte diffust, men de är det. Väldigt... Väldigt, lite knasiga.
1: Lite knasiga?
2: Ja, de är lite knasiga.
1: Jag tycker jag skulle beskriva som unika.
2: Ja, tack så hemskt mycket. Det lät bättre än knasiga. Ja.
1: Men du, det är ju, ni är ju fler som kommer ställa ut här i helgen. Ja. Vi har här bakom, är det någon som börjar packa upp? Men det är inte riktigt alla som har kommit än.
2: Nej.
1: Men ni har ju gått samman. Varför har ni gjort det?
2: Jo, för att jag har jobbat här på Nyströms trädgård förr. Och älskar den här lokalen. Den är så stor så jag kan knappast vara här själv. Jag behövde mina kompisar. Så vi har, alla som är här har jag gått utbildning med på Mullsjö folkhögskola. Vid olika tillfällen så. Och Nadja här har jag, som inte har kommit än, henne har jag jobbat tillsammans med. Så därför då, så tog jag kontakt med alla och sa, kan vi inte göra det här ihop? Så vi blir många. Vi fyller den här stora, vackra salen, växthuset.
1: Mm. Och det är ju första gången du är här, berättade du innan. Ja. Men du har ju kört tidigare år. Vad betyder liksom den här konstrundan för dig som konstnär?
2: Ja, för i vanliga fall som keramiker så är det fat och koppar och tårtfat. Alltså det är väldigt mycket bruksgods. Men den här helgen så fokuserar jag på lite knasigare saker som är lite unika, som, ja, det är nog bara jag som har såna här konstigheter.
1: Det tror jag kanske också. Ja. Men det är väl så med keramik liksom, att det är lite unikt, det är liksom, du gör någonting och det finns inget annat av det liksom.
2: Nej. Sen så går det mode i saker och ting. Det finns en svensk konstnär, Emily, som gör vansinnigt vackra vaser. Jag har gått utbildning för henne och då blir man naturligtvis inspirerad utav det. Så på konstrundan kommer vi säkert se många utav hennes vaser. Hon säljer dem i London och New York och överallt. Så man blir ju inspirerad av andra. Men man försöker hitta sin egen, eller man ska försöka hitta sin egen röst i det hela.
1: Mm. Men du, ja, ni är ju sju keramiker här och alla är kvinnor. Och jag vet att min mamma, hon är också keramiker och har gått så här kurser och sånt. Och det är mycket kvinnor, är det liksom inga män som är keramiker?
2: Jo, men det är ju det. Jag skulle säga att några av våra absolut största keramiker är faktiskt män. Stefan uppe i Leksand, han säljer keramik till Japan. Det är det inte många som gör. Han levererar allt till Franzéns alla restauranger. Och sen så är det den där snubben som jag aldrig kommer ihåg vad han heter, som jag frågade Rebecka nyss. Jag har glömt det igen. Kalle Forsberg! Ja, just det. Han är också en fantastiskt duktig keramiker. Så många av våra duktigaste keramiker i Sverige är män.
1: Det finns män, men många, de flesta är kvinnor. Och en av dem är Kinna Wern som är keramiker och som kommer ställa ut här på Axamos gård utanför Jönköping i helgen.
0: Och ikväll så är det så att det blir invigning då för Södra Vätterbygdens konstrunda då. 101 konstnärer på 44 platser. Och invigningen är på Kulturvinden på Tändsticksområdet i Jönköping. Där finns alla utställare representerade och då får man en överblick av årets deltagare i en tillgänglighetsanpassad lokal, kan vara bra att veta för alla också.

0: Syrene med Olivia Lovato.
1: P4 Jönköping.
2: Sveriges Radio.
0: Och för den som inte kan gå på konstrundan i Södra Vätterbygden i helgen och ikväll när det är invigning, kan då gå in på Sveriges Radio Jönköpings P4 Jönköpings Sveriges Radio ska säga Facebook-sida, för där har vi då öppnat upp för en liten konstrunda av alla som har saker i sin byrålåda och så kanske vill publicera det på något sätt här. Ulf har lagt in nu en teckning som han har gjort 2026, skriver han, och det är lite mer som en serieteckning, verkligen färgglad med tre personer och en hund, en rosa hund på. Gogo, hon gör glasfusing, tror jag det uttalas. Det är alltså en teknik man använder sig av, glasplattor som skärs och läggs ihop till olika mönster. Och hon har här då en fin glasjulgran. Passar bra till jul sen. Och Eve Lina heter hon, har lagt in två bilder på fåglar. Jag tror att hon har en liten blandteknik där av blyerts och någon sorts tusch kanske, jag vet inte, i svart och orange, i alla fall dramatiska fågelbilder. Och Tina har lagt in ett keramikfat i grönt med löv. Det är väl en ormbunke tror hon har använt som mönster. Mycket vackert. Ja, men det finns många konstnärer där ute i buskarna, så in med era skrytbilder nu, tycker jag.

0: Robin Bengtsson med More. Nu är klockan 12:30. Och i P4 Jönköping nu om vårdskandalen på Ryhov, Maria.
1: För barnhjärtläkaren som felaktigt friskförklarade ett stort antal hjärtsjuka barn på Ryhov har fått sin läkarlegitimation indragen, det rapporterar Dagens Medicin.
2: Återkallandet av hans legitimation sker på hans egen begäran. Barnhjärtläkaren har jobbat på universitetssjukhuset i Lund sedan 2022, men har sagt upp sig därifrån och slutade i somras. Det bekräftar verksamhetschefen för P4 Jönköping. Han har också lämnat Sverige och flyttat till Storbritannien. Efter P4 Jönköpings avslöjanden inledde Inspektionen för vård och omsorg, IVO, en egen utredning av barnhjärtläkaren för att eventuellt kunna dra in läkarens legitimation. Hur det blir med den utredningen är oklart. P4 Jönköping söker IVO.
1: Reporter Cecilia Westerlund. Nu är det klart när simhallen i Mullsjö öppnar igen. Den har varit en het fråga i kommunen och den stängde i december 23 för en omfattande renovering. Budgeten låg på omkring 40 miljoner men skenade iväg till minst 70 miljoner. Men nu är simhallen klar och beskedet är att den kommer att öppna under vecka 42, alltså i mitten av oktober. Under lång tid har boende på området Bäckalyckan i Västra Jönköping larmat om höga hastigheter och genomfartstrafik. Nu testar Jönköpings kommun en ny lösning för att öka tryggheten för de som bor där, inte minst för barn och unga som går på Talavidskolan som ligger där. Vissa gator kommer kommunen att sätta upp pollare på, alltså

0: så att man inte längre kan gena över området och vissa gator kommer att enkelriktas. Åtgärderna börjar nästa vecka och införs som ett test i minst ett år framåt, skriver Jönköpings kommun i ett pressmeddelande.
1: Och det kommer en del regn nu framåt eftermiddagen, kvällen, också lite soliga stunder, men en del regn framåt natten, mer sammanhängande regnområde. Och jag hörde ju Pernilla säga i morgonprogrammet att det nu finns lite kantareller i skogen tack vare regnet, och då vet jag vad jag ska göra i helgen. Jag ska trängas med alla andra på mitt svampställe, och om det finns några kvar när jag kommer imorgon.

0: Om sjunger i bakgrunden där Niklas Strömstedt och låten heter förstås Om. Ja, ikväll så är det invigning av årets konstrunda i Södra Vätterbygden. Totalt 101 konstnärer på 44 utställningsplatser i Jönköping, Mullsjö, Habo och Gränna som då håller öppet lördag och söndag. Och för en del så är det ja, någonting man varit med om alla 10, 11 år. En del är nybörjare.
1: Som Rebecka Kåneskog som ja, hon står här och pillar upp alla sin keramik. Du står här med en bild. Vad är det du gör?
2: Jag förbereder utställningsbordet här och så hade jag testat lite hemma på ett bord för att se vad mycket som fick plats och hur jag kan ställa upp det så det ser lite trevligt ut.
1: Så du har förberett dig?
2: Ja, precis. Jämför med hemmabilden här.
1: Jämför med hemmabilden. Men du lyckas ändå få ordning på det här. Ett bord med liksom, lite allt möjligt gott, tänker jag. Jag kan väl liksom säga vad jag ser framför mig. Men det är en del krukor, vaser, som är lite olika former. Och sen har vi lite tallrikar, skålar i olika färger. Jag fastnade väldigt mycket för de här tallrikarna. Det är lite så här roliga mönster. Är det liksom en fågel här eller vad är det?
2: Ja, men precis. Lite pippitallrikar. Ja, nej, men jag tycker om det som flörtar lite med retro-känslan. Och det gör nog de här tallrikarna.
1: Men hur har du liksom... Jag ska försöka beskriva så bra det går. Men det är liksom en platt tallrik och sen i mitten är det ett mönster av någon form av ja, men, alltså en fågel typ. Alltså, hur har du gjort detta?
2: Ja, men just på den där tallriken så... var det faktiskt ett jättegammalt sällskapsspel, ett brädspel som jag hittade hemma i garderob och då var det små plastfåglar som jag tyckte om formen på. Så tänkte jag pröva att trycka på det på mina tallrikar helt enkelt och då blev det så där.
1: Och det blev väldigt fint. Mm. Men du, det är ju, ja, men vi pratade med Kinna innan, hon har ju ställt ut innan, för det är det första gången. Hur känns det?
2: Det är väldigt spännande och utmanande, roligt.
1: Men hur länge har du hållit på med keramik?
2: Nej, men jag började ju så här mitt i livet, som många gör. Och vad ska vi säga, det var hösten 21 till våren 23 gick jag på folkhögskola då, konst och form, keramik. Så då fick man ju lite komprimerat jobba med lera varje dag. Och det var ju helt nytt, jag hade aldrig hållit i en lerklump innan. Så det var jättehäftigt att lära sig något nytt som vuxen. Och sen har jag i lugn och ro försökt att bygga upp en verkstad hemma och komma igång igen. För jag hade ett långt uppehåll där med leran. Så nu har jag lite startsträcka och få in tekniker igen och så. Så jag tränar mig.
1: Och då en liksom start med att vara med på en konstrunda, vad betyder det liksom för dig?
2: Ja, men för mig betyder det att det var bra att jag fick en liten spark i baken och få igång liksom lite produktion och få några saker färdiga och tänka till lite vad jag tycker om att göra. Och så, jag är fortfarande lite här i prövarstadiet och märker att okej, det är skålar och vaser som jag hamnar mest i. Ja, liksom leta mitt formspråk och det var ett bra tillfälle att bara sammanföra mina saker och se vad det blir av det. Och så roligt att möta människor som kommer och är intresserade av att titta på hantverk och konst. Det är ju jättekul.
1: Ja, för det är ju en del grejer här så jag antar att det har tagit lite tid att få ihop alla de här tallrikarna och krukorna och allt.
2: Ja, men för mig tar det för jag är långsam så att det tar lång tid och keramiken är ju väldigt, ja, men både ett direkt hantverk där liksom allt formas efter handen men också ett tålamodshantverk där det är så många steg med att knåda och forma och torka och bränna och glasera och bränna igen och så får man se om det håller ihop i slutändan så det är ju... Det är ju långa processer bakom varje föremål.
1: Mm. Ja, men du, nu ska du få fortsätta kolla på den här bilden och ställa upp här på bordet inför konstrundan här i helgen. Ja, det säger Rebecka Kåneskog, en av alla, vad är det?
0: 101.
1: Ja, 101 utställare.
0: På 44 ställen, bland annat den här handelsträdgården på Axamo i Jönköping, utanför Jönköping kan man säga. Där du har varit nu då, Alva. Och din konst har vi också hängt ut nu faktiskt på Facebook. En bild på dig,
1: ja, vi jämför inte den med det jag har sett här, tänker jag. Nej, jag är en amatör.
0: Det finns många fina andra alster där under, där folk har fått skryta med sin konst. Vi har väldigt många konstnärssjälar här i Jönköpings län.

0: Ella Langley, Be Her. Nu har det ju ändå regnat en hel del de senaste dagarna i alla fall, och många är säkert sugna på att ge sig ut i svampskogen efter sommartorkan. Jag är en av dem förstås. Många står i startgrupperna nu för att ge sig ut i helgen. Reporter Pernilla Arvidsson stämde möte på Grästorp i Jönköping i morse, tidigt i morse, med Anders Hildingsson som är ordförande i Södra Vätterbygdens svampklubb, och de möttes vid kantarellerna.
1: Ja, precis. Ja, när ni ringer och vill prata svamp så är det ofta kantareller. Så då tänkte jag, då går jag till mitt närmaste hemmaställe.
2: Ja, och här har vi den. En stor, fin... Får jag plocka den nu då? Ja. Alltså, den luktar ju ljuvligt.
1: Ja, det är ju alltid kul att hitta kantareller, men man hade ju hoppats att det skulle vara fler än två.
2: Ja, det var bara två, det var denna och en till. Hur är, liksom, är det för tidigt nu?
1: Jag har faktiskt inte hunnit vara ute så mycket, men jag har hört andra som har hittat en del. Så att jag tror det kan vara läge i helgen, även om det kanske är ännu bättre om två veckor.
2: Jag var ju ute och plockade en lite på mitt bästa svampställe, men det var inte riktigt lika mycket som det brukar, så lite mer regn eller ja. Vad krävs?
1: Ja, jag tror vi är lite tidiga fortfarande. Som sagt, det har ju varit så sjukt torrt innan, ja. Så att det kanske tar en vecka till.
2: Men du, hur mycket regn behövs då, tror du? Ja, är det en vecka till?
1: Jag vet inte, man brukar säga att det kan räcka med ungefär en vecka, och det regnade väl ganska mycket förra helgen, så där är vi ju nu. Men det är ju inte så att det slutar, det har ju ändå fortsatt att regna lite under veckan, så jag tror att för att blöta upp marken ordentligt så är det kanske ännu bättre om två veckor. Men det beror ju helt och hållet på väderleken.
2: Regn behövs ju förstås, och vi blir ju blöta när vi går i den här skogen, så det är ju faktiskt lite surt här. Regn behövs, men är det, om det blir kallt då, kan det bli för kallt?
1: Nej, det tror jag inte är någon fara nu. Det är ju först när frosten kommer. Så det är nog inga fara. Men det är ju kul det där med regn och svamp. De här svamparna, kantarella och kullion, de är ju mykorrhizabildare med träden. Och svamparna står ju för den allra merparten av vattenupptaget. Så det är ju deras rötter som tar hand om det här regnvattnet nu. Om man tar en liter jord här så brukar man säga att den innehåller 20 mil svamphyfer. Så det är ju liksom totalt genom... fullt helt enkelt av svamptrådar.
2: Och då bara tänker jag så här på, om man är ute efter kantareller nu, så bara rrrn, så kommer de bara växa upp i jorden om det kommer regn nu då.
1: Ja, men det är ju det. De dyker upp som svampar i marken, ja. När regnet kommer.
2: Du, jag vet att du egentligen inte tycker det är jättekul att prata just kantareller, för att du är ju svampexpert och gillar ju andra svampar. Men om man då är ute efter någon, vi håller oss till kantareller lite till och är ute efter dem. Ja. Och så vet man inte vart man ska gå. Hur hittar man ett nytt?
1: Ja, men man måste ju leta. Man måste vara ute och leta. De kommer ju inte till en. Men kantareller är ju ändå ganska tacksamma. De kan ju finnas som här där vi är nu med lite björk och ek och sådär. Men jag skulle säga att mina bästa kantarellställen är nog ändå i granskog. Lite fuktigare granskog sådär. Granarna behöver inte vara mer än 20-30 år gamla. Det kan finnas kantareller med 10 cm breda granar. Men kanske lite äldre för att vara optimalt.
2: Mm. Och det är inte för sent nu för att det ska bli en kantarellsäsong?
1: Nej, det finns lite olika kantareller. Den bleka kantarellen då, som ofta går med ek, den brukar komma redan i juli, augusti. Jag vet inte om den är över nu. Men gula kantareller kommer vi kunna hitta hela september och en bit fram i oktober i alla fall. Mm. Men sen kommer ju andra sorter. Trattkantarellen brukar vara sen, så då kan vi plocka den i oktober och kanske in i november.
2: Du har ju en korg här, för du har ju förstås då lite andra svampar, och då har du en stolt historia här.
1: Ja, det var inte mycket jag hittade igår, men en stolt fjällskivling har jag sett nu ett par gånger, och de är ju ganska stora och liksom ordentliga. Det behöver man inte hitta så många för att det ska bli en måltid. Man får ju vara försiktig när man plockar stolt fjällskivling, så att man inte plockar en flugsvamp eller en rodnande fjällskivling, utan den stolta man vill åt.
2: Ja, men är det här någonting för den som är nybörjare?
1: Ja, men alltså, har man en bra svampbok och är lite noggrann och tittar på hur foten ser ut, så tycker jag ändå att den funkar för de flesta. Men det är ju alltid så med svampar, man ska vara noggrann. Man ska inte bara säga att oj, oj, oj, det var en gul svamp, den tar jag. Utan man måste titta på skivor och på fot och på alltihopa. Och vi i svampklubben kör ju svampens dag på söndag. Det är den första söndagen i september överallt i Sverige. Och vi kommer hålla till uppe på Dumme Mosse, södra parkeringen, och göra en liten tur och plocka och visa vilka sorter som man kan äta och inte och sådär. Så att dit är man välkommen om man är nyfiken.
0: Mm, svampens dag. Tips där från Anders Hildingsson, ordförande i Södra Vätterbygdens svampklubb. Reporter i svampskogen i morse, Pernilla Arvidsson.

0: I'll Find My Way Home med Sara Klang.
1: P4 Jönköping. Sveriges Radio.
0: Nu, Alva, har jag fått svaret på hur Trafikverket uttalar stationen Nässjö på svengelska. Lyssna noga nu, Alva.
2: Mm.
3: The 626 train to Nässjö, Alvesten, Växjö will depart from track 2B.
0: Nässjö.
2: Nässjö. Det var väl nästan lite som vi försökte säga att det lät igår, eller när vi gissade.
0: Ja, vi försökte reda ut det här, för från den 1 september, alltså tisdags, så sker utropen på de över 500 stationer som Trafikverket ansvarar för på två språk. Först svenska och sen kommer det på engelska, men då är det inte riktigt det lokala uttalet eller det engelska namnet på orten, utan det är röstskådespelare som läser in ortnamnen så som en engelsktalande uppfattade, eller alltså en icke-svensktalande, ska kunna känna igen sig när man samtidigt tittar på sin biljett. Alltså vi tar det igen, vi lyssnar en gång till.
3: The 626 train to Nässjö, Alvesten, Växjö will depart from track 2B.
0: Nässjö.
2: Vi kanske ska sluta försöka imitera det, Karin.
0: Ja, folk blir så arga på detta. Vi har lagt ut det på sociala medier och folk bara säger, man pratar svenska i Sverige. Men det här är ju som en service bara för att folk ska begripa. Om jag åker till Japan har jag ju ingen koll liksom på hur det uttalas, utan då var jag jättetacksam för om någon skulle läsa upp det så jag begrep det på någon sorts japanska engelska.
2: Det har ju verkligen väckt alltså, reaktioner. Var det typ flera kommentarer var det, va? Hur många
0: massor med kommentarer och många som har då delat det. Vårt inlägg och många som tycker till och ja, gillar det, många som gör också.
2: Jag hade inte ens koll på det här, att man hade infört det här.
0: Vi ska se, 50 000 visningar, 311 hjärtan, 45 kommentarer, 220 delningar på Instagram-inlägget, så att det är väl ganska mycket ändå. Folk engagerar sig i detta, men jag tycker det är en bra service helt enkelt, men lite komiskt ändå när det blir Alingsås. Men ganska roligt.
2: Och vad ganska sa roligt.
0: Vad sa vi?
2: Nässjö. Nej. Ja. Du, jag ger upp faktiskt på att försöka.
0: Vi ska se om vi kan ta den igen då. Ja, vi tar den igen. Jag ska bara dra in den en gång till då, så får vi lyssna. En sista gång.
3: The 626 train to Nässjö, Alvesten, Växjö will depart from track 2B.

0: Din om du vågar med Bon Martin från Bankryd. Nu nyheter från Sveriges Radio Finska med Nicky Bergman.
1: Regeringen har under den gångna mandatperioden fattat två beslut som påverkat äldreomsorgen på finska. Den ena är lagförändringen där äldreomsorgen på finska flyttats från minoritetslagen till socialtjänstlagen. Det andra är äldreomsorgslyftet som har gett kommunerna möjlighet att söka stöd från staten för att utbilda personalen i minoritetsspråken. Men bara en handfull kommuner sökte pengar för utbildning i finska, visar en kartläggning som Sveriges Radio Finska gjort. Ansvarig minister, moderaten Anna Tenje, önskar att fler kommuner hade utnyttjat möjligheten.
2: Jag tror att vi behöver göra en stor kunskapsinsats, att vi helt enkelt får fler kommuner så småningom.
1: Reporter Minna Pykälä. SVT backar nu om sitt beslut att flytta den finskspråkiga nyhetssändningen Otiset från SVT 2 till den mindre kanalen SVT 24. I ett mejl till Sveriges Radio Finska skriver SVTs kommunikationschef Hanna Dowling att det nu finns ett beslut om att låta minoritetsnyheterna ligga kvar i SVT 2. Det tidigare beslutet att flytta Otiset skapade debatt och kritik från minoritetsorganisationerna eftersom kanalen SVT 24 har så få tittare. I veckan avslutades utgrävningen av finngården Mäkikylä i värmländska Torsby. Hittills har man gjort få utgrävningar kring finnskogarnas befolkning utan forskningen har främst baserats på skriftliga källor. Johan Rickardsson är arkeolog på Värmlands museum.
3: Det som vi har hittat då är ju då en lämning efter en husgrund. I den här husgrunden så har man då haft i alla fall åtminstone två olika rum. Så i det ena rummet där så har vi då hittat lämningar efter den här rökugnen.
1: Fynden ska nu analyseras för att se om de boende på gården Mäkikylä främst levde på tamdjur eller vilt. Från andra halvan av 1500-talet koloniserades stora delar av inlandets skogsområden av finska nybyggare som idkade svedjebruk. Och därför kallades de för skogsfinnar eller svedjefinnar. Och nu till en helt annan valfråga. Rågbröd eller sirapslimpa? Sveriges Radio Finska har undersökt vad partiledarna föredrar.
4: Nej, rågbröd.
5: Sirapslimpa är väldigt gott alltså.
6: Rågbröd. Sirapslimpa.
7: Rågbröd, jag åt faktiskt det i morse.
8: Sirapslimpa skulle jag säga, det tycker jag om.
7: Rågbröd.
9: Nu finns det ju många varumärken, men det finns ett väldigt känt finskt varumärke vars rågbröd är väldigt gott.
1: Summa summarum, rågbröd vinner med 5-3. Kaisa Vuonokari och Nicky Bergman, Sveriges Radio Finska. Och med det så sätter vi punkt för Sveriges Radio Finskas nyheter. Jag heter Nicky Bergman.
0: Och Karin Seldén heter jag som fått hänga med dig ett par timmar nu under förmiddagen och tillsammans med reporter Alva Collin som har fått runt som en skottspole och gjort intervjuer om allt möjligt denna förmiddag. Och det sista förmiddagsprogrammet för den här veckan. Men var inte ledsen för det, för i eftermiddag får du mycket mer lokalt innehåll med Felix och Elsa i P4 Jönköpings eftermiddagsprogram. Missa inte det. Och däremellan så kommer ju som vanligt P4 Extra som innehåller följande.
10: Norge beslagtog ett ryskt fartyg på Svalbard i veckan. Hur spänt är läget? Forskning om bästa sättet att snyta sig och att rika mer benägna att sno godis från barn. Det alternativa Nobelpriset Ig Nobel delades ut igår. Purfärsk opinionsundersökning har precis kommit. Liberalerna faller tillbaka. Marianne Mörk är dagens gäst och så blir det förstås fredagslåten. P4 Extra efter Ekot.
11: Socialdemokraterna minskar kraftigt med 3,4 procentenheter och får 27,9% i Sveriges Radios mätning från Indikator Opinion. Det är främst Centerpartiet och Vänsterpartiet som tar Socialdemokraternas väljare. Liberalerna ligger kvar på samma nivå som månaden innan och får 2,2% långt under riksdagsspärren. Oppositionen får knappt 5 procentenheter mer än Tidöpartierna. Nu uttalar sig Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson om de uppgifter som har kommit fram i tidningen Expos granskning av en SD-anställd tjänsteman som bland annat ska ha kopplingar till ryska statsaktörer. Så här säger Åkesson om artikeln i Expo.
12: Det finns uppgifter som upplevs som väldigt allvarliga och som man bör ta på allvar och som man bör titta närmare på. Vi har ju personer som har personalansvar och annat som tittar på de här sakerna och gör det seriöst.
13: Det var igår som tidningen Expo publicerade en artikel där en tjänsteman anställd av Sverigedemokraterna och som ska jobba nära partiets ledamöter i konstitutionsutskottet anklagas för att ha kopplingar till ryska statsaktörer och för att under flera år ha spridit proryska budskap i sina sociala medier. Kvinnan är också sambo med en högt uppsatt SD-tjänsteman som tidningen beskriver som en central aktör i Tidö-samarbetet.
11: Reporter här Carl Friborg. Den tyska biltillverkarkoncernen Volkswagen ska minska personalstyrka med runt 50 000 tjänster utöver de 50 000 tjänster som företaget redan har berättat om. Både antalet bilmodeller och fabriker ska minska samtidigt som stora omorganisationer ska genomföras fram till år 2030. Nu slutar Ekot med Tina Flodin.
14: Vi börjar med fotboll och lottningen till fotbollens finrum.
15: Nu står det klart vilka BK Häcken kommer få möta i damernas Champions League. Det blir bland annat en tuff bortamatch mot fjolårsfinalisten Lyon. Men det blir också hemmamöten mot Chelsea, mot Juventus och Manchester City och ytterligare två bortamatcher mot Paris FC och Inter. Det blir därmed inget spännande möte mot Real Madrid som har värvat Häckens tidigare storstjärna Felicia Skröder, åtminstone i gruppspelet. Årets Champions League-säsong drar igång 22-23 september och det är Barcelona som ska försöka försvara sin titel.
14: Konstaterade Selma Jennervall. Mer fotboll och ett glädjebesked för alla Sirius-fans när nu allsvenskan ska avgöras. Säsongens succéspelare i allsvenskan Isak Bjärkebo förlänger kontraktet med serieledande Sirius. Bjärkebo som gjort 13 mål och 9 assist i årets allsvenska var på väg bort från klubben med lockrop från den spanska klubben Sevilla innan transferfönstret stängdes, men övergången rann ut i sanden. Nu har han istället skrivit på ett nytt avtal med Uppsala-laget som sträcker sig till sommaren 2030. Jag känner att jag inte är klar här ännu och jag har mer att bevisa med laget, säger 23-åringen till klubbens hemsida. Curling till sist. Det är bara att konstatera att det ovårdade språk som Kanadas Mark Kennedy använde mot Oscar Eriksson på OS i Cortina i det så kallade Fingergate till slut gav effekt i regelboken också. Inte svordomen då, utan beteendet som de flesta inom curlingvärlden verkar känna till. Alltså detta med att vidröra stenen efter släppet som inte tidigare bestraffats. Men nu finns det inskrivet i regelboken att som så sker är stenen död, alltså ska plockas bort direkt. I studion denna gång Mats Fagerström.
10: Det är Britt Sommarfredag och P4 Extra tackar Sporten och Ekot och tar över stafettpinnen den här eftermiddagen. Norge beslagtog ett ryskt fartyg på Svalbard i veckan. Vilka konsekvenser kan det här få? Ig Nobel, det alternativa Nobelpriset som premierar lite annorlunda rön, delades ut igår. Forskning om att rika mer benägna att stjäla godis från barn vann ekonomipriset. Vem trodde annat? Marianne Mörk är aktuell med ny föreställning och hon gästar mig om en halvtimme. Pinfärsk undersökning också visar att Liberalerna ligger pyrt till igen. Och så blir det fredagslåten såklart. Jag heter Anders S. Nilsson och du har först

0: Benson and Boone, Mystical Magical inleder P4 Extra idag. Vi ska börja norröver. Efter att norska myndigheter har beslagtagit ett ryskt fartyg vid Svalbard tidigare i veckan så har det kommit kraftiga reaktioner från Kreml. Så pass att man kallar det för piratverksamhet. Joakim Paasikivi, senior geopolitisk rådgivare på Mannheimer och Swartling är med mig i studion. Välkommen till P4 Extra.
1: Tack så mycket.
0: Kan vi börja med reda ut det här? Varför har Norge tagit det här fartyget i beslag?
1: Egentligen är det en ganska enkel juridisk fråga där det ukrainska bolaget Naftogaz har sedan 2014 krav på Ryssland. Och då har en del nationer, England, Frankrike, Sverige och andra, och nu Norge, beslagtagit rysk egendom som då ska antingen försäljas eller det värdet ska övergå till Ukraina. Så att i grunden är det en juridisk fråga, men det är klart att det är mycket mer än det.
0: Vad är det för typ av fartyg då? Vad används det som?
1: Ja, det är ju ett litet transportfartyg som man kan ha naturligtvis ett antal passagerare i. Byggt i Finland på 80-talet. Svenska marinen har HMS Trossö som är ett systerfartyg och de är då lätt isklassade också, så det är ju lämpligt att köra även året runt där det kan vara ganska jobbigt väder.
0: Senaste åren så har det pratats mycket om den ryska skuggflottan. Det här fartyget är inte en del av den.
1: Nej, och därför ser jag det så väldigt tydligt att det här är rysk, en rysk tillgång och då kan man göra en rättssak av det. Men det blir ju också väldigt tydligt för ryssarna. Det är inte något konstigt som det här fartyget Kaffa som Sverige beslagtog, utan det här är ryskt. Och dessutom på Svalbard, och det gör ju ryssarna extra upprörda.
0: Vilka spänningar leder det till med att de blir upprörda? Kan det förlänga konsekvenser?
1: Ja, alltså det som vi har sett är ju att Ryssland avser att överklaga. Så dels förhåller man till den här sig till rättssaken. Men sen bullras det, men ryssarna brukar bullra. Men det är klart att Ryssland har stiftat en lag om att man kan ingripa militärt för att säkra skydda sina intressen och medborgare. Så att, ja, det finns på skalan, men väldigt långt ut på skalan, med ganska låg sannolikhet tror jag. Men det man kommer att göra är ju naturligtvis det man gör hela tiden. Det här sker ju inte i ett vakuum, utan Ryssland har ju under lång tid mördat folk i väst, genomfört sabotageoperationer och bråkat i största allmänhet och framställer sig själv som offer.
0: Mm. Piratverksamhet är det starka ord i sammanhanget från Kreml.
1: Ja, kan vi säga, det är inga nyheter. Nej. Det har man sagt om fartygen i skuggflottan som har beslagtagits av andra länder också.
0: Hur kan Ryssland reagera på det eller agera på det här? Skulle de faktiskt kunna försöka ta tillbaka fartyget med militärhjälp?
1: Ja, alltså, visst kan de, men frågan är om de gör det. Möjligheterna har de. Det finns ju betydande militära resurser. Norra flottan ligger ju i det här området, på den ryska ishavskusten. Och så rent fysiskt så naturligtvis har man resurser. Det skulle bli rejält dålig stämning, kan vi lugnt säga. Och Norge är ett NATO-land, så att jag tror att man drar sig för att göra det.
0: Kan det bli mer än dålig stämning? För det kan man väl överleva?
1: Ja, det är klart att Ryssland försöker ju med alla sina olika hybridmedel skapa problem. Och det här är ju, fartyget har ju också använts som ett, jag vill säga, någon ryskt hybridmedel för att flytta fram positionerna, inte minst på Svalbard och i Ishavet. Och här har man ju från rysk sida liksom flyttat flaggor, satt upp ortodoxa kors och sånt mot de norska bestämmelserna.
0: Rysslands ambassadör har ju meddelat att de kommer att överklaga beslutet. Samtidigt rapporterar norska TV2 idag att det ukrainska statliga energibolaget Naftogaz, som du nämnde, vill att fartyget ska tvångsförsäljas. Vad händer egentligen nu då?
1: Ja, nu blir det en rättsprocess. Och det är ju det som kännetecknar oss, att vi har ju i väst, att vi har ju ordnade rättsprocesser, och Ryssland överklagar. Om de kan lägga fram övertygande skäl till varför det inte ska läggas i beslag, ja, men då kommer det släppas. Annars så kommer det säkert att gå vidare till överrätt. Och sen får vi se. Men Ukraina har tidigare fått, inte minst i Kanada och på andra ställen, liknande, inte samma, men liknande saker. Och fått rysk egendom beslagtagen och fått pengar för det.
0: Är det här i linje med någon slags rysk strategi?
1: Ja, alltså kan jag säga att det här är i linje med västlig strategi nu, att försöka öka trycket på Ryssland att faktiskt genomföra de här sakerna. Skuggflottan, rysk egendom där den finns att tillgå. Och den ryska strategin är ju att alltid framställa sig själv som offer, att det var vi som startade kriget i väst.
0: Säger Joakim Paasikivi, senior geopolitisk rådgivare på Mannheim och Swartling. Tack för att du var med på P4 Extra idag.
1: Tack.

0: Robin, hang with me. Och så här 16 minuter över ett en fredag är det ju utmärkt att prata om alternativa forskningsrön om du frågar mig. Forskning om 2000 nedgrävda kalsonger. Bästa sättet att snyta sig och att rika stjäl mer godis från barn än fattiga. Detta var nämligen några av de ämnen som igår belönades med det humoristiska vetenskapspriset Ig Nobel. Det här vill man ju veta mer om, så därför har jag tagit hit Lena Nordlund från Vetenskapsradion. Välkommen till Studio 8.
1: Tack så mycket.
0: Om vi börjar här då, är de här forskningsmetoderna på riktigt?
1: Ja, det är ju gjort på riktigt och med allvar liksom på hur man har bedrivit forskningen, att de verkligen har gjort vetenskapliga studier. Men många av dem är kanske någonting som forskarna sen har gjort lite vid sidan om på ett vetenskapligt sätt. Mm. När de kanske vill göra något med lite humor i, för glimten i ögat när det kanske har gått dåligt med de vanliga försöken, kanske man behöver få in lite ny kraft. Men en del är ju helt seriös forskning, och det här med kalsongerna var ju medborgarforskning, ett stort projekt. Mm. Det, gjort med humor, men för att ta reda på hur marken, hur nedbrytning i olika jordmån ser ut.
0: Ja, kan du ta det där igen? Ja, vad alltså handlade de här 2000 nedgrävda kalsongerna om?
1: Det började med att de grävde ner 2000 kalsonger i Schweiz. Uh-huh. Odlare, vanliga människor, gräva ner det här. Och så fick de ligga där i 2 månader, och så skulle man se i vilken jordmån det bröts ner mest. Var det fanns mest maskar och bakterier och fukt och sådär. Mm. Men sen så fick det här så mycket uppmärksamhet så det spred sig. Så nu har det här gjorts i 25 länder. Så det är allt det här som belönas. Och då ser de att vissa fuktiga jordar så är det mer nedbrytning än annat. Det hade man ju kunnat göra på något annat sätt, men det här var liksom ett kul sätt att göra det, men vetenskapligt.
0: Vet man om man gjort i Sverige?
1: Jag vet att en del av det här, för en del av projektet handlade också om att gräva ner tepåsar, och det har gjorts som ett så här medborgarforskningsprojekt i Sverige, så att, men kalsonger vet jag inte om vi var med och gjorde. Har du grävt ner några kalsonger?
0: Inte medvetet.
1: Nej, ekologisk bomull ska det vara på dem ska som det man gräver ner.
0: Du, kan det här leda till någonting seriöst då?
1: Ja, alltså många, ja, menar du just det här projektet?
0: Ja, det här nedgrävda kalsongerna till exempel.
1: Ja, men det liksom lär oss ju saker om vilken jord som är bäst för nedbrytning. Man kan väl förändra jordmån och sådana saker, så absolut.
0: Ja, det fanns ju ett annat forskningsämne också. Bästa sättet att snyta sig på.
1: Ja, den där. Ja, och det är en japansk forskare som inte lever längre, men han gjorde det här på 70-talet. Han gjorde det mycket seriöst med liksom mätare i båda näsborrarna och mätte luftflöden och tryck och så. På något vis så förstod jag det som att det fanns en kulturell skillnad, och att kanske att man i Japan kanske var lite mer diskret och snyta sig, och då får man ju inte ut alla smittämnen, så därför ville han liksom instruera folk i hur man snyter sig bäst. Mm. Och det gör man länge och kraftfullt och helst i båda näsborrarna samtidigt. Mm. Man ska inte vara så blyg.
0: Nej, man ska otvungen snyta sig och vara generös mot sig själv.
1: Ja, precis. Ja. Då blir man friskare.
0: Sen måste vi ta den här spännande forskningen, vad som händer med folk i högre samhällsklasser, att de stjäl mer godis från barn än vad fattiga gör. Hur har man kommit fram till det?
1: Ja, stjäl och stjäl, men man lät personer av olika samhällsklass vara ensamma i ett rum med godis som stod att det var avsett till barn. Och när man kom tillbaka och undersökte så hade de från högre samhällsklasser ätit ungefär dubbelt så mycket karameller ur den här burken som de från lägre. Sen gjorde man också en annan studie som baserade sig på hur folk i dyra bilar betedde sig i trafiken. Ja. Och de som körde, ju dyrare bil man körde, desto oftare trängde man sig i korsningar eller lät bli att stanna vid övergångsställen.
0: Kom man fram till varför det är så?
1: Nej, det fanns en sorts benägenhet hos samhällets elit att inte se liksom så här egennyttigt beteende som dåligt.
0: Och mycket vill ha mer kanske när det kommer till godiset.
1: Precis.
0: Ja. Finns det något annat pris du tycker vi ska nämna i det här som är spännande?
1: Ja, men fredspriset tyckte jag var intressant. Då hade de studerat vänskap. Oftast när man studerar vänskap och vad folk värdesätter hos vänner så brukar man bara tänka hur två personer beter sig mot varandra, och då säger vi trofasthet och snällhet och såna här saker. Men när man drog in ett helt socialt sammanhang, då visar det sig att vi också värdesätter vänner som är elaka mot andra som vi tycker illa om.
0: Mm.
1: Så vi är inte riktigt så goda kanske.
0: Nej, som vi vill tro. Nej, spännande är detta. Forskarna som får priset då, det är tidigare Nobelpristagare som delar ut det, eller?
1: Ja, det är lite status i det här. Det är alltså vanliga äkta Nobelpristagare som är med och tycker det här är kul och delar ut priserna till de som får det. Och forskarna blir nästan alltid glada, tror jag, för att man får ju också väldigt mycket uppmärksamhet. Mm. Och jag har pratat med tidigare Ig Nobelpristagare som tror att det här har hjälpt dem i forskningen, för att de får så mycket uppmärksamhet. Så sen blir de igenkända också av andra forskare på konferenser och sådär. Och kan göra att forskningssamarbeten blir bättre. Ja, kanske påverkar liksom hur forskningen går. Så att de flesta blir ju
0: lite
1: glada.
0: Kändisar.
1: Ja, även om du också kan...
0: Titta, där går han som lärde oss att snyta oss.
1: Ja, precis. Ja. Nu lever ju inte han just längre, men de andra.
0: Vem är det som betalar för kalaset? Alltså, vem betalar för forskning?
1: För forskningen, det beror ju på om det är ett stort projekt med forskningsanslag, som mycket av det är. Men en del är ju sånt som forskarna har gjort lite på sidan om på sin fritid. Och vem som betalar för priserna, det är inga stora prispengar, utan det är ju en person som har startat det här för 36 år sedan, en amerikan.
0: Tack så jättemycket, Lena Nordlund, för att du gästade PFX och berättade om Ig Nobel.

Summer och Homewrecker i P4 Extra. Där kan berätta att antalet röster från utlandssvenskar verkar bli fler än vanligt i det stundande valet. Samtidigt ställer klistret på kuverten till problem för svenskar i fuktigare länder. I New York har 523 svenskar hunnit rösta, vilket är 76 fler jämfört med samma tidpunkt 2022, rapporterar organisationen Svenskar i världen. Men flera väljare som velat lägga sin röst via brevröstning har hört av sig och klagat på klistret på kuverten. Svenskar bosatta i länder med fuktigt klimat, senast var det i Hongkong, har berättat att kuverten har klistrat ihop av fukten. Och om man pillar upp kuvertet och sätter dit en liten tejpbit

0: Cyndi Lauper, True Colors heter den. Sveriges first lady, får man säga så. Marianne Mörk har kommit in i studion under Cyndi. Ni ska få höra mer med henne, men först era lokala nyheter.
1: Och du lyssnar på P4 Jönköping. Den barnhjärtläkare som felaktigt friskförklarade ett stort antal hjärtsjuka barn på länssjukhuset i Ryhov har fått sin läkarlegitimation indragen. Det rapporterar Dagens Medicin. Och nu har läkaren också lämnat landet.
2: Återkallandet av hans legitimation sker på hans egen begäran. Barnhjärtläkaren har jobbat på universitetssjukhuset i Lund sedan 2022, men har sagt upp sig därifrån och slutade i somras. Det bekräftar verksamhetschefen för P4 Jönköping. Han har också lämnat Sverige och flyttat till Storbritannien. Efter P4 Jönköpings avslöjanden inledde Inspektionen för vård och omsorg, IVO, en egen utredning av barnhjärtläkaren för att eventuellt kunna dra in läkarens legitimation. IVO säger till P4 Jönköping att deras egen utredning av barnhjärtläkaren kommer avslutas när Socialstyrelsens beslut om att återkalla legitimationen vunnit laga kraft. Däremot ligger ärendet vilandes hos IVO ifall barnhjärtläkaren på nytt skulle söka legitimation. P4 Jönköping söker barnhjärtläkaren.
1: Reporter Cecilia Westerlund. Tågtrafiken mellan Jönköping och Värnamo står nu stilla och enligt Trafikverket beror stoppet på att obehöriga personer befinner sig på spårområdet. Det är just nu oklart när trafiken rullar på igen. Caféet på Gislaveds gymnasium är avspärrat efter att ha läckt in vatten genom taket. Det är ett pågående takbyte på skolan och läckan kan bero på att man inte har tätat ordentligt. Det säger gymnasiechefen Gunilla Davidsson till P4 Jönköping. Det är oklart om skolan har fått några större skador av vattnet och förhoppningen är att caféet kan öppna igen nästa vecka. En av de unga kvinnor som misstänks för flera bilbränder i Jönköping i juni får nej på sin begäran att få byta advokat. Kvinnorna har suttit häktade hela sommaren och nekat till blott. Den ena kvinnan är missnöjd med sin advokat på olika sätt och begärt en annan, men tingsrätten skriver i sitt beslut att det inte finns tillräckliga skäl att bevilja ett byte. P4 Jönköping berättade i somras att kvinnorna hamnat på kollisionskurs med polisen och bland annat lagt ut filmer på polisen på sociala medier när de ingripit mot kvinnorna. Förundersökningen mot dem pågår just nu. Det var allting för dina lokala nyheter.

0: Jag heter Gustav Bjerresten.
1: Hon är skådespelare, regissör, sångerska, musikalartist, varit med i Masked Singer, Stjärnorna på slottet, Julvärd på SVT. Hur lång programtid har vi egentligen? Marianne Mörk, välkommen till PF Extra.
2: Tusen tack.
1: Du ville inte jag skulle presentera dig så långt för att du blev generad,
2: sa
1: du?
2: Nej, men du sa, nu har jag en lång påa på dig.
1: Ja.
2: Då tänkte jag, nej. Nej, men det är alltid så där man blir lite, ja, generad.
1: Är det så?
2: Ja, det är det.
1: Ja.
2: Jag har mitt yrke och alla har sina yrken, och så ska man tala om så mycket saker. Det blir så stort.
1: Ja.
2: Och då skäms jag att folk ska tro att jag tror att jag är något.
1: Ja, är det det? Är det lite jante där?
2: Ja, vad det nu kallas. Men jag vill inte bli, heter det, uppmärksammad på något sätt. Jag vill göra det jag gör i jobbet, och jag älskar jobbet. Och sen att folk säger saker om mig, då blir jag generad.
1: Ja, det blir det.
2: Jag kan inte hjälpa det.
1: Vi måste ändå nämna att du har fått kungens medalj också.
2: Ja, tack så mycket.
1: Blir du ännu mer generad nu? Eller?
2: Ja, nej, det behövs inte. Det är gjort för några år sedan.
1: Marianne Mörk, hur är din fredagskänsla idag?
2: Den är bra.
1: Ja.
2: Den är jättebra. Vi har ju kommit igång med vår pjäs nu på Scalateatern. Britt-Marie var här och det har ju varit premiär, och nu är det väl tredje dagen, tror jag, vi spelar. Och så den ligger lugnt.
1: Ja, för den gick ju för utsålda hus innan, va?
2: Ja, tre år.
1: Ja, tre år, ja. Hur gick det i förrgår då?
2: Jo, men det skulle du inte fråga mig.
1: Varför det?
2: Nej, men du kan inte... Jag kan säga, tycker jag är snygg? Du kan inte fråga så. Ska jag säga, oh, gud, du var jättebra. Jag var jättebra.
1: Uh-huh.
2: Det går ju inte att svara.
1: Men har du ingen känsla i magen?
2: Jag har känsla i magen, alltid. Uh-huh. Men det är inte alltid att publiken har samma känsla.
1: Nej.
2: Och det gäller ju att förmedla den här fantastiska Fredrik Backman-pjäsen. Så att han blir nöjd, så publiken blir nöjd, och där stämmer överens om vad han har skrivit. Och som Eva Dahlman då, som har översatt allt det här och regisserat. Så det är klart att man försöker göra så gott man kan, och publiken är med. Det hör jag ju.
1: Publiken var där i alla fall.
2: Ja,
1: och du
2: var
1: där i alla fall.
2: Ja, vi var där.
1: Marianne Mörk är den ni hör, och vi ska prata mer med henne efter Taylor Swift och The Fate of Ophelia.

0: P4 Extra lyssnar du på. Jag sitter framför Marianne Mörk som är aktuell med föreställningen på Scalateatern Britt-Marie var här. Marianne, du axlar 18 roller i den.
1: Mm.
0: Helt själv.
1: Ja.
0: Från 63-åriga Britt-Marie till barnet Omar.
1: Ja.
0: Hur gör man något sådant helt ensam på scen?
1: Det är, om du tänker att du, vad ska jag säga, svår fråga, om du är på en fest,
0: ja,
1: och ska berätta, då säger du, och jag kommer ju in där, och då kommer en gubbe in, och vad gör du här då? Mm. Och då gör du ju alla rollerna, utan att du tänker på det. Så det låter ju, alltså säger man skådespelare, och så älskar jag ju människor, människors karaktärer, deras sinne. Mm. Så det passar mig väldigt bra, för jag förstår dem. Och jag tycker om dem allihopa.
0: Mm.
1: Även om en del är lite aparta. Så,
0: vilka roller gillar du bäst?
1: Nej men gud, ska jag svara på det? Jag kan vara Vega.
0: Vega?
1: Ja.
0: Hur är hon då?
1: Har du bajs i örat eller? Är du döv eller? Hon är fotbollsfantast i detta lilla... detta lilla samhälle som inte har mer än en pizzeria och fotbollslag.
0: Nej.
1: Och alla är döda och alla har gått bort och de har flyttat. Och, men hon brinner för fotbollen. Och hon står stark i detta.
0: Uh-huh.
1: Det är ett tomt samhället. Allt är nedlagt. Och dit kommer ju Britt-Marie. Eftersom hennes make har varit otrogen så... Har hon levt hela sitt liv, ja nu svarar jag på mycket här, men hon har levt hela sitt liv genom och med sin man i sitt hem.
0: Mm.
1: Och städat, putsat fönstren med vaccin, skött om och sett till att hemmet var prudentligt.
0: Mm.
1: Och plötsligt så är hon tvungen att packa en väska och söka ett arbete. Hon har liksom inte varit utanför trapphuset, jo hon har goda handlar.
0: Mm.
1: Men denna trogna... pedantiska kvinna som har sina lagar i sitt hem, maten klockan 6, kommer ut i ett samhälle fullt av människor av olika arter, om man får säga så.
0: Hämtar du mycket av dig själv igen?
1: Nej, det gör jag nog inte. Ja, jo, det finns ju i grunden. Men alla de här, du har också träffat dem om du kommer titta på pjäsen, så alla har ju träffat alla människorna. Och vi känner ju igen dem och vi ler åt dem för de är så typiska. Och sen gäller det ju bara hur Britt-Marie tar det här.
0: Mm.
1: Hon har ju aldrig varit utanför sina gränser, så att säga. Med sin mak och sitt prudentliga hem.
0: Så Marianne är inte prudentlig eller?
1: Jag har mina issues. Jag lägger allting på rad. I min sminkbord så ligger allt på rad i storleksordning, pennor och tusch och allt sånt här. Och linneskåpet är vitt, vitt och beige. Kommer in en blommig handduk eller någonting så kräks jag.
0: Varför det?
1: Nej, det är ordning. Det går inte. Jag vet. Det är sjukt. Men jag trivs.
0: Och du stör någon slags mönster? Så någon
1: ja, det ska vara vitt i ett linneskåp. Lite beige kan det vara.
0: Ja.
1: I kuddvaren.
0: Men du, Marianne, det här med att göra 18 roller och spela ofta, det måste vara väldigt flängande. Är det jobbigt rent fysiskt?
1: Ja, det är ju för att jag är äldre nu och jag är ju inte någon lättviktare precis. Och jag rör ju mig på scen, inte bara sidled, utan jag böjer mig ibland.
0: Ja. Hur mår du rent fysiskt då?
1: Jag mår bra, så bra jag kan må. Jag har ju mitt höga blodtryck och som jag tar piller för, så det känner jag inte av. Och sen har jag väl en höft som jag tycker är lite sned ibland, men då finns det Alvedon och Ipren.
0: Mm.
1: Hej och hopp, förstår du?
0: Hej och hopp?
1: Ja då.
0: Och du, 77 år eller?
1: Ja.
0: Ja, du säger.
1: Nej, men du får inte säga det.
0: Fick jag inte säga det?
1: Nej, jo, men det sa jag själv.
0: Säga.
1: Nej, det är inte så. I pjäsen säger de, och du är 63 ser jag här. Ja. Och då tänker jag, nu ser alla att jag är 77. Det är så larvigt så.
0: Det. Jag tänkte på det här med att du har varit väldigt öppen med att du kämpat med din vikt också.
1: Ja, det är klart.
0: Varför har du velat vara öppen med det?
1: Jag var öppen, alla ser väl jag ser ut. Och det är väl inte roligt att de går och pratar. Då är det bästa försvaret att gå till anfall. Att det är att börja berätta om dig själv.
0: Ja, avdramatiserade på något sätt alltså.
1: Ja, och alla, många har ju det här problemet. Man tycker om mat och som skådespelare, så jag i alla fall. Nu kommer det här löjliga, jag dricker inte, jag röker inte. Men jag vill ha något gott att äta när jag har jobbat på kvällen.
0: Ja.
1: Och då kan man ju somna 11:30 med en tallrik bevis sig.
0: Vad kämpar du mest med då? Vad är godast eller svårast att få?
1: Mat.
0: I alla dess former?
1: Ja, nudlar.
0: Nudlar är bra.
1: Ja, men nej, det är inte bra.
0: Nej,
1: det är massa skit i det. Och okay. Pasta i alla former.
0: Ja.
1: Och sen är jag ju lat och då trycker jag på Fedora. För jag tänker inte dra ner 7 kastruller för att få någonting att äta.
0: Okej.
1: Okay. Ja.
0: Ja. Du jobbar ju hårt. Du har mycket i pipen, som vi säger. Blir det någonsin någon pension för dig? Eller du har inte ens funderat i de
1: Nej, bara? Jag har inte funderat på det. Det gör jag jättetacksam att det ringer på telefonen.
0: Mm.
1: Och jag tänker så, jag är så gammal nu så att då får de ju skylla sig själv. På något sätt. Vi har just spelat in ett nytt avsnitt av en ny omgång av Bonusfamiljen.
0: Just det.
1: Ja, också. Och en Nelly Rapp-film kommer till.
0: Ja.
1: Sista filmen i den serien. Sen har jag konserter och sånt som jag går fram och pratar. Konferensier i.
0: Mm. Det. Finns det någon skräck där att de ska sluta ringa eller att pensionen kommer?
1: Nej, jag tror inte det.
0: Nej.
1: Jo, det kanske det är. Jag har liksom inte förberett mig på det. Men jag har just mycket att göra hemma. Jag vill så gärna dödstäda. Och göra det. Och sen jag kommer...
0: Dödstäda?
1: Ja.
0: Ja.
1: Det är för att allting ska ligga i sina lådor.
0: Okay.
1: Och det ska vara tejpat när barnen kommer in i denna villa. Mm-hmm. Så ska det vara så. Ordning och reda.
0: Det ska vara ordning och reda när du har
1: blivit
0: bort
1: det. Ja, det ska inte vara massa... Åh gud, hon har lämnat där. Nej, men varför gjorde hon sig inte av med det? Det ska vara ordning, men jag har inte kommit hit än.
0: Men då bryr du dig vad folk tycker om det när du har dött då, eller? Är det så?
1: Nej, det är ju mina barn som kommer in. Jag vill ju underlätta för dem.
0: Ja, det är så det är.
1: Mm. Mm.
0: Och du har din katt Pysen också?
1: Nej, jag har ingen Pys längre.
0: Har du ingen Pys längre?
1: Nej, han gick bort. Han fick en cancer i tarmarna.
0: Aj då.
1: Mm.
0: Hur känns det då?
1: Det är tomt, för det var ju alltid ett grott när han kommer in ifrån kattluckan och sa, god kväll, får jag hoppa upp här? Ja, fick han ju. Och så sover vi. Han låg på min arm.
0: Ja.
1: Mm.
0: Då får vi ta och spela en låt för Pysen, tycker jag.
1: Ja.
0: Ja, det blir Sara Larsson och Last Life.
1: Oh.
0: Jag tror att Pysen skulle gilla den.
1: Ja.

0: P4 Extra är det som drabbar dig och jag sitter framför skådespelaren Marianne Mörk som är 70-ish. Åldern fortfarande inte tackar nej till jobb. Du är aktuell med Britt-Marie i den här föreställningen. Det handlar om att Britt-Marie lämnade sitt liv efter att hennes man varit otrogen. Och du undrar mig, gjorde hon rätt, Britt-Marie?
1: Ja, hon har ju misstänkt det här länge och hon var väldigt bra på att låtsas. Men som hon säger, det är väldigt svårt att låtsas när jag plötsligt en dag talar med henne i telefonen. Den unga och vackra som ringde mig och talade om att Kent låg på sjukhus. Hon berövade mig möjligheten att fortsätta låtsas. Och det är ju hennes liv då, uppvaknande. Och det är då hon bestämmer sig, jag kan inte stanna här. Och då rullas hela hennes nya liv upp. Mm. Där hon möter människor och ja, ställen hon aldrig tänkt på existerar överhuvudtaget.
0: Handlar det om att våga lämna?
1: Ja, det handlar om att ja, vi är ju, jag också har levt i olika relationer, men det är ju det här att jag ska hålla ut och jag förstår. Och det är inte hans fel och han blir så när han har druckit. Och man har stått ut, man har gjort allt detta. Mm. Och så är ju, kärleken finns ju kvar. Det här med alkoholistänkel till exempel. Mm. Kärleken är ju kvar. Så man dröjer sig kvar. Men nu när jag är så pass gammal och njuter så fruktansvärt av min egen tid. Självtid, inte att bo ensam, utan jag bor själv. Mm. Och så vet jag att så många äldre sitter, om de är frånskilda eller änkor, som har sådana möjligheter att gå ut utanför dörren och söka upp kompisar på SPF-möten eller gå ut, sök halvtidstjänst i en blomsteraffär. Mm. Lev! Det finns folk som vill veta av dig utanför ditt hus.
0: Gör du själv det? Är du en social person?
1: Går
0: du
1: inte alls. Går du... jag dör. Nej, men jag menar, jag...
0: Du vill känna andra gör det, eller?
1: Ja, men de är ju ensamma. Jag känner ju mig inte ensam. Nej. Jag är ju så osocial som det går. Uh-huh. Och jag trivs ju i min självhet, eller usch vad hemskt, i att få vara själv.
0: Men vad är det som skrämmer dig med tvåsamhet då?
1: Nej, men jag orkar inte.
0: Orkar vadå?
1: Nej, men alla... Kommer du? Du skulle vara hemma 11. Hon är 10 över nu. Jaha. Och varför har du röda naglar idag då? Nej, men jag orkar inte. Och sen när man ber någon, man kommer hem och har armarna på marken och man har repeterat och ska ner av föreställningen igen. Mm. Och vart du handlar på vägen hem. Och han står i hallen till exempel. Men, vad luktar, har du inte gått ut med slask kan jag säga då? Okay. Du behöver ju en butler ju. Alltså, nej, men vad är det? Bort!
0: Ja.
1: Orkar inte.
0: Ingen tvåsamhet?
1: Nej!
0: Nej. Du saknar inte liksom kärleken och intimiteten?
1: Nej, jag är inte kär. Någon saknar inte kärleken.
0: Nej.
1: Nej, jag har så underbart med mina fantasier om olika roller och i teatervärlden och vad jag eventuellt kan åka eller någonting sånt där. Så huvudet är, jag måste ha sömnpiller för det störar hela tiden.
0: Men någon kar i huset, det går bort.
1: Aldrig livet.
0: Aldrig livet.
1: Fet bort.
0: Fet bort. Okej. Okay. Hörde du, Marianne, om du tittar tillbaka på ditt liv och alla olika roller som du gjort, finns det någon roll som gjort störst avtryck på dig?
1: Ja, det blir ju alltså den första rollen man har fått, The King and I, det jag gjorde I då, Anna Leon Owens, det finns ju naturligtvis Kristina från Duvemåla som gick rakt in i hjärtat och som var en miljoner människor såg den och jag... Det var en fröjd att gå in varje kväll med det här fantastiska gänget. Jag var också regiassistent på den. Mm. Och levde mig in i den verkligen och skötte om den som mitt barn. Det var ju alla som såg den kände någon som hade varit over there och aldrig kom tillbaks eller kom tillbaks rik. Mm. Det var någon som kände öden i Amerika. Så det var så allmängiltigt på något sätt. Och det är Britt-Marie också. Mm. Alla kommer känna igen alla situationer. Och det är därför de skrattar.
0: Hur gammal var du när du slog igen?
1: Vi skulle inte prata årtal.
0: Nej.
1: Jag kommer inte ihåg.
0: Du kommer inte ihåg?
1: Nej, men vad slog jag? Jag vet inte vad jag slog igenom med. Vad menar du då?
0: Nej, första rollen då, sen?
1: Ja, första rollen är 20.
0: Ja. Okej. Okay. Om vi tar, för det jag vill komma åt, det är liksom 20-åriga Marianne.
1: Ja.
0: Om du skulle träffa på henne idag, vad skulle du säga till henne då? Vilka råd skulle du ge till henne?
1: Flyg! Stanna inte kvar, flyg! Det finns så mycket utanför. Det finns så mycket mer än bara vara fast på en teater. Nu börjar jag i kören på Stora Teatern i Göteborg. Och min sambo fick solistkontrakt nere i Malmö på Operan. Och jag följde med barn. Och satte mig i en 7-Eleven-butik. För jag tänkte det ordnar väl sig. Och det gjorde det. Jag fick hoppa in i Aniara. Och sen så var det på den vägen. Och så fick jag solistkontrakt.
0: Mm.
1: Och sen så kom ju regi, lite drama. Sen kom regi och plötsligt regisserade jag 2 stora operaföreställningar på Savonlinna Operafestival i Finland.
0: Mm.
1: Som första kvinnliga regissör där uppe.
0: Ja.
1: Åker till Sydkorea och regisserade Ida. I Danmark och regisserade Lucien Lamemor.
0: Du flög?
1: Jag flög, förstår du?
0: Ja.
1: Och jag flyger på nätterna.
0: Ja,
1: jag, folk pratar så mycket skit och därför jag inte vill vara i stora sammanhang. Jag flyger i hörn på stora rum när alla står och skålar och hej och pussar varandra på kinden. Då är jag inte där.
0: Nej.
1: Då flyger jag och ser ovanifrån. Men fötterna måste gå hela tiden.
0: Du, vi ska avsluta intervjun här, Maria.
1: Ja, nu pratar jag för mycket.
0: Nej, du pratar precis lagom. Men jag måste bara nämna det här med ditt långtradarkort. Du har alltid velat skaffa ett långtradarkort. Är det en dröm fortfarande på agenda?
1: Jag tror inte att någon vill ha mig som långtradarförare nu.
0: Mm.
1: Men det är en dröm om jag kan, för det första är det nog inte svårt att köra. Jag är inte rädd för att backa. Men jag tror att det är ett jävla bry för mig att komma upp i stolen och sätta mig.
0: Okej, men du, varför är det lastbilschaufför som lockar
1: dig? Jag tycker det är rekorderligt. Det är bra, man ser bra där uppe.
0: Ha.
1: Man sitter så himla lågt i de vanliga personbilarna.
0: Mm.
1: Och sen att dra ett släp. Nej, jag tycker det är roligt. Jag tycker faktiskt det är fantastiskt. Och jag är för gammal för det nu.
0: Mm. Marianne Mörk, tack för pratstunden. Intressant och roligt att prata med dig. Tack för att du kom till P4 Extra.
1: Tack snälla.
0: Denna fredag.

0: The Cure, Friday I'm in Love i P4 Extra. Och vi är tillbaka efter Ekot. Sen kommer du.
1: Här är Ekot. Socialdemokraterna minskar kraftigt med 3,4 procentenheter och får 27,9% i Sveriges Radios mätning från Indikator Opinion. Det är den lägsta siffran för Socialdemokraterna som uppmätts av institutet. Det är främst Centerpartiet och Vänsterpartiet som tar partiets väljare. Liberalerna ligger kvar på samma nivå som månaden innan och får 2,2%, långt under riksdagsspärren på 4%. Sammantaget får oppositionen knappt 5 procentenheter mer än Tidöpartierna. I Storbritannien samlas idag partiet Reform UK som är det ledande partiet till höger i brittisk politik och leds av Nigel Farage. Samtidigt kommer det nya anklagelser om att partiet försökt runda lagarna om utländska partibidrag. Vår London-korrespondent Nina Benner berättar mer.
2: Det handlar om en inspelning som gjordes med dold kamera som sändes i tv-kanalen Channel 4 igår och som alltså ger intrycket av att personer i ledande ställning i partiet Reform UK försöker kringgå lagarna och ta emot pengar från utländska bidragsgivare, vilket är olagligt i Storbritannien. Och också att de låtit ett utländskt företag bekosta flera opinionsmätningar som sedan har publicerats i brittiska medier utan att det framgått vem avsändaren var. Den här inspelningen, ska jag säga, den är gjord av undersökande journalister, inte på något av de stora etablerade medierna utan i en grupp som heter Verbatim Investigations. Och de utgav sig alltså för att vara amerikaner som ville ge pengar till Reform UK och sen filmar de detta med dold kamera.
3: Vad har det kommit för reaktioner på det här avslöjandet då?
2: Reform UKs partiledare Nigel Farage sa nu i morse att man inte har gjort något olagligt. Samtidigt så har de två ledande tjänstemän som syns i de här dolda inspelningarna fått gå. Det handlar dels om presschefen och också om policychefen som fick gå på studs. Så partiet säger nu att man utreder den här frågan. Samtidigt så har Labour, alltså Socialdemokratiska partiet, och Liberaldemokraterna polisanmält det som har hänt. Och polisen säger nu att de ska titta närmare på saken.
1: Sa Nina Benner i samtal med Katarina Boive. En gymnasieskola i Göteborg har utrymts efter larm om ett hot mot skolan, rapporterar P4 Göteborg. Skolan har stängt verksamheten för dagen och polisen har varit på plats för att höra personer och söka igenom lokalerna. Det finns ingen fara för allmänheten, uppger polisen. Det kan finnas E. coli i vattnet i stora delar av Östersund och kommunen uppmanar invånarna att koka vattnet. Enligt kommunens mediekommunikatör berörs hela Östersunds stad förutom två områden, Torvalla och Brunflo. Stadens ytterområden berörs heller inte. Ekot Johan Hellström.
0: Timme två i P4 Extra där vi ska berätta om en pinfärsk opinionsundersökning inför valet. Liberalerna ligger pyr till och nöjo. Vi ska prata om journaling också. Det är som en dagbok med en liten annan twist. Vilken ska vi utreda? Barns 100 år gamla teckningar finns i ett arkiv i Eskilstuna. Vad ritade kidsen på tidigt 1900-tal och varför, undrar vi. Vi säger också hallå där till komikern Mårten Andersson som ska ut på turné och så blir det fredagslåten. Jag kan utlova att det handlar om det mest fastnaglade musikstycke du hör talas om. Men vi inleder med So Easy denna timme med Olivia Dean. Välkommen.

0: Fredagsupplagan av P4 Extra räknar ner dagarna till valet nästa söndag. Socialdemokraterna fortsätter backa och Liberalerna ligger fortsatt under 4% spärren. Det visar Sveriges Radios mätning från Indikator Opinion som släpptes tidigare idag. Mats Eriksson, politikreporter på Ekot. Välkommen till P4 Extra.
1: Tackar, tackar.
0: Ja, vad sticker ut i den här undersökningen?
1: Ja, det är väl det du var inne på. Det är ju framförallt Socialdemokraternas tapp. De har liksom hela våren, sen vintern, sakteliga gått neråt. Nu accentueras det. Alltså, de går ner från 31,3, en mätning vi gjorde rätt nyligen, till 27,9 nu. Det är en rejäl minskning, statistiskt säkerställd. Och det visar att partiet har problem här i valrörelsen. Mm. Och det bekräftas ju att flera andra mätningar har fått fram liknande resultat nu på slutet. Så att hjärnorna och tankarna snurrar säkert på högvar på Socialdemokraternas partihögkvarter på Sveavägen 68 här i Stockholm. Mm.
0: Hur stort är avståndet mellan de rödgröna och Tidöpartierna?
1: Alltså det är faktiskt oförändrat jämfört med förra mätningen. Så att det är ungefär knappa 5 procentenheter. Så att det var lite större förut. 5 procentenheter brukar man nog ändå tänka är rätt stort. Här finns det ju ingen rörelse. Det fanns en rörelse mellan förra mätningen och den dessförinnan där minskade avståndet. Nu verkar det stanna av. Så att vi är i ett lite intressant läge. Sossarna fortsätter gå ner. Mm. Men deras röster springer inte i någon större omfattning över till andra sidan gränsen, så att säga.
0: Ja, Socialdemokraterna har ju backat i flera mätningar på raken och den trenden fortsätter även i den här mätningen. Som sagt, 27,9% får de i den. Till vilka partier går Socialdemokraternas väljare?
1: Alltså det är ju enligt den här mätningen och rätt logiskt också, framförallt i Centerpartiet och Vänsterpartiet som ju betraktas som en del av samma del av partipolitiken och
0: oppositionen. Så de hoppar över blocken?
1: Nej, då, alltså här är det ju, alltså tittar man på Centerpartiet har de ju gått upp hela våren i princip. De når ju nu 7,3 som är det bästa de har fått här i våra mätningar. Och det är också så att Vänsterpartiet når 9,3. Det är alltså i den här mätningen statistiskt säkerställd ökning också. Mm. Så att båda stärks nu och kanske är det lite grann den här diskussionen om vilken politik skulle Magdalena Andersson föra. Och där vet väl folk att Centerpartiet och Vänsterpartiet står inte för samma sak. Den ena vill sänka skatten, den andra vill höja skatten. Den andra vill stärka liksom reglerna för arbetare och arbetsrätten. Den andra vill snarast förändra den åt ett annat håll så att det blir lättare att anställa för arbetsgivare och sådär. Så att det är ju inte självklart vad det blir för politik. Och då kanske folk i kanten av socialdemokratin tänker att det är bäst att jag lägger min röst lite åt ena eller andra hållet för att vikta åt det håll de vill. Jag vet inte, jag kan inte läsa folks huvud, men det vore ju rätt logiskt om det skulle förklara den här rörelsen som vi har sett ett tag. Mm.
0: Och så Liberalerna då, bara för några dagar sedan så kom rapporten om att det är uppe i 3,5% nästan.
1: Men det finns olika mätningar och vi tror ju på vår egen som görs med exakt samma metod som det stora SOM-institutet i Göteborgs universitet som Indikator Opinion faktiskt är med och gör också, och SCB-mätningen gör ju på samma sätt. Alltså folk får hem ett kuvert i brevlådan, inte en aning om att de ska få svara på den här frågan, gör det. Och här visar det alltså att det är helt oförändrat. 2,2 procentenheter.
0: Fortfarande alltså?
1: Ja, trots att det gått upp på andra. Trots att vi haft den här upphetsade diskussionen mellan Liberalerna och Sverigedemokraterna, som man kan lite grann undra vad det var för något egentligen med Åkessons besked om att man inte ska lägga stödröster på Liberalerna. Det tycks ju ha hjälpt Liberalerna i andra mätningar, men inte här. Och från 2,2 till 4,0 med knappt drygt precis en vecka kvar till valet. Det är väldigt mycket. Mm. Så att det gäller att folk ska våga stödrösta om det ska bli aktuellt med stödröster. Så att vi får se. De kommer säkert vilja kämpa hårt för att nå sitt mål, men det är oklart.
0: De ligger pyr till.
1: Ja, det skulle jag ändå säga.
0: Om Liberalerna faktiskt åker ur nästa söndag då, hur påverkas mandatfördelningen?
1: Alltså då försvinner ju ett gäng röster som skulle ha gått till Liberalerna. Hur många får vi ju se om det skulle bli så. Men det blir ju, alltså, når man precis upp till 4% spärren, då är det 16 mandat ungefär som ett parti får i riksdagen. Mm. Så skulle plötsligt 3 procentenheter försvinna, eller 3% av de allra avlagda rösterna. Då är det ju rätt många mandat som skulle ha varit på Tidösidan som inte blir det. Så att summan av kardemumman är att avstånden mellan de här enheterna om rödgröna och Tidö växer, så att det blir förstås ännu mycket svårare för Kristersson att kunna bilda en regering och få statsministerposten efter valet. Det blir ett rejält avbräck för dem helt enkelt. Mm.
0: Igår avslöjade Expo att en SD-tjänsteman under flera års tid spridit proryska och Putin-hyllande budskap i sociala medier. Har det här avslöjandet påverkat resultatet i er undersökning som du kan se?
1: Alltså det är gjort, det hände ju väldigt sent, precis i slutet. Så nej, jag tror inte att det kan ha haft någon effekt egentligen. Så det tror jag inte. Och sen så är det ju också så att all forskning visar ju att sådana skandaler, stora händelser, människor som har gjort konstiga saker i politiken, det brukar ofta strömma förbi och inte ha någon effekt. Nu är det ju väldigt nära mellan det här och valdagen, bara en dryg vecka.
0: Mm.
1: Men i normalfallet så är skandaler inte det som styr opinionen. Då tänker nog folk mer på grundideologi, vad sympatiserar jag med och vad har partierna sagt nu just rörande mig eller i de områden jag tycker är viktiga här. Så att det verkar faktiskt viktigare för folk, och det är väl kanske i grund och botten viktigt eftersom det handlar om ideologi och riktning och politik och sakfrågor egentligen, det här med politik.
0: Mats Eriksson, politikreporter på Ekot. Stort tack för att du kom hit idag. Du ska få gå och förbereda dig inför Sveriges Radios slutdebatt som går om bara några timmar. Tack för att du kom.
1: Tack.
0: Men vi ska gå över direkt till Kulturhuset i Stockholm. Mikael Sjödell är på plats tillsammans med Joar Bendjelloul som leder slutdebatten. Slutdebatten där som startar klockan 16 i vår systerkanal P1. Hallå Mikael!
2: Hallå, hallå!
0: Ni har ju lovat att debatten ska göra väljarna klokare inför valdagen. Det hänger väl en hel del på partiledarna, tänker jag.
2: Ja, jo, men det gör det ju. Sen är det ju så, vi vet ju en hel del om vad väljarna faktiskt tycker är viktiga ämnen. Så vi kan ju välja och har valt våra ämnen baserat mycket utifrån det. Vi vet att sjukvård till exempel är en sån fråga som väljarna nästan alltid rankar som allra viktigast. Och sen är det de här frågorna, migration, sjukvård, klimat som är viktiga för väljarna. Så det är ju en sån där indikator på vad vi ska prata om. Men sen försöker vi också ställa frågorna så där så att vi ska få partiledarna att prata om vad de vill framåt. Det är det man vill stöta och blöta. Deras politik för de nästa 4 åren. Men du har ju helt rätt i det. Om någon vill säga något annat, anklaga någon för något som har hänt förut eller slänga in något helt nytt, så är det klart att det kommer de ju kunna göra.
0: Vi har ju ett parti som jobbar med språkrör. Vilket rör kommer ni hos er?
2: Ja, i eftermiddag så är det Daniel Heldén som kommer stå här på scenen i Kulturhuset i Stockholm.
0: Jag kan tänka mig att det här är ju väldigt extremt skarpt läge för dig och Johan, Mikael. Men ni måste ju vara på alerten hela tiden. Hur har ni förberett det?
2: Ja, alltså genom att läsa partiprogram, alla vallöften, sen har det ju kommit en väldigt massa utspel. Det gäller att hänga med nu, för ju närmare valdagen vi kommer, desto mer utspel och avslöjanden kommer det. Också de här opinionsmätningarna som pekar på att det blir tajtare mellan de två sidorna i politiken, som du pratade med Mats Eriksson om alldeles nyss. Det är ju sånt man får hänga med i, och sen gäller det väl att bara också åka med i denna debatt där de här åsikterna ska stötas och blötas. Det är det handlar om.
0: Ni har ju faktiskt publik också.
2: Men det är jätteroligt.
0: Ja, det blir lite annorlunda. Är biljetterna redan slut eller?
2: De tog slut direkt.
0: Mm.
2: Så att det är ungefär, jag tror att det är så att varje parti har bjudit in ungefär 10 personer var som sitter, och sen är det då publik som har köpt biljetter och som kommer ta plats här i hörsalen på Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm.
0: Är det annorlunda att intervjua med publik eller utan?
2: Det blir ju en annan typ av energi, en bra energi. Det är roligt. Det brukar ju också påverka partiledarna och sådär också när man står framför publik, att man faktiskt kanske anstränger sig lite extra. Så det är jätteroligt.
0: Okej, ska vi repetera när ni startar då och hur länge ni kommer hålla på?
2: Jajamän, vi startar klockan 16.00 och sen sänder vi ju under Studio 1:s ordinarie tid, så fram till 17:45. Och då får väl de trogna P4-lyssnarna lite snabbt byta kanal till P1, eller vad säger du?
0: Det tycker jag. Tack Mikael Sjödell som tillsammans med Joar Bendjelloul leder slutdebatten i P1 här i Sveriges Radio.

0: Jag hoppas inte det är en profetia om valet nästa söndag. Ingen vinner, Mauro Scocco i P4 Extra. Och nu undrar jag, är det nu i höst som du äntligen ska komma igång med journaling? Det ska i alla fall Ellen Barksten göra, som varje dag i september ska svara på en ny fråga i sin dagbok. Och detta kan ge både insikter och skapa nya vanor. Och vet ni vad? Ellen har gjort mig sällskap här i studion. Välkommen hit, Ellen.
1: Så trevligt. Och så roligt att du väljer att kalla min då journal för dagbok. Men det här kanske vi ska prata om också, eller hur?
0: Ja, det ska vi ju göra. Vad ska du skriva om det här mötet idag då?
1: Att du sitter här. Spännande. Kanske om det blir krisigt och ångestigt eller om det blir en rolig upplevelse. Vi får väl se om det handlar i highlight-sektionen eller inte.
0: Ja, du brukar prata om journaling på dina sociala medier, men vi reder ut begreppen. Vad är skillnaden mellan journaling och att skriva en klassisk dagbok?
1: Ja, alltså jag tänker att journaling har nog utvecklats mer till ett större koncept på de senaste åren tack vare sociala medier eller på grund av vad man nu vill kalla det. Och att det rymmer lite mer än vad klassiskt dagbokskrivande har gjort tidigare. Och att det kanske inte handlar så mycket alltid bara om att så, vad hände idag? Vad kände jag över de här sakerna? Utan mer att du kan skriva olika massa typer av saker. Jag till exempel är illustratör i grunden, så jag gillar att göra små illustrationer i mina journals, kanske på så hudvårdsprodukter jag använt eller platser jag varit på eller vad som. Och ja, men, du kan skriva massa olika typer av lister. Jag gillar att läsa jättemycket, så jag har en book journal där jag liksom, ja, men, för en lista över de böcker jag läst, skriver en liten notis, ett litet betyg. Det finns så mycket mer som ryms i det. Mm. Och på TikTok eller Instagram, också mycket på Pinterest. Det finns otroligt mycket inspiration. Det finns många olika skolor inom journaling. Så det är liksom ett större begrepp än vad man kanske tänker att så klassiskt dagbokskrivande var. I alla fall när jag var liten och man hade en sån liten fluffig rosa journal, eller liksom dagbok då, som man skrev i. Att det ryms liksom lite mer i det.
0: Är med en daglig anteckningsbok på något sätt då, eller?
1: Ja, alltså man behöver inte ens använda det dagligen. Det är om man vill. Okay. Eller så kan man ha den flera gånger dagligen. Alltså jag kanske har lite mer av en rutin så. Några grejer jag gör på morgonen, några grejer jag gör på kvällen. Eller så har man så bara mer månadsmässigt eller bara när man läser ut en bok. Man behöver inte göra det dagligen om man inte vill. Men
0: du har ju journalsen framför dig här.
1: Ja, jag tog med mig. Det kanske är dåligt för radio, men du ser ju i alla fall.
0: Ja, det är en rosa
1: och det här är två stycken av mina. Jag har fyra stycken i rotation, men det är inte riktigt. Det finns då en sak som heter så journaling ecosystem, så då kan man ha liksom en uppsättning journals där man har dem för olika saker.
0: Ja. Är det hänglås på dem också? Så man har dem
1: inga hänglås. jag bor själv, så det är ingen som läser mina grejer, men jag har dem här för lite olika saker. Men,
0: vad är den rosa till för?
1: Den rosa är mer som jag gör saker som jag vill göra content på. Så där gör jag olika spreads eller då uppslag som är mer som jag vill ha på mina sociala kanaler och visa upp. Så till exempel där så gjorde jag den frågelista som du pratade om först. Så då gjorde jag ett spread som såg ut så då gjorde jag som en kalendervy och skrev varje då fråga per dag i den här kalendervyn.
0: Det är ett rutmönster liksom. Ja, helt enkelt, du har gjort din egen kalender och skrivit väldigt smått för varje dag.
1: Någonting. Ja, jag har en ganska spetsig penna så det går att skriva, det går att skriva smått i den.
0: Vilket jobb. Alltså, om vi går till dig då, varför gillar du att göra det här?
1: Alltså, jag använder journaling för lite olika sätt. Dels för att jag tycker att det hjälper mig att organisera upp mitt liv. Jag gillar att ha ett veckouppslag där jag liksom kan skriva in vad som ska hända under veckan. Jag får en bättre överblick. I den här då så skriver jag till exempel per dag olika highlights som jag tycker att, till exempel som jag kommer skriva om det här P4-upplevelsen. Att det var väldigt trevligt och hur otroligt lång du är, för jag tycker det var kul eftersom jag har en lång pappa. Och sen kanske skriver så om min rörelse, så jag gillar att springa, så jag skriver en liten notis om det. Och sen så har jag också en habit tracker.
0: Habit tracker.
1: Så en van tracker. Ja, jag vet inte hur man ska översätta det på svenska.
0: En spårare eller?
1: Ja, men lite så. Så jag har liksom olika vanor som jag vill hålla koll på dagligen och kanske få lite extra liksom, visuell motivation till att göra. Så då har jag det uppslaget och fyller i dagligen liksom, de saker jag har gjort. Så att det till slut blir så liksom ett ifyllt uppslag också.
0: Måste man ha dagbokskrivandet i sig eller kan man börja med det här? Och i sådana fall, vad kan det ge mig? Jag har inte skrivit dagbok.
1: Men det är det också att det finns så mycket otroligt. Alltså det finns väldigt mycket olika listor du kan välja att så svara på olika teman. Så till exempel om du vill så reflektera över relationerna i ditt liv eller alltså problem du har i livet eller vad som helst liksom, och, eller så glädjeämnen eller vad som, så kan du, det är väldigt mycket självreflektion dels kan du göra. Du kan också göra som jag då, så planera upp ditt liv mer. Och också jag som är illustratör i grunden, jag älskar pennor och papper. Det här är mycket ett kreativt uttryck för mig.
0: Du skriver för hand?
1: Ja, allting
0: för hand. Det är väldigt viktigt alltså.
1: Men alltså, jag tycker att det är en väldigt viktig del av det. För det är också så, vi lever i väldigt mycket digital ålder. Mm. Vi spenderar, eller i alla fall jag och väldigt mycket av mina vänner, spenderar otroligt mycket tid framför skärmar. Vi skriver jättemycket på skärmar. Jag tror också att ungdomar som går i skolan använder otroligt mycket skärmar och liksom inte använder effekten av att skriva saker för hand för att ha det som en extra hjälpmedel att lära sig saker. Mm. Och det är någon helt annan...
0: Liksom, vad händer när man skriver för hand?
1: Jag tycker att det är någon helt annan koppling till alltså, hjärnan och att använda händerna. Alltså att det är verkligen så mer... Ja, men typ förlösande för att använda ett lite larvigt ord. Liksom. Men jag tycker det ger så mycket mer. Också att det blir mer en fas när du skriver någonting för hand än när du bara skriver det med tangenter. Mm.
0: Men händer när en bok är full då? Gömmer du den då med hänglåset fram?
1: Alltså, nej, det är bara på nästa. Ja. Men det är också lite därför man kan ha...
0: Hur många böcker har du hemma?
1: Jag har 4 stycken, men jag har också, då finns det ju då lite olika skolor med liksom olika så företag som har specifika journals. Så typ i, jag tror att i japanskt då heter det så Hobonichi, då finns det liksom så 6 stycken olika. Du har en för dagen, en för månaden, så är det liksom, det är en helt egen värld. Sen har du Louise Carmen som är liksom en fransk läderjournal, en sån har jag precis köpt, så den ska jag snart knäcka. Mm. Och sen finns det Paper Republic, alltså någon sån, så jag tror att det är spanskt. Alltså det finns massa olika liksom så subkulturer inom journaling. Så man kan bara nörda ner sig i det här också. Om man inte tycker att det är så lätt att kanske skriva fint, eller men ändå vill liksom göra en fin journal, så finns det ju då alltså, jättemycket stickers, det finns olika typer av tejp, det finns olika typer av highlightpennor, du kan ha stämplar. Så det finns ju massa olika sätt att göra liksom, en visuell, väldigt poppande journal utan att du själv behöver skapa massa olika grejer själv också.
0: Vi ska runda av lite grann här, Ellen, men hur ska man lägga upp rutinen kring själva skrivandet för att komma igång då?
1: Ja, om du vill ha ett kort, då tycker jag att det lättaste är, då är det precis som jag gjorde för september här då, att du väljer satta frågor inför en månad så att du har en fråga per dag.
0: Mm. Kan det vara till exempel?
1: Vilka 5 vanor vill jag ta med mig in i hösten och fortsätta med från sommaren? Mm. Och sen så sätter du klockan på 5 minuter. Du beställer en viss tidpunkt på dagen. Det måste vara samma tidpunkt varje dag helst. Och sen så skriver du bara i 5 minuter. Du får inte skriva längre. För då kommer det kanske liksom komma till den punkten när hjärnan börjar tycka det är tråkigt. Och dit vill vi inte.
0: Nej.
1: Så kanske även om du har mer att skriva så skriver du inte längre än 5 minuter. Och sen håller du det här. Det är det korta tipset. Du får den korta versionen. Det lät som att du inte hade mer tid.
0: Tack så jättemycket för att du kom hit, Ellen Backsten, och berättade om journaling.

0: Get In Girl med Meghan Trainor. P4 Jönköping här, klockslaget 15.30. I kanalen nu om den hårt kritiserade barnhjärtläkaren.
1: För barnhjärtläkaren som felaktigt friskförklarade ett stort antal hjärtsjuka barn på länssjukhuset Ryhov i Jönköping har fått sin legitimation indragen. Det rapporterar Dagens Medicin. Men nu har, läkaren också lämnat landet.
2: Återkallandet av hans legitimation sker på hans egen begäran. Barnhjärtläkaren har jobbat på universitetssjukhuset i Lund sedan 2022, men har sagt upp sig därifrån och slutade i somras. Det bekräftar verksamhetschefen för P4 Jönköping. Han har också lämnat Sverige och flyttat till Storbritannien. Efter P4 Jönköpings avslöjanden inledde Inspektionen för vård och omsorg, IVO, en egen utredning av barnhjärtläkaren för att eventuellt kunna dra in läkarens legitimation. IVO säger till P4 Jönköping att deras egen utredning av barnhjärtläkaren kommer avslutas när Socialstyrelsens beslut om att återkalla legitimationen vunnit laga kraft. Däremot ligger ärendet vilandes hos IVO ifall barnhjärtläkaren på nytt skulle söka legitimation. P4 Jönköping söker barnhjärtläkaren.
1: Reporter Cecilia Westerlund. En rådig lastbilschaufför lyckades i förmiddags stoppa två personer som förmodligen försökte stjäla koppar från ett industriområde nära järnvägsspåret mellan Vaggeryd och Skillingaryd. Två män hade setts med en personbil med släp i området. Lastbilschauffören tog en hjullastare och parkerade framför utfarten och de två gärningsmännen blev instängda. Polisen kunde rycka ut dit och en man i 50-årsåldern greps i anslutning till fordonet. Den andra mannen han flyr till fots söderut mot Skillingaryd och polisen söker efter honom med hundpatruller, men han är inte gripen. Och det handlar alltså om en misstänkt kopparstöld. När J Södra möter Kristianstad i en division 1-match på Stadsparksvallen i Jönköping i början på maj ska två supportrar, 18 och 20 år, ha använt bengaliska eldar. Nu åtalas de båda för brott mot ordningslagen. Båda två ska också ha maskerat sig, vilket också det är ett brott. Men nekar de, men som bevis finns både stillbilder och filmer.
0: Vilket kul ingripande från den här, var det en lastbilschaufför som ställde en hjullastare för några tjuvar som inte kom ut ifrån där de höll på att stjäla koppar.
1: Ja, det var väl snabbtänkt i alla fall. Man flyttar inte på en hjullastare.
0: Nej, det gör man inte. En grep de också, polisen. Ja, det var ju riktigt snyggt jobbat. Kanske hade den där lastbilschauffören en dröm om att bli polis.
1: Det vet man aldrig.
0: Han liksom, yes!
1: Äntligen!

Maria McKee med låten Show Me Heaven. Det har skapats många nya jobb i USA, läser jag nu från TT. I augusti hela 162 000 nya arbetstillfällen utanför jordbrukssektorn i då USA, enligt ny statistik från landets arbetsmarknadsdepartement. Förväntningarna från marknaden låg på 55 000 nya jobb, så det slogs ju med över 100 000. Siffran kan också jämföras med reviderade då från föregående månad på 21 000 nya jobb. Och arbetslösheten, den var samtidigt oförändrad på 4,1%. Så jobb verkade finnas på andra sidan Atlanten.

0: New Kid med låten Hurricane. Dags för en uppdatering från Radiosporten.
1: Och vi inleder med en tuff nöt att knäcka.
2: Nu står det klart vilka BK Häcken kommer få möta i damernas Champions League. Det blir bland annat en tuff bortamatch mot fjolårsfinalisten Lyon. Men det blir också hemmamöten mot Chelsea, mot Juventus och Manchester City. Och ytterligare två bortamatcher mot Paris FC och Inter. Josefin Rybrink, vad är din spontana reaktion?
3: Nej, men en rolig lottning. En väldigt tuff lottning också. Jag har mött Chelsea och City, det är två oerhört bra lag. Men alla lag är tuffa i Champions League. Men jag tycker att det är en spännande och rolig lottning. Jag tror att vi kommer få bra tryck på vår arena där med fansen. Alltså det ska bli kul.
2: Det fanns ju också en viss spänning kring om ni skulle få ställas mot Real Madrid med Felicia Skröder. Var det någonting ni hade hoppats på eller är ni glada att slippa det?
3: Nej, jag tror vi alla satt och hoppades på att få Real Madrid hemma. Jag tror att Felle också satt bort och hoppades på det. Det hade varit ett kul återseende för alla, tror jag. Men nu blev det inte så, men det hade varit väldigt kul att få möta dem.
2: Årets Champions League-säsong drar igång 22-23 september och det är Barcelona som ska försöka försvara sin titel.
1: Och i Europacup så möter Hammarby Glasgow Rangers medan Malmö FF får möta österrikiska Sankt Pölten. Reporter Selma Jennervall. Mer internationell fotboll. FIFA-presidenten Gianni Infantino står inför ett presidentval inom organisationen och har stort stöd bland medlemsländerna, men inte av Svenska fotbollförbundet. Vi hör förbundsordföranden Simon Åström om deras tankar.
4: Ja, men att det har varit ett antal händelser här nu som egentligen har pågått under det senaste året som påverkar trovärdigheten för hur fotbollen globalt styrs. Samtidigt tror vi att det här har gått så långt så att respekten för fotbollens trovärdighet och integritet, det är för många som ifrågasätter det nu. Så jag tror att vi kommer att ha stora utmaningar med att upprätthålla den om Infantino skulle bli omvald.
1: Svenska fotbollförbundets ordförande Simon Åström där intervjuad i P1 Morgon. Och en längre intervju med honom finns på Radiosportens sajt och i appen Sveriges Radio. Från gräs till snö.
2: Sverige är en av nationerna som överrumplades av beskedet att införa VM i snögrenarna varje OS-fritt år. Vi hör Anders Öberg, sportchef för längdskidor, rullskidor och backhoppning.
5: Ja, alltså jag är lite förvånad. Jag har ju vetat om att det sedan några år tillbaka har funnits en ambition som finns i att man ska införa ett FIST Winter Games som ska genomföras just det fjärde året som vi brukar höra normalt sett när det är tävlingsfritt. Men lite överraskad att det kom ett besked från FIST Council om det just nu. Det var ingenting som jag har varit med i någon diskussion om. Jag har inte tolkat som att det finns ordet sagt om det där blir verklighet eller ej.
2: Så hur kan det bli med mästerskap varje år? Lars Öberg vet inte än.
5: Det är en balans det där. Är det bra att det blir tätt mellan VM? Att det kanske är bra på ett sätt, men samtidigt kan det skapa en inflation också. Och det kan uppfattas som ganska skönt att vart fjärde år är det mästerskapstid. Då har man kunnat lägga mer fokus på världscup och sånt.
1: Reporter Selma Jennervall. Lite mer fotboll. Säsongens succéspelare är allsvenskan Isak Bjerkebo förlänger kontraktet med Sirius fram till 2030. Bjerkebo som gjort 13 mål, 9 assist i år, var på väg bort från klubben med lockrop från spanska klubben Sevilla innan transferfönstret stängdes. Men nu blir han kvar i Uppsala fram till 2030. I kvällens Sportextra bland annat Diamond League-finalen i friidrott från Bryssel och två toppmatcher i Superettan i fotboll. Norrköping, Ljungskile, Öster, Nordic United. Finns anledning att ha radioinställningen kvar.

0: Bad Romance med Lady Gaga. Följt efter det en liten koll på vädret för den här dagen och sen till helgen tänker jag också. Therese Fogman på SMHI, hallå.
1: Hallå, hallå.
0: Vi börjar med fredag eftermiddag kväll. Hur ser det ut över länet?
1: Ja, men det är lite spridda skurar. Här och där så regnar det lite, men hos de allra flesta så ser det ut att vara uppehållsväder och det fortsätter det väl att vara ett tag till. Men vi har ju ett område med kraftigare regnskurar som ligger ute på Nordsjön på väg in mot Nordjylland, så där Danmark. Och det kommer in mot Jönköpings län också under kvällen, kanske framåt natten snarare. Och då ser det väl ut att kunna bli lite kraftigare regn, kanske någon åskknall, men det är väldigt, väldigt lite, väldigt lokalt om det blir något av den varan. Men regna kommer det att göra under natten i alla fall.
0: Mm, och sen vaknar vi upp till lördagen. Vad väntar då?
1: Ja, men det kommer ju nog vara rätt mycket moln. En del regnskurar av och till under morgondagen också. Men sen drar ju de vidare. Och till på söndag så är det faktiskt en högtrycksrygg som ser ut att kunna ge oss en hel del sol och temperaturer på runt 20 grader.
0: Okej, tillbaka till 20 graders sträcket på söndag.
1: Ja.
0: Ja. Sommar vill inte riktigt ge med sig än. Det glädjer i alla fall mig. Therese Fogman på SMHI meteorolog där. Trevlig helg på dig.
1: Trevlig helg.
2: Karlavagnen, Sveriges största samtalsrum. Där din berättelse är allt.
3: Du hör oss vardagar och söndagar här i P4 och alltid när du vill i appen Sveriges Radio där vi också finns som podd.
4: I Karlavagnen, ja där får alla göra sin röst hörd.
5: Din berättelse, ditt perspektiv, dina tankar.
2: Runda av kvällarna med oss i Karlavagnen. Tillsammans blir vi Sveriges största samtalsrum.

0: Ronja Memcelius med Twinkle Twinkle Lucky Star. Det är lokal musik här. Hon kommer från Huskvarna och det där är alldeles utmärkt, för det kommer leda oss till nästa ämne.
1: P4 Jönköping.
2: Sveriges Radio.
0: För det Grammisvinnande dansbandet Sannex, som bildades i Uppsala 1977, de lägger ner. Men bandets sista spelning, den görs imorgon, och det är i länet och närmare bestämt på Huskvarna Folkets Park. Frontman, sångare, gitarrist i bandet Andreas Olsson finns med på telefon. Hallå där!
3: Ja, men hej allesammans, trevligt!
0: Jag tänker att vi börjar i den lokala änden här, Andreas. Varför vill Sannex avsluta en nästan 50-årig resa i Huskvarna?
3: Ja, bra fråga, men dels så har vi en väldigt, nu har vi ju trevlig publik såklart överallt, men vi har en väldigt bra, trevlig publik i regionen. Så det är ju såklart en stor, det är en bra uppsamlingsplats. Och sen är det faktiskt så också att arrangören där kan också växla upp. De kör ju allt från dans ända upp till stora konserter med våra största artister, så att där fanns liksom många nivåer som vi kunde jobba tillsammans.
0: Mm. Och sen då? Många undrar kanske, varför lägger ni ner efter alla dessa år?
3: Ja, och det är ju en fråga som egentligen behöver en par timmar. Men den korta versionen är att vi har allihop spelat sedan vi var tonåringar. Och vi är i 40-årsåldern nu allihop. Och det finns många dansband som har spelat, liksom om man tar Lasse Stefans eller Flamingo-kvintetten, som i och för sig inte finns kvar, men alltså, som har spelat längre än så. Men vi känner oss helt enkelt klara. Vi känner att så som branschen har utvecklats så finns inte den möjligheten, för vi kan ju allihop tänka oss att jobba hur mycket som helst om man känner att det finns en utveckling och branschen går framåt och arrangörer och bokare och allting går framåt, så att man liksom kan växla upp, för att ingen av oss vill liksom stå still, och där känner vi kanske på att branschen har stannat upp lite grann. Mm. Så det är i kombination med, i mitt fall har jag brottats med lite små hälsoproblem, alltså så här som jag kan inte sköta om riktigt, så här kost och motion och liksom ta det lugnt och sova bra och blodtryck och magsår och lite såna grejer.
0: Ja, det står. Hoppas att det där blir bättre.
3: Ja, så att det liksom det jag brukar säga att det är 100 anledningar och det finns 10 huvudanledningar, och där är några stycken.
0: Mm, men du är inne på det här att dansbandsbranschen inte utvecklas kanske i relation till vad ni hade hoppats på. Jag kan tänka mig att kostnaderna ökar med åren och sådär. Vad tycker du behöver ske i dansbandsbranschen för att fler dansband inte ska känna som du och ni har känt?
3: Jag tycker ju att det är väldigt fint att du ställer den följdfrågan, och det sätter ju krav på mig också att komma på någonting bra. Det är ju också så här att branschen kan ju såklart inte utvecklas om det inte kommer väldigt mycket folk. För hur den är så drivs redan branschen av ideella krafter, och det vill jag säga att allt som är fint med branschen är ju det här ideella. Men det är kanske det som också gör att det står still lite grann. För att det är ofta föreningar, det är kanske fotbollslag som står i kiosken, och det är någon liksom en styrelse som ordnar dansarna så här. Så man kanske inte kan förvänta sig riktigt det som jag och vi förväntar oss. Men det jag önskar är att det fanns utrymme för att höja entréerna, så att vi kan höja gagerna, så att vi har råd att vara på den här nivån som krävs för att man ska vara så här populär. För att man är inte bara bra dansband för att man liksom sätter ihop 4 människor, utan det kräver ju tid. Vi gör ju inte något annat. Vi måste ju ha vår lön för att liksom kunna vara så här, ja, vad ska man säga, bra. Eller på topp, göra plattor, affischer, vad det nu än är. Köpa kläder, laga bussen, tanka.
0: Mm. Du, när du står där på scenen då imorgon, Huskvarna, och den sista tonen tonar ut, vad kommer du känna då? När det är över?
3: Ja, jag vet inte. Alltså än idag så är det mycket strutsbeteende, så att jag vet ju fortfarande inte om det är så att det är för att allt känns så himla bra. Jag är väldigt nöjd med den här avslutningsturnén som vi har haft. Men min känsla är ju att jag är ganska känslosam när det väl, som i måndags tisdag, så städade jag bussen och kände att här, nu ska jag sälja det hemmet jag har varit i mest av alla hem i vuxen ålder. Så att om jag ens orkar sjunga sista låten så är jag faktiskt glad. Sen vill jag egentligen bara gå och lägga mig.
0: Ja. Vilken blir den sista låten som ni spelar? Vet du det och vågar du säga det i sådana fall? Kanske jag kan bjuda på den i radio?
3: Ja, jag vågar faktiskt säga det, för att vi Sannex spelade in en låt 1991 som heter Kvällen är över. Och den har varit med i alla tider. Och sen nu när vi valde att gå ut i tv att vi skulle lägga ner, då hade vi gjort om Kvällen är över till en ny 2026-version. Så att det blir ju såklart Kvällen är över version 2026 som vi avslutar hela... Ja, alltihop med.
0: Ja, synd då att det inte den låg i mitt arkiv här. Du får välja istället, de som finns med här. Varför känns det så rätt? Skyll dig, skylla dig själv. Om igen, kom hem igen, igen. Vi är Hollywood. Vill du
3: Ja, men då har jag... Ja, men jag stoppade redan där, för att vår senaste singel är med där. Och jag har precis blivit pappa och jag har en stabil relation sedan 5 år tillbaka. Men innan jag träffade henne så var det mycket dejtande. Och då träffade jag en tjej från Småland som jag tänkte att här känns det ju rätt. Och jag öste på som Sören och du vet, jag gjorde allt jag kunde. Men det blev inte så. Då skrev jag den här låten Varför känns det rätt? Och den ville jag väldigt gärna släppa innan vi la ner med bandet. Så att ni kan få min datinghistoria i den låten.
0: Du, den kommer här. Tack så mycket för att du var med i programmet. Och lycka till imorgon, frontmannen då i Sannex, Andreas Olsson. Sista spelningen med gänget imorgon. Fullsatt är det, va? Det är för sent att boka biljett.
3: Ja, det är tyvärr inte ens lönt att komma dit och gå på dörren. Det är helt fullt tyvärr. Eller det är ju såklart roligt, men inte för de som hör det nu.
0: De får njuta nu. Tack ska du ha, du.
3: Tack själv.

0: Ja, så låter Andreas Olssons datinghistoria då. Frontmannen i Sannex, det berättade han ju precis. Kanske lärde vi oss något. Varför känns det då rätt, heter låten. Klockan är 4 nu, Ekot.
1: Här är Ekot. Socialdemokraterna minskar kraftigt med 3,4 procentenheter och får 27,9% i Sveriges Radios mätning från Indikator Opinion. Det är den lägsta siffran för Socialdemokraterna som uppmätts av institutet. Magdalena Andersson är Socialdemokraternas partiledare.
2: Det här ställer ju valet på sin spets. Vill man ha mig som statsminister, ja, då är det säkraste man kan göra är att rösta på Socialdemokraterna. Och alternativet är ju en regering som helt domineras av Sverigedemokrater, och det är klart att det skulle vara ett annat Sverige.
3: Varför tror du att ni får så låg siffra?
2: Nej, men jag tror att många har tagit valet för givet, och då kan man kosta på sig att rösta på andra partier. Så mitt budskap är tydligt. Vill man att jag ska vara statsminister, då ska man rösta på Socialdemokraterna.
1: Magdalena Andersson intervjuades av Karin Runeblom. Och alldeles nyss klockan 4 så började Ekots slutdebatt i P1 och i appen Sveriges Radio. Debatten sänds från och i samarbete med Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm. Den långvariga konflikten i Jemen har återigen blossat upp. Minst 120 stridande från bägge sidor har dödats i sammandrabbningar mellan Iranstödda Houthi-rörelsen och saudistödda regeringsstyrkor, enligt källor till AFP. Striderna handlar om kontrollen över sundet Bab al-Mandab, en passage till Röda havet som blivit en allt viktigare farled när Irankriget påverkar trafiken i Hormuzsundet. Antalet gästnätter på svenska campingplatser ökade med 3,9% i sommar jämfört med motsvarande period förra året. Svenska besökare som övernattade på campingplatser ökade med 3%, medan utländska besökares gästnätter ökade med 4,9%. Ekot, Johan Hellström.
0: Ja, Ekot där alltså, och just Ekots partiledardebatt nämnde de. Den började för 2 minuter sedan, deras slutdebatt. Jag tror den inleds faktiskt här klockan 4 med en duell mellan de två statsministerkandidaterna. Magdalena Andersson för Socialdemokraterna och Ulf Kristersson för Moderaterna. Ska vi bara kika in lite kort hur det låter? Jag vill inte tipsa om att ni ska lyssna i P1, det är där den går. Men...
4: de svenska statsfinanserna på ett annat sätt.
0: Ja, det är Ulf som pratar där just nu. Det är det som pågår i vår grannkanal, men här i P4 Jönköping så får du fortfarande hänga med mig, Felix Pettersson, Elsa Ivarsson och massa härliga artister och trevliga ämnen. Vi håller ju såklart koll på politiken även vi. Teddy Swims näst på tur, Mr. Know It All heter låten.

0: Mr. Know-it-all med Teddy Swims. Imorgon lördag kommer det att avgöras vem i Sverige som är bäst i Sverige på skateboard. Det är inte jag, kan jag säga. Men i alla fall, i helgen är det skateboard SM och det arrangeras här i Jönköping. Elsa Ivarsson, du är på plats mitt i förberedelserna.
1: Ja, precis. Nu när jag kikar här så håller de på att sätta upp lite olika... Ja, men vad är det? Det är skyltar de sätter upp här borta, Fanny.
2: Repor är det som visar lite olika sponsorer och de som hjälper till att arrangera eventet.
1: Just det. Och sen så har det också satt upp ett staket så att rampen eller liksom skateboardparken här inne så att man inte ska kunna gå in hur som helst och lite... Ja, men vad heter det nu igen när man sitter och kollar publiken?
2: Läktare.
1: Läktare. Det är ett ord jag alltid glömmer. Så här är fullt förberedelse och fullt igång. Och Fanny Eskilsen, du är en av dem som håller på och förbereder inför helgen här. Hur mycket har det varit att göra?
2: Oh, det har varit mycket att göra. Som tur är, vi två är det här och så har vi lite fler runt omkring oss. Så att ungdomarna har hjälpt till och städat och sätta upp kravallstaket och sopat och sopat och sopat.
1: Sopat och sopat och sopat. Ja. Det behöver sopas.
2: Ja, det behöver sopas mycket. Mycket grus och mycket skit så att det går att åka helt klint.
1: Och hur ligger ni till nu inför helgen?
2: Men nu är vi i fas. Nu är det bara vädret som stoppar oss. Och om det stoppar oss.
1: Om det, kan det stoppa?
2: Nej. Ingen som stoppar oss med dig. Nej, då har vi andra planer, eller hur, Henrik?
1: Ja, för Henrik Sedlund, från Skateboardförbundet också här. Och jag tänker på hur mycket liksom krävs det för att ideellt för att sätta ihop en sån här SM?
3: Ja, alltså det krävs ju ganska mycket jobb och nästan allting är ju ideellt liksom. Och vi... Det här är ju en SM-tävling, men det är också en del av skateboardcupen som är en nationell tävlingsserie över hela landet. Och det är ju mycket jobb för alla de lokala föreningarna. Och det är väl inte alla föreningar som fullt utmäktar med att lösa det heller. Liksom. Men det är ju förbundets roll att lära föreningarna att arrangera. Ibland kan det handla om att få dem insatt. Det är ju inte raketforskning heller, liksom, utan det är ett kul sätt att samla människor och ha kul liksom.
1: Och samla människor har det redan börjat göras. Här är ett helt gäng som redan är och åker. Och Bonnie Eskilsson, du är en av dem som ska tävla imorgon. Hur känns det?
4: Det känns bra.
1: Vad är du taggad på?
4: Vad ska jag hitta?
1: Och vad är det? Vilken liksom gren är det som du kommer att tävla? Eller hur fungerar det egentligen?
4: De ropar upp sitt namn. Sen så får man skita i en minut. Och så får man poäng för det.
1: Och hur tror du att det kommer gå för dig?
4: Bra, antar jag.
1: Vad är du bäst på?
4: Vilket trick. Fake it, jump it.
1: Och hur ser det ut? Kan man få se det? Om jag följer med dig ut här på banan, kan du göra det då?
4: Ja, visst.
1: Var har du din skateboard? Den står här. Okej, så då får du berätta. Nu är vi på väg upp på ramp. Är det någonsin läskigt när man står uppe på rampen och ska ta sig ner?
4: Ja, jag vet inte.
1: Nu kör du i alla fall. Nu hoppar hon på sin skateboard. Och så kör man upp på rampen. Och sen så tillbaka. Upp. Och sen så vänder du i luften. Snyggt! Och det är ditt bästa trix.
4: Ja.
1: Och kan man vinna någonting om man gör det här trixet riktigt bra?
4: Man får poäng för det, antar. Och sen så om man vinner så får man saker.
1: Det säger Bonnie Eskilsson som då är en av de som ska tävla imorgon, 11 år gammal. Och vi hörde också Henrik Sedelund och Fanny Eskilsson som är från Jönköpings skateförbund KFIM här.
0: Jag tycker alltså att du kunde låtit lite mer imponerad. Det kändes som att det där kan jag.
1: Nej, det kan jag verkligen inte. Det är väldigt imponerande. Jag tror inte att jag kommer iväg på den här skateboarden, så det är väldigt häftigt. Hur häftigt tycker du att det är?
0: Jag tycker det lät
4: Ja, det är ganska coolt.
0: Tror du frågade mig alltså? Du, nu lämnar vi.
1: Nej.
0: Ha så kul.
1: Ha det fint, hej.
4: Ja, det var jättekul.

0: Linnea Henriksson, lyckligare nu. Trafik- och serviceredaktionen Henrik Gustafsson. Vetlanda först, va?
1: Ja, det var ju en olycka där mellan Vetland och Nässjö riksväg 31. En bil körde av vägen vid Rödjenäs, men det är helt uppklarat nu och trafiken rullar på som normalt. Eftermiddagstrafiken är igång för fullt. Det märks väl på till exempel på E4 in mot Jönköping och även riksväg 40 in mot Jönköping. Men på det stora hela så rullar trafiken faktiskt på rätt så bra. Inga större problem just nu. Tipsa oss på 020 999 444.
2: P4 Jönköping.
3: Sveriges Radio.
0: Nu om två rovdjursattacker mot får i Kronobergs län, Maria. Men du kan göra en koppling till vårt län, det är ju grannen.
4: Ja, det var ju i norra Kronobergs län som får attackerades och dödades i slutet på augusti. Och nu har länsstyrelsen i Kronobergs län fått DNA-analyser som visar att det var en ung tik med revir från ett revir i Norge som attackerade de här fåren. Och den här vargen är enligt länsstyrelsen i Kronobergs län genetiskt viktig för den svenska vargstammen. Och det gör att kraven för skyddsjakt på den här vargen är högre än normalt. Men däremot säger länsstyrelsen i Kronobergs län att de håller ögonen på vad som händer. Och skulle det bli fler attacker från samma varg, då kan ändå skyddsjakt bli aktuell. Sen var det ju bara några dagar senare efter de här attackerna också attacker mot får i Vaggeryds kommun. Men jag pratade med Linda Andersson, rovdjurshandläggare på Länsstyrelsen i Jönköping för en liten stund sen. Och hon ser ingen koppling mellan de här. Hon tror inte att det handlar om samma varg. Vargen som var i Jönköpings län kan ha varit en varg som vandrade igenom, det vet man inte heller. Men hon tror inte att det är samma varg i alla fall som har attackerat fåren.
0: Intressant det här att olika vargar då bedöms mer eller mindre viktiga för vargstammen och att det är högre krav då för att möjligen då införa skyddsjakt mot dem.
4: Ja, det är ju så. Man vill ju ha en vargstam i Sverige fast den ska vara lägre. Det är ju politiska beslut på det, lägre än idag. Och då är det viktigt att de vargar som finns är genetiskt unika på något sätt så man slipper inavel av djuren.

0: Alex Warren med låten Ordinary. Det har blivit med åren ett av Sveriges populäraste rullskidlopp. Och i år firar Värnamorullen som arrangeras av föreningarna Appladalens LK och OK Stigen 10 år. Som vanligt finns ett stort antal elitåkare på startlinjen och som vanligt finns Bosse, en av tävlingsledarna där, längs banan. Och honom säger vi hej till. Hallå Bosse!
1: Tjenare på er. Tjenare Felix.
0: 10 år och nu ett etablerat namn i Skidsverige. Vad tänker du om att Värnamorullen har blivit vad det är?
1: Ja, man får nästan nypa sig an lite, för man tror ju inte att det har gått 10 år, för det känns på sin höjd 2-3. Men allting går ju bra i vägen, man har roligt.
0: Ja, och ni har kul.
1: Ja, det är mungiperna på topp. Ja, personalen är full gång här och det sopas banor, det grävs dräneringar och det packas upp grejer och serveringsfälten är resta och... Ja, you name it. Allting.
0: Ja, och som vanligt några stora namn, eller ganska många, från skidvärlden på plats. Bland annat hoppas ni väl fortfarande på Petter Northug från Norge. Men han är ju uppe och dansar i Stockholm ikväll. Han är en av deltagarna i Let's Dance. Går det här att lösa?
1: Ja, vi har en bil som kan gå så fort han bara lämnar ett klartecken. Jag hade sist kontakt med honom i onsdag. Var det, ja, just det. Och han har en liten sträckning i ryggen som är alltså en skada utav dansen, för den sitter så högt upp, men skidåkning ska inte vara något problem. Nej, men det är så otroligt mycket folk som sliter i honom, men vi är jätteglada om han ringer och säger grönt ljus, för då släpper vi bilen och då är han i Stockholm vid 10:30 och sen är han i Värnamo klockan 3.
0: Ja, det är snyggt. Det är så man jobbar om man verkligen vill få till en riktigt bra tävling. Sen ska vi säga att det är många andra, kanske ännu bättre skidåkare idag än Petter som kommer. Alva Mühlback kommer väl till exempel.
1: Jajamän, och sen så har vi en annat väldigt, väldigt hett namn, och det är Malte Jutterdal för Team Julins. Som har seglat upp sedan föregående år och är mycket hett, och han var sexa nu efter den nya placeringen förra helgen, och då hade han inte kört allt vad han hade, för han kom inte fram helt enkelt.
0: Spännande, och du, på tal om förra helgen, det blev ju lite av ett haveri då ett ännu större rullskidelopp, det är i Trollhättan, Alliansloppet som du hänvisar till, avgjordes. Tätklungan där för herrarna splittrades ett tag i två då det var otydligt vilken väg åkarna skulle köra. Det ledde bland annat till att Alva Mühlback som vann fick segern fråntagen då han var en av dem som åkte fel. Du, hur ser du till så inte det här eller något liknande händer på Värnamorullen?
1: Nej, det får inte hända. Det var ju en gatukorsning där det stod två stycken flaggvakter och en pekade till höger och en pekade till vänster, och då får man ju ett problem.
0: Ja, minst sagt.
1: Och det får inte ske. Och vi har haft lite incidenter här också, men inga sådana typ. Men alltså, det har kommit in fordon och sådär. Annars är ju hela den sträckan som vi kör på varvet här avlyst, så att säga. Men vi har ju en väldigt frekvent hög med flaggvakter som finns ute och informerar, och vi kan ju inte förbjuda de boende om de måste förflytta sig. Det går ju inte.
0: Men flaggvakterna som ni har då, de kan höger vänster?
1: Det har vi lärt dem, ja.
0: Bosse Ybe, en av tävlingsledarna inför då Värnamorullen som firar 10 år imorgon. När går startskottet?
1: Barnen, ungdomarna startar vid 10. Och sen så jag håller det på fram till 12 och så är det lite uppehåll, och sen klockan 1 går elitstarten.
0: Kör hårt.
1: Och de som åker 40 km alltså.
0: Ja, bra.
1: Och sen vill jag ju... förlåt.
0: Fortsätt du, sen börjar jag spela en låt så du får vara snabb.
1: Ja, ja, och sen ska vi veta det att alla är ju välkomna hit upp. Ta gärna cykel eller något enklare fordon. Och sen är det ju som så här att vi bjuder ju på kaffe. Och så finns det mycket att titta på och se på.
0: Ja, bra. Du säljer in det fint. Trots att det är public service.
1: Ja, fint.
0: Det är bra, Bosse. Ta hand om dig.
1: Hej på er.

0: Pernilla Andersson med låten Rosor. 1,4 miljoner har redan röstat i valet. Och jag läser att det finns fler som menar att det här påverkar hur valspurterna kommer se ut framöver. Idag är det ju Ekots slutdebatt, men inte förrän om en vecka är slutdebatterna till exempel i TV4 och i SVT. Och då kan vi ju räkna med att än fler personer faktiskt redan lagt sin röst. Min spaning, Elsa, säger om jag har fel, men är att vi kommer med tiden behöva liksom tidigare lägga de här stora avslutande debatterna, för annars är det väl ingen mening att ha dem om, ja, men kanske 30-40% redan bestämt sig, eller det finns ju 60% kvar då, men vad tänker du?
1: Men jag funderar på, vem är det som kollar på debatterna? Alltså det känns, jag tänker att många har ju redan bestämt sig. Alltså även om de inte gått och rösta, så kanske de ändå har bestämt sig på vad de ska rösta nästa söndag då. Och då tänker jag, då, det är bara ett spel för gallerierna, alla partiledardebatter oavsett ju. Alltså om folk redan har bestämt sig, sen finns det ju de som inte har bestämt sig såklart. Men kommer de bli övertygade av en partiledardebatt? Jag vet inte.
0: Nej,
1: vad är partiledardebatterna egentligen?
0: Ja, det är, du kanske har en
1: träff för dem. Alltså de får träffas, partiledarna, snacka lite om sina favoritämnen. Jag är inte så säker på att det är, alltså, är för den breda massan.
0: Nej, jag tänker annars tvärtom, att jag tror gemene man kanske inte är superintresserad av svensk politik. Och så tänker man, nej, jag orkar inte riktigt sätta mig in i det här. Jag kollar på den här sista debatten. Där kommer den att ta upp de viktigaste ämnena. Jag lyssnar. Den som får fram sitt budskap och visar sig vara mest enligt mig trovärdig, den kommer jag rösta på. Jag tror att många faktiskt kanske använder de här slutdebatterna för att välja. Om man i alla fall står i valet och kvalet.
1: I så fall behöver de ju tid att läggas. I alla fall om inte partierna vill förlora då än så länge 1,4 miljoner röster.
0: Nej.
1: Eller var det 1,4?
0: Ja, fram till nu. Och då,
1: men jag menar, det kan vara lika många på en vecka till.
0: Ja, vi får se hur det blir. Men Sveriges Radio och Ekot, de har ju sin då slutdebatt just nu. De kanske tänkte just på det här, vad vet jag. Men i alla fall, en spaning.

0: Agnes med låten Release Me. Klockan den är 16:30. Nyheter i P4 Jönköping, först om varg.
1: För de två senaste rovdjursattackerna mot får i norra Kronobergs län gjordes av samma varg, det visar Länsstyrelsen i Kronobergs DNA-analyser. Det handlar om en ung tik från ett revir i Norge och hon är enligt Länsstyrelsen genetiskt viktig för den svenska vargstammen. Och det gör att kraven för skyddsjakt är högre än normalt. Men om det blir fler angrepp av samma varg kan det bli skyddsjakt enligt Länsstyrelsen. Att det skulle vara samma varg som några dagar senare attackerade får i Vaggeryds kommun är inte troligt. Det säger rovdjurshandläggare Linda Andersson till P4 Jönköping. En snabbtänkt lastbilschaufför ingrep vid lunchtid idag när två män stal koppar från en järnvägssträcka mellan Vaggeryd och Skillingaryd. Lastbilsföraren tog en hjullastare och ställde den framför utfarten till området där stölden skedde och stängde på så sätt in bilen med släp. Polis larmades dit och kunde gripa en man i 50-årsåldern i anslutning till bilen. Den andra mannen flydde. Polisen letar efter honom i hundpatrullen, men han är inte gripen än. Men en misstänks för stöld. En av de unga kvinnor som misstänks för flera bilbränder i Jönköping i juni får nej på sin begäran att få byta advokat. Kvinnorna har suttit häktade hela sommaren och nekar till brott. Den ena kvinnan är missnöjd med sin advokat på olika sätt och har begärt en annan. Men tingsrätten skriver i sitt beslut att det inte finns tillräckliga skäl att bevilja ett byte. P4 Jönköping berättade i somras att kvinnorna hamnat på kollisionskurs med polisen och bland annat lagt ut filmer på poliser på sociala medier när de ingripit mot kvinnorna. Förundersökningen mot dem pågår. Efter flera års renovering började nu närma sig öppning av Mullsjö simhall. Ett projekt som både kostade mer pengar och tog längre tid än beräknat.
2: Nej, men jag är stolt att vi är i mål, för att det har varit ett kämpigt projekt. Också roligt, självklart, men att målbilden blev som förväntat.
3: Rebecka Agrås är projektledare. Simhallen i Mullsjö har varit en snackis i kommunen. Den stängde i december 2023 för en omfattande renovering. Budgeten låg omkring 40 miljoner kronor, men skenade iväg till minst 70 miljoner.
2: Nej, men vi hade ju en ambition att göra en del av simhallen, men de befintliga materialen mådde så dåligt så det gick inte att stoppa, utan vi har ju utökat renoveringen med dubbelt upp, så nu har vi ju en helt ny hög del och nya ytskikt i låg del då. Så det är mycket nytt. Mm.
4: Så det var en del överraskningar när ni satte igång med renoveringen?
2: Ja, vi hade ju tänkt att vi skulle kunna bygga vidare och spara på vissa byggmaterial, men det gick inte.
1: Och simhallen i Mullsjö ska öppna i mitten av oktober. Reportrar Alva Collin och Cecilia Westerlund.
0: Fredag eftermiddag, veckans kanske trevligaste stund, inte sant? Man vet att hela helgen ligger framför sig. Moln idag varvas med både sol och regn på sina håll. Framåt kvällen och natten, då kommer det in ett lite större regnområde över länet. Men då har vi kanske, ja, de flesta av oss gått och lagt oss. Sen är det fortsatt lite osäkert hur det blir imorgon, så där lite regn och sånt kan passera. Men på söndag sa ju Therese Fogman på SMO att det väntas sol upp mot 20 grader. Så det blir väl en trevlig helg, både om du gillar sol eller regn. Gillar man båda, då blir det ju kanon.

0: They Don't Know. Ja, det händer som alltid mycket i helgen här i vårt län. Bland annat så inleds ju idag Södra Vätterbygdens konstrunda. Vernissage idag klockan 18 på Kulturvinden på Tändstiftsområdet i Jönköping. Där alla samtliga utställare ska finnas representerade. På olika orter, Mullsjö, Jönköping och i Habo kan man sen i helgen besöka de platser som man då intresserar sig mest för. Om man fick en försmak under kvällen så kan man åka dit sen under kommande dagar. Smart! Eller hur?
1: Somber de Saint-Chanté eller Likin Heitin. Det är en del man ska försöka uttala rätt som programledare. Ofta handlar det då om låtar och artister, men det kan vara knepigt när det gäller orter, namn och länder också. Schweiz är ju en klassiker till exempel. Men att jag heter Magnus Nilsson och att vi hörs i P4 Jönköping, det fixar jag i sömnen. Vi hörs ju i appen Sveriges Radio, i din bilradio eller en högtalare nära dig. Kul att du lyssnar. Välkommen.
0: Nu kvällspasset Puff.
2: Det är skördetider för oss som gillar de som gillar att odla jättepumpa. Bilderna på frilanspumpor i sådär 600 pannors spannet har ju pumpats ut på sociala medier senaste veckorna. Och det får oss på kvällspasset att ställa oss den enkla frågan. Vad har du i ditt liv som är ovanligt stort? En ovanligt stor samling av något slag? En ovanligt stor kroppsdel? Ett ovanligt stort husdjur? Eller något annat som råkar vara ovanligt stort? Jag har en ovanligt stor... Vadå? Det är frågan vi ställer oss ikväll. Och vi står faktiskt här redan nu och stampar framför telefonerna. Så varför inte plocka upp luren och slå en signal på momangen till nummer 020 22 10 20. För ju fortare du ringer, desto större chans att vi hörs sen. Och frågan är alltså, vad har du i ditt liv som är ovanligt stort? 020 22 10 20. Ring!
0: Det var väl inte bara jag som tänkte på en sak när han sa ovanligt stor kroppsdel. Det kan det inte vara. Han kan inte mena något annat heller. Men vi går vidare. Det här är ju ändå barnvänlig radio. Trafik och service, får ta det någon annanstans, var hamnar vi?
3: Vi kan väl konstatera att det är lite eftermiddagskö och så, men det har inte varit några bekymmer senaste timmen här i varje fall, utan allting rullar på bra på vägarna. Och ska man åka tåg så är det i varje fall just nu inga större förseningar att tala om. Tipsa oss på 020 999 444.

The Magnolia med Muscle-In, Alvin Lee Meldau och Arvid Nero bland annat ingår i det där bandet. Ekonyheter kvart i fem kommer till dig strax, innan dess mer musik. Alesha Dixon. I got a man with two left feet. The Boy Does

0: Alicia Dixon där, låt från 2008. The Boy Does Nothing. Kvart i fem, 2026. Det var det just nu. Ekot här.
1: Ekot kvart i fem. Vi är mitt inne i Ekots slutvaldebatt som är intensiv. Det är flera hårda ordväxlingar om ekonomin mellan partiledarna. Och i en ny opinionsmätning som minskar Socialdemokraterna och Liberalerna ligger fortsatt långt under riksdagsspärren. Ukraina inför ny typ av flyglarm efter att Ryssland ökat attackerna. Och så har AI-utvecklingen tagit ett stort kliv in i en ny era. Generell artificiell intelligens, AGI. I studion Katarina Boive. Ja, mitt i detta nu så pågår alltså Sveriges Radios slutdebatt på Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm. Och den inleddes med en debatt mellan de två statsministerkandidaterna. Och de var oense om verklighetsbeskrivningen av svensk ekonomi.
2: Det är ju också så att den socialdemokratiska regeringen är ju alltid en regering som håller ordning och reda i statsfinanserna. Och just nu så har vi ju det största underskottet på en generation där man har lånat pengar för att sänka skatten för de rikaste. Lån som vanliga löntagare kommer få betala av med ränta och amorteringar.
3: Mm. Ja, det är rätt intressant det här att Socialdemokraterna är så ivriga att tala illa om svensk ekonomi. Vi har alltså gått från hög inflation till låg. Från lägst tillväxt i Europa till bland de högsta. Och arbetslösheten sjunker enligt Arbetsförmedlingens statistik. Det är fakta. Vi har lägre statsskuld nu än vi hade den sista budget som Socialdemokraterna fick igenom. Det var inte alltid de fick igenom sina budget. Men när de väl fick det så har vi alltså lägre statsskuld nu.
2: Det som är intressant är att Ulf Kristersson säger att när jag berättar om resultaten av Tidöpartiernas ekonomiska politik så säger han själv att det är att tala illa om Sverige.
4: Ja, med en dryg vecka kvar till valdagen var det ett skarpt tonläge mellan de två sidorna. Jimmy Åkesson, Sverigedemokraternas partiledare, menar att de flesta fått det bättre de senaste 4 åren.
5: Många har fått det bra, många har fått det bättre givet det läge vi tog över med en inflation på 10%. Vi har haft en extremt seg lågkonjunktur som vi nu är på väg ur. Tillväxten tilltar, reallönerna ökar, räntorna har gått ner, matpriserna sjunker. Så att vi är på väg i en bättre riktning. Och jag håller med statsministern när han säger det här. Att det är ju, det är klart att det är Magdalena Anderssons jobb att smutskasta svensk ekonomi. Det är inget konstigt att hon gör det. Hon är oppositionsledare i Sverige. Men hon har helt enkelt fel.
4: Och Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar gav hård kritik till regeringens fördelningspolitik, hur de skött finanserna och kritiserade den förda jobbpolitiken.
6: Man lägger nu till 100 000 fler arbetslösa i en arbetslöshetskö som aldrig tycks sina. Och det skapas för få jobb. Det finns för få jobb att skapa. Dessutom har ni halverat då stödet till arbetslösa för att komma in i arbete. Ni har tömt människors plånböcker så de kan inte vara ute och handla och se till att julen kan komma igång. Det är idag 10 000 kronor dyrare för en vanlig barnfamilj att gå runt. Och ni drar undan investeringar i hyresrätter och järnväg. Det vi vet enligt forskningen skapar jobb och aktivitet i ekonomin.
1: Vänsterledaren Nooshi Dadgostar och reporter var Isak Krona. Och vi har med oss nu politikreporter Pontus Mattsson. Pontus, vad är det för debatt hittills?
7: Ja, det är debatt som mycket har handlat om verklighetsbeskrivningen. Som vi hörde här så talar oppositionen om hur illa det går för svensk ekonomi. De talar om 100 000 fler arbetslösa och de talar om en rad saker som de menar att regeringen har misslyckats med. Medan regeringspartierna då och Sverigedemokraterna säger att det har blivit bättre. De lutar sig mot de uttalanden och studier som finns som visar att svensk köpkraft är väldigt stark nu och att ekonomin är på väg att vända. Regeringssidan försöker göra allt för att måla en så ljus bild som möjligt och framförallt att en ljus bild är på väg att inträffa, medan oppositionen talar om att det har varit 4 förlorade år och att regeringen har misskött den ekonomiska politiken och att det skulle bli bättre om oppositionspartierna tar över.
1: Nu pratas det i högtalare bakom dig, men vi fortsätter att prata med varandra. Är det något som sticker ut i debatten, tycker du?
7: Nej, det som är tydligt är ju att de regeringspartierna och Tidösidan uppträder väldigt samlat nu och går till attack eller liksom kritiserar oppositionspartierna väldigt hårt. De senaste dagarnas opinionsmätningar har ju gett lite vind i ryggen åt Tidöpartierna, även om de fortfarande ligger under opinionen, och jag tycker det känns att de ändå har någon sorts hopp. En annan sak som återkommer hela tiden är att Ulf Kristersson, moderatledaren, ofta påpekar om att oppositionspartierna vill höja biståndet, och det här beskriver han som ett slöseri, och det innebär då, menar Kristersson, att man måste höja skatten istället för att ge den till hårt arbetande människor, som man uttrycker det, så ska det gå till bistånd. Inte bra, menar Kristersson.
1: Har det kommit något nytt då från någon av partierna?
7: Inte som jag har kunnat notera, utan det här är ganska välkända ståndpunkter som partierna har, och nu är det ju sluttampen i en valrörelse, och när man presenterar nyheter då gör man ofta det i ett sammanhang där man mer kan prata om just det än i en sån här debatt där påståenden och uppfattningar flyger i luften.
1: Det säger politikreporter Pontus Mattsson, som alltså var med oss från Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm där slutvalsdebatten pågår. Och den fortsätter ju efter Ekot 4:45. Och Socialdemokraternas nedåtgående trend i opinionen, den håller i sig. Partiet noterar den lägsta opinionssiffran någonsin i indikatorsmätningar. Så här kommenterar partiledaren Magdalena Andersson den negativa trenden.
8: Jag tror att många har tagit valet för givet, och då kan man kosta på sig att rösta på andra partier. Så mitt budskap är tydligt. Vill man att jag ska vara statsminister, då ska man rösta på Socialdemokraterna.
9: Liksom tidigare mätningar den här veckan gör Socialdemokraterna alltså även ett rejält ras i indikatorsmätning idag. Partiet får 27,9%. Liberalerna står kvar på samma siffra som senast, 2,2%, och har därmed en bra bit kvar till 4%-spärren. Men partiledaren Simona Moamsson känner medvind, säger hon.
10: Ja, alltså mätningar är en ögonblicksbild. Jag har alltid sagt att det är valdagen som avgör, men jag kan konstatera att den medvinden jag har känt av att vara ute och kampanja, och som jag vet också mina tidigare kollegor har känt av, den börjar synas nu när gapet mellan våra två lag minskar.
11: Enligt Ekots mätning så minskar ju inte gapet, utan det ligger kvar på samma nivå.
10: Jag förstår att Ekot vill prata om sin mätning. Det finns massa olika mätningar som har visat på just den medvinden jag har känt.
12: Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson har tidigare ställt sig frågandes till om det är värt för borgerliga väljare att stödrösta på Liberalerna om de inte kommer upp till 3,5% 10 dagar innan valet. Men han vill inte döma ut Liberalerna riktigt än.
13: Min deadline har inte handlat om stödröster, utan har ju handlat om huruvida man alls bör rösta på Liberalerna om bedömningen är att de inte kommer att komma in i riksdagen. Nu har de ju en positiv trend som det ser ut. Den har bekräftats nu av ett par mätningar, så att jag vill väl avvakta några dagar till innan jag dömer ut deras möjligheter.
1: Reportrar Karin Rumblom, Mattias Plejel, Hiva Abdelsade och Katarina Helmersson. Och så ska jag säga att slutdebatten, den sänds ju i P1 och i appen Sveriges Radio. Vi går utrikes. Den ukrainska säkerhetstjänsten SBU:s högkvarter i Kiev har träffats i en rysk drönarattack enligt president Volodymyr Zelensky. Under tidigare attacker idag så har flera människor dödats i både Ukraina och Ryssland. Och att Ryssland ökat intensiteten i sina robot- och drönarattacker, det gör att Ukraina nu ändrar sitt flyglarmsystem.
14: Ukraina inför ett nytt flyglarm med två olika varningsnivåer för att anpassa vardagslivet i landet till de allt mer intensiva ryska luftattackerna mot ukrainska städer. I det nya systemet kommer att ingå en gul varning för drönaranfall och en röd varning för robotattacker eller kombinerade drönar- och robotanfall. Det nya initiativet presenterades av Ukrainas premiärminister Sergej Koretsky med anledning av att Ryssland på senare tid bytt taktik i sina luftattacker. Istället för kortare, intensiva anfall mot städer i Ukraina pågår de ryska attackerna nu i många timmar, ibland över flera dygn, vilket lamslår vardagsliv och företagens verksamhet. I det nya systemet ska det vara tillåtet för kommersiella verksamheter att fortsätta arbeta under den gula varningen och de anställda behöver då inte gå ner i skyddsrum. Människor får sin lön och skatt kommer in till statsbudgeten istället för de långa avbrott som drabbat företag och transporter i det tidigare systemet där allt stängde ner så fort larmet gick oavsett graden av hot. Fredrik Wahlström, Rysslands korrespondent.
1: Det amerikanska AI-bolaget OpenAI har presenterat sin senaste modell, Astra, och säger att AI-utvecklingen nu har gått in i en ny avgörande fas. Generell artificiell intelligens, så kallad AGI, har uppnåtts. Och vi har med oss nu vår utsända i Austin i Texas, Hanna Malmodin. Hanna, vad betyder det här?
15: Det finns lite olika definitioner av just det här begreppet, men det OpenAI verkar mena är att AI-systemen blivit så pass självständiga i sitt tänkande och beslutsfattande att de på flera sätt är lika bra eller till och med bättre än människor. Och det här har ju länge sett som nästa stora avgörande epok som ligger en bit in i framtiden. Men nu menar alltså bolagets chefer att man kan säga att vi redan är där. Och de är inte heller ensamma om det här. Nyligen sa till exempel chipbolaget Nvidias vd Jensen Huang samma sak.
1: Kan man då säga, skulle man kunna säga att det här är nu en ny livsform?
15: Nej, det kan man inte riktigt säga, utan det handlar mer om att AI kan utföra vissa tankkrävande uppgifter på ett självständigt sätt, ungefär som en människa. Men det betyder inte att AI kan känna någonting eller är levande på samma sätt som en människa.
1: Kan man då lita på det som OpenAI och Nvidia säger, att det faktiskt stämmer, eller gör de reklam för sig själva?
15: Jo, nej, men de har ju såklart ett väldigt stort intresse av att säga hur bra de tycker att de egna produkterna är, så att säga. Men det finns en oro bland många oberoende experter kring hur självständiga och smarta de här AI-agenterna är på väg att bli. Dels för att de i förlängningen kan ta över många människors jobb. Men vi har ju också hört ganska många exempel nu på hur den här nya generationens agenter från flera olika bolag, ska säga, har liksom kunnat hacka IT-system på helt egen hand. Och så finns det också den här generella oron för vad som kan hända i samhället om AI blir så pass överlägsen att vi människor inte ses som en tillgång längre när det ska fattas viktiga beslut in i framtiden sen.
1: Det säger vår utsända i Austin, Texas, Hanna Malmodin. En prorysk hackergrupp säger sig stå bakom ett dataangrepp mot norska myndigheten Utlänningsdirektoratet, UDI. Det är motsvarigheten till svenska Migrationsverket, skriver tidningen Dagbladet. UDI bekräftar att den troligtvis utsatts för ett dataangrepp och att nätsidorna och tjänster till allmänheten drabbats. Tidigare i veckan hävdade hackergruppen att den stod bakom dataangrepp mot norska högskolor och universitet. Det har varit torrare än normalt i stora delar av södra Sverige under sommaren enligt SMHI. Och det kan ha resulterat i färre svampar i skogen för att vara i början av september. Det tror svampkonsulenten Majken Ekstrand som har letat svamp i Östra Järvafältets naturreservat norr om Stockholm.
16: Här tycker jag att det ser ut som att det skulle vara perfekt för svamp. Det är blandade träd, det är äldre träd, det finns olika örter på marken. Men jag ser faktiskt ingenting.
17: Majken Ekstrand är van vid att ta ut folk i skogen och lära dem om svamp. Men idag får hon gå hem tomhänt.
16: Det är faktiskt jätteovanligt. Något brukar man alltid hitta. Och det är lite förvånande så här års. Och det är väl ett tecken på att det har varit jättetort senaste veckorna. Senaste månaderna kanske till och med. Man ser att det brukar vara fuktigt här. Men det är torrt ändå.
17: I delar av södra Sverige har det varit torrare än vanligt under sommaren, vilket kan påverka svamputbudet. Men i norra Sverige har det varit desto blötare.
16: Jag har också hört från kollegor i Norrbotten att där är det igång. Det finns mycket svamp. Också södra Norrlands inland passerade jag på en svampresa faktiskt. Så tror jag att det kanske finns mer svamp. Vi reste ju genom upp till Jämtlandsfjällen. Och då stannade vi på flera ställen och man var ju tvungen att kasta sig ur bilen och bara, kolla vad mycket svamp, jag måste fota. För vi hade ju inte sett någon svamp på flera veckor.
17: Men Majken Ekstrand är optimistisk att säsongen kommer komma igång även söderöver snart.
16: Nu ser det ut som att det kommer en del regn framöver och då får vi bara hoppas att det drar igång ordentligt. Svamparna kanske bara ligger där under och väntar på att få plutta upp. Så att hoppet är ju inte ute. Snart kommer det igång.
1: Säger svampkonsulent Majken Ekstrand och reporter var Victoria Scott. Ekot kvart i fem är på väg att avslutas. Det enda jag vill säga är att fortsätta att lyssna på slutvalsdebatten som sänds i P1 och i appen Sveriges Radio. Producent Masse Benners.
0: Ja, du har det valet att lyssna på slutdebatten där i P1 om du vill, men stanna gärna kvar här i P4 Jönköping, Felix Pettersson och Elsa Ivarsson. Vi har en 35 minuter till kvar tillsammans innan vi tar helg. Molnigt väder har det varit här under dagen. Till helgen väntas lite blandat sådär. Lite skurar och så på lördagen, men soligt till söndagen. Elsa, vad tänker vi om det?
18: Jag tycker det är jättehärligt med att det ska bli soligt på söndag. Alltså jag längtar.
0: Ska du berätta för lyssnarna hur du vill spendera helgen?
18: Jag ska vandra, förhoppningsvis inte i regn, men då ska jag tälta på lördag kväll, natt eller vad säger man. Så då tänker jag att det blir jättetrevligt att vakna upp och se det sol. Mm. Alltså, it's gonna be great.
0: Tack för energin och inspirationen. Ut och vandra i helgen. Låter inte alls...
18: Kanske sista chansen innan det blir höst.
0: Innan snön kommer.
18: Ja, gud. Hoppas inte.

0: Daft Punk tillsammans med Pharrell Williams. Ja, lite av en fredagslåt. Get Lucky. Det är låttiteln.
1: Det här är P4 Jönköping.
2: Sveriges Radio.
0: Imorgon då går som nämnt rullskidloppet Värnamo-rullen av stapeln. Det är för 10:e året. Med på startlinjen finns Moa Hansson från Landsbro. Moa som under ungdoms- och junioråren tagit flera mästerskapsmedaljer i sprint. Men till den här säsongen så blir det en ny satsning. Det ska vi prata en del om. Hallå där, Moa Hansson.
3: Hej, hej.
0: Du, först loppet i Värnamo imorgon. Hur taggad är du för det?
3: Nej, men det ska bli jättekul. Det brukar vara väldigt fina tävlingar där borta. Det är en väldigt bra bana för att tävla på. Så att, det ser jag fram emot.
0: Förklara lite snabbt det. En bra bana för rullskidåkning. För det är många stora åkare som kommer till Värnamo. Vad är det som gör en rullskidbana bra?
3: Nej, men jag tycker att den går ju på ganska mycket småvägar liksom. Så det är ju ingen trafik och så, inga konstigheter. Bara små landsvägar som det, med lite småkuperade liksom. Så att, men väldigt fin bana och bra bana.
0: Och sen då tänkte jag vi ska prata om din nya satsning som skidåkare. Som jag nämnde tidigare, kanske mer känd i ungdom- och junioråren som en sprintåkerska. Men i år blir det långloppscup. Varför då?
3: Nej, men det kom väl ett erbjudande och en möjlighet att få haka på lag 157. Och då tänkte jag att jag har gjort samma sak ganska länge träningsmässigt och kanske inte fått den utvecklingen jag velat riktigt då. Så att jag tänker att det var kul att testa något nytt, både för kroppen och för huvudet, och satsa på något annat lite grann och se vad som kan hända då.
0: Och vad tror du de stora skillnaderna blir om att åka några kilometer till att åka, ja, som Vasaloppet 9 mil och många andra lopp också som är där och nosar på de där längderna?
3: Ja, nej, men jag har ju åkt en del långlopp förut och jag tycker ju att det har ändå passat mig ganska bra utan att träna specifikt för det. Så jag gillar väl de här längre loppen med att det blir en utmaning i sig att klara av liksom. Och sen, nej, men sen kommer träningen vara annorlunda också. Och det är väl det jag tycker också känns spännande på vägen dit då.
0: Jag tänker att pannbenet, även om man behöver pannben i sprint, då kör man ju hit och det gäller att vara först in i vissa kurvor och ha pannben på upploppet. Men att liksom nöta stakning i timmar, det kräver ett annat typ av pannben kanske.
3: Ja, exakt. Och det är nog det jag gillar lite mer egentligen. Att den här kampen mot sig själv lite mer. En sprint, det handlar ju bara om att åka, eller bara, men det handlar ju om att åka väldigt fort. Man klarar ju av den distansen liksom. Här är det ju, du får jobba med dig själv på ett annat sätt. Man kommer ju ha svackor under så långa lopp liksom, men det är bara hitta vägar för att fortsätta liksom.
0: Du, jag måste fråga också konkurrensen i det svenska damlandslaget i just sprint, som varit lite av din gren sedan tidigare. Den är ju stenhård. Linn Svahn, Jonna Sundling, Maja Dahlqvist, alltså nästan hela damlandslaget på den distansen eller den disciplinen är ju bland de bästa i världen. Ligger det något i grund till ditt beslut att det varit så tufft att slå sig in där i damlandslaget?
3: Ja, alltså jag skulle inte säga att det är liksom den största anledningen till att jag gör det, utan det är nog mer för min egna utveckling och hitta något nytt. Men det är väl absolut en del i det. Man har väl ändå varit där och nosat och fått chansen många gånger, men då kanske fått en chans och sen fått åka hem igen när det gäller världscupen då. Så det är väl svårt att få kontinuitet och utveckling i det. Sen är det väl, jag själv känner väl också att jag behöver upp en nivå till för att vara där jag vill vara. Så då tänker jag att jag kan försöka ta det den här vägen då.
0: Så det är inte slut liksom hejdå med sprint i karriären. Det kanske kan bli en comeback där om några år.
3: Ja, alltså jag tänker att jag testar här. Vi har väl tänkt kanske 1 eller 2 år och sen får man väl ta ett nytt beslut. Vad man tycker om det här och hur det har funkat. Men jag har inte stängt några dörrar. Har jag inte.
0: Du, säsongen då som väntar, Värnamo-rullen imorgon, fokus på den. Men du, är det Vasaloppet som är prioritering högst upp inför säsongen som väntar?
3: Ja, alltså jag känner ju mig så ny på det här och jag har inte koll på loppen knappt jag ska åka. Så jag är väl väldigt, det är väl ett ganska blankt blad för mig när jag gå in i säsongen. Men teamet har ju mycket fokus på Vasaloppet och det har ju gått bra för mig innan också på Vasan. Så jag tror att det passar mig när det är ganska platt och sådär.
0: Jag önskar dig stort lycka till, Mo Hansson från Landsbro, Vetlanda kommun, i den här nya satsningen. Först då i Värnamo-rullen, men sen genom hela säsongen. Och tack för att du var med i P4 Jönköping.
3: Ja, tack själv.

0: The Best med Tina Turner. Vi kikar in trafikläget. Det ska vara ganska lugnt, Henrik.
1: Ja, det är det. Det är ju inga större saker som har hänt ute i eftermiddagstrafiken. Och ja, det börjar väl också lugna ner sig eftermiddagstrafiken. Så det, på det stora hela ser det väldigt bra ut. Jag kan nämna skjutövningar på Skillingeryds skjutfält och Eksjö skjutfält. Det pågår ju en för fullt redan i Skillingeryd. Tillträdesförbud gäller hela helgen och fram till torsdag klockan 10. Och Eksjö skjutfält, där är det ingen övning igång just nu, men den påbörjas igen på måndag morgon 7:30. Tipsa oss på 020 999 444.
2: P4 Jönköping.
3: Sveriges Radio.
0: Nu om ett försök till kopparstöld, Maria, men det gick inte riktigt som tjuvarna tänkt.
4: Nej, det gjorde det säkert inte, därför att en snabbtänkt lastbilschaufför ingrep. Det här var vid lunchtid idag som två män sågs skälla koppar längs en järnvägsträcka mellan Vaggeryd och Skillingeryd. Och lastbilsföraren som var i närheten där, han tog en hjullastare och ställde för utfarten från det här området där stölden skedde, så tjuvarna kunde inte ta sig ut med sin bil och släp. Polisen larmades dit och de kunde gripa den ena mannen vid fordonet, en man i 50-årsåldern, misstänkt för stöld. Den andra mannen flydde. Polisen har letat efter honom med hund, men har inte gripit honom än så länge i alla fall. Och de här männen misstänks då för stöld, men stoppades av en snabbtänkt lastbilschaufför.

0: Self-Aware med Temper City. Så här dags i eftermiddagsprogrammet så brukar vi fråga någon där ute av er som vandrar omkring i länet vad som händer ikväll. Igår väldigt spännande när Elsa träffade den som hette Jörgen, tror jag. Det slutade med att hon bad honom rangordna sin kärlek till Arsenal ställt mot hans kärlek mot hans barnbarn som precis är föds, och hur det skulle bli om det här barnbarnet inte blivit Arsenal-supporter. Det var jätteroligt att höra. Vi ska se vem som får svara på frågan idag. Varsågod, Elsa.
1: Ja, jag står här tillsammans med Susanne och jag undrar, vad händer ikväll?
2: Inte mycket, jag ska ta det lugnt för jag börjar jobba tidigt imorgon bitti.
1: Hur tidigt kommer du att gå och lägga dig?
2: Jag går och lägger mig vid 10, tror jag.
1: Och när ska du upp igen imorgon då?
2: Vid 7.
1: Ja, då får du ändå en gedigen sömn där.
2: Japp.
1: Hur känns det då att behöva jobba när det är helg och så? Brukar du göra det?
2: Ja, det brukar jag göra. Men då tar jag ledigt i dagarna i veckan.
1: Just det, så man får ledigt några andra dagar istället.
2: Precis.
1: Vad är det du jobbar med?
2: Frivården.
1: Frivården. Ja, det behövs ju folk på helgen också såklart.
2: Absolut.
1: Vad tycker du mest om med ditt jobb?
2: Men det är ute och åka. Kontrollera folk.
1: Att man får vara ute och... Vad, får man säga det? Vad ska du köra imorgon, vet du det?
2: Nej, det vet jag inte. Vi har ju hela länet. Så det är schema vi får.
1: Så du, imorgon kommer du få veta var du ska åka någonstans? Men då är det man åker iväg med dömda personer till olika
2: platser? Nej, utan vi åker hem till folk.
1: Ni åker, frivård?
2: Ja.
1: Jag är ju, jag tänkte på någonting annat.
2: Kriminalvård.
1: Exakt.
2: Ja, det är ju under där.
1: Ah. Ja. Så det har lite med, det är ändå inom samma...
2: Ja, det är samma.
1: Men så det är lite lugnare ikväll helt enkelt.
2: Ja, det får det bli.
1: Vad gör du på en lugnare ikväll?
2: Tvättar.
1: Det måste man också göra.
2: Det måste man. Ja.
1: Är det lätt att få tvättid här?
2: Ja, det är det.
1: Det är ändå skönt. På vissa ställen är det riktigt jobbigt.
2: Ja, men här funkar det. Så det går jättebra.
1: Blir det någon middag?
2: Det blir det också. Pizza.
1: Gott! Ja, det är ändå lite fredagskänsla på det.
2: Absolut.
1: Och imorgon då, hur länge jobbar du?
2: Det vet jag inte. 4-5 tror jag.
1: Jobbar du söndagen också?
2: Ja.
1: Det är en hel helg av arbete.
2: Mm.
1: Och sen är du ledig lite i veckan?
2: Ja, jag var ledig måndag och fredags. Så det var lyxigt.
1: Det är ganska lyxigt att vara ledig mitt i veckan tycker jag.
2: Ja, det är det.
1: Vad är det liksom, för då, vad tänker du om det när man är ledig mitt i veckan?
2: Nej, men det är, alltså alla är ute på helgerna. Om man ska göra någonting. Det är inte lika mycket folk på vardagarna.
1: Är det lite lugnare om man har lite ärenden och sådär?
2: Ja, men det är det.
1: Vad är de bästa ärendena att få gjort då när man är ledig mitt i veckan?
2: Ja, det är väl att åka handla, antar jag.
1: Det är bra grejer.
2: Ja, det är det. Det är det.
1: Bra grejer. Och nu ska du slänga lite sopor.
2: Slänga lite skräp.
1: Du är riktigt så ordning och reda, fixar och donar.
2: Nej, det gör jag inte, men nu ska jag ändå gå ut så då kan jag ikväll ta med mig det.
1: Det där är dock ett väldigt smart sätt att göra när man ändå är på väg ut, att man lika gärna tar med sig soporna då.
2: Absolut, ställer det vid dörren och så tar man det på en gång.
1: Ja, du har det lite som en påminnelse där vid dörren. Ja,
2: absolut.
1: Det kanske är vanligt, tror du många gör så?
2: Ja, jag tror det.
1: Bara jag som inte gör det.
2: Precis.
1: Ja, du ska få slänga dina sopor och så ska du få gå och lägga dig tidigt ikväll. Hoppas du får en fin arbetsdag imorgon. Ja, tack Susanne.
2: Tack så mycket.
1: Hej.
2: Hej.
0: Susanne där, som alltså bor någonstans där det är lätt att få tag i tvätttid. Det tycker jag är en liksom tumme upp för den där hyresrätten eller föreningen eller bostadsföreningen eller vad det var.

0: Sandra Granberg med Lose My Mind. Ekouppdatering nu på en minut.
1: Just nu pågår Ekots slutdebatt med de 8 partiledarna i P1 och i appen. Efter första halvan av debatten sa politikreporter Pontus Mattsson så här.
2: Det är debatt som mycket har handlat om verklighetsbeskrivningen. Som vi hörde här så talar oppositionen om hur illa det går för svensk ekonomi, medan regeringspartierna då och Sverigedemokraterna säger att det har blivit bättre.
1: Och debatten pågår fram till 17:15. En prorysk hackergrupp säger sig stå bakom ett dataangrepp mot den norska motsvarigheten till Migrationsverket. Hackergruppen hävdade tidigare veckan att de också angripit norska högskolor och universitet. Och den ukrainska säkerhetstjänstens högkvarter i Kiev har träffats i en rysk drönarattack, det uppger president Zelensky. Östersunds kommun uppmanar invånarna att koka vattnet. Orsaken är att bakterien E. coli finns i vattnet i delar av kommunen.

0: Mello och P4 Jönköping när klockan slår 17:30. I P4 Jönköping nu om valaffischerna som syns överallt just nu.
1: För antalet polisanmälningar om vandaliserade valaffischer i länet har ökat i år jämfört med förra året.
2: Vi har en demokratisk rättighet att göra det här. Vi har sökt polistillstånd för att sätta upp de här skyltarna. Och det är ju alltså folk som inte respekterar detta.
3: Robin Hansson är valskyltssamordnare för Miljöpartiet och sätter upp två affischer på Kungsgatan i Jönköping efter att de har slängts på marken.
2: Nej, men jag tycker det är bra att det har blivit fler polisanmälningar, för vi får väl erkänna att vi har varit lite dåliga på det. Vi har bara tagit det som det kommer liksom. Men det är faktiskt en demokratiskt problem.
3: Än så länge i år har polisen fått in 48 anmälningar om olika former av vandalisering av olika valaffischer, vilket kan jämföras med 36 anmälningar under valet 2022.
4: Ja, ni är svårt här mellan partigränserna.
3: Oskar Svensson är Moderaternas valledare.
4: Det är någonting som man är beredd på, men det är väldigt synd att det förstörs, för det, vi lägger väldigt mycket tid och resurser på det, så att det är tråkigt att det förstörs, men vi är redo att åka runt varje eller varannan dag i olika områden och kollar.
1: Reporter Elsa Ivarsson. En snabbtänkt lastbilschaufför ingrep vid lunchtid idag när två män stal koppar från en järnvägssträcka mellan Vaggeryd och Skillingaryd. Lastbilsföraren tog en hjullastare och ställde den framför utfarten till området där stölden skedde och stängde på det sättet in bilen med släp. Polisen kom dit och kunde gripa en man i 50-årsåldern i anslutning till bilen. Den andra mannen flydde. Polisen letade efter honom med hund, men han är inte gripen än. Men en misstänks för stöld. När J Södra mötte Kristianstad i en division 1-fotbollsmatch på Stadsparksvallen i Jönköping i början på maj ska två supportrar, 18 och 20 år, ha använt bengaliska eldar. Nu åtalas båda för brott mot ordningslagen. De ska också ha maskerat sig, också det är ett brott. Männen nekar, men som bevis finns både stillbilder och filmer. De två senaste rovdjursattackerna mot får i norra Kronobergs län gjordes av samma varg, det visar Länsstyrelsen i Kronobergs DNA-analyser. Det handlar om en ung tik från ett revir i Norge och hon är enligt Länsstyrelsen genetiskt viktig för den svenska vargstammen. Att det skulle vara samma varg som några dagar senare attackerade får i Vaggeryds kommun är inte troligt, det säger rovdjurshandläggare Linda Andersson till P4 Jönköping.
0: Nyheter med Maria Rymell. Det var typ allt från den här eftermiddagen och den här veckan från P4 Jönköping. Men allt som händer under helgen får du ju korta nyhetssändningar och även i appen Sveriges Radio, så det är bara hänga med där. Felix Pettersson, Maria Rymell och Elsa. Hör du mig, Elsa? Nej, hon har lagt ner nu. Hon har tagit helg.
5: Jag hör.
0: Du, här. Du, introtävling, det sista vi gör. Du mot lyssnarna.
5: Okej. Okay.
0: Ja, kör då.
5: Nej, men jag... Mamma Mia, ropar Cecilia.
0: Ja, jag tror inte du vann.
5: Oh, nej, det var säkert 1000 lyssnare, miljoner, som hade bättre koll på det än jag.
0: Men tack ändå för ett gott arbete och trevlig helg på dig och såklart på dig som lyssnar. Vi avslutar alltså med ABBA och Gimme, Gimme, Gimme är det faktiskt.

God kväll kära du som lyssnar just nu och välkommen till kvällspasset med mig, Rasmus Persson. Det är den tiden på året nu. Skördetid för oss 5200 ungefär nördar som tillhör Facebookgruppen Vi som odlar jättepumpa i Sverige. Ett enormt gemytligt ställe där man får chans att hjärtmarkera främlingars väldigt, väldigt, väldigt stora pumpor. Det är inte intresset som jag trodde jag skulle ha som 43-åring, men det är bara att konstatera att det är intresset som jag faktiskt har. Ja, det är där jag är. Jag gillar att titta på folk som odlar jättepumpor, så är det med det. Och nu är det ju lite årets klimax här, för nu börjar ju bilderna ramla in. Alexandras till exempel gula bjässe som vi har fått följa här nu under sommaren uppe på 216 stadiga pannor. Robins orangea bamse på så här, 191 kilo såg jag här senast. Och så såklart gruppens då stjärna Fredrik Lindersson. Han var med i Aftonbladet igår och fick chans då att visa upp sin enorma så kallade frilanspumpa som faktiskt passerade 600 kilos gränsen för flera veckor sedan. Och som vi har då kunnat följa under hela växtsäsongen här, vi som in och kikar på detta regelbundet. Men det är ju helt enkelt så att det finns något oemotståndligt med alla sorters föremål som är ovanligt stora. Storleken har betydelse, vill vi hävda. Det går inte att komma runt. I vårt systerprogram Rekordboken i P4 till exempel, där har vi ju fått flera exempel under året. Vi fick höra om en rekordstor barnvagn. Jag har sett bildbevis, den är här otrolig. Och även en rekordstor tandpetare från Borås, tror jag det var. Väldigt spännande grejer där också. Själv så har jag väl inte så mycket att stoltsera med, förutom mina fötter, möjligen. Storlek 48, det är ju ändå ovanligt stort. Jag minns faktiskt hur jag erbjöds såna här skräddarsydda skor av landstinget i Värmland när jag gick i gymnasiet. Det gick nämligen inte att hitta min storlek i någon butik i Karlstad. Och på den tiden så var det inte bara att beställa online heller. Jag minns fortfarande det ögonblick när de plockade fram katalogen och visade modellerna som jag hade att välja på. De var tre stycken. Sandal, sportsko eller arbetskänga. Ja, det var ju som att be om att bli mobbad nästan. Alltså det var inte direkt moderiktiga grejer som man hade att välja på där. Men hur som helst, ikväll så vill vi veta vilka associationer du som lyssnar får till detta med ovanligt stora föremål. Jag har en ovanligt stor... Ja, vadå? Det undrar vi ikväll. Har du en ovanligt stor tvätthög där hemma? En ovanligt stor samling Metallica-merch? En ovanligt stor carport som du har byggt själv enligt egen modell? Eller något helt annat? Jag har, kom jag på nu också, faktiskt 12 konservburkar tomatios i vår lilla hyreslägenhet där hemma. Jag skulle tippa att det tillhör toppskiktet av svenska hushåll beträffande antal tomatios i konserv. Det kanske är så att alla har det, vad vet jag. Om någon som lyssnar just nu har fler än 12 burkar konserverade tomatios hemma, hör av er i så fall. I mitt fall så är det så att jag råkar älska salsa verde. Och då måste man ha dem där. Det är väldigt svårt att hitta, så när jag väl hittar, då köper jag allt. Jag tar hela rubbet här. Jag måste ha favoritsåsen där hemma. Så kan det vara. Men vad har du då, du som lyssnar, i ditt liv som passar in på den här meningen? Jag har... något som är ovanligt stort. Ja, vad är det för något i så fall? Ja, vi har ju varit inne på kroppen här. Det passar in såklart. Jag har ju nämnt mina egna fötter. Och jag är ju inte heller tappad bakom en vagn. Så jag förstår ju vart vissa tankar redan har börjat röra sig bland er som lyssnar. Jo. Och visst, alla associationer är tillåtna här ikväll. Men det behöver ju inte heller vara under bältet. Du kanske har en ovanligt stor örsnip. Knäskål. Underläpp, vad vet jag? Oavsett vad du kommer att tänka på så vill vi prata med dig. Så länge du har något att berätta som handlar om det som är ovanligt stort i ditt liv. Numret är 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20. Gud vad spännande. Välkomna till kvällspasset.

0: Camera, Cyril Remix med Ed Sheeran här i kvällspasset. Det handlar om sånt som är ovanligt stort ikväll. Först ut i denna berättarstafett är Niklas. Hej!
1: Hej!
0: Hur är fredagsfeelingen, Niklas?
1: Ja, men den börjar bli på topp nu, vet du.
0: Vad härligt! Finns det någon särskild anledning?
1: Ja, vi ska väl kanske prata om min stora grej.
0: Ja, vad spännande. Du har ett ovanligt stort intresse, har jag förstått.
1: Precis. Jag har ju ett stort intresse för Duran Duran.
0: Duran.
1: En väldigt stor samling då.
0: Ja, men berätta. Nu är det så. En och annan där ute som kanske faktiskt inte känner till Duran Duran. Och jag har halvkoll, om jag ska vara helt ärlig. Kan inte du ge den här liksom, vad ska man säga då? Innehållsbeskrivningen. Vilka är de?
1: Alltså det är ett engelskt band från Birmingham som bildades i slutet på 70-talet. Släppte väl första plattan vid 81. Mm. Jag fick min första skiva 82 i julklapp. Ah. Och det var där det började. Men sen har de varit aktiva hela vägen ända fram till nu. Mm. Även om de kanske då har blivit lite bortglömda i just Sverige. Men i resten av världen så har det rullat på liksom.
0: Ja, och du säger att du fick den, var det julklapp 1982?
1: Ja, precis.
0: Är det liksom ett sånt här ögonblick då det omedelbart stod klart för dig att nu är det du och Duran Duran som gäller?
1: Ja, det var faktiskt lite så.
0: Aha.
1: Det var en aha-upplevelse. Jag hade önskat mig av mina äldre systrar att jag ville ha en bra skiva. Ja. Och så var det väl den som var liksom hetast just då, runt den tiden.
0: Vad är så bra med Duran Duran då?
1: Jag tror att för mig var det, bandet växte ju under 80-talet där, och då var det syntare mot hårdrockare och tvärtom. Mm. Men Duran Duran låg ju liksom i mittfåran. Det var syntar och rockriff, gitarrer till det där. Så det var, jag hamnade liksom mitt emellan allt det där, vilket var min väg bara så där.
0: Det var det bästa av båda världar.
1: Ja, precis.
0: Men hur har detta Duran Duran-intresse uttryckt sig genom livet då? Jag misstänker att du kanske har en liten samling, eller?
1: Ja, det är ju den som har blivit väldigt stor och tar alldeles för stor plats. Och mycket av det ligger nu i flyttlådor på vinden. Ah. Sådär. Men det är, man försöker sätta på sig bandtröjorna så ofta som möjligt. Och ja. När man lägger upp något på sociala medier så lägger man alltid till en Duran Duran-lås. Sådär. Så man smyger in dem lite där man kan. Liksom.
0: Det är en livslång Duran Duran-kampanj som du för.
1: Ja, exakt.
0: Lågintensivt. Okej, så din familj är inte lika investerad, det låter det som då?
1: Inte lika. Jag har väl haft min sambo med på några konserter sådär, men de kommer ju till Stockholm och spelar om ganska exakt en månad.
0: Ah, just det. Det har jag läst om.
1: Men då tackade min sambo nej faktiskt. Så då får jag gå med mina Duran Duran-vänner istället.
0: Ni är ett gäng alltså?
1: Ja, då, absolut. Det finns en community här även i Sverige. I utomlands är det ju mycket större som sagt. Men även här i Sverige så finns det en community som håller ihop. Och nu börjar det bli lite fart i messenger-trådarna här, vad som ska hända innan, låtlistor och sådär.
0: Jag tycker det här är så underbart. Jag berättade precis innan här om min community som kanske är lite snävare då. Det är vi som älskar jättepumpor. Vi som älskar att odla jättepumpor. Och jag älskar inte att odla jättepumpor. Jag älskar bara att titta på folk som odlar jättepumpor. Men det är någonting med att ha en liten nisch och att dessutom ha ett community som du säger, eller ett gäng och kunna liksom samlas kring.
1: Precis. Ja, men det är alltid trevligt.
0: Ja.
1: På alla sätt.
0: Men det här var ju en perfekt start på kvällens program tycker jag, Niklas.
1: Ja.
0: En Duran Duran-samling som dessutom kommer att få göra lite rotation ute på stan då. För jag misstänker att du tar med dig lite attiraljer på spelningen här om en månad.
1: Ja, absolut. Det blir hela kittet när vi går ut här sen.
0: Gud, vad härligt. Det vill man ju gärna ha en bild på när väl gänget är samlat. Kommer du ihåg att knäppa en så får du gärna skicka till oss på kvällspasset.
1: Det ska vi fixa, absolut.
0: Nej, gud vad gött. Du får ha en kanonfredag här nu.
1: Det ska jag ha, och du är med.
0: Tack.
1: Alla.
0: Ja.
1: Och lyssna på Duran Duran.
0: Du, det ska vi göra nu faktiskt, för det ser jag i våran låtlista. Det blir Ordinary World. Vad sägs om det?
1: Ja. Ja, inte helt fel, inte helt fel.
0: Vi kör den. Till dig, Niklas. Tack för att du var med.
1: Tack själv. Bra. Hej!
0: Ovat, lyssnar. Har du något som är ovanligt stort? Ring in och berätta. 020 22 10 20.

0: Ordinary World med Duran Duran här i kvällspasset. Det handlar om sånt som är ovanligt stort. Och med tanke på det så kände vi att det vore nästan tjänstefel att inte höra av sig till en av våra lyssnare som vi talade med i vintras. Då var temat det dummaste jag har köpt. Och en Johan ringde in.
1: Så frågade min fru om hon kunde åka och hämta pallen i Nässjö. Det är bara en pall. Du ska bara köpa saker. Och jag skämtar. Det hade varit jäkla liv, vet du. Det hon skulle hämta saker som jag hade köpt.
0: Men det var ju spa. Det låter ju jättetrevligt.
1: Jag menar. Ja. Jo, men vi har utespa. Det kan vara bra att ha reservdelar, tänkte jag. Det är alltid bra att ha, va?
0: Eller hur?
1: Ja. Och när hon kommer till Nässjö så fick hon en smärre chock och ringde mig. Det var inte en pall som hon skulle hämta.
0: Nej.
1: Det var 27 pallar.
0: En pall, det är alltså en Europapall vi menar nu, en lastpall.
1: Ja, det är ungefär
0: pall,
1: en
0: alltså.
1: Kubik. Och sen är det här elföretaget, det var, jag tror det var 50 000 klammer, 610 stycken lysrör som man använder idag dagligen, vet du. Jättebra att ha. Och det var över 300 lampor. Och det var ju inte 20-60 watt lampor, utan det var 100 watt lampor nästan allihopa.
0: Jag tror det framgick att jag tyckte det var ganska kul när Johan då råkade köpa 17 pall spa-utrustning. Han har ju bevisligen ett ovanligt stort förråd av spa-utrustning. Och nu ska han vara med oss i telefon igen, tror jag. Hej Johan!
1: Tjenare Rasmus, tjenare.
0: Hur är läget?
1: Ja, men det är under kontroll. Det är köpglädje, det är max alltså.
0: Ja, men vi börjar väl i din spa-utrustning. Hur har den utvecklats sen? Alltså, är beståndet intakt eller hur ser det ut?
1: Ja, men vet du vad som har hänt då?
0: Nej.
1: Det är ju så här att min fru, så här, åh, titta, hon har ju också börjat och det så här, titta vad finns på Marketplace. Det är en sån som man får hämta ett spa gratis. Och vi kanske behöver ha lite reservdelar till våra spa. Ja, visst. Ja. Så vet du, då fick jag åka och hämta ett till spabad. Så nu var det två. Och som att jag hade reservdelar så kunde jag ju laga det där spabadet.
0: Ja.
1: Så att vi har två spabad. Och den ena är då för, som hon sa så här, för jag sa så här, nu har vi två spabad. Den ena är för 10 personer och den andra är för 7 personer.
0: Ja.
1: Nej, det är inte alls. För den ena är för 10 och den andra är för 6. Det är ju väldigt bra.
0: Men du,
1: ja, alltså,
0: det här var ju det sämsta som kunde hända någon sån som dig, tänker jag. För nu har du verkligen fått vatten på din kvarn. De här 17 pallarna kom till användning.
1: Ja.
0: Okay.
1: Ja, jag gjorde ett helt nytt spabad av det som var trasigt, som de skänkte gratis. Så att det var ju två.
0: Nej, det är otroligt. Men ja. vad är de senaste inköpen?
1: Igår så köpte jag 81 kvadrat isolering.
0: Nej.
1: Jo, det är jättebra.
0: Nej, Johan.
1: Det kan
0: vad
1: vara bra.
0: Gör du? Nej, du får inte. Ja. Vad ska du med 81 kvadrat isolering? Ska du isolera något?
1: Ja, men vi har ju lite lägenheter och fastigheter. Och nu är det ett tornhus på en av lägenhetshusen som är ett trapphus då, som ska isoleras och värmeisoleras.
0: Men är det 81 kvadrat? Är det 81 kvadrat som behövs?
1: Ja, det vet jag inte. Det var en pall och det var 81 kvadrat på pallen. Så då köpte jag den pallen.
0: Gött. Vad mer då?
1: Ja, men jag köpte något VVS-företag som har gått en kurs. Jag köpte lagret där. Och då var det, jag tror det var någonstans mellan 50-70 vattenlås. Nya i förpackningar. Det kan vara bra att ha. Det vet, man behöver inte rensa vattenlåset, utan det är bara ta bort det gamla och så sätter vi ett nytt istället.
0: 50-70 vattenlås.
1: Ja, det var så väldigt mycket. Och
0: vi
1: det
0: har...
1: var
0: med...
1: ja.
0: Ja, jag tror vi har, att göra med, vi har att göra med den person i Sverige som har kanske den största samlingen oöppnad vattenlås.
1: Ja, men det är bra att ha. Ja.
0: Det är fascinerande. Alltså, man vill ju väldigt gärna ha en sån här rundvisning. I dina lokaler. Alltså.
1: Ja, men när ska vi sända radio?
0: Ja.
1: Vi ska bestämma ett datum och så sänder vi live från mitt lilla lager.
0: Johan, var är det du bor i Sverige?
1: Ungefär, vet du vart Rumskulla eken är?
0: Rumskulla eken?
1: Det är alltså Europas äldsta ek. Det är utanför Vimmerby, Astrid Lindgrens Värld. Kastfullt. bakten i Bullerbyn.
0: Det är inte ett stenkast, men det är absolut görbart. Jag känner att vi måste besöka Europas äldsta ek och få botanisera bland vattenlåsen ihop med dig, Johan. Det här, ta det som ett löfte. Jag ser att det är många som nickar in i kontrollrummet, och jag vet att våra lyssnare vill att den här följetagen fortsätter.
1: Radio Kalmar sänder ifrån något som heter, det är inte långt ifrån Runkenede, men den heter Runkesten.
0: Runkesten också?
1: Ja, Runkesten.
0: Ja, herregud. Då har vi, alltså, du ser, vi kanske får stanna en hel vecka. Får vi köra Runkesten första på måndag kanske, och så gå vidare därifrån.
1: Ja, men
0: vad
1: det
0: vet
1: finns.
0: Jag?
1: Ja, ja.
0: Men oavsett vilket, Johan, vi är så tacksamma för att du är med.
1: Ja, härligt att ha med dig.
0: Håll i plånboken och ha en...
1: Försöker.
0: Vi försöker. Och ha en bra fredag. Vi hörs igen.
1: Detsamma, det gör vi. Ha det gött.
0: Du med. Hej, hej.
1: Tack, hej, hej.
0: Ja, du som lyssnar, fortsätt hemskt gärna att höra av dig med egna avslut på meningen. Jag har en ovanligt stor... Mm, vadå? Vad har du en ovanligt stor för något? Ja, jag har en eller ett ovanligt stort, kanske man ska säga. Oavsett vilket, det är det som är frågan här ikväll. Kanske har du ett ännu större förråd av konserverade tomatillos än vad jag har. Då måste du ha fler än 12 burkar. Kanske har du en ovanligt stor häst, ovanligt stor tv-apparat, carport, något helt annat. Allt som är ovanligt stort passar alltså in i kvällens program som man når genom ett sms till 72250. Då måste man inleda med P4 och göra ett mellanslag. Men allra helst så ringer man ju 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20.
2: Kvällspasset i P4.

0: komplicerad Miss Li här i kvällspasset. Vi är strax tillbaks, men vi ska lämna över till en nyhetsuppdatering och vi inleder med sportens värld. Emil Håkansson, varsågod.
1: Då inleder jag med att berätta att BK Häcken fick en tuff lottning inför säsongens Champions League-spel, turneringen där fotbolls Europas bästa klubblag på damsidan koras. Bland annat så kommer man få besök av de engelska storklubbarna Chelsea och Manchester City. Så här tänker Häckens Josefin Rybrink om vad som väntar.
2: En rolig lottning. Väldigt tuff lottning också. Jag har mött Chelsea och City, det är två oerhört bra lag, men alla lag är tuffa i Champions League, men jag tycker att det är en spännande och rolig lottning. Jag tror du kommer få bra tryck på vår arena där med fansen, alltså det ska bli kul.
1: Fler tankar ifrån henne och Häckens fullständiga CL-schema, det hittar du i vår app Sveriges Radio. Om en timme öppnar vi upp Sportextra dörrarna här i P4. På menyn denna fredagkväll står två stycken fotbollsmatcher ifrån Superettan. Och så friidrottssäsongens stora krona på verket, finalen av Diamond League. Häng gärna med oss där.
3: Och här en nyhetsuppdatering från Ekot. Den europeiska elmarknaden oroas över sabotage mot elinstallationer, detta efter misstänkta sabotageförsök i Tyskland. Och priserna har redan påverkats, säger analytikern Christian Holtz.
4: Momentant har inneburit att priser på en marknad som finns inom dagen har skjutit i höjden till nya rekordnivåer när man tappat så mycket produktion då.
3: Regeringen tillsätter en utredare som ska undersöka förutsättningarna för en haverikommission varje gång en kvinna mördas. Utredningen ska också titta på möjligheten att införa brottsrubriceringen femicid för mord på kvinnor. TV4 skjuter fram publiceringen av sin valundersökning på valdagen med en kvart, det rapporterar Dagens Media. Undersökningen presenteras därmed först efter att vallokalerna har stängt. Och det avslutar Ekots nyhetsuppdatering klockan 6.
0: Det här är kvällspasset med Rasmus Persson och vi efterlyser sånt som är ovanligt stort. Så är det. Många har genom tiderna försökt att besvara frågan om storleken verkligen har betydelse. Ikväll är svaret självklart, storleken är allt som betyder något och ju större desto bättre. För nyheterna så fick vi ju en hel del exempel. Vi hörde ju till exempel Niklas som hade en ovanligt stor samling med Duran Duran-prylar. Och så var det ju Johan, en gammal klassiker här i kvällspassets sammanhang. Han kunde återigen berätta om sin ovanligt stora samling av spa-utrustning, hela 17 pallar. Men sen så var det ju också att han hade blivit nybliven ägare till 70 vattenlås. Också ovanligt många om ni frågar mig. Vi vill ju att ni fortsätter att höra av er. Ni kan göra det genom att ringa 020 22 10 20 eller också höra av er med hjälp av kommentarer på Facebook till exempel. Robert har gjort det. Han har en ovanligt stor mullvad i trädgården som bara äter kanelbullar. Intressant. Och så har vi Magnus, vår vän från Umeå som jag besökte där i somras på min radioluff. Han har en ovanligt stor höjning av personbästa gädda. Han fångade en krokodil på 9,8 kilo. Bildbevis finns där. Jag hoppas att du släppte tillbaka den igen sen, Magnus. Det vet vi ju att man ska göra. Ja, oavsett vilket. Nu tänker jag också på en annan kvällspasset bekanting, nämligen Ronny, som ringde in till mig i våras. Han berättade då att han hade ett oväntat stort intresse för 90-talet. Han var helt obesegrad i 90-talsquiz. Och detta ledde då till en högst improviserad introtävling i vårt program. Ronny vann ju, naturligtvis. Och jag lovade då att jag skulle försöka att ge er som lyssnar ytterligare en chans till revansch på Ronny. Och nu när vi har detta ämne så tänkte jag att det vore ju synd att missa tillfället. Ronny är laddad till tänderna och står redo vid telefonen att utmana vem som än vågar. Så känner du som lyssnar på detta meddelande i detta nu att, ja men vad fasen, jag har också ett oväntat stort intresse för 90-talsmusik. Jag har varit med på mina introtävlingar, jag har gått på quiz och jag brukar vara rätt bra dessutom. Ring in på direkten i så fall så får du kanske chansen att testa vingarna mot självaste Ronny. Numret som sagt, det är 020 22 10 20. alltså 020 22 10 20. Är du den lokala quizmästaren där hemma? Är du en gammal DJ från 90-talet? Är du en Eurodance-älskare ute i fingerspetsarna? Lyssnade du på trackslistan från 90 till 99? Missa inte en vecka. Hör upp och ring in i så fall. Det måste ni göra. Ni måste ta chansen. Kanske är det du som får mästaren på fall. 020 22 10 20.

0: More than you know, Axwell och Ingrosso, det här är kvällspasset. Nu har jag med mig Jonas, hej!
1: Hallå, hallå Rasmus!
0: Hur är läget?
1: Tack, det är bra, jag är på vägen från jobbet.
0: Okej, före fredagsmys alltså?
1: Precis så är det.
0: Tänker du gå så all in ikväll, Jonas?
1: Det tror jag inte.
0: Jag stod och kände det själv att nej, vet du vad, idag är en sån dag som jag vill bara köra på när jag kommer hem härifrån. Jag ska öppna mina skafferier och sen ska jag bara, jag ska äta allt känner jag nu.
1: Ja.
0: Jag är så hungrig.
1: Ja, och det kan jag skriva under på att jag är lite hungrig, så att jag redan på morgonen idag så förbereder jag för att göra pizza nu när jag kommer hem.
0: Oh, vad gött.
1: Så allting är ordnat, tomatsåsen är klar, skinkan är skuren, osten är riven, degen är satt.
0: Jäklar, och egen deg också har du satt.
1: Precis, egen deg, allt egen deg.
0: Oj, oj, oj, nej, det låter fantastiskt.
1: Ja. Och det föranleder väl mitt lilla inslag här.
0: Ja, vad spännande. Du har naturligtvis något som är ovanligt stort, berätta.
1: Ja, och det är då brödkavlar.
0: Jaha, vad är en vanligt stor brödkavel?
1: Ja, en vanligt stor vet jag inte om det går att få tag på, utan mina är specialbeställda utav min pappas gamla arbetskompis som svarvar i trä.
0: Okej, och hur lång och stor är en ovanligt stor brödkavel då i ditt fall här?
1: Ja, den största jag har, jag skulle tro att valsen då, eller rullen är kanske 14 eller 12-14 centimeter i diameter.
0: Oj, nu måste jag måtta här mellan...
1: Ta tummen och pekfingret. Bredden är väl kanske inte så mycket bredare än vanlig, kanske 10 cm bredare.
0: Okej.
1: Så det är den största jag har.
0: Vi snackar traktoravgasrör här nu då?
1: Det kan man säga. Ja.
0: Oj, herregud. Okej, men berätta, varför har du velat specialdesigna en egen brödkavel för?
1: Ja, design vet jag inte, men däremot tjockleken just på valsen. För att de här man köper i vanliga butiker, de är ju alldeles för låg vals på, så man slår i knogarna när man kavlar i degen.
0: Ja, det här är ju fascinerande måste jag säga, Jonas, för det här är ett problem som jag inte visste att jag hade, men så fort du nämner det så förstår jag. Jag kan aldrig ohöra den här sanningen. Jag måste nu skaffa ny vals.
1: Så är det. Så då vill jag ha liksom en vals som är högre så att man liksom får ett... Och jag har inga jättestora händer ska jag säga, men jag har upplevt det som ett problem i alla fall med de här man köper, att de är för låga i valsen och det tar i helt enkelt när man kavlar och liksom vill ta i ordentligt.
0: Hur kan vi ha hamnat här som samhälle med de här brödkavlarna? Det går ju inte att kavla med dem.
1: Nej, jag tror jag har det ekonomiskt att det är billigare att tillverka en liten och ta mer betalt.
0: Kan det vara också att de lilla går in i standardmåttet för en sån här låda? Jag misstänker att du kanske måste förvara dina på ett bökigt vis.
1: Jag har ju en kökssoffa med stora lådor i, så där har jag 3 stycken sån här stora. Men
0: du har tänkt på allt. Du har en brödkavellåda i kökssoffan!
1: Jajamän. Men det lustiga var, när jag beställde den första brödkaveln, då ville jag att den skulle vara jättestor.
0: Ja.
1: Men då gjorde inte han riktigt så stor som jag ville.
0: Ah.
1: Så det nästa, det var den jag pratar om nu, som är den stora brödkaveln.
0: Det är bamsekaveln.
1: Det är bamsekaveln, och man får ju se upp då så man inte är elak mot sin fru, för då kanske man får den där i huvudet.
0: Ja, nej, det får vi verkligen hoppas att du slipper. men det här var ett upplysande samtal, Jonas.
1: Ja, och jag beställde en, och sen vill jag också ha en i lite mer ädelträ.
0: Jaha,
1: så förra året beställde jag en som då är i körsbärsträ, som är lite mer elegant så.
0: Men samma grovlek då som den här facitkaveln som du tog fram?
1: Något mindre faktiskt, tror jag.
0: Känner du att beståndet nu, kavelbeståndet, är komplett? Eller känner du att, börjar du längta efter kavel 4?
1: Ja, precis, det gör jag verkligen. Det fyller också en annan funktion, de här kavlarna. Och det gör att om du till exempel gör pizza då, som jag ska göra ikväll när du kommer hem. Så ibland så är det ju att man får inte riktigt ut degen i plåten ordentligt.
0: Nej, så kan det vara.
1: Då kan man faktiskt lägga valsen i plåten och kavla ut det lite grann där också.
0: Jag ska säga en annan sak, för det lärde jag mig. Det här är ett ytterligare tips då, men det kan man också använda. Det är tålamod. För att om man lägger den där och den envisas med att glida tillbaks liksom, om man bara väntar 3 minuter, sätter en timer, bara, för det känns som jättelång tid när man står där, men om man bara väntar 3 minuter, då funkar det att dra ut den där degen sen. Den måste liksom vila ibland.
1: Absolut, så är det. Det är helt rätt.
0: Men du Jonas, det här tar jag med mig från kvällens program.
1: Det tycker
0: program.
1: Jag du ska göra. Ja, det tycker jag
0: du ska göra. Jag har fått ett helt nytt kaveltänk.
1: Ja, precis. Och man kan inte ha för många brödkavlar.
0: Nej, det vet jag inte helt om jag håller med om. Men jag tror det finns en siffra som är för många. Men ja, jag ser fram emot utforskare.
1: Ja, du har nog rätt i det. Men testa gärna och specialbeställ en kavel, eller om du hittar någon riktigt fin någonstans som är hög vals på, så att säga.
0: Det ska jag göra. Ha en smaklig pizzamåltid, Jonas.
1: Tack, och du får lycka till med All In där då på kvällen.
0: Ja, gud ja. Ja, herregud. Ja. Ha det fint nu. Hej, hej.
1: Ha det bra. Hej, hej.
0: Ja, vi har, på tal om All In så är vi All In här med lyssnare. Vi har med oss en Anneli också. Hej.
2: Hej.
0: Hej, du fick vänta lite grann, för jag blev så uppspelt med det här med kavel. Jag hade aldrig tänkt på det.
2: Ja, men det var spännande att höra.
0: Ja, visst var det det?
2: Ja, absolut.
0: Fick du också en ny syn på dina brödkavlar?
2: Ja, jag har bara en.
0: Ja, vad tycker du om den då? Lite klen.
2: Ja, men den är ju bra.
0: Ja.
2: Den fyller ju sin funktion.
0: Men gör den verkligen det, Anneli? Fyller den verkligen sin funktion? Hur är det med knogarna när du rullar där?
2: De är okej.
0: Ja, men då så. Ja, då, jag ska inte krångla här. Du är ju med av ett annat skäl. Du hade en helt annan association till kvällens ämne. Sånt som är ovanligt stort. Berätta.
2: Ja, en pimpsten.
0: Nu ska vi snacka pimpsten, okej.
2: Om nu någon i hela världen vet vad det är för någonting. Men en pimpsten.
0: Är det sånt som getter slickar på när de ska ha lite salt? Är det en pimpsten?
2: Nej, utan man kilar fötterna med den.
0: Ja, det ena behöver ju inte utesluta det andra, men det här låter ju mer bekant. Man filar fötterna med pimpstenen. Okej, berätta om din pimpsten.
2: Ja, det är lite svårt att mäta, men den är liksom kantig.
0: Ja.
2: Och jag skulle tippa på att den är ungefär 40 gånger 35 centimeter.
0: Oj, ja, det låter långt. Stort.
2: Så den är ganska stor.
0: Ja. Finns det en historia bakom varför du har en sån stor pimpsten där hemma?
2: Ja, det finns en historia.
0: Ja.
2: Mina föräldrar har en sommarstuga utanför Östra stranden i Halmstad.
0: Okej.
2: Okay. Det här var ungefär 1987.
0: Mm.
2: Så kommer min son som är 4 år gammal då. Han kommer och bär på en stor sten. Men jag tänker, vad i helsike, det här går ju inte. Han kan ju inte bära en sån stor sten.
0: Nej, just det. Du trodde knappt dina egna ögon.
2: Nej, det gjorde jag inte. Men det visar sig vara den här pimpstenen då.
0: Ja.
2: Och den väger ju inte mycket.
0: Just det. Nu när du lägger till den detaljen här, den informationen, nu kan jag verkligen föreställa mig pimpstenarna. Jag har hållit dem i mina händer. Det är kusligt att hålla i en sån sten, för den är verkligen lätt, som du säger.
2: Ja.
0: Okej, så sonen kommer med denna enorma pimpsten. Vad händer sen då?
2: Ja, vi sparar ju den och den finns kvar här fortfarande.
0: Har den nyttjats till fotfil eller?
2: Nej.
0: Nej? Den är...
2: Till allmän beskådan.
0: Okej.
2: Okay. Alla är imponerade av den här.
0: Så det är ett litet tips som du har. Om du vill imponera på folk i din omgivning, gå och leta upp en tillräckligt stor pimpsten.
2: Ja.
0: Ja, men bra. Jättebra. Du, Anneli, har du hunnit intaga ditt fredagsmys än? Eller är du också inför mys?
2: jag sitter här med en liten whisky faktiskt.
0: Du sitter med en liten whisky?
2: Och det är så gott.
0: Ja, ja, ja. Och pimpstenen inom räckhåll så att säga.
2: Ja, den är inom synhåll i alla fall.
0: Det är ju fantastiskt. Ja, gud, vilken här. Får jag fråga, vart sitter du och njuter av den här whiskypinnen? I Sverige
2: i,
0: alltså.
2: I Örebro. Utanför Örebro, i ja. Lillån heter det.
0: Oh, ja, det här var ett vykort som jag är glad för att jag fick motta denna kväll. Anneli, med pimpstenen direkt från Örebro. Tack för att du var med, hörru, och ha en fortsatt mysig fredagkväll.
2: Tack för det.
0: Hej då.
2: Hej då.
0: Och nu ser jag att klockan tickar och vi har ju vår 90-talsexpert Ronny. Förut när jag efterlyste någon som kunde tänka sig att utmana honom i 90-talsmusikkunskap introtävling, då löste upp i våra telefoner här. Det ringde som bara den. Jag vet inte om de har hittat någon av alla dessa samtal, men jag passar på att säga numret igen om du som lyssnar vill ta chansen. 020 22 10 20 är numret.
3: Kvällspasset i P4. Med

0: to love somebody, Holly Humberstone här i kvällspasset, där jag äntligen ska säga hej igen till en vän till detta program, nämligen Mr. 90-tal Ronny, en man med ovanligt stort intresse för 90-talsmusik. Hej Ronny!
1: Ja, men tjena.
0: Du ringde ju in till oss i, ja, var det maj tror jag, och berättade att du är obesegrad i 90-talsquiz. Är fortfarande fallet detta så här en sommar senare?
1: Ja, jag har inte blivit utmanad på hela sommaren, så det, ja, det är jag väl då.
0: Ja, men det här är ju underbart. Och det var ju extremt imponerande att höra dig där i våras, i vår improviserade introtävling. Men du har ju också lovat att ställa upp igen, eller hur?
1: Ja, visst. Det är alltid kul med 90-talsquiz.
0: Men då, Ronny, då är ju stormästartiteln på spel här då. Du kan ju förlora bältet.
1: Ja, men det får jag ta då ju.
0: Du har fått en utmanare, och detta i form av dig, Irena. Hej!
2: Hallå, hallå!
0: Du har parkerat bilen, förstår jag, och är taggad till tårna för utmaningen.
2: Yes, vi kör!
0: Men du, hur är det med din 90-tals musikkunskap då?
2: Bra.
0: Det är bra, ja, gött. Är det någon särskild genre som du hoppas på sådär?
2: Oj, oj, oj. Alltså Eurodisco, ja, den finns ständigt i hjärnan.
0: Just det, jag tror att det är även din tekopp, Ronny, eller hur? Visst var det Eurodisco som var liksom favoriten?
1: Alltså, jag älskar Eurodisco.
0: Ja.
2: Mm.
0: Vem gör inte det?
1: Men, nej, precis.
0: Vi får väl se vad vi har. Alltså, jag tänker att vi ska kasta oss in i introtävlingen direkt. Och vi ska faktiskt färdas tillbaka till exakt denna vecka för 30 år sedan. Alltså första veckan i september 1996. På trackslistan så har vi då 20 låtar. Och 5 av dessa låtar har vi plockat ner. Och det är de 5 som ni ska försöka knäcka då. Är ni gamla trackslyssnare också? Om vi börjar med dig då nu.
1: Ja, jag satt ju oftast varenda lördag eftermiddag och lyssnade på detta program.
0: Men alltså,
1: jag kan inte komma ihåg hur det såg ut i september 96.
0: Du kan inte så dra hela listan, alla 20 låtar direkt.
1: Nej, men det är ju bra du nämner om september 96, för då har jag ändå någon aning vad som kan tänkas dyka upp.
0: Ja, vad säger du, Irena? Jag hör på din röst att du kanske inte var jättegammal.
2: Nej, jag var 11 år.
0: Oj!
2: Och... ja, men alltså, jag tror ändå att jag skulle kunna klara av det.
0: Mm.
2: Alltså, vi hade ju de här Absolute Dance, som ni kommer ihåg, de här skivorna, CD-skivorna. Ja, så de har jag nog suttit och lyssnat på istället för trackslistan då.
0: Vi får se. Alltså, du är en hjälte och en modig stjärna som ens ställer upp mot Ronny, tycker jag.
2: Jag har inte ens hört Ronny in action, så det kanske är lite naivitet här. Och...
0: vi får se. Alltså, oavsett vilket, ni är bägge vinnare. Men jag tycker vi sätter igång. Ni ropar ert namn så fort ni kan vilken låt det handlar om. Och skulle ni svara fel så går poängen över till er motspelare. Är ni redo?
2: Yes. Yeah.
0: Då tar vi låt nummer 1.
1: Ronny. Doubling Fair med Jamboree.
0: Ja, det var det. Nästan, den börjar ju väldigt, ja, det är ju lätt att räkna ut låttiteln i alla fall där i starten. Men du var snabb, Ronny. Det var ingen snack.
1: Nej, men den låten är lite bortglömd, så jag blev förvånad att den dök upp.
0: Den låg faktiskt på plats nummer 5 på trackslistan där, 96.
1: Ja, där ser man.
0: Då tar vi nästa. Det här var den som jag tyckte var svårast, kan jag säga. Men jag tror på er. Är ni beredda?
1: Ja.
0: Här kommer den. Här. Oj, oj, oj. Nej, den här. Det är ju inte Eurodisco överhuvudtaget.
1: Nej, det har vi ju.
0: Mm.
1: Ronny! Alltså, jag hör ju på sången att det är väl Suede, men jag vet ju inte vilken låt det
0: är. Nej. För att göra det lite spännande nu så säger jag att då går poängen över till Irena, eftersom att du inte kunde låten. Så då får du bli 1-1, för det här är, låten heter Trash.
1: Med Suede. Eller?
0: Med Suede, så att du var jätteduktig ändå, Ronny. Men nu säger vi så här, så blir det lite mer spännande, känner jag. 1-1.
2: Tack, Ronny.
1: Ja, jag tror det räckte med artisten, men det spelar ingen roll.
0: Nej, det ska vara låt och artist, tycker jag.
1: Ja, okej.
0: Men här, nu, spänn fast säkerhetsbältet. Det kommer gå snabbt. Här kommer låt nummer 3.
1: Ronny.
2: Oh. Irena.
0: Oj! Du var så snabb där också, Irena. Men Ronny var ännu snabbare. Vad var det för något?
1: Mr. President med Coco Jumbo. Och den var väl etta på trackslistan.
0: Ja, den var den säkert. Just den här veckan så var den faktiskt på plats nummer 16. Men du har nog helt rätt i att den någon gång var där uppe. Och...
1: ja, jag har för mig, men jag är inte 100.
0: Nej, då är det 2-1. Och här har vi låt nummer 4. Är ni beredda?
1: Ja. Mm.
0: Då kör vi. Lite pukor. Åh! Oh! Så härlig låt. Oh, vilken sommardänga. Och så syntblåset på den. Jajamän. Lite gospelkör. Men vilka är det? Vad är det för låt?
1: Jag kan artisten, men jag vill ju inte svara som något kan vi låta till.
0: Nej. Vad säger Irena? Vill du chansa?
2: Ronny. Nej, jag vågar inte chansa.
0: Ronny. Ronny.
1: Är det Pet Shop Boys med C'est la vie eller något sånt?
0: Ja, men det är det. Det är C'est la vie da ej. Men det får du faktiskt rätt för.
1: Ja, den satt långt inne.
2: Oj, oj, oj. Vilken mästare.
0: Ja, nu är det 3-1 och vi har bara en låt kvar. Så att Ronny är ju redan en segrare. Men ni kan få den sista som en bonus. Så får du chans att hyfsa till siffrorna här lite, Irena. Är ni med?
1: Ja.
0: Här kommer den.
2: Irena.
0: Ja, men Irena var faktiskt millisekunden snabbare här. Vad säger du?
2: No doubt, just a girl.
0: Amen. Applåder,
2: yes,
0: applåder.
2: Äntligen.
0: Kan vi få en fanfar för Ronny här som faktiskt är obesegrad vinnare och stormästare i 90-talsquizet fortsatt? Stort grattis Ronny och stort tack Irena.
2: Ja, snyggt jobbat Ronny. All heder till dig.
1: Tack så mycket.
0: Får vi chans att ringa upp dig någon gång till Ronny för att testa om någon där ute kan hota dig på tiden?
1: Det hade varit roligt.
0: Ja, men då kanske vi

0: Saltvatten, Kerstin Ljungström, det här är kvällspasset. Det handlar om sånt som är ovanligt stort. Nu har vi med oss Simone. Hej!
1: Hej!
0: Är din fredag till, behag? Eller vad man säger. Har du en bra fredag?
1: Ja, men det har jag ändå haft. Det får jag nog säga.
0: Ja, men gött.
1: Ja.
0: Och vad har du i ditt liv som är ovanligt stort?
1: Nej, men jag skulle då köpa ett litet dockskåp till min dotter och renovera julklapp. Alltså för att ge julklapp, tänkte jag.
0: Ja.
1: Ser ju ett dockskåp och köper och säljer och skriver att jag köper det.
0: Ja.
1: Kollar inte riktigt måtten. Åker iväg nu och handlar det. Och, nej, men jag har ju ett dockskåp som är 1,20 högt och typ 90 centimeter brott.
0: Det är mer eller mindre en friggebod du har varit och slagit till på.
1: Ja.
0: Hur var det här första liksom, mötet eller intrycket när det gick upp för dig att just vad det var du hade köpt?
1: Nej, men jag blev lite paff, men kände att måtten har ju stått, så jag kan ju inte liksom säga att nej, men jag vill inte ha det här.
0: Nej, men det där är sludigt. Det har jag gjort också flera gånger så där att jag har varit och kikat och till och med budat på soffor som har haft fantastiskt pris som har visat sig vara dockskåpsmöbler. Alltså man tittar ju på bilden och sen så hjärnan, ja, bara kör efter det.
1: Ja, alltså den hjärnan var ju inte med,
0: nej,
1: bevisligen.
0: Nej. Men du, hur tar du det här i mål nu då? Blir det ett jättestort dockskåp till dottern i julklapp, eller?
1: Ja, alltså, om jag får in det genom dörren till hennes rum.
0: Och det här att du skulle renovera, nu är det ju nästan så att du får ju ta in en snickerifirma eller något här då.
1: Ja, lite så. Jag hade ju tänkt att det här gömmer jag i min garderob.
0: Ja.
1: Men, nej.
0: Ja, du har helt enkelt köpt en ny garderob, det är det du har gjort.
1: Ja.
0: Ja, nej, otroligt. Man blir sugen på att se en bild sen när allt är klart och fixat. Om du kommer ihåg det så vore det en härlig julklapp för oss att få på kvällspasset. Då får du mejla till kvällspasset@sverigesradio.se om du kommer ihåg det. Lade du på nu, Simone? Hallå? Ja, hon la på. Jag tror hon gjorde det av misstag. Jag skulle tippa det. Men jag hoppas att du uppfattade i alla fall våran mejladress. Någon som faktiskt är med är Omar, tror jag. Omar.

0: Omar, hej! Är du där, Omar?
1: Hej!
0: Hej, Omar! Ja. Berätta, vad är det för något som du vill vara med och tala om här ikväll?
1: Jag vill berätta om när jag såg, vad heter det, jumbojets på flygplatsen.
0: Åh, sådana jättestora flygplan!
1: Ja.
0: Berätta om dem!
1: Jag är en flygentusiast, så vissa saker ni kommer inte förstå, men ja.
0: Nej, okej.
1: Okay. När jag var på flygplatsen i London Heathrow.
0: Ja.
1: Vi skulle typ åka med planet till våran gate där.
0: Mm. Just det.
1: Sen jag såg, vad heter det, två Emirates jumbojet, dubbeldäckare.
0: Okej. Okay. Hur kändes det då när du såg dem?
1: Jag var bara, två? Min dag var redan gjord.
0: Ja.
1: Sen, det var typ... Vid typ privatjetsplatsen såg jag typ någon klassisk jumbojet, lite äldre.
0: Okej.
1: Okay. Som var så här dubbeldäckar.
0: Mm.
1: Typ Kuwaits president. Det liknade den. Inte Kuwait, vad heter det? Brunei eller Burundi. Jag glömmer bort att jag alltid blandar dem.
0: Det är okej. Okay. Det är inte lätt att hålla koll på Burundi och Brunei. Jag blandar ihop dem hela tiden också.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så... När jag såg, jag bara, min dag är gjord.
0: Men,
1: och sen jag...
0: Ja, ja. Nej, men jag blir bara så här nyfiken. Har du själv fått chans att flyga i ett sånt plan någon gång?
1: Jag flyger ofta.
0: Mm.
1: Men jag har aldrig flygit en jumbojet. Det är lite tråkigt.
0: Och det är det som är den stora drömmen då i livet. Att en dag få själv borda ett sånt plan.
1: Inte vara där.
0: Nej.
1: Köra den.
0: Okej, du ska bli pilot, Omar, är det så?
1: Ja.
0: Okej, hur gammal är du, får jag fråga det?
1: 12.
0: 12. När kan man börja liksom studera för att bli pilot?
1: Jag tror typ efter, vad heter det,
0: man får gå gymnasiet först, va?
1: Ja, gymnasiet först.
0: Okej. Ja. Och sen, du vet liksom att det är där du ska bli pilot?
1: Lite 50-50, det finns ett annat jobb.
0: Okej, det finns ett annat jobb också. Vad är det andra jobbet då?
1: Cloud engineer, det är lite mer framtidssäker.
0: Okej, alltså en molningenjör.
1: Ja.
0: Det är ju, om man vill vara poetisk så kan man ju säga att det är ju det en pilot är på sätt och vis. De är ju i alla fall uppe i molnen.
1: Ja, sätt och vis.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men det är ett annat sorts moln, förstår jag, som du skulle jobba med då. Det är det här datamolnet.
1: Ja.
0: Det här tyckte jag var väldigt härligt att ha med dig. Nu ser jag på våran klocka här, Omar, att vårt program är snart slut. Men, men den här energin som du har, jag ska ta med mig den, känner jag. Jag ska liksom ta med den i mig själv. Jag kände att jag blev på sånt himla glatt humör att få prata med dig, Omar. Jag hoppas att din helg blir fantastisk nu.
1: Ja, detsamma.
0: Ja, ha det fint nu. Hej då.
1: Hej då.
0: Ja, precis som jag sa till Omar där, att klockan har ju faktiskt sprungit iväg. Så det återstår bara för mig att säga tack till alla er som på olika sätt hjälpte oss att göra detta kvällspass. Och något som är ovanligt stort i mitt liv, det är ju konsumtionen av en viss läskeblask med purpurröd kulör. Kära vänner, det är fredag. Det är väl uppskattningsvis 22 sekunder kvar innan jag stämplar ut och tar helga här. Så hög tid att sprätta upp veckans hallonsoda. Är ni med då? Joho! Det här höjer jag till dig, Omar, och till alla er andra som lyssnade och var med. Ha en fortsatt fin P4-kväll. Hej!
2: Hej, Farah från Nyhetsklubben här. Du har nog koll på att det är val i år, men vet du vad som skiljer de olika politiska partierna ifrån varandra?
3: Färgerna som de använder sig av är blått och gult, som är svenska flaggan. De har till exempel en gul och blå blåsippa som partiblomma, och Jimmy Åkesson är partiledare.
2: Och vet du vad de vill?
4: Vad vill Miljöpartiet?
5: Miljöpartiet vill att samhället ska vara hållbart, alltså att man ska bevara naturen och stoppa klimatförändringarna.
2: I Nyhetsklubbens valspecialavsnitt får du lära känna alla våra svenska riksdagspartier.
6: Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Sverigedemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna, Miljöpartiet, Moderaterna och Kristdemokraterna.
2: Du hör om deras historia, I början av 1900-talet rullar många flyttlass från landet in till städerna som börjar växa. Istället för att jobba som pigor och drängar på de stora jordbruken vänder unga människor som söker jobb sig till fabrikerna. Storbönderna går samman och bildar bondepartiet. Du får veta mer om idéerna som format deras politik. Tidigare har kungen och kyrkan haft stor makt. Men nu har ett motstånd börjat växa och en politisk idé har börjat spridas. Liberalismen. Det handlar om demokrati och rösträtt. Att vanliga människor, inte bara de rikaste, ska ha något att säga till om. Och så handlar det om hur partierna vill forma Sverige. Hur skulle Moderaternas drömsamhälle se ut?
3: Det är ett samhälle där det finns så få regler från staten som möjligt och där varje människa kan förverkliga sig själv.
2: Och vet du? Jag har träffat folk från alla riksdagspartierna för att ställa era frågor till dem.
7: Och på plats i studion har vi socialministern Jakob Forssmed.
2: Känner du dig redo?
8: Ja, det gör jag.
9: Hej, jag heter Sally, jag är 13 år. Tycker ni det borde finnas en åldersgräns för sociala medier?
8: Ja, det tycker jag. Jag tycker att techbolagen, de som gör de här apparna, har fått alldeles för mycket makt över barns liv.
10: Hej, jag heter Alex och jag undrar om du fick ändra en sak för alla barn i Sverige. Vad skulle det vara då?
2: Jag och Mikael Damberg från Socialdemokraterna, vad hade du ändrat då?
11: Bekämpa barnfattigdomen. Jag skulle inte vilja att något barn lägger sig på kvällen hungrig.
2: Nooshi Dadgostar, jag tänker att många är nyfikna på dig. Så nu vill jag veta, hur lång är du?
12: Jättelång.
2: Är du jättelång?
12: Ja.
2: Okej. Det kändes inte som det när vi stod med varandra. Vill du höra mer? Lyssna vidare i appen Sveriges Radio.
13: Du lyssnar på Barnradio.
14: Det har kommit en cirkus till den lilla staden Yrred. Picka och Uvalisa blir oroliga och hemlighetsfulla när de hör om det och flyger dit. Frank och hans vänner Magnolia och Jesse följer efter dem i smyg. Och när de kommer fram till ängen där cirkusen byggts upp känner Frank att det är något som inte stämmer. Och inte blir det bättre när han får syn på clownen Kryger. En skrämmande clown med ett stort leende målat över halva ansiktet. Men den riktiga munnen ler inte. Nu har Frank börjat drömma mardrömmar om den här clownen. Ivar Forsling läser Mats Strandbergs andra bok om monstret Frank, som heter Monstret på cirkusen. Femte delen av 10.
15: Fredagen pratade alla om cirkusen i skolan. Den sista lektionen skulle vi rita något som hade med cirkusen att göra. Och nästan alla gjorde clowner. Jag mådde illa av de sminkade leendena på deras papper. Jag ritade det randiga cirkustältet istället. Till och med det skrämde mig. Jag ville inte tänka på vad som gömde sig där innanför. Och varför Picka och Uvalisa inte berättade vad de visste. Någon kastade ett suddgummi i huvudet på mig. Och när jag vände mig om flinade Alex och Isak mot mig. Frank, ska du dit med din kompis? Ropade Alex.
16: Med Alice,
15: sa Isak och gjorde rösten ljus och löjlig. Alla stirrade på mig. Deras blickar kändes som om de brändes. Nej, det ska jag inte, sa jag och försökte låtsas som om jag inte brydde mig. Jag drog ett streck på pappret och råkade trycka så hårt med kritan att den gick av på mitten. Alex och Isak fnissade. Vem ska du då gå med? Sa Isak. Du har ju bara en kompis. Tyst nu grabbar, sa vår lärare utan att titta upp från sin telefon. Jag började färglägga himlen ovanför tältet. Försökte att inte höra vad de andra viskade bakom min rygg. Oliver väntade på mig vid cykelstället. Han började säga något, men jag lyssnade inte. Allt var hans fel. Det var han som hade sagt det där om Alice. Jag cyklade hem det snabbaste jag kunde. Oliver kom ikapp mig när jag svängde in på vår gata.
12: Varför pratar inte du med mig längre?
15: Sa han. Varför skulle jag? Sa jag.
12: Du är ju bara med den där kisstanten nu för tiden. Du kommer få tantbaciller och bli en tant själv.
15: Hellre det än en äcklig snorunge, sa jag och sprang in i huset. När jag såg ut genom köksfönstret stod Oliver fortfarande kvar där ute med sin cykel. Jag drömde om clownen igen. Han jagade mig genom natten. Smög runt i huset och letade efter mig. När jag vaknade var jag tvungen att titta i garderoben och under sängen för att vara säker på att han inte gömde sig där. Det isade till i magen när jag tänkte på att clownen inte behövde jaga mig. Det var lördag och vi skulle till cirkusen. Jag försökte intala mig att Krygen nog inte var så farlig. Vad skulle en clown kunna göra? Det var ju mitt på dagen, inför massor av folk. Och jag hade lovat Magnolia och Jasse att gå dit och spana. Ta reda på vad Uva-Lisa och Picka höll hemligt. Men tänk om det var hemligt för att det var något väldigt farligt. De kanske gjorde rätt som försökte skydda oss. Jag började ångra mig väldigt mycket. När jag mötte pappa i badrummet sa jag att jag blivit sjuk. Jag tror att jag måste stanna hemma från cirkusen, sa jag och kände mig som världens fegaste. Pappa la handen på min panna och skakade på huvudet.
17: Det är ingen fara med dig, sa han. Klart du ska med. Du kommer tycka att det är jätteroligt när du väl är där. Det finns inga barn som inte gillar cirkus.
15: Det var konstigt hur tvärsäker pappa kunde låta när han hade som allra mest fel. Men jag förstod att det inte var någon idé att försöka slippa. Jag klädde på mig och gick ner i köket. Det var vid frukostbordet som mamma berättade att Alice skulle följa med. Oliver flinade. Jag förstod vad de i klassen skulle säga när de såg mig komma med Alice. Nu skulle de verkligen tro att hon var min enda vän i hela världen. Jag hatade att jag brydde mig om vad Alex och Isak och de andra trodde. Jag tyckte ju inte ens om dem. Så vad spelade det för roll? Alice mötte oss vid bilen. Uffe stod och skällde innanför hennes grind och verkade väldigt sur över att bli lämnad kvar ensam. Jag hade gärna bytt plats med honom. Någon hade klippt det höga gräset på ängen och den var full med bilar. Hela Yrred verkade ha kommit till cirkusen. Så fort pappa parkerat sprang Oliver ut i bilen och satte fart mot ingången. Mamma ropade efter honom, men pappa skrattade.
17: Låt grabben leka av sig. Tänk den som hade sån energi ändå, sa han.
15: Alice var raka motsatsen till Oliver. Hon stonkade lite när hon klev ur baksätet. Hon gick så långsamt. Det var som om jag för första gången förstod hur gammal hon var. När hon var bland andra människor, långt ifrån sina blommor och pajer, märktes det på ett annat sätt. Det kändes som om tältet växte sig större ju närmare ingången vi kom. Oliver hoppade otåligt vid grindarna tills pappa betalat. Vi gick in på området. Det var så mycket folk och alla skrattade och pratade jättehögt. Det luktade varmt av smöriga popcorn och nygräddade våfflor. Överallt var saker till salu. Tröjor och godisremmar och ballonger och tusentals olika plastprylar. Alla färger var för starka. Ännu skrikigare än människorna. Oliver var redan försvunnen. Flera av mina klasskompisar var där, men jag såg åtminstone inte till clownen.
17: Vad vill du göra, grabben?
15: Sa pappa.
17: Ska vi köpa popcorn?
15: Jag vet inte, sa jag.
17: Jo, men kom igen, sa han. Något måste du ju vilja.
15: Jag behövde inte svara. Just då skrällde det till i högtalarna och människorna tystnade.
12: Mina damer och herrar! Dånade rösten i högtalarna. Snart börjar clownen Krygers kalaskuliga cirkus. Välkomna och ta plats i tältet!
15: På något sätt kändes tältet ännu större på insidan än på utsidan. Det var så högt i taket jag knappt kunde se tältduken där uppe. Manegen var stor som en fotbollsplan och täckt med sågspån. Jag såg mig omkring, men upptäckte inget som verkade ha med monstervärlden att göra. Alice satte sig bredvid mig och prasslade med en påse kolor. När hon började smaska på dem åkte tänderna på sniskan. Jag förstod för första gången att Alice hade löständer. Det smackade till när hon satte dem på plats igen med hjälp av tummarna. Jag märkte att Oliver och hans kompisar fnissade på sin bänk en bit bort. Jag skämdes över Alice. Och sen skämdes jag över att jag skämdes. Just då slocknade ljuset ovanför publiken. Färgglada ljuskäglor började dansa runt ner i manegen. Musik hördes i högtalarna. Den gick snabbare och snabbare. Gjorde mig nästan åksjuk. Både jag och Alice hoppade till när fyrverkerier smällde som bomber. Och ut ur gnistregnet kom clownen Kryger på en enhjuling. Alice slutade tugga på sina kolor. Applåderna dånade i tältet, men jag kunde inte röra mig. Clownen som förföljt mig i mina drömmar cyklade ett helt varv runt manegen.
18: Välkomna ska ni vara till vår kalaskuliga cirkus!
15: Skrek Kryger i mikrofonen och hoppade av enhjulingen.
18: Ni ska få beskåda underverk av alla slag. Vi har dödsföraktande lindansare, trapetskonstnärer som trotsar tyngdlagen, akrobater som slår knut på sig själva.
15: Kryger sprang fram och tillbaka i manegen medan han rabblade. Han låtsades snubbla över sina stora fötter. En plastblomma som satt fast på hans rock sprutade vatten på några i publiken. De skrattade. Alla skrattade. Alla utom jag och Alice.

0: Du har hört femte delen av 10 av Mats Strandbergs bok Monstret på cirkusen. Berättare Ivar Forsling, tekniker Linus Nybrandt och jag som gjort programmet heter Tove Jonstoy. Vill du höra mer? Både Monstret på cirkusen och den första boken om Frank som heter Monstret i natten finns att höra på UR Play.
1: Det här är UR. Du har lyssnat på Barnradio.
2: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Vilken vård personer med demenssjukdom får beror på var i landet man bor. I Stockholm finns 12 specialistmottagningar som jobbar med att ta reda på om en person har en demenssjukdom. Men i Region Jämtland Härjedalen finns ingen sån mottagning alls.
3: Ja, men jag tycker att det är diskriminering. Att det ska baseras på att jag har bosatt mig i Östersund till exempel. Till skillnad från om jag bor i Stockholm och har betydligt högre möjlighet att få rätt diagnos baserat på specialistkompetens och också väldigt snabbt.
4: Det säger Petra Tegman på organisationen Demensförbundet. Det är oftast vårdcentralen som undersöker om en patient har en demenssjukdom. Men om utredningen blir svår och komplicerad ska patienten få hjälp på en specialistmottagning. Det säger myndigheten Socialstyrelsen. Men i Region Jämtland Härjedalen är det ett team med en sjuksköterska, en kurator och en deltidsläkare som jobbar med utredningarna. Och det räcker inte, det säger teamets läkare Elinor Öster.
5: Vi kan ju inte bemöta patienternas önskemål och behov.
4: Socialdemokraten Katarina Nyberg Finn är ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden på Region Jämtland Härjedalen. Hon säger att specialistvården kan behöva stärkas, men hon vill inte lova en ny mottagning.
6: Att vi inte har någon särskild mottagning, det betyder ju inte att vi saknar specialistkompetens eller att även specialistutredningar saknas. Men vi kan ju behöva se hur vi organiserar det framåt och det är ett arbete som naturligtvis behöver göras.
2: Ekot gjorde intervjuerna. Klartexts reporter var Mattias Holm. Ida Johansson och hennes grannar i Mölndal måste flytta till ett annat LSS-boende fast de inte vill. Det är för att kommunen ska spara pengar.
7: Alltså vi alla, vi har en ohälsa för det här. Vi mår inte bra. Det här är skandal, verkligen.
2: Idag kan Ida och hennes grannar gå från sina lägenheter direkt ut i ett gemensamt rum där de kan umgås. På det nya boendet ska de bo på olika våningsplan. Kommunen säger att det också kommer bli bra för personalen följer med dit. Men Idas mamma Mia tycker att det är dåligt att Ida tvingas att flytta mot sin vilja.
8: Jag är jätteorolig, frustrerad över att människor kan behandlas på det här sättet. Det här är ju deras hem, deras trygghet. Det är deras liv.
2: Det är många som står i kö för att få en plats på ett LSS-boende i Mölndal. När kommunen gör den här flytten kommer fler att få plats och kommunen sparar pengar. Magnus Sjödin är chef för vård- och omsorgsförvaltningen i Mölndal.
9: Nej, men hade vi kunnat hitta en annan lösning, hade vi legat i balans med antalet platser, då hade vi inte gjort det. Absolut inte.
2: P4 Göteborg gjorde intervjuerna. Klartextsreporter Anna Lingsell. Idag startar Special Olympics Invitational Games i Malmö. Det är tävlingar för personer med intellektuell funktionsnedsättning, IF. Idrottare från 26 olika länder har kommit till Malmö för att tävla. Och Kim Wittgard tävlar i parafotboll med sitt lag FIF Malmö. Hon berättar om sin kärlek till sporten.
10: Har alltid tyckt om att spela fotboll. Och sen fick jag höra om att det finns då anpassad fotboll för oss som har diagnosen. Och då kände jag att men det här vill jag ju testa. Och redan första träningen så kände jag att det här jag hörde hemma. Plötsligt kände jag mig inte som en outcast utan det var, jag kände mig hemma, det kändes som att jag hittat familj.
2: För Kim är parafotboll mer än ett intresse.
10: Jag ska säga att den betyder allt. Det är räddningen i mitt liv. Har haft en problematisk uppväxt med familjehem från jag var 2,5. Sen det har påverkat mig psykiskt. Och då blev parafotbollen min räddning.
2: Nu startar tävlingen Special Olympics Invitational Games. Idrottare och lag från både stora och små länder är med och tävlar.
10: Så här, lilla Isle of Man ska vara med. Jag tycker det är jättehäftigt att se att små nationer också väljer att vara med.
2: Kim hoppas att det ska gå bra för hennes fotbollslag.
10: Alltså för mig som tävlingsmänniska så säger jag ju alltid att det är viktigt att vinna. Men det är också viktigt att ha kul. Man måste komma ihåg att ha kul också.
2: P4 Malmöhus intervjuade. Jag heter Laila Karlsson. Trevlig helg.

0: Välkomna till en finalfredag i Sportextra, för nu ska Diamond League-säsongen gå i mål för den exklusiva skara friidrottare som får vara med.
1: Gäng svenskar, Daniel Ståhl i diskus senare under kvällen och Mondo Duplantis i stavhoppet. En ny duell mot Manolo och Karalis som tog båda över 6.20 senast, Miro. Hur laddad är du?
2: Fruktansvärt laddad och lite nervös, för att det stämmer att det varit en duell. Det har det inte, tycker jag, varit riktigt innan. Utan det har varit mycket tjat om det, men tittar man resultatmässigt så har ju Mondo vunnit ganska lätt. Men den här gången fick han bita. Ja, det var tufft alltså.
1: I ett Bryssel där Vanessa Kamga redan är igång med diskustävlingen. Trots öroninflammation så har hon innan tävlingen strax under 60 meter, ligger på femte platsen. Och femma ligger också Fanny Ros efter fyra omgångar i kulan. Bara 19.08 än så länge, eller?
2: Ja, det tycker jag är bara. Jag skulle ju önska att hon sakta men säkert skulle ta sig upp mot 20, och det är tufft. Hon är där i världsliten och topp 5 resultatmässigt. Det är väl ungefär där hon ligger, men ska hon upp och fightas med de bästa tjejerna så måste hon stöta betydligt längre.
1: Det är hennes tur nu. Vi kan följa Fanny Ros i en tävling som Chase Jackson leder på 21.14. Amerikanska med den längsta stöten sedan 2011 i världen. Det är nytt Diamond League-rekord, det är nytt amerikanskt rekord, och Chase Jackson stöter ännu längre än det som Jessica Schilder gjorde tidigare under året när hon var över drömgränsen 21 meter. Men nu Fanny Ros, som bara för några dagar sedan i finkampen slog finkampsrekordet med 19,5 meter. Nu roterar hon och stöter iväg sin kula i Belgien som kommer flygandes och inte riktigt upp mot 20, men det är en bit över 19, va, eller?
2: Ja, det är nog bara lite grann över 19. Tror inte. Ja, kanske lite längre första stöten.
1: Men hon är kvar på femteplatsen, Fanny Ros.
3: Det blir inte bara friidrott i programmet. Vi bjuder även på fotboll från Superettan med en stekhet serieledare och en ännu hetare anfallsstjärna.
4: Ja, det är IFK Norrköping som med 7 raka segrar i ryggen toppar Superettan, allt mer storstilat, anförda av skytteligaledaren Kristoffer Nyman. Men det är gästande, bottenstridande, formsvaga Ljungskile som tagit ledningen på parken. Wilmer Thyrén skjuter från halva plan. Han upptäckte att hemmamålvakten Theo Kranz var för långt ute. Ja, vilken rivstart på kvällen. Ljungskile gäckar IFK Norrköping. Det är å andra sidan väldigt mycket kvar att spela i en av kvällens matcher från Superettan. Match nummer 3 just nu, Norrköping och Ljungskile leder alltså.
5: Här är ett gråmulet Växjö där två höstpiga lag ska jaga i fatt lagen ovanför. Norrköping kanske är lite för långt bort, men både Anrika Öster och uppstickaren Nordic United är med i den absoluta tabelltoppen. Det är femman mot sexan med åtminstone en kvalplats inom räckhåll, vilket såklart bäddar för en supertrevlig och förhoppningsvis dramatisk kväll i Småland. Toppmatchen är igång. Det är 0-0 mellan Öster och Nordic United efter 3 minuters spel.
1: Tillbaka till Diamond League-finalen i Bryssel med Vanessa Kamga i buren för andra gången. Hon hade 58.41 i första. Hon har alltså öroninflammation och hör inte på ena örat eftersom trumhinnan är spräckt. Och nu så går hon in i ringen och gör sig redo för sitt andra kast. Alltså hon ligger på en sjätte plats nu. Valerie Sion leder på 66.49 amerikanskan. Här roterar Kamga och kastar iväg diskusen där. Och det är långt det där ju. Det är ju upp mot 64 meter.
2: Ja, jag tyckte det såg bra ut alltså. Hon hade bra tryck i ringen och jag tycker att diskusen, hon träffar rätt bra där, så att det ska vara ganska långt.
1: Trean under EM i Birmingham. Ja, 62.53 var det. Och därmed så är hon uppe på femteplatsen nu. Och vad säger du om att hon gör det här med öroninflammationen och bara hörsel på en örat?
2: Ja, jag har aldrig funderat faktiskt över det och aldrig, har ju ingen personlig erfarenhet. Sen är det klart som 17 att det måste vara oerhört besvärligt och smärtsamt. Så att det gäller ju att fokuset ligger på diskusen, men det såg vi ju här när hon kastade då att det verkar hon inte ha några problem med.
1: 62.53, vi vet att hennes säsongsbästa är några meter längre än så. Men det här är Diamond Leagues final och Vanessa Kamga har kvalat in bland de 6 som får vara med. Liksom Fanny Ros som alltså ligger på en femte plats. Hennes stöt alldeles nyss i den näst sista omgången. Den mätte 19.04 och hon är kvar då på 19.08 på femte plats.
0: Alexander Lundholm och Miro Salar följer friidrottsfinalen där i Diamond League i Bryssel. Fotbollen, Norrköping-Ljungskile, där alltså Ljungskile-gästerna har tagit ledningen direkt mot serieledarna, följs ut av Rickard Jansson, och matchen mellan Öster och Nordic United i samma serie är det Pontus Lind som bevakar. Här i studion sitter jag som heter Sigge Sanner tillsammans med sällskapet Emil Håkansson.
3: Som här och nu tar och sammanfattar dagens största idrottsrubriker, och vi tar och börjar i Göteborg, för BK Häcken. De fick idag en tuff lottning inför säsongens Champions League-spel, det vill säga Europas finaste klubblagsturnering vad gäller damfotbollen. Dubbla resor till Frankrike väntar, borta möten med Lyon och Paris FC. Man ska också åka till Milano för att möta Inter. Och på hemmaplan väntar storklubbarna Juventus, Chelsea och så den regerande engelska ligamästaren Manchester City. Senare här i Sportextra ska vi prata med Häckens Josefin Rybrink som delar med sig av sina tankar kring denna lottning. Och från fotbollsvärlden hämtar vi också nyheten att säsongens stora succéspelare i herrallsvenskan, Isak Bjerkebo, förlänger sitt kontrakt med Sirius. 23-åringen som gjort 13 mål och 9 assist i år var ju annars på väg bort från klubben innan transferfönstret stängde. Men nu har han istället skrivit ett nytt avtal med Uppsala-laget ända fram till sommaren 2030.
6: Guldfrossan för Sirius, är den på riktigt eller kan de komma tillbaka?
7: Jag ifrågasätter om du överhuvudtaget har dina känslor påkopplade när du konsumerar sport.
8: Uppsnacket med Susanna och Samir.
7: Allsvenskan, vad är det som pågår i den här jävla ligan?
6: Det är ju tacksamt för en som står vid sidan om och får följa det här.
7: Men du menar att du liksom inte dras med då, åt något håll?
6: Men det får jag väl ändå inte göra, Samir.
7: Men i ditt liksom privatliv?
6: Men där är vi inte nu.
7: Nej, okej.
1: På Kung Baudouin stadion i Bryssel pågår Diamond League-finalen som är över två kvällar, men det är under den första kvällen som svenskarna är med. Mondo Duplantis som startar sin stavhoppstävling vid klockan 8, och något senare är Daniel Ståhl i diskussen, men redan nu då Vanessa Kamga och Fanny Ros. Det är de fyra som är de svenskar som har kvalat in hit. Andreas Almgren har valt att inte tävla mer på bana den här sommaren, utan han satsar ju på halvmaraton VM och sen också New York Marathon. Men nu börjar den sista omgången i kulan då, med Daniel Thomas Doddy från Jamaica som stöter iväg sin sista där. Hon ligger på sjätte platsen. Hon har inte varit över 19 meter än, som ensam under 19 meter, den tidigare VM-silvermedaljören Thomas Doddy. Det betyder att det är Fanny Ros tur nu. Och Miro, det är en bit upp för Fanny till pallplacerade Jackson 19 och skilder.
2: Ja, nej, men det är det verkligen, och vi snackar om det. Jag tycker att hon har gjort en jättefin säsong, absolut. Men ska hon vara med och konkurrera om medaljer, åtminstone en tredje plats då och då, så hon kan inte förlita sig på att de här allra bästa tjejerna ska bomma där uppe, för det är hennes chans just nu. Utan den placeringen hon har nu, det är där ungefär som jag ser det, att hon ligger då. Ja, man kan inte förvänta sig mer än så här.
1: Femma på VM förra året, hon var ju fyra under Europamästerskapet i Birmingham i år och har ju en pallplats i Diamond League under den här sommaren i Eugene när hon stötte sitt personliga rekord 19,70. Kan hon närma sig det i den här sista stöten, och går hon upp på fjärdeplatsen. Fanny Ros som nu roterar och stöter iväg den sista kulan där som kommer flygandes, och det är ingen ökning.
2: Nej, jag tycker inte hon får riktig träff, utan det blir väldigt flacka stötar, och jag vet inte vad det beror på, om hon har lite för bråttom.
1: Hon trampar över dessutom då den här sista stöten och slutar som femma på sina 19,08. Chase Jackson leder på 21,14. Det är till och med längre än Jessica Schilders drömstöt tidigare under sommaren då hon hade 21,09, och det var det längsta på många, många år. Och detta 21,14 är amerikansk rekord och Diamond League-rekord och världsårsbäst och allt ni kan tänka er. Och det är det längsta sedan 2011 då Valerie Adams stötte längre. Men världsrekordet är ju en bit bort, Natalia Lisovskajas 22,63 från 1987.
2: Ja, nej, det är ju, man ska ju inte titta på de resultaten. Det som är lite märkligt är faktiskt att på den manliga sidan i kula är ju USA fruktansvärt bra och stöter jättelångt, så att jag trodde att tjejerna kanske skulle hänga på lite närmare. I alla fall uppåt 21,5 tycker jag skulle vara rimligt att kunna göra då, som för Jackson till exempel.
1: Alldeles strax dags för Vanessa Kamga i den tredje omgången. Hon ligger på femteplatsen i diskussen med sina 62,53. Vi har en ny ledare där i Feng Bin från Kina, den tidigare världsmästarinnan från Eugene 2022. Hon har stött 66 och 67 och leder på nytt årsbästa före Valerie Sion som ju annars dominerar amerikanskan i den grenen. Det är Shanice Kraft som kastar nu, tyskan som var bättre än Vanessa Kamga under Europamästerskapet i Birmingham där ju Vanessa tog bronset och Kraft tog silvret och nu hade Kraft ett ogiltigt kast. Och då närmar vi oss Vanessa Kamga igen då, som inte kunde vara med i finkampen i Helsingfors med sin öroninflammation, men som nu har fått okej ifrån läkare att i alla fall vara med i Bryssel för en sån här chans. Miro, den får man ju inte varje år att vara topp 6 som får kvala in och vara med i finalen.
2: Nej, absolut inte. Och därför har vi tyvärr inga svenskar imorgon som är då andra dom på det här, utan vi får vara jätteglada över det här. Och sen har det varit in i Europa att vi kanske skulle kunna haft med någon till då. Men ja, det är häftigt ändå att vi har 4 stycken representanter i finalen.
1: Och nu står hon där i buren då, Vanessa Kamga. För att rotera, det gör hon nu, och så kommer diskussionen ut på gräsmattan i Bryssel och den ställer sig upp i luften där, ja. Och det blir inte riktigt bra det där.
2: Nej, jag tyckte att det såg ut lite grann som att hon nästan halkade lite grann. Jag tror att det är lite blöt ring. Jag kände inte igen i alla fall utkastet, så att det var inte så konstigt att det blev riktigt långt.
1: Nej, det är blött i ringen i alla fall. Tidigare idag så har det varit regnigare. Nu är det 20 grader och uppehåll i alla fall i Bryssel där stavhopparna börjat sin uppvärmning. Det är ju först om 50 minuter. Det är dags för Karalis mot Duplantis och de andra.
4: Från friidrott till inhemsk fotboll och superettan. Fredagsmötet mellan Norrköping och Ljungskile. Två lag med vitt skilda utgångslägen både vad gäller tabelläge och form. Norrköping stormar mot en snabb allsvensk återkomst medan Ljungskile slås för att undvika kval. Alternativ direkt gradering. Bortaledning 1-0. Och nu spel i den 13:e minuten. Wilmer Thyrén slog till i första minuten. Han upptäckte att Theo Krantz, målvakten IFK Norrköping, stod dåligt till ur ett hemmaperspektiv. Långt ute och Ljungskile spelaren skickade bollen över hela planen i en båge över Krantz och 1-0 per omgående. Nu Norrköping på kvitteringsjakt, inspel i straffområdet och ett skott som avstyrs. Fördel Ljungskile alltså, där vi kan ha med oss att tränaren Joakim Jensen sparkades alldeles nyligen. 63-årige Tor Arne Fredheim, starkt förknippad med IFK Norrköping, har kallats in för att rädda kvar Ljungskile. I fjol lyckades han göra det med Östersund då han kallades in i ett kritiskt läge under höstsäsongen. Ljungskile som endast samlat in 2 poäng på de 6 senaste seriematcherna och har ju naturligtvis allt att vinna här ikväll och har ju åtminstone lagt en lovande grund för ett trendbrott där. Ett rejält tidigt ledningsmål och dessutom ett spektakulärt sådant. Men som jag var inne på tidigare, det är mycket fotboll kvar. Norrköping har 7 raka segrar och hemmapubliken i ryggen. Men Ljungskile leder 1-0, 14 minuter spelat i det här superettanmötet.
5: Här är Växjö med match i exakt samma serie där hemmalaget Öster tar sig an nykomlingen, uppstickaren till den här säsongen, Nordic United, Södertäljeklubben, där matchen är 13 minuter gammal och än så länge mållöst 0-0. Där de vitklädda för dagen gästande Nordic som kanske har varit allra bäst hittills, inte har skapat några jätteheta målchanser kanske, men rent spelmässigt i alla fall varit snäppet bättre. Båda lagen är ju med i toppen av tabellen. Man ligger på en 6:e plats, det är gästande Nordic och hemmalaget Öster på en 5:e plats. Och man har ju de här positionerna, ja, kanske inte Norrköping då, för de är lite för många poäng upp, men de andra lagen som ligger där uppe och tampas om en eventuell direktplats, en eventuell kvalplats till Allsvenskan. Så det här är ju inom den ramen och den tankeverksamheten en riktigt viktig match. Vinnaren här tar ju liksom ett jättegigantiskt kliv på att kunna hota i allvar, eller på allvar, den här hösten när det nu bara är en tredjedel som återstår av den samma. Spelet på mittplan, lite böljande fram och tillbaka innan Öster tar tag i den på högerkanten. Kan man komma på en omställning här? Man har ju en skicklig anfallare längst fram, Khalifa Jawla. Han har ju tillbringat hela vårsäsongen och en bit in på sommaren i just Nordic United. Det var bland annat han som sänkte Österklubben genom ett hattrick då han spelade i Nordic. Nu är han istället en vital, viktig del i Östers anfallsspel där han än så länge varit osynlig i den här matchupptakten. Det är 14 minuter spelat i ett gråmulet Växjö. Det är fortsatt mållöst mellan Öster och Nordic United 0-0.
1: Och det går undan i Diamond League-finalen när det bara är 6 stycken deltagare och nu har de vänt på ordningen i diskusen, vilket gör att Vanessa Kamga ska kasta igen. För hon ligger ju på 5:e platsen och nu har Sierra Jackson gjort sitt, hon som ligger 6:a. Och därmed så är det Vanessas tur åter en gång. Än så länge 62 och 53 som längst i den tävlingen på en femte plats. Vanessa alltså, det är fortfarande kinesiskan Feng Bin som leder. Kulan är nu slut och Chase Jackson vann på sitt nya världsårsbäst och amerikanska rekord 21 och 14. Ingen ökning alltså i sista omgången för någon utav de bästa. Jackson för 19 och skilder med Fanny Ros på femte platsen när kulan är över. Nu då Vanessa Kamga igen, sommarprataren. VM-4an, OS-5an och medaljör i år då i Birmingham. Den första seniormedaljen i ett internationellt mästerskap. Och i mörklila står hon nu redo för att kasta i den fjärde omgången. Och här kommer diskussen in i nätet.
2: Nej, hon fick det inte alls att stämma. Man såg tidigt att hon skulle tappa ut diskussen till höger. Och då tog den i nätet som finns då.
1: Hon plockar upp den blå diskusen igen som inte kom någon vart. Men hon kommer att få kasta alla sex kast i den här tävlingen. För så är det i Diamond League-finalen.
3: Som vi sänder ifrån fram till att Sportextra är slut den här fredagskvällen. Och det är klockan 10 ikväll det. Närmast i programmet en uppdatering från Ekot och Christian Lönner.
9: Ja, i eftermiddag hölls Ekots slutdebatt inför valet med de åtta partiledarna. Miljöpartiets Daniel Heldén och Liberalernas Simona Mohamsson var då oense om regeringens klimatarbete.
10: Fyra förlorade år. Man har fördjupat svenskarnas fossilberoende. Något enormt. Det har gjort oss sårbara för klimatkriser.
11: En elbil, Daniel Heldén, den kommer inte laddas med handhjärtan och goda förhoppningar, utan det behöver ske med kärnkraft.
12: Statsminister Ulf Kristersson menade att svensk klimatpolitik gjort Sverige till ett attraktivt land för företag som vill investera. Men hans utmanare till statsministerposten, Magdalena Andersson, ifrågasatte den bilden.
13: Sverige är ledande i hela Europa. Mer måste göras. Våra företag är ledande i Europa. Därför ska vi inte backa tillbaka europeiska regler så att svenska företag som har investerat ska se de investeringar gå om intet.
14: Kort replik, Magdalena Andersson.
15: Sanningen är ju att de utländska direktinvesteringarna faller ju i Sverige redan nu. Sanningen är ju att det har varit noll utbyggnad av havsbaserad vind i Sverige under de här fyra åren. Det är fyra förlorade år.
9: Reporter Isak Krona. Och TV4 skjuter fram publiceringen av sin valundersökning på valdagen med en kvart, det rapporterar Dagens Media. Undersökningen kommer därmed att publiceras först efter att vallokalerna har stängt. En man som tidigare arbetat inom hemtjänsten i Sundsvalls kommun åtalas misstänkt för 4 fall av sexuella övergrepp mot äldre vårdtagare. Misstankarna mot mannen blev kända i somras, rapporterar P4 Västernorrland. Mannen, som är i 45-årsåldern, förnekar brott. Antalet gästnätter på svenska campingplatser ökade med 3,9% i sommar jämfört med motsvarande period förra året. Mest ökade de utländska besökarnas gästnätter med 4,9% medan antalet svenska besökare ökade med 3%.
3: Tack så mycket för det här i Sportextra där vi följer 2 stycken matcher från Superettan i fotboll, den näst högsta serien på R-sidan. På nära håll Norrköping ligger under serieledarna. Det är Ljungskile som leder med 1-0 medan det är mållöst i Växjö öster mot Nordic United 0-0. Och så bevakar vi ju friidrott och finalhelgen i Diamond League.
1: Ja, efter en lång säsong så har de tagit sig hit. Vi började ju tidigt i maj i Kina, i Kechao och Xiamen, därefter till Marokko och Rabat, och så var det Rom, Stockholm, Oslo, Doha, Paris, Eugene, Monaco, London, Lausanne, Silesia och Zürich. Och i de här tävlingarna har friidrottarna kunnat samla poäng för att ta sig till den här finalen. Och här ger det en del prispengar att vinna förstås. I vanliga Diamond League-galor så är det 10 000 dollar, här är det 30 000 dollar. Och i vissa grenar som är Diamond Plus-grenar, där är det 60 000 dollar till vinnaren. Plus att man ju får en del startpengar och så vidare om man är en stor stjärna. Och den som vinner Diamond League-finalen får också en VM-biljett till mästerskapet i Peking nästa år. Så det är en del som står på spel en sån här kväll, Miro.
2: Ja, hur ja. Det kan man verkligen säga. Och man kan ju fråga sig då om det här är ett bättre system. Men innan Diamond League dök upp, det var ju de här stora galorna som Syriskalan och sånt. Men det var ju appearance money då som gällde för de flesta. Kanske någon bonuspeng för placering. Och man hade en agent som kunde förhandla fram det. Men det var inga givna prispengar på det här sättet. Och det är klart att det är ganska stora summor, men det är ju om du är bland de 3-4 bästa i världen. de här som hamnar utanför Diamond League-finalen, de har inte tjänat så speciellt mycket, det kan jag ju säga.
1: Alla grenar ska avgöras under de här två dagarna, men det här är ju ändå inte det sista som händer under säsongen, för nästa helg är det dags för Ultimate World Championship i Budapest, som ju är ytterligare en säsongsavslutning med världens bästa som ska göra upp i direktfinaler i de hetaste grenarna med ännu mera prispengar då, och då dyker ju Duplantis upp återigen. Vad säger du om att det är två sådana här avslutningar som lite grann kanske konkurrerar med varandra om att vara det största?
2: Nej, men det kan jag tycker att det är kul att det kommer in något som är mästerskapslikt. Det är ju bara vi i Europa som kör vårt EM. Man ska vara medveten om att det är ett ganska litet mästerskap, och den internationella friidrotten mår bra av att ha, ja, åtminstone mästerskap varannat år.
1: Så vi ser fram emot Budapest nästa helg också, men allra först nu alltså Diamond League-finalen, och stavhoppets uppvärmning har startat där Duplantis, Karalis och Guttormsen är igång och tränar inför att börja tävla. Men nu är det Vanessa Kamgas tur i den näst sista omgången i diskusen. Det är Feng Bin från Kina som leder. Hon har ökat 67 och 46 i den fjärde omgången, och hon fortsätter alltså att ha täten före Valerie Sion, som ju annars brukar vinna allt, hon som tidigare hette Allman och som ligger tvåa i den här tävlingen. När det är Vanessa igen då, och vad vill du se den här gången, Miro?
2: Nej, men ganska likt det som hon satte i burgavlen där, och jag tyckte hon hade bra tryck i den då, men det är som sagt, det gäller då, det är inte så jättebred kastsektor, så att det är lätt hänt att man hamnar ute i skyddsnätet, och det är ju tur det, för att skulle man inte ha den här smalare varianten så är ju risken då att diskusen studsar ut på banorna och kanske träffar någon.
1: Nu Vanessa Kamga i näst sista omgången, hon ligger femma, här kommer diskusen och passerar precis förbi burgaveln, ja, och landar strax där över 60 meter.
2: Ja, men hon visar ju sin kapacitet där, för det där tog ju givetvis bort någon meter för henne då, för hon nuddade vid det här nätet igen då. Hon ska kasta den ganska nära där, men inte så att det touchar.
1: Det är 59,99 faktiskt, och därmed är ju ingen ökning heller, utan hon är kvar på femte och näst sista platsen i tävlingen inför den sista omgången som dyker upp snart i Belgiens huvudstad.
14: Radiosporten med Superettan.
16: Och toppmötet mellan hemmalaget Öster och gästande Nordic United, matchen är 22 minuter gammal och fortsatt mållös 0-0. Det är ett jätteslarvigt hemmalag i Öster. Klassiska fotbollsklubben från Växjö som ju förra säsongen åkte ur allsvenskan, var topptippade inför. Fick ju en liten halvstrulig start och har ju sedan reparerat mod och avancerat uppåt i tabellen. Men under de här 22 minuterna har spelat Superettan fotboll den här kvällen, så har det varit bristande kvalitet som har varit signum för hemmalaget, som inte alls har fått ordning på spelet överhuvudtaget. Och det snarare gästande då Södertäljeklubben Nordic United, som förvisso är ett bra fotbollslag. De ligger ju sexa, Öster femma inför. Så visst finns det kvalitet hos gästande Nordic, men deras hänsynslösa form av fotbollsspel är beundransvärt att se. Noll respekt inledningsvis av den här matchen och fortsätter så även nu. På vänsterkanten är Elias Durmas, ni känner igen efternamnet, Jimmy, storebror. Många år en viktig spelare för svenska landslaget. På här sidan Durmas tillbaka, spelar nu till Elias Andersson, en annan rutin att spela för Nordic United. Fastnar man sen, eller snarare tvärtom, man tappar fästet på den blöta gräsmattan, och jag kan istället Öster komma emot attack. Två mot två chans kanske, centralt genombrott, Oskar Ruddenäs utan på högerkanten till Khalifa Jawla med ett just förflutet i Nordic United. Jawla in i straffområdet, försöker finta höger, fintar vänster, och sen så blir det nog ett riktigt, riktigt mellanting i det där läget när Jawla drabbades av någon form av panik inför vilket beslut han skulle ta, och istället så är det bara Nordic United som rensar undan. Lite fart i alla fall i hemmalaget för ovanlighetens skull under de här 24 minuter det har spelats Superettan fotboll den här kvällen, men fortsatt 0-0 mellan Öster och Nordic United.
4: Och under avdelningen klassikerklubbar som dråsade ur allsvenskan i fjol så har vi även efter sommaruppehållet och initialt den andra mot Sandviken, men den blev i senare skede en skrivbordsseger för Sandviken eftersom Ljungskile hade använt sig av en obehörig spelare. Det var för övrigt målskytten här ikväll, Wilmer Thurén, som det rörde sig om. efter den turbulensen så har Ljungskile ändå nått en lösning med Kalmar FF som Thurén tillhör, som gör att han kan slutföra denna ovissa höstsäsong hos bottenlaget från Bohuslän som spelade i tredje högsta serien i fjol, men har så här långt här ikväll stått upp klart bra mot ett spelförande Norrköping som för ett par minuter sedan ville ha en straffspark, en misstänkt handsituation där inne i Ljungskiles straffområde. Svårt från min position att bedöma det hela, men vilket mål han gjorde, Kalmar FF, från ett Wilmer Thurén som från gissningsvis 55 meter, någonting i den stilen, drog bollen över hela planen. Den seglade in bakom hemmamålvakten Theo Krantz fram till 1-0. Detta skedde i den första spelminuten på anrika idrottsparken. Nu är det spel i den 26:e och det är Wilmer Thurén och Hans Ljungskile som leder 1-0 mot serieledande Norrköping.
1: Tillbaka till Diamond League-finalen och damernas diskus som pågår. Själva huvudgalan startar klockan 8 med löpgrenarna, men damernas kulan och damernas diskus pågår och avgörs före huvudprogrammet. Nu Feng Bin igen från Kina som leder tävlingen. I den näst sista omgången så får hon ett kryss, hon som leder på 67-46. Och det är lite oväntat, Miro, att det inte är Valerie Sion som har täten.
2: Nej, men verkligen. Hon är ju, brukar ju vara stabil runt 70 meter, så att nu har hon bara ett kast kvar, så att det skulle bli väldigt överraskande då. Och Feng skulle nog vara väldigt, väldigt

0: lycklig, för det är hon idag nu när hon har kastat bättre än på hela säsongen.
1: Dags för den sista omgången och Vanessa Kamga kommer som näst först ut i den kastordningen då. Först Ciara Jackson som ju ganska chockartat vann i Londons Diamond League med hela 71-72. Hon kastade ju ett enormt personbästa där när Sion fick se sig besegrad för första gången på länge och blev tvåa där. Och där var ju Vanessa Kamga på fjärde platsen. Men vilken drömträff hon fick då, Ciara Jackson, med över 71 meter.
0: Ja, ibland så fattar man ingenting, utan det kan ju varit då att hon fick väldigt, väldigt bra vind. Det har man ju stor nytta av. Om man får lite motvind från höger, om man är högerkastare då, så kan man ju få någon extra bonusmeter där. Och det var väl någon sån träff hon fick.
1: Ciara Jackson som är 24 år gammal och som annars är college-mästarinna. Det ska vara hennes tur nu. Men jag vet inte om hon tänker kasta i sista omgången, för Vanessa Kamga ser väldigt redo ut att istället kliva in i den där buren. Hon som ska vara näst först ut i kastordningen här i sista omgången. Ja, men det verkar vara Vanessa som står redo.
0: Skulle vara kul om hon kunde få till en 65-meters kast här. Då kliver hon ju upp rejält i prislistan.
1: Hon har ju kastat väldigt intensivt den här sommaren. Hon missade ju finkampen, men annars, som hon har pepprat på med tävlingar, Vanessa.
0: Ja, nej, men det har hon gjort som sagt. Och idag krävs det som sagt 65 meter för att få en tredje plats då. Det är ju stor skillnad jämfört med den femte platsen hon har just nu.
1: Ja, Ciara Jackson tänker ändå kasta, för nu står hon där i buren. Nu har också tv-kamerorna hittat henne. Och Jackson som ligger sexa står redo för att rotera. Amerikanskan kommer med sin diskus nu. Om hon inte förbättrar sig så blir Vanessa Sems femma. Och det är inte längre för Ciara Jackson, utan Vanessa Kamga är som sämst femma här i Diamond League-finalen.
0: Det är väl ungefär där hon ska på förhand vara, tycker jag. Bland de här tjejerna då.
1: Ja, i det här sällskapet så handlade det om att försöka att inte komma sist för Vanessa Kamga. För det är ju skillnaden när hon är på världsnivån, till skillnad från i Europa, att här möter hon amerikanskorna och kinesiska.
0: Det gör hon. Men som sagt, får hon till ett kast här på 65, då kliver hon upp och, på en tredje plats då. Det hade ju varit riktigt, riktigt häftigt. Se om hon kan använda av det adrenalinet då. Ibland blir det att man tar i för mycket och spänner sig istället.
1: Hon har fått okej från läkaren att tävla här trots öroninflammationen. Hon hör bara på ena örat, men nu står hon där i alla fall för att rotera i sista omgången i finalen. Kastar iväg diskusen där. Som flyger ut på gräsmattan och det är ingen ökning. Det är inte över 60 meter.
0: Nej, jag tyckte utkastet var väldigt, väldigt flakt. Så att, nej, det var ingen vidare.
1: Och därmed stannar hon som femma i den här tävlingen på 62,53 som hon fick till i den andra omgången. Vi kan återkomma till hur det slutar i den där diskustävlingen som Feng Bin alltså leder på 67,46 i inledningen av den allra sista omgången i Bryssel.

0: Dai Dai, Shakira och Burna Boy här i Sportextra.
1: Där vi följer Diamond League-finalen den sista helgen, den sista kvällen med de stora kanonerna för svensk del. Vi har ju haft Fanny Ros, Vanessa Kamga i tävlan. Vi väntar ju på Mondo Duplantis och Daniel Ståhl också denna kväll från Bryssel, där det är ett tag kvar tills den här galan börjar på riktigt, så att säga, med stavhoppet där runt klockan 8. Vi ska tillbaka dit om en stund, men först vänder vi ut till Idrottssverige och den pågående fotbollen i Superettan, till exempel i Norrköping.
2: 34 minuter spelat där, alltjämt 1-0-ledning för bottenlaget Ljungskile som ställs mot serieettan IFK Norrköping, som nu är på kvitteringssätt. Det är ordentligt tilltrasslat i straffområdet tillhörande Ljungskile och ett skott som smiter högt över. Ja, fortfarande uppförsbacke för Norrköping, men som det ser ut just nu så tyder ju mycket på att kamratföreningen är tillbaka i Allsvenskan nästa år. De två bäst placerade lagen i Superettan går ju direkt upp. Och inför den här 22 omgången så är Norrköping 9 poäng före Falkenberg som är på andra platsen. Men Ljungskile leder i alla fall 1-0. Detta Ljungskile som ju gjorde en efterresa under 90-talet från Gärdsgårdsserien till Allsvenskan, just nu på den nedre tabellhalvan av Superettan. Ljungskile som prioriterat defensiven här ikväll försöker nu attackera på vänstersidan. Det är en härlig löpning från Alfons Borén som tar fram ett inkast i alla fall i närheten av Norrköpings ena hörnflagga. Bollen ut via Otas Nefati som ju var VM-resenär i somras, uttagen i Tunisiens VM-trupp, men ingen speltid för högerbacken i Norrköping. Matchminut 35, Ljungskile leder 1-0, målet från första minuten. Ett fredagskonststycke signerat Wilmer Thurén. En boll som skickas in i straffområdet fångas av Theo Krantz som inte hade positionsspelet med sig då Thurén testade lyckan från rejält tilltagen distans. Just nu aktivitet på mittplan, Norrköping kastar igång igen, kan alltså ta 8:e raka segern här ikväll och har ju en, som Emil var inne på från studion tidigare, stekhet. Kristoffer Nyman, 7 mål på de 4 senaste matcherna, han har hivat sig upp i skytteliga toppen, men än så länge så har ett hårt arbetande Ljungskile försvar kunnat hantera IFK-kaptenen. Nu han stormar dock, nämnde Nefati fram på högersidan, försöker ta sig in i straffområdet, bollen styrs ända ner till Lukas Eriksson, målvakten som så här långt varit säkerheten själv. Ljungskile leder 1-0 borta mot Norrköping, 36 minuter spelat.
3: Inga mål tillverkade i Växjö också vad gäller Superettan fotboll. Hemmalaget Öster mot gästande Södertäljeklubben Nordic United, 35 minuter spelat sist och där här. Där Nordic United fortsätter att vara det laget som har mest initiativ. Nu genombrott centralt till Elias Andersson med bollen. Kan han våga skjuta med vänster? Dojan svar nej. Spelar sig till Durmas i skottposition som skjuter. Täckande Växjö spelare i form av Österförsvarare då, som är täckande hjälte i det där läget och täcker skottet från nära håll från Elias Durmas. Annars hade det varit en mycket giftig målchans. Eller det var ju en giftig målchans, men det kan bli farligt på riktigt också om det där skottet hade gått hela vägen fram. Det kryllar ju av individuell skicklighet och briljans i detta Nordic United-lag, och framförallt han nu då som iscensatte det här anfallet och han som styr det mest av mittfältspelet och även han som ska slå hörna nu, Elias Andersson.

0: Han var ju en lovande spelare en gång i tiden och bidrog mycket i Allsvenskan både för Djurgården och för Sirius. Och har ju faktiskt en januarilandskamp för Sverige också på det där meritlistan. Då gjorde han för övrigt mål också. Här kommer en hörna, insignerad Andersson. Kort variant, Elias Andersson får tillbaka bollen på den högra kanten utanför straffområdet. Men vänsterdojan slår in den nu mot den första delen. Nickas som en försvarande spelare i österläget, bara bort med den. Och sen spelet fortsatt kvar i offensivt läge för Nordic United. 37 minuter spelat i Superettan-fotbollen i Växjö. Elias Andersson med bollen fortsatt på den högra sidan, tar hjälp av Durmaz centralt, kan han vända tillbaka ut på den högra sidan, jajamän, visst gör han så. Andersson med bollen till Grönborg, här kommer djupledsspelet från Nordic United in i straffområdet, Nordic spelar i backen, skottläge ändå som testar och skjuter, täckande försvarar en gång till för Östers som bara rensar bort i panik och blir ny hörna. Det är virrigt i det rödblåa hemmalaget som tycks hamna i liksom tidsnöd och svårigheter så fort Nordic United-spelarna kommer in i det straffområdet, och det är liksom väldigt så här lustiga situationer mellan varven, för det har regnat, som alltid, som kanske vissa säger i Växjö, så har det regnat mycket under dagen och gräsmattan den är väldigt väldigt blöt och släpper, så det är ganska stor chans och risk och möjlighet att spelarna halkar och kanske det som ställer till det i österförsvaret. Kort variant återigen av Nordic United som inte får någon styrsel eller ordning på det överhuvudtaget och bara rensas undan av Öster. 38 minuter är det som är spelat i den här gråa, regndassiga kvällen i Växjö. Det är fortsatt 0-0 mellan Öster och Nordic United.
1: Det gäller Superettan fotboll. Det vi ska också säga att om dryga 20 minuter så är det också säsongspremiär i England. Då pratar vi om Women's Super League, det vill säga den högsta fotbollsligan för damerna där. Ett riktigt svensk möte är det som väntar. London City Lionesses tar emot Manchester United. Ett hemmalag där ju Kosovare Asllani och Rosa Kafaji befinner sig. Kosovare Asllani är alltjämt korsbandsskadad, men Rosa Kafaji, hon får chans från start. Och i Manchester United, ja, det har ju nästan blivit en svensk koloni, skulle man kunna säga. Hanna Lundqvist, Anna Sandberg, Julia Sigurdi Olme, Ellen Wangerheim, Fridolina Rolfö och så Monica Josoba, det senaste svenska tillskottet. Hon anslöt ju ifrån Häcken här bara för några dagar sedan. Hon får idag göra sin debut, men hon startar på bänken. Där görs hon sällskap av Hanna Lundqvist och Ellen Wangerheim. Från start hittar vi däremot Anna Sandberg och Julia Sigurdi Olme. Fridolina Rolfö finns inte med i truppen överhuvudtaget. Vi får gräva lite det och se vad anledningen kan vara bakom det. Men matchstart 20.00 alltså i London.
2: Svenska, så att det räcker och blir över där alltså. Och vi har ju ett antal svenskar att följa också den här kvällen i Diamond League-finalen, Alexander Romero.
3: En stark fyra med Vanessa Kamga och Fanny Ros som har tävlat klart, och snart Daniel Ståhl och Mondo Duplantis. Diskustävlingen är över och det blev kinesisk seger. Feng Bin, som ju vann VM-guld i Eugene 2022, då var hon en skräll och nu är hon det igen när hon kastar säsongsbästa och vinner före Valerie Sion som bara blir tvåa, och Jorinde van Klinken, Europamästarinnan på tredjeplatsen, med Vanessa Kamga som femma, alltså 62-50 och tre sen tidigare. Också Fanny Ros femma i kulan med sina 19.08. Men nu är det bara en 20 minuter till att det är dags för stavhoppet att starta, och återigen Karalis mot Duplantis. Och det blir ju någonting att se fram emot definitivt. De två som klarade 6.20 senast i Zürich, båda över den höjden. Sen så hoppade ju Duplantis också 6.25 innan det var dags för världsrekordförsök för både Manolo Karalis och Mondo Duplantis. Då var det ju ingen som klarade det. Men Sigge och Emil, den här kvällen så kan det bli ett 16:e världsrekord för Duplantis. Eller ska Karalis vinna den här Diamond League-finalen?
2: Det ska ju bli väldigt spännande att hänga med i radioeten ikväll och få höra det från Bryssel. Där vi ju i Sport Extra sänder fram till klockan 10. Det är då de är klara med finalen i Diamond League.

0: Så heter låten Crazy in Love, Jill Jonsson. En låt som ju kom tvåa i Melodifestivalen 2003. Har du koll på din Melo-historia, Sigge?
1: Nej, det var nyheter för mig. Ska du fråga om ettan också, eller?
0: Ja.
1: Nej, jag har ingen aning.
0: Give Me Your Love, Fame.
1: Jaha, det var kärlekstema.
0: Det var kärlekstema.
1: I topplistan. Hur är det med kärleken i Norrköping, Rickard?
2: Ja, den är väl sammantaget rätt stor eftersom IFK Norrköping fortfarande är etta i Superettan. Låt vara då att Ljungskile, fredagsgästerna, leder 1-0 efter mål i matchminutet. Wilmer Thyrén, han sköt från halva planen lite drygt och nu spel i den sista ordinarie minuten av den första halvleken. Och i detta nu så lägger grön skrudade Ljungskile bollen till rätta i närheten av eget straffområde. Lila klädde målvakten Lukas Eriksson gör sig ingen större brådska. Han ska lyfta bollen mot offensiv planhalva för ett Ljungskile som alltså kan gå till pausvila i 1-0-ledning borta mot ett hysteriskt formstarkt IFK Norrköping som haft svårt att komma till de där riktigt, riktigt kvalificerade målchanserna här ikväll. Fortsatt fördel Ljungskile, bollen i spel igen. Och här kan Thyrén skjuta igen, han lägger bollen till rätta och bollen styrs på vägen ut till en hörna som Ljungskile kommer att få då vi alldeles strax närmar oss tilläggstid på Idrottsparken. Fem superettanklubbar, om jag inte räknat alldeles galet, har så här långt den här säsongen valt att dra sparka tränaren kortet. Ljungskile gjorde det för någon vecka sedan. Arne Fredheim, som egentligen lagt ner tränarkarriären, har kommit in här, gör sin andra match som huvudansvarig för Ljungskile. Det är en förlust mot Värnamo i föregående omgång, men nu leder han alltså med mot sin gamla klubb IFK Norrköping. Minst fyra tilläggsminuter. Det tar en väldig tid att ta hand om den här hörnan för Ljungskile. Domare Per Melin har ett och annat att säga till om. Hörnan nickas hur som helst bort av Norrköpingsförsvaret. Ljungskile försöker åstadkomma någonting i andra våg. Det blir ett misslyckat skottförsök och Theo Kranz, som fick vittja nätet rejält tidigt här ikväll, lägger bollen till rätta. 11 nollor har han hållit den här säsongen för övrigt i Superettan. Det här är omgång 22. Det är starka papper. Bollen i spel igen. Norrköping alltså i 0-1 underläge, men har ju onekligen avgörandet i sina egna händer när det gäller att landa bland de två bästa, vilket ju då ger direkt allsvensk avancemang till 2027 års säsong. Spel på tilläggstid som sagt i Norrköping. Ljungskile gör det bra, leder 1-0 efter mål av Wilmer Thyrén.
3: Även spel på tilläggstid i andra Superettan-fighten den här kvällen. Det här är Öster mot Nordic United än så länge mållöst när vi nu spelar i den 46:e matchminuten. Det är fyra tillagda av den fjärde domaren efter målvaktsskador egentligen på dels då Karl Persson Lundahl, målvaktsväktaren i Östermålet, och så även på Amar Tsvelan, målvakten som huserar i den där lila färgade tröjan, även han målvakt då för Nordic United. Men båda är friska och krya, åtminstone så till den grad att de i alla fall kan slutföra här den första halvleken. Nordic United är fortfarande det laget som har varit allra bäst, piggast och mest kreativt med bollen nu på den högra kanten. Kan man komma loss där? Svar nej. Emanuel Svedi blir avväpnad men lyckas på något mirakulöst sätt ändå bara ta tillbaka den där bollen. I lika läge fortsatt alltså 0-0. Där bollen nu trillas runt i den där backlinjen hos borta gänget Nordic United. Det påminner om digniteten av den här matchen. Det är två topplag som vid händelse av seger verkligen sätter press på de lagen ovanför. Nordic på en sjätte plats inför Öster på en femte plats. Där Nordic nu försöker bygga spelet på högerkanten. Vaket försvarsspel av Dennis Olsson, vänster back, försvarare i Öster som reparerar den där situationen. Men Nordic bara liksom tar över kommandot så fort Öster bara har bollen, så det är väldigt korta perioder och Nordic kan också då fortsätta att bygga med sitt spel. Mittbacksläge nu ut till Elias Durmas, han som var den faktiskt som skadade målvakten i Öster, Karl Lundahl Persson. Nu sätter han i bollen i straffområdet. Nordic spelare går i backen, inga ojustheter, säger domare Opong. Spelet går fortfarande vidare ute på den vänstra kanten. Nya spelare som bråkar och studsar fram och tillbaka, men vinner bollen då. Det är Nordic United, bara sätter in i straffområdet och Filippe spel centralt. Och sen får man ordning på det här spelet. Ja, men det får man, och Öster bara rensar undan. Fortsatt lika läge 0-0 i Superettan-mötet mellan Öster och Nordic, 47 minuter spelat.
2: Och det är nu mer lika läge på Idrottsparken i Norrköping där hemmalaget lika serieleden med Superettan IFK Norrköping kvitterar på tilläggstid. Tungt för bottenstriden i Ljungskile som ju var så nära att segla hem den här första halvleken, gå till pausvila med 1-0. Det är i efterdyningen av en hemmahörna som det kommer ett strumprullar avslut på som tar sig förbi hemmamålvakten, eller rättare sagt borta dit, och Lukas Eriksson som blev alldeles ställd i den där situationen. Jag ska alldeles strax återkomma med norrskytten, för nu får Ljungskile faktiskt ett intressant inkast på offensiv planhalva på Norrköpings vänstersida. Ljungskile i grönt försöker kombinera sig fram men dräller ut bollen över linjen. Och inkast för Norrköping mot Asne Fatti med målet. En av de som är kvar från fjolårssäsongen då IFK fick lämna högsta serien. Det här är slutsekunderna av den första halvleken. Det var alltså Wilmer Thyrén som mycket tidigt gav Ljungskile ledningen. Och utjämnat på tilläggstid alltså. Ytterbacken mot Asne Fatti som nu slår en längre boll att springa på för lagkamrater. En omöjlig sådan skulle det visa sig, och blåser Per Melin av den första halvleken som till sist landade lyckligt för serieledande IFK Norrköping mot Asne Fatti med senaste målet. Ett lika hemma mot Ljungskile.
3: Ja, det verkar trevligt att få se, uppleva och få känna känslan av mål i den superettan fotbollen den här kvällen. Det har inte blivit tillverkat några sådana vad gäller mötet mellan Öster och Nordic United. Det är bara en halv minut kvar, om det ens är så mycket, när Öster för ovanlighetens skull då i lika läge 0-0 har bollen nu på den egna backlinjen in på mittfältet till rutinerade Daniel Ask, som i sin tur väljer att bara lugna ner, spela bollen i backlinjen, och det är inga direkta försök att avancera framåt och göra någonting kreativt, utan istället så väljer domare Fredrik Opong att blåsa av och förkunna att den första halvleken är över. Öster, hemmalaget, har en hel del att fundera på. De har inte gått att känna igen under de första 49 minuter att spela superettan fotboll den här kvällen, men ändå står det 0-0 fast Nordic var vassare den första. Om en kvart så är det dags för den andra, och då får vi se om vi får några mål härifrån.
1: Tack så mycket för det, Pontus Lind, som tillsammans med Rickard Jansson följer superettamatcherna i fotboll för Radiosporten den här kvällen, där vi ju också följer Diamond League-avslutningen i Bryssel. Det är knappt 10 minuter kvar till stavhoppet drar igång med Mondo Duplantis.

0: Jubel här i Sportextra, låten heter Ocean House.
1: Där det nu är dags för en uppdatering från Christian Lönner från Ekot.
2: Tack för det. En militant klimataktivist misstänks nu för att ligga bakom flera sabotageförsök mot elnätet i Tyskland som utförts den senaste tiden. Misstänkt explosiva ämnen har hittats hemma hos den 48-årige aktivisten och brev ska ha skickats till medier med erkännanden och detaljerade beskrivningar av vissa av sabotagen. Möjligheten att skicka människor som fått sin asylansökan avslagen vidare till ett land utanför EU diskuterades idag i Köpenhamn då ministrar från 5 europeiska länder träffades. En ny vision för EU:s migrationspolitik säger Danmarks migrationsminister Morten Bodskov.
3: Det här är en del av en ny vision.
4: Demonstranter möter mötesdeltagarna utanför Christiansborg här i Köpenhamn. För idén om att skicka personer som fått avslag på sin asylansökan till ett land utanför EU är inte okontroversiell. Men det är det som nu Danmark tillsammans med Tyskland, Nederländerna, Österrike och Grekland arbetar för. Att ett så kallat partnerland mot betalning tar emot personer som fått avslag på sin asylansökan men som av olika skäl inte lämnat landet. Vilket eller vilka länder som är aktuella för ett sådant avtal vill man inte avslöja. Men i europeisk press har det förekommit uppgifter om kontakter med Rwanda och Uganda. David Rasmusson, Köpenhamn.
2: De amerikanska förhandlarna Jared Kushner och Steve Witkoff besöker i helgen först Moskva och sen Ukraina på söndag. Det uppger Ukrainas president Zelensky, rapporterar Reuters. Zelensky föreslår också en vapenvila med Ryssland, rapporterar nyhetsbyrån AFP. Och den ukrainska säkerhetstjänsten SBU:s högkvarter i Kiev träffades idag i en rysk drönarattack, uppger Zelensky. Enligt presidenten hade drönaren tagit sikte på SBU-chefens kontor.
5: Sport Extra med senaste nytt.
6: Och med tråkiga nyheter från Diamond League-finalen. Mondo Duplantis kommer inte att komma till start. Han tänker inte hoppa. Efter uppvärmningen så kommer det beskedet. Han intervjuas just nu av inneplanspiken. Vi kan väl se om vi kan få in det ljudet alldeles strax här. Men Miro, vad säger du om att Duplantis inte kan tävla i Diamond League-finalen?
7: Nej, det är ju fruktansvärt tråkigt. Jag har skickat sms till Greg och hoppas att han svarar vad det beror på då. Men inhoppningen så såg jag att han hoppade in då med en mjuk stav med överdragsbyxor. Och när han gick ner från bädden så tyckte jag faktiskt att han inte gick utan att han haltade lite grann. Men jag vågar inte säga något för jag var rädd att jag inbillade mig bara. Men tydligen så är det så att han har ju, det är ju helt klart så att han, jag tror att han har en skadekänning.
6: Vi har sett honom packa ihop sina stavar och dra igen fodralet och vi ser hur pappa Greg och mamma Helena blickar framåt på Kung Baudouin-stadion mot sin son där han står på inneplan och pratar med spiken där om varför han inte kan komma till start alltså. I den tävlingen vi såg fram emot så mycket när han varit i så fin form 6.25 förra veckan och då utmanades han av Karalis hela vägen upp mot världsrekordet.
7: Ja, det gjorde han. Det var första gången som han var riktigt, riktigt utmanad tycker jag. Då. Liksom tidigare då har ju givetvis Karalis varit där, men då har han ju stått över höjder och kanske inte varit riktigt så nära som vi kanske tror då. Men Mondo har ju vunnit liksom med 2 decimeter och så. Nu sist var det 5 centimeter och det var oerhört imponerande att han, ja, att han lyckades med det då, att han samlade ihop sig nu. Och ja, nu ser jag honom här, att han går och tackar de övriga hopparna då, men det är inte så mycket att göra åt.
6: Karalis kramar honom om honom, Sondre Guttormsen kramar om honom och alla de andra också. Och Duplantis ger ett hjärta till kameran med sina fingrar och vinkar och tackar för sig. Det blir ingen Mondo Duplantis i Diamond League-finalen. Kanske kan han tävla nästa vecka i Budapest som ska vara hans stora säsongsavslutning Ultimate Championship som han har skrivit den officiella låten till och allt det där. Men inget 16:e världsrekord den här kvällen, det blir inget tävlande för Duplantis.
1: Ja, tråkiga besked där från Alexander och Miro. Vi hoppas såklart att vi ska kunna ge er en intervju med Mondo Duplantis på något sätt här så småningom i Sportextra där vi ju såklart återvänder också till Bryssel om en liten stund.
0: Och vi ska också om en liten stund återvända till fotbolls-Sverige där det spelas två stycken superettan-matcher denna kväll. Men även tidigare idag så har vi fått anledning att ägna tankarna åt denna sport.
8: Nu står det klart vilka BK Häcken kommer få möta i damernas Champions League. Det blir bland annat en tuff bortamatch mot fjolårsfinalisten Lyon. Men det blir också hemmamöten mot Chelsea, mot Juventus och Manchester City och ytterligare två bortamatcher mot Paris FC och Inter. Josefin Rybrink, vad är din spontana reaktion?
9: Nej men en rolig lottning, väldigt tuff lottning också. Jag har mött Chelsea och City, det är två oerhört bra lag. Men alla lag är tuffa i Champions League, men jag tycker att det är en spännande och rolig lottning. Jag tror du kommer få bra tryck på vår arena där med fansen. Alltså det ska bli kul.
8: Det fanns ju också en viss spänning kring om ni skulle få ställas mot Real Madrid med Felicia Skröder. Var det någonting ni hade hoppats på eller är ni glada att slippa det?
9: Nej, jag tror vi alla satt och hoppades på att få Real Madrid hemma. Jag tror att Felle också satt bort och hoppades på det. Det hade varit ett kul återseende för alla, tror jag. Men nu blev det inte så, men det hade varit väldigt kul att få möta dem.
8: Årets Champions League-säsong drar igång 22-23 september och det är Barcelona som ska försöka försvara sin titel.
0: Och det är ju först och främst en ligafas som gäller där 18 stycken lag deltar. De som slutar topp 4 är sen klara för kvartsfinaler medan de 8 därpå följande lagen spelar playoff om resterande 4 kvartsfinalplatser. Lagen därunder har ju sedermera spelat färdigt, reporter här Selma Jennervall. Även nivån under Champions League, det vill säga Europa Cup, har idag lottats. 2 svenska lag finns med, Malmö FF, de ställs mot österrikiska Sankt Pölten. Och för Hammarby väntar skotska Rangers. Det är dubbelmöten här som gäller, ingen ligafas alltså. Segaren i detta dubbelmöte tar sig sen vidare till åttondelsfinal.
1: Och vi upprepar det vi fick höra nyss i Sport Extra, beskedet att Mondo Duplantis på plats på banorna efter uppvärmningen i Diamond League-finalen i Bryssel meddelar att han inte kommer att tävla. Vi kommer att höra honom den här intervjun som han har haft med spiken helt enkelt på plats i tävlingen i Bryssel alldeles strax här i Sport Extra.
0: Men först och främst, hockey.
10: Marcus Kryger stannar i Djurgården. 36-åringens kontrakt med klubben gick ut i våras, men nu meddelar DIF att man förlängt och Kryger blir kvar i alla fall ett år till. Kryger opererades efter SHL-säsongen för att få bukt med ljumskproblem. Vi är väldigt glada att Marcus efter den här sommaren känner sig redo att spela. Det är viktigt att han fortsätter på vår resa. Han är en spelare som älskar att tävla och kan fortsätta bidra till vår kultur genom att visa både Djurgårdssupportrar och oss internt vad en djurgårdare är, säger klubbens sportchef Marcus Dueboje. I fjol gjorde kaptenen 40 matcher i grundserien och stod för 5 mål och 10 assist. Djurgården inleder SHL-säsongen den 19 september hemma mot nykomlingen Björklöven.
0: Astrid Johansson, reporter med koll på ishockeyn.
11: Radiosporten, dokumentär.
12: I want protection around maternity.
13: Tidigare var det nästan ett karriärsavslutande val om man valde att bli med barn.
14: When a woman decides to have a baby, it pushes women out at their prime.
15: Allison Felix och gravidbråket. Priset för att bli mamma finns i appen Sveriges Radio.
16: En tung baksida av ett ojämställt idrottande.
17: Jag blev väl både ledsen och arg.
18: Diskriminering.
1: Det här är Sport Extra med friidrott i Diamond League-final med Daniel Ståhl. Vi försöker ju ta reda på varför Armand Duplantis inte kommer till start och så blir det ju superettan andra halvlek de två matcherna som vi följer denna fredag.

0: så heter den. I Love Rock and Roll med Joan Jett and the Blackhearts här i Sport Extra.
1: Med Diamond League-finalen ifrån Bryssel utan Mondo Duplantis den här kvällen. Beskedet kom ju alldeles nyss att han inte kommer till start i stavhoppet. Miro såg honom halta under ett uppvärmningshopp och därefter har han också blivit intervjuad utav Inneplanspiken, men inte med en sån djup kvalitet att det gick att höra vad han sa via sändningen, varken i tv eller här i radio, så att vi får avvakta med fler kommentarer och varför Duplantis inte kom till start och förhoppningsvis en intervju med Mondo själv. Men dags nu för den första löpgrenen ska det vara. Det handlar om 400 meter häck för damer som är först ut på programmet och där finns ju de snabbaste i världen i år, så ser det ut i alla grenar förstås, i de flesta i alla fall. Och här finns Anna Cockrell från USA som vann senast på nytt världsårsbästa. Amerikanskan sprang då på 52.13. Annars är det ju Emma Sapletalova från Slovakien som har dominerat under sommaren och vunnit i Rabat, Rom, Oslo, Doha, Lausanne. Men som hade problem senast i Zürich och ja, det gick inte riktigt på upploppet där för Sapletalova.
2: Nej, det gjorde inte det. Vad fel åt lite frånvarande för att jag har tappat bort bilden.
1: Men jag har den i alla fall. Jag kan säga det att loppet är igång nu och det är Cockrell på bana 5 och Sapletalova på bana 6. I mörkret allt mera i Bryssel. Emma Sapletalova som vann EM-guldet också fått sitt stora genombrott under den här säsongen och det är jämnt än så länge på den bortre långsidan. Det är Cockrell som leder med Dalila Mohammed som tvåa ser ut som, hon som hade världsrekordet tidigare. Sapletalova springer ändå helt okej i kurva nu in på upploppet alldeles snart och det är amerikanskan som leder. Precis som i Zürich ser hon ut att vara på väg mot en bra tid, men nu kommer också slovakiskan Sapletalova och med 100 meter kvar så är det rätt så jämnt nu faktiskt, även om Cockrell fortfarande leder. Bra springer också Kocka utifrån Belgien som kan ligga tvåa. Men Cockrell är i täten så kommer Sapletalova på slutet bli tvåa. Men Cockrell vinner på 53.02. Ingen tid under 53 alltså. Men Cockrell slår precis Sapletalova och Kocka ut i alla fall i det här loppet. Och två segrar i rad nu för Cockrell efter att Sapletalova dominerat och imponerat under resten av säsongen.
2: Tiderna var väl sådär, nu tyvärr kunde jag inte se loppet, men förklaringen kan ju vara då att det är lite sent och kanske lite kyligare.
1: Vi sitter ju och tittar på tv-bilder, vi har ungefär 5 stycken olika tv-bilder för att kunna följa den här galan ordentligt och bra. Och till exempel på en tv så visar stavhoppet som har inlett på 5.52, Sam Kendrick som klarar det. Men Miro, hur tråkigt känns det att Duplantis inte kommer till start?
2: Ja, det är ju jättejobbigt. Det som jag försöker trösta mig med då är ju att efteråt nu så har han gått normalt så att säga då. Det var efter den här inhoppningen då som han gjorde då med överdragskläder på sig. Så han gick från stavhoppsmattan mot Greg och skulle snacka med honom så upplevde jag att han, jag ska inte säga halta, men gick orent. Om man pratar hästspråk, han gick orent. Men jag vågar inte säga någonting utan sen kom det här och då är jag ganska övertygad om då att det är en skadekänning helt klart. Och det har jag haft tidigare då i framsidan och sådär. Så att det är någonting som, någon liten skavank, ingen jätteskavank tror jag inte, men trots allt en skada.
1: Det lägger förstås ordin på stämningen och den här stavhoppstävlingen tappar lite av sin gnista, men kvar finns ju Emmanuel Karalis som hoppat 6.20, gjorde det i Zürich, nytt personligt rekord som tvåa genom alla tider. Och här finns ju också Sondre Guttomsen från Norge som i de senaste tävlingarna hoppat över 6 meter han också. Och det kan ju bli högt ändå utan Mondo.
2: Ja, det kommer det säkert att bli bra, jättebra resultat. Det har det ju varit då. Det är inte bara Karalis som har hoppat bra utan hela fältet har ju höjt sig ganska rejält. Så att, men det är ju det att man värdesätter ju inte 5,90 hopp längre på det sättet utan det är ju 6 meter uppåt som gäller.
1: Till sist kan det vara så att Duplantis safear lite grann en sån här kväll för att verkligen kunna hoppa nästa vecka i Budapest.
2: Ja, alltså oavsett om det är tävling nästa vecka eller inte så har han en känning så kan han ju inte fortsätta Det är ju, han måste ju bryta, annars drar han ju sönder sig rejält då. Utan känner man av en skada så vet man det, att då tappar han ju lite fart i ansatsen och så här. Så att det går inte liksom att kriga sig igenom och vara lite halvskadad och prestera, det går ju inte.
1: Den enda kvarvarande svensken i den här Diamond League-finalen, det är Daniel Ståhl. 20:37, om en halvtimme ungefär, dags för herrarnas diskus.
3: Radiosporten med fotboll.
4: Och då har det också blivit mål i Superettan-fotbollen vad gäller mötet mellan Öster och Nordic United. Det är gästande Nordic som tar ledningen. Det är 3 minuter in i den andra halvleken. Anfallet på högerkanten. Aziz Harabi får bollen centralt, vickar höger, drar in bollen vänster och skjuter sen i den tätt in till den första stolpen. 1-0 Nordic United. Harabi som till nästa säsong, det är klart redan nu, har presenterat att han kommer att spela för AIK. Men nu alltså ett mycket viktigt mål för Nordic United i det som är en toppmatch i Superettan, där ju Öster också har ambitioner att kunna haka på de där främsta lagen där uppe i hopp, i tron, eventuell möjlighet att kunna studsa tillbaka direkt med tanke på att laget åkte ur den nyss nämnda allsvenskan den gångna säsongen. Men än så länge så är det kämpigt, åtminstone i den här fotbollsmatchen. Det är Nordic United som har gjort matchens första mål. 1-0 mot Öster, det spelat 50 minuter.
5: Ljungskile gjorde det första målet borta mot Norrköping. Hemmalaget kvitterade sent 1-1 på tavlan. Och nu den 51:a minuten och Theo Krantz i Norrköpingsmålet tvingas till en avancerad vändning. Nytt tufft distansskott för honom att hantera. Men den här gången slutade det lyckligt för Norrköpingsmålvakten. Hörn är att vänta för Ljungskile. Nyligen ett jätteläge för Kristoffer Nyman i Norrköping. Men då kom Lukas Eriksson i bortalaget upp med en skarp räddning. Nyman som denna gråmulna fredagskväll kan bli historisk. Han står på 126 seriemål för IFK Norrköping. Lika många som Henry Putte Kjellgren, som hade en storhetstid under 1950-talet. Vi väntar på Ljungskile-hörna. Matchminut 52, lika på 1. Norrköping spelar för att avancera till allsvenskan nästa år, Ljungskile för att få spela kvar i den näst högsta divisionen. Ofarlig hörna i alla fall i första läget. Ljungskile med bollen i mittcirkeln. Det var ju den regionen som Wilmer Thurén befann sig då han från lång distans sköt 1-0 alldeles i upptakten av den första halvleken. Ljungskile vinner boll på mittplan. Avancerar framåt på vänstersidan. Norrköping får bekänna viss färg här, erövra boll och kan om möjligt ställa om. Målskytten är fattig, kommer inte riktigt åt bollen. Det blir istället ett inkast på mittplan, en bra bit från Ljungskiles planhalva. Eller rättare sagt straffområde, där det har hänt en del här ikväll och spelet lugnar ner sig något. 53 minuter spelat, det är ett av kvällens två Superettan-möten. Norrköping har 1-1 hemma mot Ljungskile.
3: Radiosporten med friidrott.
1: Och vi ska alldeles snart få höra vad Mondo Duplantis hade att säga till Sveriges Television efter att han bröt den här tävlingen. Det inte ens kom till start i den, han bröt efter uppvärmningen. Och enligt de första rapporterna så handlade det om samma skadekänning som han hade i London. Och då var det ju framsida lår som han kände sig spänd i. Och det var ju det som gjorde att han bröt den tävlingen och bara slutade tvåa där då. Och Miro, det ska alltså vara samma känning som i London.
2: Ja, men hade man gissat fritt så hade jag väl tänkt på det, att det är kanske den känningen han har igen då. Och speciellt då eftersom jag upplevde som att han gick lite illa, så det är inte helt orimligt att det är antingen hamstring eller framsidan. Men eftersom han har haft framsidan tidigare så är det säkert det som ställer till det. Och det har ju varit väldigt mycket tävlande. Jag var ganska glad att det skulle vara en hel vecka fram till idag nu då, och att han skulle hinna återhämta sig och träna lite grann då. Men det är lätt att vara efterklok. Tyvärr är det ju så här när det gäller friidrott och alla friidrottare då, att förr eller senare åker man på någon skavank. Och det här är ju säkert inte speciellt illa ännu. Så det är ju värre om man får en rejäl muskelbristning och så. Då är det ju inget snack, då är man ju borta allt från 4 veckor och ännu längre tid. Har han nu brutit i tid? Ja, det gäller att se till nu då att behandla den och vara någorlunda bra. Få ordning på den så att han kan hoppa med en vecka. Det funkade ju förra gången. Då hade han lite mer tid än han har nu fram till nästa fredag skulle han väl hoppa, va?
1: Ja, då handlade det om 3 veckor mellan London och EM. Nu handlade det om en vecka exakt. Och då, när han fick sin skadekänning i London, då hade han ju tävlat raka tävlingar då inom kort tid. Och London var den tredje. Och nu har han ju tävlat efter EM i Birmingham. nära in på EM Lausanne och därefter Chorzów och så Zürich och nu då efter en veckas paus efter Zürich i Bryssel, men då gick det inte längre. Strax mer stavhopp där de har hoppat klart på 5,52. Alla utom EM-trean Baptiste Thierry som har två stycken kryss, men till exempel Karalist tog sig över det första. Nu 100 meter för herrar i finalen utav Diamond League, så här borde det kunna gå undan. Här finns Oblik Seville, jamaikanen på mittenbanan, han som vann VM och som vunnit i både Monaco och Chorzów under den här sommaren. Här finns exempelvis samhällsspelens vinnare Emmanuel Eseme ifrån Kamerun och Trayvon Bromell som vann i Paris och där till exempel slog Noah Lyle som inte finns med idag. En intressant kille finns på bana 8, Kainsola Ayayi ifrån Nigeria som vann i London, 21-åringen som slagit till med 9,84 den här sommaren. Och hittills i år så är 9,79 världsårsbästat. Vad tror du om möjligheten att förbättra det en sån här kväll?
2: Jag tror det kommer bli väldigt, väldigt tufft. Dels är det ju givetvis en jätteviktig tävling så att det kommer vara ganska spänt bland grabbarna. Men kanske lite för kyligt för att göra riktigt bra tider på sprinten. Sen hänger det givetvis mycket på vad det är för vind, om det är någon vind överhuvudtaget.
1: Det är det första sprintloppet, då får vi första vindmätningen också så att vi vet vad det är för förutsättningar att springa snabbt idag. Thierry klarar 5,52 i sista, han har ju annars haft enorma problem efter Europamästerskapets bronsmedalj, men han är i alla fall kvar i den här tävlingen nu. Ner i blocken, herrarnas 100 meter och Oblik Seville i en favoritposition, jamaikanen. Men det har varit rätt så öppet på 100 meter den här sommaren med flera olika vinnare. Så är det med väg där nu, så blir det omstart. Någon kanske ryckte lite grann.
2: Jag tyckte det såg ut att vara ganska jämnt. Det kan vara något annat då. Tycker inte det är någon tydlig tjuv på någon. Så vi får se.
1: Ja, det kan bli ett grönt kort här. Under tiden kan jag ju fråga dig då, Miro. När det gäller stavhoppet, Baptiste Thierry, EM-bronsmedaljören. Han har ju hoppat som en kratta efter EM. Och så också en sväng ikväll.
2: Ja, men verkligen. Och han har sett ut som han har tappat. Det som har gjort att han hoppade väldigt bra och tagit sig till den här finalen är ju då givetvis att han har gjort jättebra resultat hela säsongen fram till och med EM. Och sedan tror jag liksom att det som har hänt med honom det är att han har fullständigt tappat formen. Det går jättetrögt i ansatsen och det ser man då ojämn. Hoppar upp på olika ställen hela tiden så att ingenting funkar för honom.
1: Och det är faktiskt någon som ser ut att bli diskad i 100 meters loppet. Det är Trayvon Bromell som däremot inte tycker att det är särskilt korrekt, utan han vill nog springa under protest här. Och när vi ser bilder på det igen så är det svårt att se att han ska ha ryckt där, men tydligen är det någonting som ändå får mätaren att registrera det.
2: Ja. Det är mätaren som får det. Jag tycker faktiskt inte att det är en tjuv. Han kommer iväg jättebra, men inte så här liksom tydlig tjuv. Absolut inte.
1: Och även om han är diskvalificerad så kommer ut ett grönt kort nu och Bromell står på startlinjen bakom startblocket och är redo att springa, kanske under protest då. Vi får se.
2: Men har han fått grönt så borde det egentligen funka, va?
1: Det står fortfarande i grafiken att han har tjuvstartat,
2: ja,
1: men
2: det
1: var ett grönt kort som funktionärerna visade alldeles nyss, och det ska ju betyda att ingen är diskad. 100 meter för herrar.
2: Jag såg ju det i reprisen, det tycker jag inte heller att han hade någon tjuv.
1: Senare under kvällen väntar till exempel ett intressant 1500 meters lopp med Jakob Ingebrigtsen. Vi ser fram emot Julian Alfred på 200 meter från St. Lucia som har sprungit den tredje snabbaste tiden genom historien på den distansen. Och framförallt för Sverige 20:37 om bara några minuter alltså i Sportextra. Dags för diskus med Daniel Ståhl mot resten av världseliten. Men nu 100 meter i Bryssel. På Badouin-stadion som tidigare hette Heysel-stadion men som ju bytte namn efter katastrofen då som ju skördade 39 människor i 1985. Nu är de i väg. 100 meter för herrar, det är en jämn start än så länge och det är väl nu Oblik Seville som springer bra, men jag tycker också att Christian Coleman som vanligt startar bra, men på slutet är det ändå Oblik Seville från Jamaica som vinner världsmästaren 9,90 i segertiden.
2: Ja, på ett sätt tycker jag är härligt. Av gammal tradition så vill man ju se jamaikaner mot amerikaner när det gäller internationella mästerskap. Så att Jamaica längtar verkligen efter en bra sprinter och det kan man väl säga att Seville är.
1: Sevilla som vinner för SM som är tvåa på 9,93 och nigerianen Ajayi slutar trea. Vi har fyra stycken löpare under 10 sekunder och Christian Coleman som ju som vanligt startar starkt, han tappade mot slutet och är i alla fall inte topp fyra. Men det är ju Daniel Ståhl som är den svensken som är kvar, Miro. Och vad har du för förhoppningar på honom då efter att han ju missade medalj under EM?
2: Nej, men alltså konkurrensen är ju så fruktansvärt hårt. Det spelar ingen roll om det är Europamästerskapen eller om det är en Diamond League och så vidare. Då. Han har gjort bra resultat, det är bara det att han har haft några stycken riktigt bra motståndare med tjejena gången. Och, ja, det finns ett par, tre, fyra stycken då som är väldigt jämna. Han tillhör ju dem. Topp fyra kan man säga i världen och det kan gå hur som helst.
1: Det är alltså 20:37 som den diskustävlingen startar. Längdhoppet är avgjort för herrar och där var det Tadjay Gale från Jamaica som vann på 8:46 och Miltiadis Centoglu, den som har hoppat längst i världen i år, greken, han stannade på 8:40 som tvåa och Simon Ehammer från Schweiz blev trea på 8:23. Vi vet ju också att Fanny Ros blev femma i kulan, väldigt bra segerresultat där utav Chase Jackson som stötte hela 21:14 amerikansk rekord och det längsta sedan 2011. Och det näst längsta på 25 år. Vi snackar alltså hela 2000-talet. Och i diskus så blev det kinesisk seger genom Feng Bin som vann på 67:46. Vanessa Kanga slutade femma med sin öroninflammation. 62:53 hade hon. Men kvällens stora nyhet och rubrik är ju givetvis att Mondo Duplantis inte kommer till start i stavhoppet. Han bröt efter inhoppningen och han har pratat med Sveriges Television.
6: Samma ställe, samma känsla typ. Så ja, jag vet vad jag behöver göra, men jag behöver bara lite tid och det har jag inte haft riktigt. Så det har varit lite a race against the clock för att kunna vara hel. Men lite för mycket bara och för lite tid. Men jag kändes den i Zürich under tävlingen, men det var för svårt att sluta. Och jag tog många hopp och ville sluta, men sen tävlingen var bara för bra och konkurrens med Manolo. Så jag bara fortsatte och pushade vidare. Och sen det kändes inte så nice efter Zürich, men jag är jättesår.
1: Ja, vad säger du om det, Miro? Det här är alltså Mondo Duplantis till SVT alldeles nyss. Han säger att han hade känning redan i Zürich men att det var för svårt att sluta hoppa då när det gick så bra både för han och Karalis när de jagade världsrekordet tillsammans.
2: Ja, men han nämnde också samtidigt, vilket vi var inne på då, att han har hoppat väldigt många hopp. Tvingats till att göra det helt enkelt för att vinna tävlingarna då. Så någon jätteskada är det givetvis inte om han ändå kunde pressa sig då. Och som sagt, jag såg ju honom att han hoppade in idag. Visserligen då med, ja, på uppvärmningen med mindre stav och överdragsbyxor eller tights på sig. Sen var det som jag sa då att jag tyckte att han gick lite orent sådär, så att det är klokt att det är smart att han inte hoppar, för det är inget lätt beslut att ta. Och sen tror jag det direkt kommer ju dra igång en massa tankar för folk då att ja men nu är han hotad och då bangar han nu då. Och så är det ju absolut inte, det kan jag garantera.
1: Men det nya med Mondo är ju skadekänningar överhuvudtaget. Han har ju varit så befriad, skonad ifrån skador.
2: Men om du tittar på hela hans säsong, och vi har varit inne på det tidigare, han har varit väldigt splittrad, det har varit väldigt konstigt. Inomhus-VM gick väldigt sent, sen kom han igång tidigt i Shanghai, eller var han var nu, och tidsomställning, kom in väldigt sent, det har varit sponsoruppdrag och mycket jippon, giftermål, flytten till Monaco. Alltså man kan inte träna och sköta allting så perfekt som han tidigare har gjort på grund av att han har valt att göra andra saker. Och det kan ju vara en läxa tycker jag då, för det är klart att nu när Manolo hotar honom dessutom lite grann här då, så måste han ju försöka ta nästa steg och börja fokusera på bara stavhoppet igen då.
1: Det är en vecka exakt till Ultimate Championship. Är det klokt att ställa upp där eller borde han redan nu säga att nej, jag avslutar den här säsongen?
2: Ja, det är en jättesvår fråga att svara på. Han har ju ont om tid precis som han säger. Och tittar vi då när han fick känningen då och hade då 3 veckor på sig, då ska man ju vara medveten om att det var inte så att han vilade i 3 veckor. Han kanske tog 1 vecka ledigt helt och hållet och sen byggde han upp och fick behandlingar och tränade och han ju hoppa även på träning innan EM. Sen är ju frågan då, hur snabbt kan han liksom hämta sig från det här? Det finns ju liksom inget utrymme för att hålla på att träna nu. Utan formen finns ju där, annars man hoppar inte 6,25. Bara det låter ju helt sjukt att han kunde hoppa 6,25 och vinna trots en liten känning, för att han bara gjorde det på vilja. Det går ju egentligen inte.
1: Men inget tävlande, inget hoppande ikväll för Duplantis.
5: Tillbaka till Superettan-fotbollen där IFK Norrköping tagit ledningen mot Ljungskile. 127 mål i seriespel för sitt IFK Norrköping. Nu här är han övers på den tronen hos de 13-faldiga svenska mästarna. Kristoffer Nyman heter senaste målskytten. Nu är Ljungskile på vippen att kvittera dock. Men det är Nymans Norrköping som vänt på fredagsteken. Leder 2-1. Nu spelar den 66:e minuten. Nyman passerar då en annan klubbikon vid namn Henry Putte Källgren. Ljungskile med 6 raka matcher utan seger. Forcerar nu för en kvittering. Theo Krantz är illa ute i hemmamålet. Ljungskile får ett väldigt tryck nu. Det kommer ett skott som täcks undan ut till en hörna. Ja, en stark reaktion där från Ljungskile på ett positivt sätt. Sätter omgående Norrköping under press. Kristoffer Nyman är alltså historisk. Har tagit sitt IFK till en 2-1-ledning. Men uddamålsaffärer är alltid sköra. Men hemmaledning lika fullt. Spel i 67 minuter.
4: Och nu är det kvitterat också vad gäller Superettan-fotbollen i Växjö. Det är Öster som har gjort 1-1 efter att Nordic United har varit i ledningen i början av den här andra halvleken. Men nu alltså i den 66:e, då är det kvitterat på nick. Oskar Uddenäs, som ju för ett par år sedan var en riktig enorm spelare i vissa mått för BK Häcken, om jag var en SM-guld. Och sen har karriären någonstans gått lite sakta neråt. Och nu spelar han alltså Superettan för Öster och gör ju ett viktigt, viktigt mål. I det som är kampen för deras del att kunna jaga fatt, kanske inte Norrköping. Och finns det någon lagen som också aspirerar på de där allsvenska platserna. Och nu är alltså lika läge 1-1 inför mycket publik i Växjö den här kvällen, ska sägas. Det är gratis match på så sätt att all publik har fått matchbiljetten betald. Och det snackades inför om att det skulle vara en 9000 åskådare kanske. Så många tror jag inte riktigt det, givet kanske väder och andra omständigheter. Här kommer Öster, fart i grejerna nu för första gången på den här matchen egentligen. Vänsteranfall stoppas upp av försvarande Denail i Nordic och Öster bara tar tillbaka kommandot igen och tränare Friberg applåderar. 67 minuter spelat och det börjar bli lite kraft och fart i grejerna. Inte konstigt för Öster har kvitterat 1-1 mot Nordic United i Superettan-fotbollen.
7: Vi hör om mål på olika platser här i Sverige. Mål har det också blivit i England och Women Super League som ju har säsongspremiär denna fredagkväll. London City Lionesses tar emot Manchester United. Det är också hemmalaget från London som har tagit ledningen med 1-0. Och de med svensk intresse får väl ta och hålla för öronen när jag säger att det är Manchester Uniteds Julia Cidjotti Olme som står för ett självmål i den 9:e minuten. 1-0 till London alltså efter 27 minuters spel.

0: Petra Marklund, mitt hjärta en rebell här i Sport Extra denna fredag kväll där vi har friidrott och fotboll på menyn.
1: Superettan-bevakning i kvällens Sportextra, bland annat från Norrköping där Ljungskile nu kvitterat borta mot serieledaren IFK 2-2. Kroatisk i mittbacken Ivan Maric sist på bollen. Starkt för ett så formsvagt och bottenstridande Ljungskile som ju nyligen åkte på ett baklängesmål från hemmalagets Kristoffer Nyman. De släppte ju dessutom in 1-1 på tilläggstid i den första halvleken. Men nu höll sig Maric framme och fick bollen i nät. Hans första mål den här Superettan-säsongen. Han har i övrigt hållit ihop Ljungskile-defensiven här ikväll på ett bra sätt. För den har varit hårt ansatt stundtals här ikväll. Spännande fortsättning. Vi närmar oss 73 minuten. Nu 2-2. Norrköping mot Ljungskile.
0: Och spännande är också i den andra Superettan-matchen som vi följer den här kvällen i kampen om de där platserna till kval och till avancemang till Allsvenskan. Öster Nordic United-ställningen där är 1-1.
2: Och nu ska vi ta och minnas tillbaka på gårdagens stora nyhet från vintersportvärlden. En nyhet som idag har givit ringar på vattnet.
3: Sverige är en av nationerna som överrumplades av besked

0: vision från FIS sida att man ska införa ett FIS Winter Games som ska genomföras just det fjärde året som vi brukar höra normalt sett när det är tävlingsfritt. Men lite överraskad att det kom ett besked från FIS Council om det just nu. Det var ingenting som jag har varit med i någon diskussion om. Jag har inte tolkat som att det sist ordet är sagt om det där blir verklighet eller ej.
1: Beslutet att utforska en utökad mästerskapskalender togs av Internationella skid- och snowboardförbundet FIS och dess ledande råd under torsdagen. Ett råd där Sverige inte längre har någon representant efter att Karin Mattsson inte fick förnyat förtroende tidigare i somras.
0: Naturligtvis tycker jag ju att det är synd, och jag tyckte Karin Mattsson gjorde ett fantastiskt bra arbete, inte minst i frågan kring Rysslands medverkan i världscup och mästerskap och sånt. Så kort kan jag tycka att det är synd, men förhoppningsvis så ska inte vi bli drabbade av det på lång sikt. Men absolut hade vi gärna sett att vi hade fått behålla representation i FIS Council. Det är ju såklart svar ja på den frågan.
1: Så hur kan det bli med mästerskap varje år? Lars Öberg vet inte än.
0: I en balans det där. Är det bra att det blir tätt mellan VM? Att det kanske är bra på ett sätt, men samtidigt kan det skapa en inflation också. Och det kan uppfattas som ganska skönt att vart fjärde år är det mästerskapsdet. Då har man kunnat lägga mer fokus på världscup och så.
2: Reporter här är Selma Jennevall, och i kategorin skidor och nyheter som nu har tagit en ny vändning så ska vi också säga att efterspelet ifrån förra veckans Allianzloppet fortsätter. För idag kom beskedet att hela 19 åkare, däribland svenska Alva Myhlback, diskvalificeras istället för att bara flyttas ner i resultatlistan. Detta efter det här strulet med vart åkarna skulle ta vägen på det sista varvet. Men inget ont som inte för något gott med sig, för i och med den här diskningen så blir också åkarna av med sina gula kort, alltså de som tidigare har varit varnade. Annars hade ju de här gula korten hängt med under resten av säsongen. Så istället för att dra med sig de här varningarna under kommande kanske mer prestigefyllda tävlingar så raderas de helt enkelt nu.
3: Här är Superettan fotbollen där Nordic United borta mot Öster i skottlägg i straffområdet. Hästa skjuter från nära håll, tecken Österförsvarare i vägen. Ytterligare Österförsvar som tecken nästa gång i lika läge 1-1 i Superettan fotbollen. Och den jämna toppstriden alltså mellan Växjöklubben och Öster och Södertälje-gänget Nordic, som ju verkligen har bjudit till de senaste minuterna. Framförallt kanske efter Östers kvitteringsmål av högerspringande Oskar Uddenäs, som med hjälp av pannan då skänkte glädje och hopp åt de 8800 åskådare som har tagit sig till fotbollspalatset i Växjö den här kvällen, där det efter det också har blivit en allt mer trevlig tillställning och mer offensivt böljande spel åt båda håll. Inkast nu för Nordic United på den vänstra sidan, ganska högt upp på den samma. Spelet nu hos en felvänd anfallsspelare i form av Harabi. Lyckas han lösa den där? Svar ja, bollen nu till Durmas. Kan han komma loss och rättvänd? Svar nej. Istället så är det Öster som har chansen att etablera bollen av. Här går undan på vänsterkanten. Burakovsky med den samma. Här går en riktigt snabb löpduell, och vilken spänstig löpstil Shahab gör. Kanske någonting som Miro hade varit imponerad av, när han bara tar en enorm rush hemåt. En riktig sprintlöpning och plockar upp den lösa bollen, och en vass löpduell mot Burakovsky som då Nordic United-spelaren Shahab går vinnande ur den där och neutraliserar läget. Och bollen nu i backlinjen. Fortsatt allt jämnt. 1-1 i Växjö mellan Öster och Nordic United. Det är 76 minuter som är spelat på klockan.
4: Tillbaka på fotbollspalatset i Norrköping, som mycket väl kan återfå allsvensk status till nästa säsong. Formstarka IFK Norrköping har 2-2 hemma mot formsvaga Ljungskile. Spel i den 77:e minuten. Norrköping vill ställa tillbaka skåpet och återta ledningen. Kan komma här. Det tvåblade avslutet kommer ny avslut. Det tillfrastat målvakten Lukas Eriksson här i position. Och därefter en undanrensning i panik från ett hårt kämpande Ljungskile försvar. Borta laget med ett slags ABC-upplägg här ikväll när de ställs mot seriesuveränen på bortaplan. En kompakt defensiv i första rummet och gå på raska omställningar när tillfälle ges. Och de har ju gjort senaste målet i matchen. Påpassligt där från mittbackskuggen Ivan Maric, som fick bollen i mål kort dessförinnan. Nytt mål från skytteligaledaren Kristoffer Nyman, som därmed är historisk. Har gjort flest mål i Norrköpings historia. Matchminut 78, målvakten Theo Kranz opererar i närheten av mittcirkeln. Han var ju som tidigare konstaterats långt, långt ute då Wilmer Thyrén distanssköt ledningsmålet. Det första som hände i den första halvleken. Nu vinner Ljungskile boll här. Ett intressant omställningsläge. 3-2, ett utspelat att vänta på högersidan. Här kan avslutet komma. Det kommer ett vidare spel.

0: vägen och Krantz hinner rädda till en hörna. Han har blandat och gett här ikväll, Theo Krantz, men det där gjorde han riktigt bra. Hörna för Ljungskile, 78 minuten, 2-2 i Norrköping.
1: Tagit ledningen i Superettan-fighten mot Öster. Det är 2-1 i den 77:e matchminuten och jag vet banne mig inte om det var Aziz Harabi igen. Han som var den som gjorde 1-0-målet och det ser ut som att bollen precis utanför straffområdet i höger position med vänsterdojan slår den mot den bortre. Och frågan är om det inte var någon touch möjligtvis, eventuellt. Jag får lov att återkomma om det där. Så i alla fall, läget är oförändrat. Det är i alla fall Nordic som har tagit kommandot både spelmässigt och målmässigt. När Öster nu kan komma på en replik på den där vänstra sidan och Burakovsky slår en riktigt, riktigt misslyckad passning och bollen bara liksom rinner ner över kortsidan och målet kommer väl kanske lite orättvis med tanke på att Öster har spelat bra, även fast den där liksom halvminuten precis innan målet så var det Nordic som repade mod och lyfte upp spelet. Nu får jag också rätt målskytt. Det är lagkapten Jonathan Gystach som är den som noterats. Han snor målet för Aziz Harabi, men han kanske inte är så ledsen ändå. För Nordic leder igen i Superettan-fighten mot Öster. 79 minuter, det är det som är spelat.
2: Under en himmel i Bryssel som har skiftat mellan lila, rött och orange så är fortfarande smurfarna glada. Det är maskotarna som springer omkring på Badouin-stadion under Diamond League-finalen. Trots att många andra deppar över att Duplantis inte kom till start i stavhoppet. Men nu är det dags för en annan svenskgren istället. Det handlar om herrarnas diskus med Daniel Ståhl som snart ska inneburen. Först Mykolas Alekna, världsrekordhållaren ifrån Litauen som inledde sitt kastande där med inte direkt en drömstart.
3: Nej, helt okej kast måste man väl ändå säga att det är. Men det är som sagt då, i de här finalerna är det bara 6 stycken. Och vi pratar då om hans chanser, Daniels chanser. Då ska man vara medveten om att samtliga de här killarna har ju kastat över 69,5. Och Daniel är ju då näst sämst när det gäller årsbästat i år då. Trots att han har kastat nästan 70.
2: Det här var inte över 65 meter för Mykolas Alekna i en tävling som precis har startat med att Matthew Denny har tagit ledningen. Australien som alldeles nyss var inne i buren han också, och han hade 68,04 i täten för Alekna när Christian Cech ska kasta. Han som imponerade så mycket på Alexander Stadium i Birmingham med att vara över 70 meter i nästan alla kast, och slovenen kastade iväg sin första diskus här nu och då flyger den bort mot kanske någonstans 67 meter ungefär. Det var ju inte jättelånga längder i damernas diskus och vindarna kanske inte riktigt finns för diskus den här kvällen.
3: Nej, det ser faktiskt inte så ut, men det kan också vara då liksom att det skiljer lite grann i ringarna eller i kastringen då. Det har ju regnat under dagen och de försöker ju se till att den blir väldigt torr. Jag ser att de torkar av sig under skon ett antal gånger när de går in där. Det är oerhört svårt att kasta när man inte får bra fäste.
2: Men vi vet ju vem som kastar bra i regn.
3: Ja, då vill han ju inte ens låtsas om att det fanns någon regn. Alla andra ramlade omkull och bytte skor och härjade. Men Daniel gick in och bara körde på och gjorde en enorm prestation.
2: Och vann VM-guldet i Tokyo förra hösten. Damernas 3000 meter hinder har precis avgjorts och Faith Cherotic från Kenya vann på den fina tiden 8.51 och 61, den regerande världsmästarinnan i den grenen. Samtidigt som Roger Stoner från Jamaica kastade iväg sin diskus, han som mycket oväntat vann det olympiska guldet i Paris för 2 år sedan nu. Och vad fick han nu i den första omgången? Han fick 66 och 27 och går in då som trea. Denny leder på 68,04, Cech har 67,05 och Stone har 66,27 när det är Daniel Ståhls tur. Daniel som ju vann finkampen på ett strålande resultat, 69,06, och då ska vi veta att han inte varit över 70 meter under den här sommaren. Och sen åkte han direkt vidare för att tävla på söndagen i Schweiz och hade då 66,82. Men nu ska han kasta i Diamond League-finalen. Daniel Ståhl med den gula diskusen. I lila och gul tävlingsdress roterar han och kastar iväg den första diskusen som kommer flygandes nu över 65 meter.
3: Ja, det var helt okej, men jag tyckte inte han hade det trycket som han är van att se.
2: Men han kommer lägga sig före världsrekordhållaren i alla fall. Han har 65 och 84 i det första kastet. Det är dags för Henrik Jansen ifrån Tyskland som ju snuvade Daniel på bronset under EM i Birmingham. Ganska oväntat så tog han ett rejält kliv då, Henrik Jansen, som ju annars har varit rätt så kontroversiell. Han stängdes retroaktivt av i 3 månader under hösten 2025, alltså förra hösten, efter att det framkommit att han bettat på en annan friidrottare inför VM 2025, där han ju själv var med och var med i finalen med 3 stycken kryss där. Och under ett läger, ett förläger, så hördes Jansen säga att han satsat pengar på en annan idrottare, och när han fick sen veta att det var förbjudet så försökte han stoppa det bettet han hade gjort, men det gick inte, så att han fick böter och dessutom då 3 månaders avstängning, och nu kastar tysken iväg sin första diskus.
3: Ja, det var inte heller någon fullträff han fick till. Så diskusställningen har ju startat lite sådär halvdant.
2: Och i stavhoppet, på tal om halvdant, vad kan det bli utan Mondo Duplantis? Jo, de är uppe på 5,82 nu, och Sondre Guttormsen är felfri, norrmannen, över den höjden alltså. Annars har det varit kryss för samtliga som har hoppat i den första omgången, alltså även för Manolo Karalis. Och jag tror att han känner sig nu när han hade väntat på en superduell igen mot Mondo, mot höga höjder.
3: Kanske, jag ska inte säga bli glad, men jag menar, han vet att han inte kommer behöva fighta som att vinna. Hoppar han normalt så ska han ju vinna den här tävlingen, och så får han ju välja höjd lite grann istället för att känna sig hela tiden pressad av Mondo. För hur bra han än har hoppat själv så har ju Mondo gjort det ännu bättre.
2: Det har varit ett lopp över 800 meter också som Emmanuel Wanyonyi ifrån Kenya, den regerande olympiska och världsmästaren, vann på finfina 1,41,80. Seger för den unge kenyanen igen.
4: Radiosporten från Norrköping.
0: Och slutdramatiken i Superettan-fotbollen. 2-2 mellan Norrköping och Ljungskile. Hemmalaget tillika seriesuveränen med decimerat manskap. Vänsterbacken Ture Sandberg utvisad i den 83:e minuten, då han hamnade i ett knivigt läge då Ljungskile kontraslog. Han har spelat färdigt mot ett Ljungskile som är på väg mot nyckelpoäng i Superettans bottenstrid. Där är flera lag involverade, till exempel Värnamo som ju spelade allsvenskt i fjol, och Örebro Sportklubb som i likhet med 2025 går kräftgång. 86:e minuten, trots en man mindre, har Norrköping grävt fram en högerhörna. Här kommer den, Norrköping, för ett nytt ledningsmål. Kristoffer Nyman gjorde ju 2-1 här i den andra halvleken innan Ivan Maric kunde utjämna. Ljungskile rensar bort trots att de är en man mer, och Norrköping får inkast på mittplan. Hemmalaget med en enda förlust på de 16 senaste matcherna i Superettan. De har ju ryckt här de senaste omgångarna. Det ska mycket till för att de ska bomma allsvenskt avancemang. Låt vara då att det ser ut att bli ett poängtapp här ikväll. Ljungskile vinner boll nere vid eget straffområde och kan möjligtvis ta spelet framåt. Ja, nu har ju Ljungskile sin chans här. En man mer i alla fall. Slutdramatik på Idrottsparken i Norrköping. 2-2 och strax matchminut 87.
1: Här är Växjö spel i samma serie. Toppmötet mellan Öster och Nordic United. Där är vitklädda Nordic från Södertälje. Det är laget som är i ledning i den 86 matchminuten med 2-1. Och Öster försöker pressa på framåt. Det var den förre Nordic-anfallaren Khalifa Jawla som nu spelar i Öster, som hade ett superläge. Frispelad mitt framför mål. Men bollen är liksom lite för brandslagen. Och han når bara, får en liten tå på det. Men inte tillräckligt för att kunna sätta in den i det öppna Nordic-målet. I så fall hade det varit 2-2. Men får väl se om man har lite kräm kvar framåt, för i så fall så kan det bli en trevlig kväll för Österpubliken, men än så länge är det underläge. Nordic leder 2-1 i Superettan-fotbollen. Det är 86 minuter spelat.
2: Tillbaka till Diamond League-finalen i Bryssel på arenan som arrangerade EM i just fotboll 1972 och år 2000. Det där mästerskapet där Sverige spelade den tråkigaste fotbollen av alla, var det många som tyckte, och åkte ut i gruppspelet där. Men nu är det ju Diamond League-finalen med snart Daniel Ståhl som ligger femma efter den första omgången 65-84. Och ledare gör nu Mykolas Salekna från Litauen efter att han ökade i den andra omgången till 68-34. Världsmästaren, den unga, har nu visat vad han går för också i den här tävlingen. Nu Roger Stona, som ju slutade med diskus efter OS-guldet men som är tillbaka igen. Och nu kastar han iväg sin diskus och den flyger en bit faktiskt. Kanske närmare det han redan har, 66-27.
3: Något åt det hållet, ja. Men jag tycker liksom att de har ju, det ser ut att de kastar jättebra, men diskusen får ingen som helst hjälp, utan den ställer sig lite grann då. Och man hade kanske behövt lite motvind så att den kunde flyga någon meter till.
2: Stona som ville satsa på NFL, amerikansk fotboll, men som inte lyckades ta sig in där ordentligt utan är tillbaka. Och han försökte ju också bli turk, tävla för Turkiet inför OS 2028, men det har World Athletics sagt nej till. Ja. Det var ju...
3: Vad hittar du all fakta?
2: Det var ju ett gäng som ville bli turkar och tävla för Turkiet. Till exempel ett gäng från Jamaica med Wayne Pinnock och Rajinder Campbell och Jadon Hibbert och också Roger Stona. Men eftersom de inte har någon koppling så var det inte så lätt att byta och de fick nej. Nu Daniel Ståhl som kastar igen. Här kommer hans diskus i den andra omgången. Flyger iväg och landar bättre. Det där är ett bra kast utav Daniel Ståhl. Det räcker väl inte för ledning, men kan han vara uppe mot trea kanske?
3: Det flöt den i alla fall ut i slutet innan diskusen slår ner, så tycker jag ändå att den flyter ut lite grann och inte ställer sig på kant. Så att jag utgår ifrån att det här är längre, kanske inte så långt som 68, men kanske strax under.
2: Ja, 67 och 92 mäter det för Daniel Ståhl. Han går upp på tredjeplatsen bakom Alekna och Denny. Och det där måste han vara nöjd med, va? Staffan Jönsson, coachen som står där och ser hur Daniel närmar sig för ett snack efter det kastet. Och ja, båda två ser rätt nöjda ut.
3: Ja, och det brukar ju betyda då att han har hittat lite mera rätt, va? Men jag tror att de vill nog gärna kasta någon meter till då. Så att det här är långt ifrån en tredje plats. Det tror jag inte det kommer räcka till om inte han också kastar längre.
2: Strax ska vi lämna ifrån Bryssel, men först måste vi följa, tänker jag, Manolo Karalis, för han är i ett ganska intressant läge. 5,82 andra försöket, han rev det första. Han som ska leka i den här tävlingen nu när Duplantis inte är med, har vissa tänkt. Men det är fortfarande bara Guttormsen som klarat 5,82. Men nu också ser jag Curtis Marshall i den andra omgången. Australien är över. Kendricks har rivit två, Thierry har rivit två och Karalis är nu näst på tur. Och nu börjar vi höra Sorban i bakgrunden. Greken ska försöka.
3: Ja, skulle förvåna mig mycket om han rev ut sig. Det hoppet jag sett tidigare då såg jättebra ut. Den här flykten som jag pratat med kom när det gäller honom då, så...
2: Här kommer han med sin blåtejpade stav, Manolo Karalis, och sänker staven för 5,82 i andra. Och ja, men visst, han klarar det och han är högt över. Och det kan nog bli bra hoppning utav Karalis även utan Mondo.
3: Ja, var väldigt nära i upphoppet då, som man såg det, att han fick en smäll i axlarna. Men han är väldigt, väldigt fysiskt stark och springer på det sättet att han ändå får bort staven. Och den här flykten som jag tjatar så mycket om honom då, den har han just nu.
2: Han är över 5,82.
0: Tillbaka till Superettan fotbollen. Just nu spel på tilläggstid i Norrköping. Fortfarande 2-2 mellan serieledaren IFK Norrköping och Ljungskile som slåss i botten och spelar för nytt kontrakt. De är ju en av nykomlingarna den här säsongen. Ja, intressant slutskede här. Norrköping fick ju Ture Sandberg utvisad i den 83:e minuten. Hemmalaget har trots detta mankemang ändå stundtals lyckats föra spelet här under slutminuterna. Men Ljungskile nu vid bollen. Vi har minst 4 tilläggsminuter. Vi har i detta nu tickat in i den andra tilläggsminuten som domare Per Melin valt att lägga till. Det är Ljungskile som bollar runt på offensiv planhalva. Saknar alltså seger i de 6 senaste omgångarna av Superettan och sparkade nyligen tränaren Joakim Jensen. Och här landar bollen ner hos svartklädde Theo Kranz som ska lägga bollen till rätta och sätta bollen i spel. Viktiga poäng på spel, i synnerhet för Ljungskile. Norrköping har ju dragit ifrån. Vi befinner oss just nu i den andra tilläggsminuten. Vi har ju en match i Växjö också.
1: Och visst är det så, här återstår det 2 minuter av tilläggstiden som var 3 till antalet och det är fortsatt borta ledning för Södertälje-gänget Nordic United i Superettan-fotbollen mot Öster, där Öster-gänget nu pressar på det centrala mittfältet. Kan man komma loss också? Bollen är hos Tamminen som försöker gå på den där bollen också, men alldeles för konstigt slagen efter att han har varit på Wilton Olsson och vänt, och den där passningen är alldeles missriktad och den rinner ner hela vägen ner över kortlinjen och då blir det inspark för Nordic United. Och här har de ju inte särskilt bråttom. Målvakten Amar Tsvelan på lån från Mjällby som stod för en riktig kalasräddning förut för Nordic United i Östers forceringsambitioner. Här är bollen på mittplan, flipperspel fram och tillbaka. Nordic United tvingar Öster att börja om nere vid den egna målvakten. Nu är det inte mycket tid kvar, ungefär en minut av det som återstår av tilläggstiden i Superettan-fighten den här fredagskvällen. Långlyran är från mittenlägen nu på den högra kanten. Upp till vem då, undrar hela Österpubliken. Svar ingen, utan Nordic bara rensar undan. Andra bollen i sin tur åt Öster ändå hos Olsson på vänsterkanten. Nu är det många spel inne i straffområdet. De kommer in mot den bortre delen och det är ett resolut försvarsspel av Nordic United och Gursac. Han som gjorde 2-1 målet som bara nickar bort bollen och passningen är jättemissriktad. När Öster inte får någon tillstymmelse till någon form av forcering, utan Nordic United jättekompakta i det som med försvarsspelet. Här kanske det inte är mycket kvar. 30 sekunder är det som återstår. Långlyran kommer nu från Öster upp mot den högra kanten. Nick Skarv upp till en felvänd Javla som är offside. Och det där tycker Österpubliken är alldeles konstigt. Och då kanske chansen rann Öster ur händerna. Nordic United leder fortsatt 2-1 när det bara återstår 20 sekunder.
0: Åter till parallellarenan i Superettan. Norrköping har 2-2 hemma mot Ljungskile. Boll lyfts in i bortalagets straffområde men kan hanteras av Ljungskile-försvaret som alltså har en man mer på planen efter ett sent rött kort på hemmalaget Sture Sandberg. Vi befinner oss i den fjärde och möjligtvis sista tilläggsminuten här på Idrottsparken som mycket väl kan vara en allsvensk arena nästa säsong. Det får vi anledning att återkomma till. Just nu ett decimerat hemmalag med sista chansen har ett inkast 5-6 meter in på offensiv planhalva ute till höger. Tiden är knapp. Frågan är ju om Per Melin, kvällens huvuddomare, lägger till någonting ytterligare lyftning mot Kristoffer Nyman och kompani. De främre leden för Norrköping avstyrs av nya av Ljungskiles välsamlade backlinje. Kamp om bollen på mittplan. Där finns domare Per Melin som blåser av den här fredagstillställningen. IFK Norrköping får en saftig segersvit bruten. De leder Superettan fortfarande. 2-2 slutar den här matchen hemma mot bottenstridande Ljungskile.
5: Och nu är det slut också i Växjö. Det blev 1-1 i matchen mellan... Förlåt, det blev 1-2 i matchen mellan Öster och Nordic United. Nordic vann där.
2: Och Christian Cech har kastat 71-29 i Bryssels diskustävling i Diamond League-finalen efter att Mykola Salekna slog till med 70-14. Så nu, Miro, har vi två stycken kastare över 70 meter.
3: Ja, och sen har vi dessutom Danny då som kanske är just nu tycker jag... tillhör de absolut bästa, så Stål måste kasta längre om han ska komma då på en pallplats i alla fall. Just nu ligger han väl fyra, va?
2: Mm, och det är hans tur nu i den tredje omgången utav sex. Daniel Stål ligger på fjärdplatsen med 67-92 när han kastar iväg och den träffar buren och därmed totalt misslyckat. Och den där buren har ju Daniel Stål träffat många gånger under denna sommar.
3: Ja, men å andra sidan, när han kastar som bäst så är han väldigt, väldigt nära den sidan då, högersidan. Då brukar det bli ganska långt, så att, jag är inte förvånad att det tar det.
2: Snart mer diskus. Vi kan också säga när det gäller stavhoppet att de är tre stycken som tar sig vidare från 5-82. Guttormsen, Karalis och Marshall. Utrivna nu Kendricks, Thierry och Broders. Nu 110 meter häck för Herrar och här finns ett gäng amerikaner som har imponerat kraftigt under hela sommaren. Till exempel världsrekordhållaren som ju numera heter Jacoby Farb. Det var ju väldigt oväntat att han under en college-tävling skulle springa på 12,75, men det gjorde han. Jamal Britt har dominerat Diamond League-sommaren och vunnit fyra gånger. Cordell Tinge är den regerande världsmästaren och Trey Cunningham, han vann i Rom. De fyra amerikanerna finns från bana 3 till bana 6 och lär gör upp om det här. Segen i Diamond League-finalen på 110 meter häck och ja, vem ska vinna?
3: Ja, det är jättesvårt, men just det du säger då, fyra amerikaner på mittbanorna där snacka om och har det tufft att komma in till ett mästerskap då, för det ska man ju vara topp tre på deras mästerskap.
2: Men nu är de nere snart i blocken för att springa 110 meter häck i Bryssel. Den här kvällen då det ska vara ungefär 19 grader i Belgien. Trey Cunningham på bana 3, Cordell Tinge på bana 4, Jamal Britt på bana 5 och Jacoby Farr på bana 6. Hans världsrekord är på 12,75 och sedan dess har han också vunnit i London och i Chorzów. Bara 20 år gammal är han.
3: När... Jag tror faktiskt han tar hem det även idag. Han har ju sett otroligt bra ut.
2: Ja, han har ju gjort det. Startskottet och så är de iväg och det är omstart, ja. Precis, så är det. Det blir ingen som får vinna än så länge på 110 meter häck. Vi blickar bort ifrån den starten för att istället konstatera det, Miro, vad som hänt i diskustävlingen. Alltså Christian Čech, 71,29.
3: Ja, nu helt plötsligt så börjar det lossna. Det har sett lite trögt ut. Damerna kastar inte speciellt bra, killarna inte heller nu i början, men nu börjar resultaten trilla in ordentligt.
2: Christian Čech, alltså 71,29, Mikolas Alekna 70,14. Två stycken över 70 meter, och det är inte oväntat att det är de två som är över. De har ju de senaste åren varit de stabilt bästa. Även om Daniel Ståhl är den regerande världsmästaren från förra året, så är det ju oftast det står mellan Čech och Alekna i tävlingarna.
3: Ja, Čech har ju överraskat jättemycket. Han har ju varit nästan stabil på 70 meter nu.
2: Och det blir väl ingen som diskas på 110 meter häck. Det var en ojämn start. Där det väl var Rashid Murataki från Japan som stod kvar i blocken när de andra sprang iväg. Men det blev ju omstart och det kände han nog på sig. Ett nytt försök då. Trey Cunningham har sprungit på 12,98 för första gången under 13 sekunder. Och det har ju inte Cordell Tinsch gjort i år. Hans säsongsbäst är på 13 blankt. Jamal Britt däremot, 12,86. Det är ju bland det snabbaste genom tiderna. Men då har vi ju världsrekordet utav Jacoby Farb som är ännu snabbare då, alltså 12,75. Det gjorde han i Eugene. Hans tränare förväntade sig absolut inte det, för han var på uppvärmningsarenan och skulle titta till de löpare i hans grupp som skulle tävla senare under dagen. Så han blev väldigt förvånad när han hörde spiken ropa högt att det hade blivit världsrekord för Jacoby Farb.
3: Och snacka om missflyt alltså som coach då. Och inte få vara med och se det.
2: Och han har sagt också att Farb kommer springa ännu snabbare om han slutar att äta så mycket snabbmat. Han älskar en viss hamburgerkedja där i USA och äter den maten ofta. Nu är de iväg i alla fall. Här kommer de på 110 meter häck och det är Trey Cunningham som startar bra. Han är en bra 60 meter löpare också. Det är fortfarande han som leder, men nu kommer de andra. Jacoby Farb kommer framförallt. Det är han som leder nu och han vinner på 13,04.
3: Otroligt starkt efter sista häcken då, måste jag säga. Då fick han ju en lucka på en halv meter i alla fall. Var med hela loppet, men inte alls så vass som jag trodde att han skulle vara i början.
2: Cordell Tinsch, den redande världsmästaren, han föll över den sista häcken och därmed tar inte han sig i mål, utan Jacoby Farb vinner före Jamal Britt och Trey Cunningham på tredje platsen. Ligger vi till i stavhoppet då? Vi ska hoppa på 5,92 nu. Det är Sondre Guttormsen som står redo att ge sig iväg efter att Curtis Marshall rev sitt första. Och därefter så väntar nu alltså Guttormsen och Karalisti, de tre som är kvar i tävlingen.
3: Inte helt oväntat får man säga då. Sondre har ju hoppat jättebra på hela säsongen. Det var EM han bommade. Egentligen den enda riktigt dåliga tävlingen han gjorde. Det är missflyt kan man säga, eller ja, missflyt. Jag tror att han varit lite för nervös då.
2: Guttormsen, här kommer norrmannen för 5,92 över 6 meter de senaste tävlingarna. Och nu hoppar han upp och nu river han först och han gled ut väldigt mycket till vänster.
3: Han har ju en förmåga att göra det. Och det är när han trycker ut vänsterarmen så vill den gärna sticka iväg åt det hållet. Och då har man inte den där linjen på hoppet, alltså att verkligen liksom centrera hoppet. Det är jätteviktigt i start.
2: Han hoppade ju hela 6,06 inomhus i vintras, men har också utomhus imponerat. Strax före EM hoppade han 6 meter i de norska mästerskapen och därefter också 6 meter i Kolsov och i Zürich de senaste tävlingarna. Men som Iro sa, det blev ju platt fall under EM när han bara tog 5,70 och slutade på en sjätte plats i den tävlingen som ju Duplantis lyckades vinna över Karalis, trots att Mondo hade haft sina skadekänningar inför och var osäkert startande till någon vecka före bara. Och nu vet vi ju att de där skadekänningarna har kommit tillbaka. De har inte lämnat Mondo, utan återigen så känner han sig stel och han valde att inte starta den här tävlingen. Och för nytillkomna lyssnare, Miro, vad är det för problem med Duplantis?
3: Ja, det beror på lite vem man frågar, höll jag på att säga. Jag har inte fått kontakt med Greg, hans pappa då, men det är ju alltså ljumske framsida, något av det som stör. Det som är förvånande när han själv pratar om det, det är att han hade känningar då i sista tävlingen innan här nu och ändå tog 6,25. Och jag ser ju på honom som att han är kanske bättre form än tidigare, men det har varit väldigt tajt med tävlandet och mycket andra saker som har varit störningar under den här säsongen.
2: Nu Daniel Ståhl igen i den fjärde omgången. Här roterar han och kastar iväg, och han kan inte hålla sig kvar i ringen utan han trampar över omedelbart. Han lyckas inte hålla balansen där, och det hade nog inte varit en ökning heller. Christian Cech, han har 71,29. Det är det han leder på. Nikolas Alekna är två också över 70 meter, och där har ni ställningen i herrarnas diskus.
5: Tillbaka till friidrotten i Bryssel snart här i Sport Extra, men allra först en uppdatering från Christian Lönner från Ekot.
6: Tack för det. Den sverigedemokratiska tjänstemannen Gustav Gellerbrandt, vars sambo kopplats till ryska statsaktörer enligt Expo, har genomgått en ny säkerhetsprövning efter avslöjandet. Det här säger Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson till SVT idag. Gellerbrandt har haft en tung central roll i partiet, bland annat som arkitekt bakom Tidöavtalet, och enligt granskningen har Gellerbrandts sambo delat prorysk propaganda och deltagit på en Kreml-sponsrad resa till Ryssland. Ekot söker Gustav Gellerbrandt. EU kräver att medlemsländerna ska vända förlusten av biologisk mångfald de kommande decennierna. För Sveriges del har Naturvårdsverket ihop med andra myndigheter tidigare föreslagit en rad åtgärder och en dubblerad årlig finansiering på 20 miljarder kronor. Men av det finns inget mer när regeringen nu lämnat in sin plan till EU. Romina Pourmokhtari är klimat- och miljöminister.
7: Att göra saker kostnadseffektivt, det är inte att likställa med att ha låga ambitioner, utan vi vill att Sverige ska leverera på förordningens mål, men inte att vi ska överimplementera EU-lagstiftning som på olika sätt sätter krokben för svenska lantbrukare och markägare.
8: Per Holmgren är Europaparlamentariker för Miljöpartiet.
9: Nej, men det är verkligen häpnadsväckande dåligt. Det är enormt långt ifrån vad vetenskapen säger är nödvändigt.
8: Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari.
7: Vi upplever att det här utkastet levererar på de krav som förordningen ställer utan tvekan. Och sen kommer man ju såklart behöva titta på hur man kan skala upp de här insatserna med ytterligare finansiering.
6: Reporter Dimitri Lennartsson. FNs generalförsamling har antagit en ny världskarta där proportionerna i högre grad följer verkligheten. Det innebär att den afrikanska kontinenten blir större och jordens norra delar som Europa och USA blir mindre.
5: Tack så mycket för det. Det här är Sport Extra som sänder fram till klockan 10. Sen blir det Karlavagnen i P4 med dig, Magnus Broni.
10: Ja, vad härligt va? Med tema Min älskade låtskatt.
5: Oj, vad härligt.
10: Ja, det är det. Jag jobbar ju på SVT också, och där har jag precis lanserat en serie som heter Vår älskade låtskatt, där vi berättar historier om svenska poplåtar på svenska som gått från topplistan till folksjälen, kanske man kan säga. Ni vet, Goliat. Ja, vad är det mer? Goliat, Stad i ljus, Carola, allt det här.
5: Stad i ljus, verkligen en kultlåt.
10: Och en låt som nästan så här känns som att den ska man prata om när man sitter i Radiosporten, eller hur? Den ja, har blivit det, liksom som en inofficiell nationalsång, spelas nästan alltid i sportsammanhang, eller hur? Ni måste ju hört den på många ställen.
5: Mästerskap som till exempel volleyboll-EM, där de svenska damerna gjorde succé på hemmaplan, stod och sjöng hela laget som om det vore nationalsången när de firade
10: jag
5: segrarna.
10: Jag säger
5: efteråt.
10: Ju det!
5: Till exempel, det var ju bara några dagar sedan.
10: Ja,
5: hade
10: fantastiskt,
5: det här
10: vad bra de var för övrigt. Gud, ja, vad kul.
5: Verkligen. Men du, Magnus, visst går det nu att ringa in
10: ja, exakt.
5: För alla?
10: Slussen öppnade här klockan 9, så att nu ring för tusan, för nu vill jag höra, nu är det du som är redaktör, du som lyssnar på Karlavagnen, det är du som ska säga vilken låt tycker du är obligatorisk för dig i din personliga låtskatt. Det enda kravet är att det ska vara en låt på svenska helt enkelt, så att jag ser fram emot det. Så får ni också komma med era förslag sen när ni har slutat här då.
5: Ja, jag skickar in ett redan nu från VM-skivan i fotboll 2002. Magnus Uggla, vi ska till VM.
10: Såklart. Ja, fint. Det är bra förslag.
5: Har du något, Emil?
11: Ja, men det måste ju in mellolåta, tänker jag. Stad i ljus är ju i sig en mellolåt, ja, men jag älskar Melodifestivalen. Det skulle vara låta på svenska alltså.
10: Ja, precis.
11: Men säg Kalle Moraeus, Underbart, 2010.
10: Ja, vad fint. Mm. Och du bara drar upp året också. Hur gick det? Vilken placering?
12: Ja. Han har redan quizat mig på sånt här tidigare i programmet.
11: Det är ju svagt att jag inte sätter den.
10: Nej, det är okej.
12: Man kan inte kunna allt, Emil.
11: Säg att han kom någonstans mellan 1 och 12 kanske.
10: Ja,
11: så många lag som brukar vara med i final.
10: Bra gardering. Jag har faktiskt fått som krav att jag ska välja en låt. Jag berättade producent Liv för mig nyss och jag har jättesvårt att välja. Så att nu fick jag några tips i alla fall.
12: Ja, men då kanske du och alla lyssnare antingen då inspireras av oss eller att man känner att jag och Emil är helt ute och cyklar och man får extra bränsle och ringa in och berätta vilka de riktiga låtarna exakt till den där låtskatten ska vara. Hur var numret till Karla Wagner?
10: 020-22-10-30. Så ring 020-22-10-30 och bidra du också och säg vilken som är obligatoriskt i din låtskatt.
12: Gör det, Karla Wagner från klockan 10 här i P4. Alexander och Miro, kommer ni ringa in och ge ett förslag?
13: Ja, vi får väl se.
12: ni har så mycket fokus på friidrotten så att ni kanske slipper den här kvällen.
13: Annars är ju Miro våran musikkunniga person. Han brukar ju blanda in Britney Spears i våra sändningar när det är Britney Reese som egentligen hoppar.
3: Ja. Och Michael Jackson springer.
13: När det var Michael Johnson.
10: Moonwalkar igenom alltihopa.
13: Ja, precis.
12: Så kan det gå. Hur går det i tävlingarna i Bryssel då?
13: Jo, men det är dags för Daniel Ståhl igen i den näst sista omgången utav Diamond League-finalen. Han ligger på femte platsen med sina 67 och 92. Han har ju inte ökat sedan den andra omgången. Det är fortfarande Christian Tjeck som leder på fina 71 och 29. Och Daniel Ståhl är ju näst sist i tävlingen, Miro.
3: Det är han ju också efter årsbästat, så att det är ju de 6 bästa i världen som håller på att kasta just nu, så att det kan gå hur som helst, men det är klart att det är tuffa resultat för att vara uppe på pallen idag, så det kan bli lite väl tufft för honom.
13: Ja, på pappret alltså så skulle Daniel Ståhl hamna där, och om Daniel skulle kasta i nivå med det bästa han har gjort i år, alltså nästan 70 meter, då lägger han sig ju som 3 i tävlingen. Daniel som inte varit över 70 meter i år alltså, tycker du att det är lite blekt utav honom, eller hade du trott att han skulle varit över 70 någon gång under sommaren?
3: Ja, alltså kapaciteten finns ju där och absolut, men det gäller att ha lite schyssta förhållanden. Ja, jag trodde nog att han skulle kasta något kast över 70 i år, absolut.
13: Många har ju sina bästa resultat från det blåsiga Ramona, där Daniel Ståhl inte varit och kastat, men en sån som Tjech visar ju att även i såna här tävlingar så går att kasta över 71 meter.
3: Ja, absolut. Jag tycker diskuskastarna har blivit jätteduktiga på att kasta eller göra bra resultat i de här stora, större stadion där vindarna inte är så gynnsamma, utan kanske inga vindar alls.
13: Fanny Ros och Vanessa Kanga sitter på läktaren nu efter sina femteplatser och hejar på Daniel Ståhl som är i buren och som roterar och som kastar iväg diskusen. Som flyger ut, han skriker lite grann för han inser att det inte är bra. Det var ett skrik av ja, ilska kanske, eftersom den landar före 60 meter och nej, det blir ingen ökning för Daniel Ståhl. Han får inte till det här och då har han 3 kryss i rad för han valde att trampa över det där kastet och står kvar på sina 67 och 92.
3: Det är möjligt att det är lite kyligt. Jag kanske kikar lite väl mycket på stavhoppet, men där är det ju också så då att det är bara 2 grubbar kvar och Sondre Guttomsen, norrmannen då, han sparar sitt sista hopp till 6.02. Så det ser ut som att Karalis egentligen redan har avgjort det. Och det 92-hoppet han gjorde var ju inte jätteimponerande. Jag vet inte om det har blivit lite avslaget på grund av att Mondo inte kan vara med.
13: Curtis Marshall revals ut sig på 5.92. Sondre Guttormsen har sparat sitt enda kvarvarande försök till 6.02 och Manolo Karalis klarade 92 i det första försöket och är ju den som leder tävlingen alltså. Upp mot 6.02, 10 cm höjning. Det är rätt tufft på den här nivån från 92 till 0.2.
3: Ja, men det tycker jag är schysst. Därefter så är det ju ännu tuffare, för då höjer man en decimeter hela vägen nu. Och det var väl med tanke på att man ville se den här duellen mellan Mondo och Karalis då. Så att 10 cm höjningar, så småningom brukar det bli 5. Så här från 92 till 16.2 tycker jag inte är jättetufft.
13: Det är ett stort gäng som trummar på innerplan och det här är den tävlingen som var den första galan som började med fyrverkerier och trummor och lite häftigare presentationer för att lyfta friidrotten ytterligare. Kommer du ihåg hur det var att tävla i Bryssel?
3: Nej, alltså det tillhörde ju en av de stora galarna redan på den tiden. Det man har mest minnen av som aktiv när jag var aktiv, så var det ju egentligen Syriskalan var ju det absolut finaste man kunde vara med i. Det var ju nästan större att vara med på Syriskalan än att ta sig till ett EM eller VM.
13: Den här tävlingen kallas för Memorial Van Damme och det är efter friidrottaren Ivo Van Damme.
3: Löpare,
13: som, ja, precis. Som ju tog två stycken medaljer under OS i Montreal på både 800 och 1500 meter, men som ju mycket tragiskt avled senare samma år. Och året efter så uppkallades den här galan till minne utav honom, och sen dess har det varit så.
3: Montreal 76 kanske?
13: Exakt så var det. Christian Tjech nu i den näst sista omgången kastar iväg diskusen där och så flyger den, och han jublar redan medan den flyger, för han trodde det var ännu längre än vad han redan har, men det var det nog inte. Det var under 70 meters linjen för Tjech som ju gör återigen en väldigt fin serie, och nu 69 och 73 här i femte omgången.
3: Nej, men att man kan jubla ibland redan vid utkastet, det är ju då att man känner att man fick på en träff. Har man då lite flyt kanske då, han kanske fick lite, eller ingen vind alls, och diskusen ska lite grann på slutet, men långt blev det i alla fall.
13: Sondre Guttormsen, han sätter sig och tar på sig jackan igen i väntan på sitt 6.02-hopp. Det börjar väl bli lite småkyligt där i Belgien, det pratas om en 19 grader och uppehåll, men ja, inte så där soligt som det har varit under vissa andra tävlingar den här sommaren. Det är ju mörkt nu förstås, inte soligt, men heller inte lika varmt som det har varit på andra ställen. Kan det påverka?
3: Nej, men det kan det absolut. Det är ju lite tuffare att hålla värmen och så där. Så att, ja, värmen, och det är de som blir ofta drabbade då, det är ju hoppare och sprinter som vill ha betydligt varmare, medan löparna kanske det är ganska idealiskt för då, eller medellång.
13: Det pågår just ett långlopp över 5000 meter. De har varit ute halvvägs ungefär, och det är Francine Jonkunzi som drar fältet, och det är inte konstigt för hon som är hare. Men därefter kommer Maureen Koster från Nederländerna som var tvåa på EM på 10 000 meter och är en av favoriterna i det här loppet, som saknar en del av de främsta namnen, och kanske är det så att vissa sparar sig till nästa veckas Ultimate Championship där 5 000 meter också finns med, och där ju prissummorna är betydligt högre. För att vinna här så får man $30,000 i en vanlig gren, och i en Diamond Plus-gren så får man $60,000. Det gäller till exempel 110 meter häck och 1500 meter för herrar den här kvällen. Men att jämföra då med prispengarna på Ultimate Championship nästa helg, då är det $150,000 för vinnaren och $75,000 för tvåan.
3: Ja, nej, det är ju en otrolig skillnad, så att det är inte lätt att vinna de här tävlingarna, och då kanske man vill spara kraft till nästa tävling. Absolut. Jag tror heller inte att den här tävlingen kommer man driva upp farten speciellt mycket, utan nu är ju prispengarna så pass stora då för de här, så att det blir taktiklopp. Så jag vet inte riktigt hur bra hararna egentligen behöver vara då. Det är ju ändå så att hänger de på dem så har de gjort någon nytta, men ofta så släpper de ju haren också då, bara för att bevaka varandra och försöka ta hem loppet.
13: En som saknas den här helgen men som ska dyka upp nästa helg är Karsten Warholm, norrmannen, som säger att han har fått för dåligt betalt för att ställa upp i Bryssel helt enkelt, vilket arrangörerna inte håller med om, men så är det i alla fall.
3: Ja, branschen är ju sån. Han har ju faktiskt inte världsrekordet längre, även om vi var djupt imponerade när han satte det, och man trodde inte det var sant att man kom under 46 sekunder. Men nu har vi ju en ny världsrekordhållare, och det är kanske så att han ska ha de stålarna.
13: Alisson dos Santos slog ju världsrekordet förra veckan i Zürich och tydligt krossade Karsten Warholm i det loppet, trots att Warholm ju ändå gjorde en okej tid. Men nu är det Daniel Ståhl för sista gången i Diamond League-finalen, och det sista vi ser utav honom under den här sommaren i stora sammanhang, för diskusen får inte vara med i Ultimate Championship. Daniel Ståhl ligger på femteplatsen med sina 67 och 92, och nu roterar han och kastar den rakt in i nätet.
3: Ja, det känns som att han får det inte riktigt att stämma. Han säger ju själv att han har all kraft och så vidare då, men det är väl när det inte flyter på av sig själv. Det har vi ju sett då när man är inne i euforin, för att inte prata bara om Karalis, vad som har hänt med honom då. Han är ju bara ett stort leende, hela han då, och är in i ett sånt här flow medan Stål. Det kan man ju inte säga att Stål har fått någonting gratis, utan han får kriga varje tävling.
13: Och då blir han femma, precis som Fanny Ros och Vanessa Kamga. Sveriges placering den här kvällen är 3 femteplatser och Mondo som inte kom till start. Nu ska Sondre Guttormsen hoppa på 6.02. Det vore det högsta som han har gjort utomhus i sommar. Han har ju 3 stycken tävlingar över 6 meter, men det är 6.00 det som han har hoppat. Men nu ska han alltså testa en enda gång på 6.02 eftersom han har 2 stycken kryss ifrån 5.92 och har sparat sitt sista försök hit.
3: Ja, det har han gjort, och jag brukar tjata om det att ska man spara hopp så tycker jag att man ska se till att spara 2 hopp då. Så man har chansen att känna på det ena, för ofta måste man byta upp sin stav om man står över en höjd. Istället för bara ha det enda försöket, för blir jag lite försiktig nu i sättningen, då kommer man riva på den här höjden. Och det är ju ingen tvekan om att han har den här kapaciteten, han har ju hoppat stabilt här uppe hela tiden.
13: Utom sen som tränas av sin pappa Atle och som är född, uppvuxen till stor del i USA, men som ju tävlar för Norge sen alltid. Och han fick ju också sitt lilla genombrott redan i Berlin 2018 i den finalen som ju Mondo vann med 6.05 och för första gången tog ett stort guld. Sondre Guttormsen tillhör ju samma gyllene generation som Duplantis och som Manolo Karalis och som många andra i världseliten i stavhopp.
3: Ja, det har blivit så. Det är en ny generation som har andra drömgränser än de tidigare hade. Nu är det ju nästan vardagsmat att vi ser varenda tävling, så måste man hoppa 6 meter för en chans att få en toppplacering. Medan tidigare kanske det var en 5.80-nivå.
13: Guttormsen står snart i alla fall redo för att hoppa. Han brukar ha lite tics för sig där han gungar på staven lite fram och tillbaka ett antal gånger. Nu har han gjort det 4 gånger, 5 gånger och 6 gånger. Och än så länge har han inte gett sig iväg. Nu höjer han staven. Nej, så sänker han den igen. Och så fortsätter han med
3: tixen. Det är lite tecken på att han kommer bomma.
13: Nu börjar han springa i alla fall. 6.02, det enda försöket för Guttormsen, annars har Karalis vunnit den här tävlingen. Där sätter han i staven, där hoppar han upp och där river han bort sig.
3: Mm. Vad jag menar är med de här tixen där, när han håller på alldeles för länge borta, då har han ju inte koncentrationen på vad han ska göra då. När han hoppar som bäst, då visst, han gör lite grejer va, men det går betydligt snabbare och han fokuserar på det han ska göra istället för att hålla på då och känna en viss oro.
13: Och då har Karalis vunnit tävlingen med 5.92 och får välja själv vad han vill höja ribban till. Om han vill höja, han skulle också kunna avsluta tävlingen som vinnare nu.
3: Får vi se. Så är det ju förstås, men jag tror att han kommer välja att fortsätta hoppa. Han imponerade inte jättemycket på 92, så att jag tror att det, ja, 6.12 kanske skulle vara vettigt för någon mellanhöjd och inte gå på perset då 6.22, att gå från 5.92 till 22. Det känns ju, ja, tufft. Kanske möjligt att han vill göra det, men som sagt, jag hade nog valt att hoppa 6.12.
13: Och du ser ut att få rätt, för han väljer nu att spara eller att inte hoppa på den här höjden, och 6.12 ser ut att vara det han ska försöka på. Det betyder 1 centimeter högre än Mondo Duplantis tävlingsrekord från 2024. Det vill han nog gärna ta över nu då, Karalis. Samtidigt som diskustävlingen ska avslutas med det sista kastet och Christian Cech kommer att vinna. Här kastar han iväg slovenen sitt sista kast, och det är ingen ökning, men det är en serie som är fenomenal med 71.29 som längst, och han vinner den här tävlingen för Alekna som också var över 70 meter med sina 70.14. Roger Stona är 3 på 68.86. Daniel Ståhl alltså 5 med knappa 68 meter. Och ja, hur summerar du den diskustävlingen, Miro?
3: Lite väntad kan man väl säga då. Som sagt, det skiljer ju inte jättemycket då på årsbästa att sämsta gubben har 69,5 i år då. Så att, ja, det kunde gå precis hur som helst. Den som har bäst dagsform, eller den som har varit bäst i slutet på den här säsongen, är ju Cech faktiskt. Så att det är väl ganska rättvist att han vinner.
13: Och på 5000 meter har Shiveini Hailu ifrån Etiopien dragit ifrån de andra nu när vi närmar oss målgång i det loppet, där det är dubbelt etiopiskt eftersom även Ambav ifrån samma nation ligger på andra platsen. Och här kommer nu Freveine Hailo för att vinna igen i Diamond League 14, 35 och 20. Hon vann också i Oslo. På den här distansen är ju annars en väldigt skicklig 1500 meters löpare och det blir faktiskt trippelt etiopiskt. Hailo, Amebav och Getache, vetta 2-3 på damernas 5000 meter, segertiden 14, 35 och 20. Om en liten stund ska Karalis försöka på 6-12 och ta över tävlingsrekordet ifrån Mondo.
11: Det spelas en match i Premier League denna kväll, alltså den högsta ligan i England vad gäller fotboll. Det är Ipswich som tar emot Liverpool, ett bortalag som bevisligen har en svensk anfallare i stor form. Alexander Isak 1-0 i den sjätte minuten, samma Alexander Isak 2-0 i den nionde minuten. Dubbelmålskytt alltså, det är också ställningen just nu efter att det spelats ungefär 21 minuter. Den tredje Premier League-omgången är det vi är inne i. Liverpool ligger inför det här mötet på en 13:e plats efter två kryss i de två inledande matcherna. Ipswich ett snäpp över i tabellen 12, alltså inför den här matchen, inledde säsongen med seger 2-1 mot Sunderland. Senast blev det förlust mot Manchester United 5-2. Nu ligger man alltså under med 0-2. Alexander Isak, tvåmålsskytt.
12: Hur ser det ut i Bryssel? Alexander Lundholm, idrottssalar, följer ju friidrotten för Radiosportens räkning. Är det ett Karalis-hopp på gång, månne?
13: Det kan du ge dig på. Nu står han redo, greken, för att hoppa på 6-12. Han har grabbat tag i staven och nu tänker han höja den också. För att försöka höja Duplantis rekord med 1 centimeter. Alltså inte världsrekordet, utan tävlingsrekordet från 2024. Han har redan vunnit tävlingen Karalis när han kommer löpandes nu på den röda ansatsbanan. Och så sänker han staven och sätter ner den i lådan, hoppar upp och river.
3: Ganska grov rivning där tycker jag, så att han har inte imponerat idag än så länge, men det gäller ju för honom att ta det här rekordet, för att snart är det inga arenor runt om på de stora ställena där inte Mondo har banrekordet, så att det vore väl kul för honom att få ta det här.
13: Vilka veckor han har haft. 6 meter under EM där han slutade tvåa. 6-16 i Lausanne som tvåa i en tävling. Alltså på 6-16, det har ju aldrig hänt förut. Och sen så blev han tvåa i Korsov på 6-0-0. Och sen blev han tvåa igen i Zürich på 6-20. Och då höjde han den nivån. Ingen har ju någonsin förlorat en tävling och hoppat 6-20. Det har Karalis gjort.
3: Ja, han har ju det. Det är ju fruktansvärt. Det gäller att ha lite flyt. Hade inte Mondo funnits så hade det varit ett otroligt tvärsekord, hade vi tyckt. Mm. Men jag såg reprishoppet här då, lite grann från sidan, och då tycker jag då faktiskt att det här var betydligt bättre än det såg ut live. Jag tror att staven var lite mjuk. Antingen så måste han byta upp sin stav eller så måste han påbörja bakåtgången lite tidigare. Alltså att inte ligga och avvakta och flytta staven först, utan sätta i, gå bak direkt. Då kanske det här hade funkat.
13: Det här är den tredje Diamond League-galan den här sommaren som Mondo Duplantis inte vinner. Han förlorade i Stockholm, han avbröt i London och han startade inte den här tävlingen. Han valde att inte hoppa efter den inhoppningen då han fick skadekänningen tillbaka. En säsong alltså där det är tre andra vinnare i Diamond League-galan när Duplantis har stått i startlistan. Det är vi verkligen inte vana vid.
3: Nej, men det är väl precis som du la till där, som är med i startlistan. Man kan ju knappast se sig själv som att man har slagit Mondo idag. Han avstod ju att fortsätta, och likadant tävlingen innan då som han förlorade då, på att han avbryter själv. Alla vet ju att han hade vunnit den. Så de här förlusterna kanske man inte kan räkna på det sättet. Det tycker jag inte.
13: Nej.
3: Men som sagt att det börjar bli tufft. Inget snack om saken. Jag är det första att erkänna att äntligen var det fight om segern förra gången, och då är jag ju jätteimponerad då att Mondo, ja, som var tvungen att ta 25 för att vinna, gjorde det. Det är inga småhöjder att hoppa på, och dessutom då som han själv har sagt då, att han hade till och med en liten känning, och det talar ju för att han har ju egentligen lite mer kapacitet. Men du märker det att nu pratar vi inte bara världsrekord och hur högt kan Mondo hoppa. Det har ju spekulerat så jättemycket. Jag får ju ofta den frågan. Kan han hoppa 6,40? Kan han hoppa 6,50? Nej, det kan han inte i det här läget. Kan han inte det. Inte någon av hopparna kan hoppa på den nivån riktigt. Men kanske kan komma dit då, speciellt om med tanke på att han har förlängt sin ansats lite grann. Men han har inte kunnat praktisera det under säsongen. Någon gång har det varit för kort in bana så att han inte har kunnat gjort det på de uppbyggda. Och sen då växla mellan 22 steg och 20. Det låter simpelt, men det är inte det.
13: Men det har varit en märklig säsong. Han har inte noterat något nytt världsrekord under hela sommaren. Ja, det var senast i Uppsala i våras som han hoppade 6.31. Han har flyttat till Monaco. Han har gift sig i Frankrike. Han har haft bröllopsvecka där i alla fall. Eller kanske ännu längre än så. Han var på Met-galan i New York och gick på röda mattan där tillsammans med Desiree. Han har skrivit den officiella låten till Ultimate Championship och spelat in en musikvideo där i Budapest. Han har mycket för sig under den här sommaren, Duplantis.
3: Ja, och dessutom får vi inte glömma, som jag tycker då, tävlingsplaneringen var så där liksom. Och det beror inte bara på honom, utan det var ju så att VM gick väldigt, väldigt sent. Och sedan så kom ju då utomhussäsongen igång väldigt, väldigt tidigt. Så det fanns ingen längre period där man kunde träna och ta det lugnt. Eller ta det lugnt, men träna bra. Så att man ska räcka hela säsongen. Vilket jag tror att formmässigt så fixar han det, men hållfastigheten verkar ju inte vara densamma när man inte har byggt på sig på det sättet som man kanske hade velat göra.
13: Vi ska ha 1500 meter för herrar nu som startar alldeles snart med till exempel Jakob Ingebrigtsen från Norge, och så ska Kralis hoppa 6.12 igen snart. Klockan tickar, men han har 6 minuter mellan hoppen på sig eftersom han är ensam kvar, så att det kan dröja lite till innan Kralis ställer sig upp. Men 1500 meter nu alltså för herrar med hela världens bästa löpare. Dock ingen Samuel Pihlström som inte kvalat in till den här finalen. Det handlar ju om att samla poäng i galorna under hela sommaren. Och Pihlström sprang ju bra från EM och framåt egentligen. Och under EM tog han ju ett silver. Och sen blev han ju femma i Diamond League i Korsom. Men det är ju den enda riktigt bra placeringen han har i Diamond League.
3: Ja, nej, men det är ju riktigt att han har ju förmodligen siktat då på, kanske hade lite bekymmer i början på säsongen, och siktat in sig väldigt, väldigt mycket på att vara i form då på IM, vilket jag tycker är riktigt då. Men ska man då ta sig till de här finalerna och kanske tjäna lite mer stålar, då får man kanske välja ut lite Diamond League-tävlingar som man vet kanske är lite sämre konkurrens på. Det är också ett sätt att ta sig hit.
13: Där hörde vi startskottet för 1500 meter för herrar. De satsar på nytt världsårsbästa 3.27.62. Men än så länge ingen som vill haka på haren eller hararna fram till att Jakob Ingebrigtsen täpper igen luckan lite grann. Jakob som är tillbaka efter sina hälseneproblem, de svåra, som ledde till operation i vintras. Och han vann ju EM-guldet i sin comeback, första loppet på ett år, när han besegrade de andra i Birmingham. Då var det 5000 meter. Sedan dess har han sprungit 1500 meter i Diamond League, 4 i Charlsov och 5 i Zürich. Och ska han kunna slå världseliten den här kvällen?
3: Ja, det är spännande, och det var det jag var lite grann inne på, att det spelar ingen roll om man har hara här. Det viktigaste är ju placeringarna då, så att det är inte säkert att man vill hänga på där, utan passar det så hänger man på. Går det för fort så är man mera liksom intresserad av att springa ett taktiskt bra lopp och en bra avslutning på loppet.
13: Ingebrigtsen ligger närmast hararna, sen finns Coach där bakom, kenyanen som sprungit väldigt bra de senaste veckorna med andra platser i Diamond League. Också Cole Hocker som vann guldet under OS och som vann i Zürich förra veckan. Han finns på femteplatsen i fältet, och därefter också karaktäristiskt Timothy Cheruiyot, VM-guldvinnare 2019. Han är fortfarande med bland de allra bästa, och också i det här loppet 2 var kvar att springa, och det går undan på 1500 meter.
3: Ja, det gör ju det, och det här brukar inte vara Jakobs stil direkt, utan han har väl, känner väl att, liksom att han har blivit i bättre och bättre form och kan hålla hög fart då. Så han försöker faktiskt hänga på där och inte förlita sig då på de sista 300 metrarna.
13: Nu Kralis 6.12, andra. Nu kommer han springandes för att ta över tävlingsrekordet, hoppar upp där och han river. Men som vanligt när Kralis hoppar på högre höjder så såg det länge ut som att han var över, tills att han landade på ribban på vägen ner.
3: Precis, det brukar ju vara så det ser ut när det gäller honom. Ribban är placerad mycket, mycket närmare nollan då. Och då får han topp på hoppen, men inte fart över.
13: Andra försöket på 6.12 river han med magen på vägen ner, Kralis. Nu tillbaka till 1500 meter, för klockan ringer och det är Ingebrigtsen i täten nu när hararna inte finns med längre. Coach 2 och Myers, han som sprungit bra under sommaren för Australien och som vann i Eugene till exempel. Han är också med där uppe. Så kommer The Goose, alltså Jared Nogoose. Han kallar sig för Gåsen och han är uppe nu tillsammans med de andra där i täten. Det är fyra stycken som springer i stort sett på varandra där på den bortre långsidan. Snart bara 200 meter kvar. Ingebrigtsen är fortfarande först, men nu kommer Nogoose upp sida vid sida tillsammans med Coers, och de brottas lite grann där.
3: Ja, Jakob ligger ju alldeles intill sargkanten, så att det känns som att han har en liten fördel av det. Han springer ju inte lika långt.
13: Vassa armbågar och Nogoose trycks bort lite grann av Coach. Med 100 meter kvar så kommer Ingebrigtsen och Coach som ett och tvåa sida vid sida med varandra. Ingebrigtsen leder, men nu kommer kenyanen bättre och tar över ledningen. Och samtidigt så smyger väl Myers upp och gör upp om täten. Ingebrigtsen har förlorat. 3:30 och 16 är segertiden. Och visst var det Myers som tog hem det. Myers före Coach. Imorgon.
3: Ja, och Jakob gjorde en grym fällning men slog sig... fördärvad, tror jag nästan. Han gjorde väl det han hade planerat innan då, att försöka hålla uppe tempot, för han visste då att inte han håller riktigt ännu för de avslutningarna som vi är vana att se honom ha.
13: 3:30 och 14, alltså inte under 3:30. De tappade lite fart mot de sista varven jämfört med vad hararna hade satt upp och hade som mål. Coach tvåa och Strand, Ethan Strand från USA, slutar på tredje platsen.

0: Även om vi inte blir jublande glada över 3.30 så är ju det ett snabbt lopp.
1: Det är två stycken lopp kvar, 200 meter för damer och 400 meter för herrar, men dessutom snart 6.12 för tredje gången för Manolo Caralis. Och i höjdhoppet för herrar som har varit igång under kvällen och som vi inte har nämnt eftersom det har varit ganska låga nivåer, så slutar Mateusz Kołodziejski ifrån Polen som vinnare på 2.28 som han klarade i det första försöket. Yvonne Harrison tvåa på samma höjd. Vi kan notera att Europamästaren Gianmarco Tamberi slutar på en delad tredje plats med 2.25.
2: Ungefär kvarten återstår utav säsongspremiären utav Women's Super League, Englands högsta serie i fotboll. På damsidan, det är London City Lionesses som alltjämt leder med 1-0 över Manchester United. Målet som ju var ett självmål utav svenska Julia Cigiotti Olme. Men vi noterar däremot att Monica Josoba har bytts in för bortalaget Manchester United, får alltså göra sin debut för detta rödklädda gäng i den högsta ligan efter flytten från BK Häcken. Och på här sidan kvarstår alltjämt resultatet som vi uppdaterade om tidigare. Liverpool leder med 2-0 över Ipswich på bortaplan, detta efter dubbla fullträffar av svenske Alexander Isak. Glada tongångar från en stor blågul stjärna alltså, men vi nås också av desto dystrare kring en annan.
3: Svenska fotbollsstjärnan Dejan Kulusevski har åkt dit för fortkörning och riskerar nu att bli av med körkortet. Det var i september för ett år sedan som Kulusevski körde nära 70 km i timmen på en femte väg. Eftersom Kulusevski åkt dit för fler trafikförseelser tidigare så ställs han nu inför rätta och riskerar att bli av med körkortet i 6 månader. Det här rapporterar flera brittiska medier, bland andra The Independent. Kulusevski ska ha överklagat beslutet och säger att han behöver körkortet i vardagen för att köra sin familj och för att köra sent när han återvänder hem från borta matcher. Rättegången hålls den 21 september där det avgörs om Kulusevski blir av med körkortet.
2: Reporter här Andreas Lundin.
1: Fort har det gått också i Bryssel under kvällen och förhoppningsvis ännu fortare snart när det är dags för 200 meter för Julian Alfred från St. Lucia som är trea genom alla tider med det loppet hon gjorde tidigare under den här sommaren. Men nu ska Caralis hoppa för sista gången på 6.12 då. Efter två kryss så står han redo igen i mörkret i Bryssel. Tror du att han kan ta det här nu?
0: Nej, men det är ingen tvekan att han kan ta det, men det kommer kanske se ut lite grann som tidigare då, att han har väldigt topp på hoppet men inte har slutet.
1: Här, det kommer han springande. Nu har han startat ansatsen och nu sätter han i staven och nu hoppar han över! Han klarar 6.12! Emmanuel Caralis tar över ett rekord ifrån Mondo. Det handlar om tävlingsrekordet i Bryssel som han höjer med 1 centimeter till 6.12.
0: Liten lätt touch på nedväg, men som sagt då, nu hade han ju lite bättre tryck i isättningen, så att nej, han är ju sin livsform, alltså det går ju inte att snacka om på något annat sätt, utan han är verkligen på G.
1: Han ställer sig upp på sponsorsargen där längs med banan och med händerna i sidorna så ser han ut som den grekiska gud som han numera har blivit, Emmanuel Caralis. Över 6.12 i sista och nu springer han omkring också. Galen utav glädje så studsar han runt och gör high five med både tränare och andra och kramas om utav sina egna coacher. Jag tror han slutar här nu ikväll med 6.12, Caralis.
0: Ja, det blir spännande att se om han vill göra något hopp till då, men som sagt, det var inte någon jättemarginal, men det är ju så, man tar ju inte 6.12 på tur.
1: Nej, och nu gör han ytterligare en tävling, över 6 meter och inte bara det alls, utan också över 6.12. Men om vi tittar på hans rad nu, de senaste tävlingarna, så var vi inne på den för en stund sedan. Men alltså 6.00, 6.16, 6.00, 6.20 och nu 6.12.
0: Ja, nej, det är ruskigt. Ruskigt bra, det hade man inte kunnat gissa innan den här säsongen då. Han har ju varit jättebra, han var ju bra inomhus en period, men sen hade han lite strul, men nu i slutet har han ju fått en enormt självförtroende och ja, allting går av sig själv, man behöver inte fundera så mycket.
1: Han ställer sig upp på mattan och tackar publiken och det ser ut som att han tackar för sig den här kvällen. Nu bugar han djupt dessutom. Caralis som nu laddar inför Ultimate Championship istället, där han förhoppningsvis får möta Mondo Duplantis i en duell nästa fredag. Och det är om ifall Duplantis lyckas komma tillbaka efter sina skadekänningar som han hade ikväll.

0: Och det vet jag, och det vet ju alla att han så gärna vill, eftersom han dessutom skrivit själva låten till den här tävlingen och är affischnamnet för Ultimate World Championship i Budapest. Hur känner du inför den här duellen då annars, Miro? Det finns sådana här klassiska dueller genom historien. Det är Björn Borg mot John McEnroe och det är Anja Persson mot Janica Kostelic och olika typer av sådana dueller som svenskar varit inblandade i. Hur känner du med Duplantis mot Kalalis?
1: Nej, men det är klart att man tycker att det är kul att det blir det. Men sen är det ju, kan jag inte stiga under stolen med att jag vill att Mondo ska fortsätta och utvecklas och inte vara överlägsen på det sättet, för det dödar ju lite grann av intresset. Det går ju aldrig komma ifrån. Det som jag tänker mest på nu, det är ju nästa vecka då. Om det var svårt för Mondo att bestämma sig för att stå över och inte starta den här tävlingen på grund av känning, så är jag orolig för att han har fattat beslut att tävla nästa vecka och även då ha en känning och dra sönder sig ordentligt. Det har han inte råd med. Det är absolut inte, för alla, oavsett vem man än är, så får ju alla friidrottare förr eller senare någon typ av skada som gör då att man får kriga för att komma tillbaka. Även på min tid, Sergej Bobka, som slog över 30 världsrekord, när han fick problem lite grann med en hälsena, då rasade han ner och då kom det fram någon annan och hoppade högre. Men sen tog han sig tillbaka, och det är ju det som är det svåra. Antingen då, om man får en svår skada, kommer man tillbaka kanske starkare än någonsin. Men det kan också vara så att karriären är på väg att ebba ut. Vilket jag inte tror när det gäller Mondo, utan däremot så önskar jag att man ska kanske inte göra så mycket aktiviteter som han gör nu, men det kan inte jag sitta här och veta, eller det är bara en spekulation att jag hade blivit för splittrad med allt det här som du har räknat upp och han har gått igenom.
0: Ja, hur skulle du vilja att hans nästa år ser ut in mot världsmästerskapet som väntar i Peking i slutet av september då? Det kommer ju bli ett långt år innan själva mästerskapet.
1: Ja, då, men så är det ju. Tävlingarna läggs och sen får ju tränaren och den aktiva göra en plan för hur ska jag bära mig åt, när ska jag liksom börja tävla, hur mycket ska jag tävla, när kan jag ha en träningsperiod. Allt det där liksom måste man ju planera beroende på hur tävlingarna ligger, inte bara liksom skicka in så här vill jag göra och sen lägger de tävlingarna efter den planen, utan det är ju jag som aktiv som måste planera min säsong och vilka tävlingar och hur många tävlingar jag ska göra. Och det har blivit väldigt, väldigt ihoptryckt för Mondo vid två tillfällen egentligen. Tre tajta tävlingar innan, nu var det fjärde va? Fyra stycken ganska tajt, och det är klart att det sliter på kroppen. Och har man dessutom den här fighten som man har haft då, för tittar man på antalet hopp så är det så att Mondo har ju fått hoppa fler 6 meter och 6 och 10, medan då Kalalis då har ju gjort 6 meter sen han stått över. Det är en jäkla skillnad liksom på att behöva ta höjder för att komma upp på de där världsrekordnivån som Mondo trots allt ändå, tror jag, någonstans har i bakhuvudet hela tiden att han vill. Han vill ju gärna slå världsrekordet, men det har också hela hans karriär varit ännu viktigare att vinna tävlingar och sätta banrekord. Det är ju liksom den ordningen han har gått i.
0: Och ett tävlingsrekord har han den här kvällen blivit av med. Och en sak är säker, Manolo Kalalis kommer inte att ligga på latsidan inför nästa säsong. Då det alltså väntar ett VM i Peking. Men nu, 200 meter för damer med Julian Alfred på bana 6. Som i Monaco sprang på 21:51. Som trea genom alla tider bakom Flojo och Sherika Jackson. Här finns också Amy Hunt som ju tog guldet under EM. Och som vann 4 stycken guld i Birmingham på hemmaplan. Och så Kayla White som såg snabb och bra ut i Lausanne där hon vann, och Cambria Sturgis som vann i Rabat, för att nämna två stycken amerikanskor dessutom som är med i det här racet. Men Julian Alfred är favorit, sprang snabbt i Zürich förra veckan på 10:70 på 100 meter då.
1: Ja, det, hon är klar favorit för mig också.
0: Ner i blocken och där är de iväg, och Julian Alfred i kurva nu då. Det brukar inte vara hennes starkaste gren, men hon kommer nog vara ute i ledningen här. Amy Hunt springer också snabbt, så även Kayla White, och de är sida vid sida när de har 70 meter kvar. Men nu kommer Julian Alfred och sticker väl ifrån. Kayla White ger en bra motstånd, men Julian Alfred vinner på 21:79.
1: Jag tänkte säga det kommer kanske vara en tid under 22. Jag räknar inte med att det skulle gå så jättesnabbt med tanke på att det är sent och ganska kallt. Då. Plus 0,1 vind, så det är ingen vind alls att tala om. Men hon är ju otroligt stark sista 20 metrarna.
0: St. Lucias stolthet, som också länge bott i Jamaica och nu i Texas i USA, har ju gått på college där. Julian Alfred som vann OS-guldet i Paris på 100 meter. White tvåa och Hunt är trea. Vi har ett lopp kvar, det handlar om 400 meter som dyker upp om 10 minuter i Bryssel, och dessutom så ska tresteget för damer avslutas med den sista omgången. Där kan jag säga att ingen varit över 15 meter än. Det är Salisari från Senegal som ju är formstark som leder på 14 och 96.

0: All I Wanna Do med Sheryl Crow här i Sportextra.
1: London City Lionesses har nu utökat sin ledning mot Manchester United. Det står numera 2-0 efter mål av nederländskan Daniel van de Donk. 89 minuter är spelat där inne på sluttampen alltså. Och på här sidan står det alltjämt 2-0 till Liverpool efter dubbla fullträffar av Alexander Isak. Där är den första halvleken slutspelad vilken sekund som helst.
0: Och slutversen är vi väl inne på nu vad gäller friidrotten i Bryssel också.
2: Den första dagen utav två utav Diamond League-finalen. Det fortsätter ju imorgon kväll, men då utan svenskar. Och för Sverige blev det ju tre stycken femteplatser den här kvällen. Daniel Ståhl, Vanessa Kamga och Fanny Rosingen start för Mondo Duplantis efter skadekänning inför tävlingen som Carlis vann på 6-12 och tog över tävlingsrekordet på den här arenan. Kung Baudouin-stadion som är döpt efter den kung som regerade i Belgien under många år, 1951 till 1993. Nu är det ett lopp kvar för den här kvällen. Det är herrarnas 400 meter och dessutom så ska tresteget avslutas. Och de är inne i de sista hoppen nu. Davis Lady Velasco från Kuba kommer löpande som ligger på tredje platsen. Och hon hoppar iväg här och landar i sanden nu och det är ingen ökning skulle jag tro. Det är åtminstone inte längre en ledande Salisars 14.96.
3: Nej, det har du helt rätt i. Jag tror att det är ungefär samma på nivå på den nivån hon har hoppat, 14.5 lite drygt.
2: Och om ni undrar varför de hoppar så här i den här tävlingen i Diamond League brukar ju den som ligger trea hoppa först, eller det brukar ju vara så att den som leder hoppar först i den sista omgången och sen tvåan och trean. Här är det inte så, utan den som leder kommer att avsluta, för i Diamond League finalen så är det andra regler som gäller. Där får alla vara med i sista omgången. Där är ingen superfinal för topp tre och där är det den som leder som avslutar. Andra regler i finalen alltså.
3: Ja, och du frågar om de som lyssnar undrar. Vem gör inte det, höll jag på att säga. Vi som följer det noggrant, vi undrar också. Från gång till gång. Du sitter där och läser på dina regler. Det går ju inte, jag vet inte vad det är för människor som sitter där och ska göra friidrotten populärare genom den här typen av ändringar. Då. Jag är, låt säga att jag är konservativ möjligtvis, men ja, man fattar ingenting av det.
2: Dags nu för Helianis Perez Hernandez ifrån Kuba som är näst sist ut. Hon ligger på andra plats med sina 14.82 och hon springer igenom och bryter. Och världsmästarinnan kommer att sluta tvåa här. Och Salisar kommer att vinna igen. Senegalesiskan som hoppade personligt rekord och nationsrekord i Khorsov för, ja, det blir väl två veckor sedan nu då när hon hade 15.08. Nu har hon hoppat 14.96 i den här tävlingen. Det är alltså bara hon kvar. Och när det gäller Diamond League-finalen så är det alltså den sista tävlingen i den här cirkusen i Diamond League. Och sen väntar då Ultimate Championship som är en helt fristående tävling nästa vecka som är, ja, Friidrottsförbundets nya tävling eftersom det inte finns något mästerskap under de här åren. Ett globalt mästerskap alltså. När det inte är VM eller OS då vill de ha någonting annat. Och därför har de skapat Ultimate World Championship där de kommer att tävla i landslagskläder. Det kommer se ut som ett mästerskap och det kommer att vara finaler direkt i de flesta grenar med världens åtta bästa. Inga försök och kval förutom i sprintgrenarna då det är semifinaler som leder till finaler. Och det här är för att snabba upp det hela. Det är tre dagars mästerskap det där. Och det ska vara väldigt anpassat till TV framförallt med häftiga presentationer och mycket grafik. Vad känner du? Längtar du efter Ultimate Championship?
3: Ja, men det är klart att man vill se de bästa i världen göra eller tävla. Det, och det här med jipporna runt omkring, det vet jag inte om jag tycker tillför så mycket. Om det ska vara lite fyrverkerier och musik och annat, det kan jag ju vara utan då. Men det är klart att det är positivt. Det jag tycker däremot är lite tråkigt, det är ju då att man inte väljer att köra alla friidrottsgrenar. Om man nu slår ut tävlingen på tre dagar. Och kanske då av ekonomiska skäl att man inte kan betala ut så stora segersummor och därför har man skalat av en del grenar. Och för oss svenskar så är det ju jättetråkigt egentligen då, för vi har väl bara två med, va?
2: Ja, det är ju Mondo och det är Oskar Edlund.
3: Ja, man har alltså inte diskusdamer, man har inte kula damer. Man har inte diskusherrar då, och vem som då avgör vad som är mest attraktivt, ja, det beror på. Jag menar, vi i Sverige tycker det är rätt kul med diskus i och med att vi har bra kastare. Mm. Det, så är det ju. Och då är det populärt här. Någon annanstans är det kanske, i Somalia är de inte lika förtjusta i det.
2: Nej, och det känns som att det är sprintbetonat och det är ett antal hoppgrenar men väldigt få kastgrenar och längre lopp när de får bestämma.
3: Men det är ju lite märkligt, för Co en period så vill han ju i princip bara ha löpningar.
2: Ja, vi vet ju också hur Michael Johnson satsade på sin serie där i USA som bara var löpning. Men de gick ju i konkurs å andra sidan.
3: Dags då för... Ja, det handlade om att gå verkligen, liksom man var med i olika grenar.
2: Ja, det var ju någon slags mångkamp man skulle vinna totalt efter två dagars tävlande. Men nu är det 400 meter och då är det den som är först i mål idag som vinner 400 meter. Och favoriten är Colin Kebinachipe från Botswana som ju har dominerat den här sommaren liksom i fjol när han vann VM-guldet. Och 400 meter. Och i år har han vunnit i Xiamen i Kina, i Paris, i Monaco, i Eugene och i Kholsov. 5 av 8 lopp på 400 meter. Sakiti Nene från Sydafrika som finns på banan innanför honom, han vann i Stockholm. Och Jackery Patterson från USA som springer utanför Kebinachipe, han vann i Rabat. Han är dessutom regerande Diamond League-mästare. Dessutom finns Europamästaren från Storbritannien Matthew Hudson-Smith här. Busang, Colin Kebinachipe har sprungit på 43 och 44 den här sommaren. Men det har ju inte riktigt varit väder för de bästa sprinttiderna den här kvällen.
3: Nej, det är ju framförallt kylen då. Men det som är en fördel då när du springer 400 det är ju att du inte har någon motvind på bortre lång eller på upploppsrakan. Sen måste jag säga att jag är otroligt imponerad. Jag kallar honom Botswania-killen då, för det har ju tagit även tid för dig att lära dig hans namn.
2: Busang Colin Kebinachipe.
3: Ja, det låter jättebra. Du har sagt det 3 gånger och det är klockrent. Och jag säger Botswana-killen.
2: Ja.
3: Jag vill ju Nene ska vinna, för det är ju lite lättare att säga.
2: Ner i blocken, 400 meter för herrar som avslutar den här kvällen. Och... Då är det ju vindstilla runt om här. Det har ju varit så. Väldigt lite vind på upploppet under 100-metersloppen och 200-metersloppen och det korta häckloppet. Men det här kan väl passa då, som Miro var inne på. Så tystnar Kung Baudouin-stadion för start. Kan vi få tid på låga 43 eller 43,5 i alla fall. Nu är de iväg då. Och Botswanien på bana 5 brukar starta snabbt och gör det nu också.
3: Gör det nu också. Absolut.
2: På den bortre långsidan är det nog han som leder före då. Nene från Sydafrika. Bra springer också längst ut. Jareem Richards som inte har någon att gå på men som startar offensivt. Ja, och för Trinidad och Tobago är det nog han som leder när det snart bara är 100 meter kvar in på upploppet nu. Och Jareem Richards, ska han få mjölksyra? Annars så kommer han vinna där för han leder. Men Botswanien Kebinachipe brukar vara bra på upploppet. Det är det nu också. Nu kommer han upp i delad ledning. Nu går han förbi. Och med 20 meter kvar så leder han och han kommer att vinna det här på 43,40.
3: Ja, imponerande tid måste jag säga då. Och det som är härligt att se där är ju hur han kortar ner sitt steg då. Det långa steget är ju ganska lätt när man får mjölksyra då, att det blir lite stopp. Här blir det mycket, mycket mer frekvens och han var väldigt stark på de sista 40-50 metrarna. Så att tiden tycker jag är lysande med tanke då på att det är lite kyligt.
2: Ja, det är till och med Diamond League-rekord. Aldrig i den här tävlingens 16-åriga historia har ett 400-meterslopp gått så fort. 43,40 blir den officiella tiden för Kebinachipe.
3: Fyra man under 44.
2: Ja, exakt. Och nationsrekord för Trinidad och Tobago med Richards 43,68 på andra platsen. Det är inte världsårsbästa för Samuel Ogasi från Nigeria har sprungit på 43,38, 200 delar snabbare. Men Diamond League-rekord avslutar den här kvällen alltså. Så om vi kan summera i och med det. Och vad kommer du framförallt att minnas från den här kvällen, Miro?
3: Ja, det känns lite bättre nu framåt kvällen då, men lite halvchockad och ledsen för att Mondo inte kunde fullfölja tävlingen. Jag såg fram emot den här duellen mellan Mondo och Karalis då. Nu var det ju Karalis som fick glänsa och ta Mondos banrekord, och det var väl tur han gjorde det, för jag hoppas att Mondo tar tillbaka den nästa år.
2: Och dessutom tre femteplatser då, Fanny Ros, Vanessa Kamga, Daniel Ståhl.
3: Ja, nej, men det var ju ganska väntat tycker jag då, om man tittar på årsbästa och sådär, så var det väl ungefär en femteplats. Sen fanns det ju chans i alla fall för Daniel Ståhl och kanske ta ytterligare någon placering, för så tajt är det i diskusen. Ja, Kamga lite otur med det här, men jag tror att hon är självklart påverkad av sin öroninflammation. Hon hör ju inte på ena örat, och det kan man ju tycka då, påverkar det verkligen att kasta diskus? Jag tror att hon har haft det ganska besvärligt med den typen av bekymmer.
2: Diamond League fortsätter imorgon, den allra sista kvällen för det här året utav Diamantligan, men då alltså utan svenskt deltagande. Ingen kvalade in under dag två. Almgren hade säkert fått vara med och springa 5000 meter, men han väljer ju att satsa på halvmaraton och maraton istället den här hösten.
4: Ja, men tack så mycket för ikväll då, Alexander och Miro. Från friidrotten, och vi har ju också den här kvällen i Sportextra följt Superetta fotboll. Två stycken matcher. Norrköping serieledarna bara oavgjort hemma mot Ljungskile som kämpar i botten. 2-2 i den där matchen till slut, men Kristoffer Nyman historisk som IFK Norrköpings främste målskytt någonsin sett till seriespel när han gjorde mål i ytterligare en match idag. 2-2 där, och bortaseger blev det också för Nordic United mot Öster i den andra matchen vi bevakade på nära håll. 2-1 för Nordic United, vilket gör att i Superettatabellen så är Nordic femma på samma poäng som Östersund som ligger fyra i kampen om de där två kvalplatserna som du är nu för tiden, tredje och fjärde platsen att få kvalspela om att få kvalspela upp till Allsvenskan. Jajamän, det är så det funkar nu för tiden. Sportextra ikväll har nått sitt slut, men missa för den delen inte Sportextra imorgon, för då kommer det några riktigt viktiga allsvenska fotbollsmatcher på här sidan. I bottenstriden, kamp om oerhört viktiga poäng. Degerfors Halmstad, dessutom Göteborgs derby, Gais Häcken, och senare på eftermiddagen serieledande Sirius efter tre raka förluster. Har man ju förlängt med Isak Bjerkebo, stjärnan idag. Kan man komma tillbaka till vinnarspåret i den allsvenska guldstriden? Och guldstrid också på damsidan, matchen mellan Hammarby och Norrköping. Vi som jobbat med kvällens Sportextra, vi heter Mariette Paling, Tobias Karlsson vad gäller det tekniska, Andreas Lundin och Astrid Johansson vad gäller det digitala, och här i studion jag som heter Sigge Sanne tillsammans med Emil Åkansson. Vi önskar en trevlig kväll.
5: God kväll, här är Ekot. I vår slutdebatt inför valet så gjorde riksdagspartierna tidigare idag klart var de står i de viktigaste ämnena. Och det hettade till i frågan om asyl och invandring. Så här sa Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar.
6: De här fyra partierna släppte in hatet i svensk politik. Varje liten tjej eller kille som går till skolan idag funderar på vilken hudfärg har jag? Är jag lika mycket värd som mina klasskamrater? Vi säger nej till den rasismen.
7: Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson.
8: Integrationspolitik handlar ju såklart om att ställa krav. Och det är ju det nya. Det är det vi har erbjudit här. En kravbaserad integrationspolitik som inte går ut på att kasta tiotals miljarder över en massa problem och ingenting blir bättre.
7: Socialdemokraternas Magdalena Andersson målade upp en bild av ett land med hög arbetslöshet och ökande statsskuld.
9: Just nu så har vi ju det största underskottet på en generation där man har lånat pengar för att sänka skatten för de rikaste. Lån som vanliga löntagare kommer få betala av med ränta och amorteringar. Mm.
7: Men Ulf Kristersson, moderat, sa att de flesta svenskar fått det bättre under de senaste fyra åren.
10: Vi har alltså gått från hög inflation till låg. Från lägst tillväxt i Europa till bland de högsta. Hela världen ser att vi är ett lysande undantag i Europa just nu.
7: Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson har sagt att väljarna bör avvakta med att rösta på Liberalerna som riskerar att åka ur riksdagen. Men nu berömde han Liberalernas Simona Mohansson.
8: Så är man borgerligt sinnad, tycker att klimatpolitik är det allra viktigaste, då ska man rösta på Liberalerna och Simona Mohansson.
7: Med bara dagar till valet hann partiledarna också anklaga varandra för att ha hål i huvudet, komma med lögner, hyckleri, tjat, tjafs, gnäll och att vara deprimerande och lättkränkta. Och Eva Busch, Kristdemokraterna, som har velat dela på en köttbullesmörgås med Magdalena Andersson och tagit en kaffe med Jimmy Åkesson, ville nu prata energipolitik över en AV-öl med alla.
11: Det här tjafset som vi hör just nu, jag skulle önska att jag kunde ta partiledare både från den blåa sidan och från den röda sidan och gå på en AV och så löser vi ut den här frågan. Det krävs en lång AV tror jag.
5: Den som föreslog det var Kristdemokraternas Ebba Busch och det var Jonas Fredén som var debattreporter. Och Socialdemokraternas nedåtgående trend i opinionen håller i sig. Partiet noterar nu den lägsta opinionssiffran hittills i indikatorsmätningar. Så här kommenterar partiledaren Magdalena Andersson den här negativa trenden.
12: Nej, men jag tror att många har tagit valet för givet och då kan man kosta på sig att rösta på andra partier. Så mitt budskap är tydligt. Vill man att jag ska vara statsminister, då ska man rösta på Socialdemokraterna.
13: Liksom tidigare mätningar den här veckan gör Socialdemokraterna alltså även ett rejält ras i indikatorsmätning idag. Partiet får 27,9%. Liberalerna står kvar på samma siffra som senast, 2,2%, och har därmed en bra bit kvar till 4%-spärren. Men partiledaren Simona Moamsson känner medvind, säger hon.
14: Ja, alltså mätningar är en ögonblicksbild. Jag har alltid sagt att det är valdagen som avgör. Men jag kan konstatera att den medvinden jag har känt av att vara ute och kampanja, och som jag vet också mina tidigare kollegor har känt av, den börjar synas nu när gapet mellan våra två lag minskar.
15: Enligt Ekots mätning så minskar ju inte gapet utan det ligger kvar på samma nivå.
14: Jag förstår att Ekot vill prata om sin mätning. Det finns massa olika mätningar som har visat på just den medvinden jag har känt.
16: Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson har tidigare ställt sig frågandes till om det är värt för borgerliga väljare att stödrösta på Liberalerna om de inte kommer upp till 3,5% 10 dagar innan valet. Men han vill inte döma ut Liberalerna riktigt än.
8: Nu har de ju en positiv trend som det ser ut. Den har bekräftats nu av ett par mätningar, så att jag vill väl avvakta några dagar till innan jag dömer ut deras möjligheter.
5: SDs Jimmy Åkesson, reportrar Karin Dumlum, Mattias Plejer, Nehiva Abdesade och Katarina Helmersson. Den sverigedemokratiska tjänstemannen Gustav Gellerbrant, vars sambo kopplas till ryska statsaktörer enligt Expos granskning, har genomgått en ny säkerhetsprövning efter Expos avslöjande. Det här säger Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson till SVT idag. Gellerbrant har haft en tung central roll i partiet, bland annat då som arkitekt bakom Tidöavtalet. Och enligt granskningen så har Gellerbrants sambo delat prorysk propaganda samt deltagit på en Kreml-sponsrad resa till Ryssland. Ekot söker Gustav Gellerbrant. Möjligheten att skicka människor som fått sin asylansökan avslagen till land utanför EU diskuterades idag av ministrar från 5 europeiska länder i Köpenhamn. Något som skulle innebära en ny vision för EUs migrationspolitik, det här enligt Danmarks migrationsminister Morten Bedsko.
17: Det här är en del av en ny vision. Därmed en del av alltså en grundläggande förändring av EUs asyl- och migrationspolitik.
18: Demonstranter möter mötesdeltagarna utanför Christiansborg här i Köpenhamn. För idén om att skicka personer som fått avslag på sin asylansökan till ett land utanför EU är inte okontroversiell. Men det är det som nu Danmark tillsammans med Tyskland, Nederländerna, Österrike och Grekland arbetar för. Att ett så kallat partnerland mot betalning tar emot personer som fått avslag på sin asylansökan men som av olika skäl inte lämnat landet. Vilket eller vilka länder som är aktuella för ett sådant avtal vill man inte avslöja. Men i europeisk press har det förekommit uppgifter om kontakter med Rwanda och Uganda. Morten Bødskov hoppas på att ett avtal kan skrivas under runt nyår och att de första personerna som idag befinner sig på utresecenter i Danmark kan skickas iväg utanför Europa så tidigt som nästa år. Planen har fått kritik för att det kan vara svårt att kontrollera rättigheterna och förhållandena för de människor som skickas iväg. Men ministrarna från de 5 länderna lovar idag att alla internationella lagar ska efterlevas och det är inget fängelse vi bygger, lovade Morten Bødskov.
17: Så det handlar om, inte och etablera en läger eller ett fängsel.
18: David Rasmusson, Köpenhamn.
5: Tillbaka inrikes nu för en man som tidigare arbetat inom hemtjänsten i Sundsvalls kommun har nu åtalats misstänkt för sexuella övergrepp mot flera äldre vårdtagare. Misstankarna mot den här mannen blev kända i somras och han åtalas för 4 fall av sexuella övergrepp, där rapporterar P4 Västernorrland. Mannen som är i 45-årsåldern förnekar brott. Regeringen har nu lämnat in sin plan för hur Sveriges natur ska skyddas till EU och den bygger framförallt då på det naturvårdsarbete som redan görs, det här enligt klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari.
19: Vi från regeringens sida vill att planen bygger vidare på det som fungerar och identifiera vad det behöver utvecklas.
20: Europas natur är på kraftig tillbakagång och därför kräver EUs naturrestaureringslag att medlemsländerna de kommande decennierna ska vända förlusten av biologisk mångfald. För Sveriges del så har Naturvårdsverket ihop med andra myndigheter tidigare föreslagit en rad nya åtgärder och regeländringar. Men inget av det finns med i regeringens nya plan, klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari.
19: Vi vill att Sverige ska leverera på förordningens mål, men inte att vi ska överimplementera EU-lagstiftning som på olika sätt sätter krokben för svenska lantbrukare och markägare.
20: Per Holmgren är Europaparlamentariker för Miljöpartiet.
21: Nej, men det är verkligen häpnadsväckande dåligt. Det är enormt långt ifrån vad vetenskapen säger är nödvändigt.
20: Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari.
19: Vi upplever att det här utkastet levererar på de krav som förordningen ställer utan tvekan. Och sen kommer man ju såklart behöva titta på hur man kan skala upp de här insatserna med ytterligare finansiering.
5: Och senast om ett år så ska Sveriges slutliga naturplan vara beslutad. Reporter här, det var Dimitri Lennartsson. FNs generalförsamling har antagit en ny världskarta där proportionerna i högre grad följer verkligheten. Och det här innebär att den afrikanska kontinenten den blir nu större på kartan och jordens norra delar, så som då vi här i Europa och USA, blir mindre. Det här ändringsförslaget kom från Togo och det stöttades av Afrikanska unionen. USA röstade emot det hela. Och 6 länder avstod helt från att rösta. Den här nya kartan, den kallas för Equal Earth. Hur var det med den gamla då? Jo, den hette ju Mercator-projektionen. Den togs fram på 1500-talet för sjöfartsnavigering. Imorgon så får Götaland skurar och längs Hallandskusten och i nordvästra Skåne blir det blåsigt med upp mot hårda vindbyar. I Svealand blir det molnigt och någon skur, men i den östra delen kraftigare skurar under eftermiddagen imorgon. Över södra Norrland så följs skurar av lättande molntäcke och i norra Norrland allt mer sol under dagens lopp. Från 18 grader i söder till 10 i norr, producent Masse Benners, i studion Johan Westerberg.
1: Och nu sporten med kvällens största friidrottsrubrik. Mondo Duplantis avbröt Diamond League-finalen i Bryssel innan tävlingen ens började. Detta efter en skadekänning på uppvärmningen. Vi tar och lyssnar på hur det lät från vår expert Miro Salar i Sportextra.
22: Inhoppningen så såg jag att han hoppade in då med en mjuk stav med överdragsbyxor. Och när han gick ner från bädden så tyckte jag faktiskt att han inte gick, utan att han haltade lite grann. Men jag vågar inte säga något, för jag var rädd att jag inbillade mig bara, men tydligen så är det så att han har ju, det är ju helt klart så att han, jag tror att han har en skadekänning.
1: Ja, detta visade sig också stämma, så här sa Mondo själv senare till SVT.
23: Lite tight, och jag vill inte vara tight. Jag skulle inte hoppa idag om jag kändes tight i uppvärmning. Jag gjorde det, så jag tog beslutet att inte hoppa och tävla. Och det är hemskt, det är så svårt att inte tävla. Men jag gillar inte alls att inte känns frisk och hel.
1: Han berättade också att han drog på sig skadan redan förra veckan i Zürich. Ljumsken var det som strulade, det vill säga samma typ av skada som när han fick avbryta Diamond League-galan i London i somras. Mer om detta finns att lyssna till i vår app Sveriges Radio. Kvällens Sportextra bjöd också på Superettan fotboll. Tabellettan Norrköping fick med sig ett kryss hemma mot Ljungskile, medan Nordic United besegrade Öster på bortaplan. Och vad gäller den internationella fotbollen så är nu den engelska högsta ligan igång på damsidan. Säsongspremiären mellan London City Lionesses och Manchester United slutade med hemmaseger 2-1. Detta efter självmål av Manchesters svenska mittfältare Julia Sigiotti Olme. Monica Josoba fick ikväll göra sin debut för de rödklädda efter flytten från BK Häcken. Och på här sidan är kvällens enda Premier League-match igång. Liverpool leder över Ipswich. Detta efter dubbla fullträffar av svenska Alexander Isak. Med det säger sporten tack för denna kväll.
0: Hej, det här är Magnus Broni och du lyssnar på Karlavagnen i Sveriges Radio. Och ikväll, ja då ska vi dyka ner i en skattkista proppfull av toner, text och melodier. Ja, igår landade min nya musikserie Vår älskade låtskatt på SVT Play. En serie där vi berättar om svenska hits på svenska som gått från topplistan och rakt in i folksjälen. Men nu, ja nu är det ju Karlavagnen och då är det såklart du som ska vara redaktör. Ja, din röst räknas. Japp, det säger det med en sångfredag och jag är helt enkelt galet nyfiken på vilken låt du tycker hör hemma i en sån här låtskatt. Eva Dahlgren kanske, Sten och Stanley eller Monica Zetterlund. Magnus Uggla har ju en hel del kandidater eller kanske någon av Veronica Maggios alla superhits. Ja, vilken låt på svenska är given i din personliga låtskatt? Och varför? Ja, ring och dela med dig av dina tankar och stories. 020 22 10 30. Ring mig och säg det med en sång.

0: Sång på sång, ja. Välkommen in till Karlavagnen, säger vi tillsammans med Veronica Maggio. Visste du förresten att den här låten, den är helt based on a true story? Jo visst, ser du. Maggios tonårsfest hemma i Uppsala, den var så välbesökt att det tillkallades polis. Och spektaklet, ja, det kanske rent av hamnade i lokaltidningen. Mm. Det är såna här stories vi berättar i vår nya SVT-serie, Vår älskade låtskatt. Senaste året har jag och mina SVT-kollegor alltså intervjuat stora delar av Sveriges popelit om såna där svenska poplåtar på svenska som tagit steget från topplistan och in i folksjälen. Från Ted Gärdestad och Lale och hela vägen till Eddie Medusa. Igår landade de två första avsnitten på SVT Play och jo visst va, i vårt urval så har vi lutat oss hårt mot statistiken. Nej, det är inte så att vi har valt själva och bara gått på lite känsla. Nej, det här det handlar om vad vi i Sverige faktiskt lyssnar på, här och nu. Men nu är ju det här Karlavagnen och då kan vi ju skita i sånt där som statistik och regler. Ja, nu vill jag helt enkelt höra vilken låt på svenska som du tycker hör hemma i en sån här låtskatt. Det är den enda regeln. Den måste vara på svenska. Så ring och säg det med en sång. 020 22 10 30. Kanske någon sån där sång som sitter ihop med ett starkt och viktigt minne som satt djupa spår för dig. Jag snackade med min producent Liv här innan och hon tyckte att vi kanske skulle börja med att jag väljer en personlig favorit. En låt som är given i min egen låtskatt och ja, shit alltså, för en sån som mig är det egentligen en helt omöjlig fråga. Vadå? Att välja en? Alltså det är sånt som kan ta mig flera månader att komma fram till. Och jag inser såklart att det är precis det jag ber dig om. Men tro mig, jag är hopplös. Men okej, om vi gör så här då. Innan Karlavagnen är slut för ikväll så ja, då ska jag banne mig kunna landa i ett val. På en och en halv timme ska jag ju ändå kunna gallra bland alla kandidater. En cliffhanger helt enkelt. Men låt oss börja med Karlavagnens viktigaste. Du som lyssnar. Ja, vi har Säg det med en sångfredag på temat Min älskade låtskatt. Så ring 020 22 10 30. Och då säger vi god kväll till John Palm.
1: Hallå Magnus.
0: Hur har vi det?
1: Jo, men vi har det bra. Jag har smitit ut här på baksidan för att jag jobbar ikväll.
0: Okej, du smiter från jobbet. Vad jobbar du med då?
1: Ja, men jag jobbar ju i krog och vi har faktiskt livespelning ikväll. Så, att, så att, jag får bara stå här i en mörk gränd i regnet och passa på att prata lite med dig.
0: Okej, vi, Halmstad tror jag bestämt att vi är i.
1: Mm, det är korrekt.
0: Oj. Vad är det som står på scenen? Vad är det du missar?
1: Nej, men det är... nu ska vi se här. Det var fass. ganska hård rockmusik, på man väl ändå säga. Det var så att en av mina kompis scener här i stan, de har gått i konkurs och så fick vi snabbt gå in och ta deras spelning. Så att allting är liksom lite upp och ner. Men det är också kul att kunna ställa upp för Halmstad-gemenskapen.
0: Men du, är det inte de som står på scenen där som har någon låt på svenska som du tycker vi ska stoppa in i vår låtskatt, eller?
1: Nej, det är det faktiskt inte. Jag har funderat fram och tillbaks när det kom fram att ni undrade efter låtar på svenska. Och så kände jag att amen, jag har nog en låt som jag tycker kan passa ganska bra in här i ditt program.
0: Ja, berätta, hur har du resonerat med dig själv?
1: Nej, men jag tycker nog att det är viktigt att... jag kände att det kanske är lätt att vi fastnar i liksom, amen, mycket svulstiga ballader och sånt som har betytt väldigt mycket för folk. Men man får också hitta liksom, amen, det mer eftertänksamma kanske. Och någonting som amen, kanske kan vara till synes lättsamt men ändå sätter lite tankar i huvudet.
0: Nu är man ju nyfiken värre alltså.
1: Det här, ja, så är det.
0: Det är inte Veronica Maggio en låt till i alla fall, det hör jag ju.
1: Nej, men så är det. Vi ska flytta oss lite längre bak i tiden hade jag tänkt. Det här, nu ska vi tillbaka hela vägen till Hasse och Tage.
0: Oh,
1: faktiskt.
0: Vad trevligt.
1: Ja. Och ta en låt som kanske passar min kväll här idag. Men också en som rent musikaliskt eller melodiskt kanske bara sveper förbi lite grann. Men när man lyssnar på texten så känner man ja, men lite av en oro. Och en sån här, ja, men man undrar om hur barnen ska få i framtiden men på ett på ett väldigt härligt sätt.
0: Det är roligt, för jag hör något i huvudet nu när du börjar prata om det. Jag blir otroligt peppad på att höra låten, för den har inte jag hört på väldigt länge, känner jag.
1: Nej, men det var lite det jag tänkte också, att vi får ju ta och slänga in någonting som folk bara, just det här är ju också en viktig del av den svenska låtskatten.
0: Absolut. Vad heter låten?
1: Låten heter Öl heter den, med Hasse och Tage.
0: Men du, vad härligt. John, du ska få springa in och så får du headbanga lite till det där bandet så länge, så tar vi och lyssnar på Hasse och Tage och låten Öl helt enkelt.
1: Ja, kanon. Du har en riktigt fin kväll.
0: Ja, tack så mycket för att du ringde också.
1: Ja, tack.
0: Här kommer Hasse och Tage. Ha det bra.
1: Hej, Maddy.
2: När man ser på hur barna växer upp och står i

blott. Ska det vara, vårt liv är inte bara knog. Öl är till exempel gott när man ser på hur barnen växer upp och

0: På den tiden när man konsumerade öl i ett glas. Sådär. Det kändes som att när de sjunger det började man tänka att det var inte igår. Det var liksom inte en pint eller en bärs, utan det var ett glas öl. Hasse och Tage och öl, fantastisk låt. Ja, vi har Säg det med en sångfredag här i kvällens Karlavagnet på temat Min älskade låtskatt. Jag är helt enkelt nyfiken på vilken låt på svenska som är given i din personliga låtskatt. Är det Lale eller Marie Fredriksson? Eller vill du kanske åberopa den så kallade Uffe-paragrafen och slå ett slag för öppna landskap? Jag ring 020 22 1030 och säg det med en sång. Och det har Elin Örjehall i Bräcke. Kan heta så?
1: Ja, precis.
0: Vad härligt. Välkommen till Karlavagnen denna fredag.
1: Tack.
0: Berätta, har du haft en bra dag?
1: Ja, men absolut, det har jag haft.
0: Ta oss med, vad har du gjort idag egentligen?
1: Jag har pluggat och sen så har jag lagat en trerättersmiddag till en kompis som fyller år idag.
0: En trerättersmiddag? Här blev jag lite hungrig direkt. Och nyfiken. Vad var det? Vad var det på en trerätters alltså?
1: Först så gjorde jag, men det var som friterade bollar med räkor och löjrom och crème fraîche. Och sen till huvudrätt var det grillat och sen till efterrätt hade jag gjort chokladfondant.
0: Alltså så här, jag slutade lyssna när du sa löjrom, för där var jag bara, där skulle jag kunna hoppa i den faktiskt. Åh, vad gott det lät det där.
1: Ja.
0: Åh. Blev hon eller han glad?
1: Han blev jätteglad. Han tyckte att det var gott.
0: Perfekt. Det förstår jag. Bra gjort. Men du, det är ju inte mattema här ikväll. Det är ju faktiskt vår låtskattstema. Berätta. Hur resonerar du runt det här då?
1: Ja, men jag har ju en låt som liksom ändå värmer mig varmt och hjärtat. Som ger mig ett minne. Och det är ju Gabriellas sång. För den sjöng jag för ungefär 13 år sedan när jag konfirmerades. Mm-hmm. Så stod jag helt ensam och sjöng den för typ 300 pers.
0: Wow.
1: I kyrkan.
0: Hur var det?
1: Och det var pirrigt.
0: Alltså det är ju, det är Helene Sjöholm som är mest känd med den här låten, va?
1: Mm.
0: Men då kan du ju sjunga om du gjorde den.
1: Ja, det kan jag.
0: Vart är jag på väg nu, tror vi?
1: Ja, jag tänker inte sjunga i radio.
0: Eller?
1: Nej.
0: Inte ens en liten rad.
1: Nej, så modig är jag inte längre. Jag var det för flera år sedan.
0: Ja, men jag tänkte säga, du har ändå dragit en live i kyrkan för 300 pers.
1: Ja.
0: Ja, det, vet du, jag ska inte tjata, men det hade varit fint faktiskt. Du kommer ju ångra dig sen för att du bara, nej, jag borde. Jag hör
1: vad det. Ja, kanske, men det, då får det vara så.
0: Ja, det är okej. Okay. Men kan du liksom beskriva vad det är med den här låten som gör att, för den, du, jag tror inte du är ensam om att känna att det här är en låt som skulle kunna vara med i vår älskade låtskatt liksom.
1: Men den har ju en fin känsla, men också ett fint budskap. Mm. Det är ju en väldigt vacker sång. Och när Helene Sjöholm sjunger den så reser sig ju håret på armarna. Mm. Den är ju väldigt fin.
0: Ja, ibland känns det som hon kan sjunga vad som helst och så blir det rätt stämningsfullt. Ja. Men här, och då? För den här är väl från filmen Så som i himlen, va? Eller?
1: Ja, exakt. Ja. Det är en av mina favoritfilmer. Alltså, mm. Jag har nog sett den minst 30 gånger.
0: Det här är bara helt hypotetiskt, men säg att du aldrig skulle ha sett den och hörde låten. Skulle du ändå bli berörd av den, eller?
1: Ja, det skulle jag.
0: Vet du vem som har skrivit den?
1: Nej, det vet jag inte.
0: Det är mäktigt det här faktiskt, för det är Py Bäckman som har skrivit den. Jag är nästan säker på det. Och hon har ju liksom skrivit, vet du vad hon har skrivit mer?
1: Nej.
0: Stad i ljus.
1: Aha.
0: Tommy Körbergs låt och även en annan låt som är så här, också så här, en del av svenska folksjälen, Vandraren med Nordman.
1: Mm-hmm.
0: Hon är helt otrolig på att hon har skrivit så många låtar som är på det här
1: sättet. Ja, men verkligen.
0: Mm. Men du, och du har inte ångrat dig på sången än, eller?
1: Nej.
0: Nej, okay. Nej, det är okej. Okay. Det är okej. Okay. Elin, jag ska inte pressa dig, utan vi ska faktiskt ta, vi tar och lyssnar på Helen istället då, eller?
1: Ja.
0: Ja. Och så säger jag tack så jättemycket. Det var ett bra val, tycker jag.
1: Ja, men tack så mycket.
0: Då tar vi och lyssnar på Helen Sjöholm och Gabriella sång. Ha en fin kväll.
1: Tack.
0: Hej.
1: Hej.

0: Inte ett öga torrt. Vilken låt, vilken pipa. Gabriella sång med Helen Sjöholm. Du lyssnar på Karlavagnen där vi ikväll fyller på den svenska låtskattkistan med en massa god musik. Ja, igår var det premiär för den nya musikserien Vår älskade låtskatt på SVT Play. Men här i Karlavagnen, ja där är det du som håller i taktpinnen. Vilken låt på svenska tycker du är obligatorisk i en sån här låtskatt? Ring och berätta, jag ring och dela med dig. 020 22 10 30. Och som komplement så är det såklart fullt drag på Karlavagnens sociala medier. Gå in där och bidra du också. Sök upp Karlavagnen på både Facebook och Instagram. Men nog vore det extra allt kul om du kunde vilja snacka en stund om vilken låt som är självskriven i din personliga låtskatt. Så ring 020 22 10 30. God kväll Martin Sparring. Har vi landat i Stockholm typ?
1: Ja, nej det har vi inte gjort. Det är jag, men vi är faktiskt i Väderstad i Mjölby kommun. Jag bor i Stockholm, men jag har åkt till vår stuga i Väderstad.
0: Väderstad, ja. Där har jag ätit pizza för inte så länge sedan. Det var trevligt.
1: Ja, hej.
0: Visst är det där det finns ett superbra loppis, vinylloppis någonstans där va? Nej.
1: Det fanns en vinylloppis, men det finns en väldigt fint konditori och en skaldjursbutik och en mängd med andra grejer. Vi brukar kalla det lite för Östergötlands Österlen.
0: Jaha, nu fick du det sagt, det var bra. Ja, men stockholmare är du från början?
1: Ja.
0: Ja, och här landar vi, för om jag sneglar lite här så... Berätta förresten, vad är det för låt? Vad vill du höra? Vad ska in i den här låtskatten egentligen?
1: Ja, men så här. Jag vill höra Mamma, pappa, barn med Ebba Grön.
0: Vad trevligt.
1: För att den summerar lite grann min tidiga, liksom mitt uppvaknande, musikaliska uppvaknande. Som femåring dog Elvis 77. Mm. Och då började jag lyssna på Elvis hemma jättemycket. Sen upptäckte jag Boppers och varit fast i liksom det här 50-60-tals rockabilly. Sen dog ju John Lennon och så upptäckte jag den grejen med Beatles liksom så.
0: Du känner inte att du var liksom på det lite för sent helt när någon dog, då upptäckte du det liksom?
1: Jo, men jag var också bara kanske 5, 6, 7, 8 år sådär. Och sen flyttade vi till Fruängen när jag var 9 år och där upptäckte jag punken och då var det ju Clash, Ebba Grön, KSMB och då var jag helt såld. Då tyckte jag att Boppers, Elvis och Beatles var dammigt liksom.
0: Det var rätt töntigt då bredvid det, eller hur?
1: Ja, men alltså då var jag ju kanske då 9, 10, 11 år och då var det en helt annan grej sådär med punken.
0: Men och varför var det så tror du då? Var det liksom en del av en, vad säger man, en identitet då? På ett annat sätt kanske?
1: Ja, lite identitet. Det var också det fanns ett uppror, en fysisk liksom manifestation i musiken som jag tror hade saknats innan och som jag tror många med mig i min generation och tidigare och efter också följde med liksom. Mm. Det var magiskt på något sätt.
0: Men 9-10 sa du stort. Att det var?
1: Ja, men snackar jag för 72. Det här var väl 81, 82 kanske.
0: Ja, men det är ganska ungt för att känna så här att nu jag blir en del av någon form av uppror.
1: Ja, alltså jag var ju inte upprorisk själv, men jag fångades av känslan liksom, så, och ljudet.
0: Så. Kan du beskriva den känslan idag?
1: Ja, alltså att den är fysisk. Det är inte bara intellektuellt utan det är känslan av att man är med i någonting större. Att man är med i någonting nytt. Någonting som kan förändra någonting.

0: Men också den här låten är ju då också en väldigt bra poplåt. Plus att den har det som jag tycker The Clash hade också. Man kombinerar punk med reggae-rytm. Och istället för ett gitarrsolo så har den ett saxofonsolo. Så att den har liksom mycket komponenter som är oväntade. Kanske inte så oväntade egentligen i den generationens punk. För att det var mycket så. Men det var... Det är fantastiskt bra. Och det är upptempo. Det är, man kan dansa till det. Man kan skratta, gråta. Göra vad man vill till den. Liksom. Så.
1: Du och jag är ganska jämngamla. Men ja. jag slås alltid av att... Det känns som att Ebba Grön är ett jättebra exempel på det. Att det kan liksom vara även en 10-11-åring idag går in i en sån... Ebba Grön-fas skulle jag kunna kalla det nästan för vissa. Jag förstår vad jag menar, att det är någonting. Ja. Eller har du också, har du reflekterat något över det? Att det känns, apropå tidlöst, att
0: det jag är... tycker musiken är tidlös. Det är en, kanske inte liksom rent ljudmässigt, men känslomässigt ljudlöst, eller tidlöst, verkligen. Mm. Plus att det var också för mig personligen så här, jag hade bott i landsorten i Östhammar och flyttade till Fruängen, och då kunde jag också relatera till den här liksom Rågsveds lite...
1: Det är förort betong, Stockholm liksom.
0: Förorten, lite betongångest, lite så. Jag kunde relatera till det. Mm. Där man satt liksom i en trerummare längs med E4 i Fruängen så där, och verkligen kunna ta in texten och känna att det här handlar om mig och oss och våra grannar och så. Verkligen.
1: Jag som växte upp på Vischan utanför Skövde med, du vet, bondgårdar och fält. Jag kunde typ romantisera hur det skulle vara att vara där om jag lyssnade på den musiken.
0: Ja, visst.
1: Men jag skulle inte vilja byta nu om jag tänker efter. Men då var det så. Man bara, tänk om man ändå kunde få uppleva det där råa betongen.
0: Ja, jag förstår. Ja. Så illa var det inte, men man kunde ändå så här... Jag förstod vad Tåström sjöng om på något sätt. Eller som 9, 10, 11 åring kanske inte förstod, men jag kunde i alla fall se omkring mig att jag såg samma saker. Liksom. Mm.
1: Men du, nu kommer vi ju spela här Mamma, pappa, barn med Ebba Grön. Mm. Vad kommer hända i dig när du hör den låten här nu?
0: Ja, så jag kommer kanske dansa lite här. Dansa runt i köket i torpet. Vem vet?
1: Vem vet? Du får du faktiskt lova det.
0: Ja, då kör vi det.
1: Ja. Nu kommer Mamma, pappa, barn för dig. Och alla andra. Ha det så
0: tack
1: bra.
0: Så
1: tack för att du ringde, Martin.
0: Tack.
1: Hej.
0: Tack så mycket. Tack, Marcus.

0: Det här är Karlavagnen i P4.
1: Ja, det är det, och du hörde nyss, det var mamma, pappa, barn. Ebba Grön piggar väl alltid upp. Ja, vi har Säg det med en sångfredag här på temat Min älskade låtskatt. Det handlar om att du ska bidra med. Vilken låt tycker du är given? Vilken låt på svenska, ska jag vara tydlig med att säga också, är given i en sån här låtskatt? Och det ringer som tusan, och det är väldigt kul. Så ring du med 020-22-10-30. Någonstans i bilen har vi kommit till, nu ber jag om ursäkt här, Lukas Peirovaara. Sa jag rätt nu?
2: Ja, men det stämmer. Det låter bra i alla fall.
1: Peirovaara. Ja, det lät bra.
2: Ja, Peirovaara.
1: Peirovaara. Ja, tack. Tack för att du rättade rätt. Du, Lukas, vart du åker bilen? Har du stannat bilen nu då?
2: Ja, men självklart har jag stannat bilen. Annars bryter man ju mot lagen, och det vill man ju inte göra.
1: Exakt. Vart är bilen då?
2: I Sundsvall.
1: Jaha. Och vart är den på väg?
2: Ja, nu till Umeå först för att ta en liten stödbil och sen upp till Piteå för att gå på bröllop hos min barndomsvän då, som ska gifta sig.
1: Nej, berätta. Vem är det som ska gifta sig? Vad heter brudparet?
2: Andreas Larsson heter han. Jag ska veta det här med dig. Jag har inte träffat honom på 11 år. Så,
1: wow!
2: Det var väl en slump att vi började prata. Eller vi har ju haft kontakt med varandra, men det blev lite så här en tragedi uppe i byn uppe i Norrland, i Kiruna, som att vi fick kontakt med varandra på nytt igen. Och sen blev vi inbjuden och han sa, vill du komma? Och jag sa, ja, men självklart.
1: Men då har du inte träffat den han ska gifta sig med?
2: Nej, precis. Jag har inte träffat hans kvinna faktiskt. Så, tyvärr. Men det blir intressant att se vad det är för kvinna som han har träffat. Säkert något trevligt blick.
1: Men vad otroligt, vad spännande. Har du förberett något tal eller något, eller?
2: Ja, men jag får nog tala från hjärtat, och det brukar gå ganska bra, tror jag. Ja,
1: det känns som att du har lätt att snacka sådär, så att det kommer gå bra. Det hör jag ju lång väg, men... Men ändå, är du lite nervös ändå, eller?
2: Ja. Jo, men jag är lite nervös, du vet. Man har inte setts på 11 år, men du vet, ibland så här... Många vänner kommer att gå, men äkta vänner, de består, och det brukar nog... Mm. Jag tror att vi ändå har ett tajt band liksom, oavsett om vi inte har setts på 11 år liksom. Mm.
1: Får man fråga hur gamla ni är då?
2: Ja, men 31, 95 är vi.
1: Och, så ni har inte sett sen ni var 20?
2: Ja, när vi typ tog studenten.
1: Det är ju helt otroligt, vilken grej.
2: Jaha. Ja, det är helt sjukt. Och kostymen passar fortfarande efter den kostymen.
1: Är det den du ska på bröllopet?
2: Ja, det blir så. Den är ju marinblå, så den passar jättebra till kvinnan som jag har med mig upp. Hon har också en marinblå klänning. Så. Oh. Det är helt sjukt. En man fast i en pojkropp.
1: Det är fantastiskt. Grattis till det då, helt enkelt.
2: Ja.
1: Du, det här var en spännande sidostory, men det är ju faktiskt musik vi ska snacka om här nu.
2: Yes, det stämmer.
1: Mm. Vår älskade låtskatt. Och du, vad tänker du om det här då?
2: Jo, men det blev lite så här, vi hörde att ni ville att folk skulle ringa in, och så sa jag till kvinnan i bilen att ja, men det är väl klart att vi ska ringa in, och sen hörde vi svensk musik, och vi hade ju inte tänkt riktigt på det, vi hade ju tänkt en annan låt, men sen tog vi den vi brukar sjunga på fyllan och så lite duo med på, och det var ju Miriam Bryant där med Victor Lexell och Tystnad i luren heter ju låten.
1: Ja, du, det är en jättefin låt. Vilken brottarhit det är för övrigt.
2: Jo, men den är lite sorglig så där, men den är jättebra om man vill köra duo i fyllan. Det har vi ju märkt.
1: Vet du varför det kanske passar? Jag gjorde en intervju med henne till den här serien, och då berättade hon att de var faktiskt ganska berusade när de skrev den låten.
2: Ja, jaha, men fan, gud, då synkar vi ju.
1: Eller som hon sa så här: vi var inte nyktra när vi skrev den alltså.
2: För gud, vad sjukt.
1: Ja, det är lite roligt. Men vadå, ni sitter tillsammans där i bilen nu?
2: Ja, vi sitter här. Hon är lite blyg här. Ja. Så,
1: men jag menar, nu är ni ju nyktra, för nu kör ni ju bil och såna här saker. Men ja. Det är inte så att karaoken kan... Får vi höra lite tystnare lurer nu?
2: Jag sa det precis, hur du försökte pressa ur den här Gabriella-låten den förra tjejen. Jag bara, det kommer nej, det händer inte.
1: Okay.
2: Men med några glas i, då kan vi sjunga för dig. Måste ju ses också.
1: Ja, men precis. Ni kanske kan filma när ni är på bröllopet sen, så kan ni skicka in det till Karlavagnen sen eller något sånt där.
2: Ja, jag tror min farsa har någon film från midsommarafton när vi sjunger.
1: Ja, bra. Den kanske
2: jag hoppas han blir lite smör nu, så han kanske kan skicka in den till dig.
1: Han kan posta den på Karlavagnens Facebook-sida, tycker jag. Det vore väldigt, väldigt fint.
2: Okej, alltså.
1: Så lovar jag att jag inte kommer tjata mer. Är jag elak som tjatar så här, eller? Om
2: jag
1: ber om
2: sig. Nej, du är inte elak. Jag tycker det finns inga dumma frågor, bara dumma svar.
1: Ja. Men berätta, varför den här låten har fastnat för dig då?
2: Alltså, det för mig... Från mitt perspektiv, jag vet inte vad kvinnan tänker, men det känns som att den här låten den berör väldigt mycket, för att vi alla har ju varit där i mörka tider liksom. Den berör den i hjärtat, och sen när man väl får sjunga, då får man också ut mycket av sina känslor. Mm. Och jag känner att oavsett om man är ledsen eller glad, så kan den här beröra en. För ja, den berör den bara i själen, och det är väl det. Jag vet inte, vad säger du? Sabina, har du något att tillägga? Nej. Hon håller med.
1: Hon håller med. Hon kommer ringa separat sen och bara, vet
2: ja, hon kanske gör det.
1: Lukas har något kvar. Men det, jag tycker också att det är samtidigt så här att ni som par då sjunger den, för det är ju ändå, det är lite deppigt, den här texten.
2: Ja, den är väldigt mörk.
1: Ja.
2: Men så kan det vara ibland i livet. Man har mörka och ljusa tider, men i slutändan så är det en del av livet. Mm. Det är upp- och nedgångar, och så är det ibland.
1: Jag ska komma med tips. Jag tror inte ni ska framföra den på bröllopet faktiskt, känner jag. För de ska liksom så här, fira sin kärlek. Liksom.
2: Nej, jag kanske inte ska hålla tal alls.
1: Jo, det ska du däremot göra. Hålla tal ska du göra, 100%. Det måste du göra nu. Nu har du lovat det för svenska folket här.
2: Ja, men ska jag lägga upp det också på Facebook-sidan?
1: Ja, det är bra.
2: Jäklar.
1: Du kommer vara content. Lukas med content, det är du det.
2: Ja, kanske. Ja.
1: Hörrni, ska vi till er nu? Får ni fortsätta köra försiktigt? Det är en bra bit kvar, Sundsvall. Ska ni till Kiruna i slutändan, eller? Peter. Ja. Men det är i alla fall en bit kvar. Så kör försiktigt, så tar vi och lyssnar på Miriam Bryant och Victor Lexell i Tystnad i luren. Vad tror ni om det?
2: Tack,
1: tack för att ni ringde. Hej.
2: Tack.
3: Varje gång det är tyst.

0: Victor Leksell och Miriam Bryant med Tystnar i luren. Snacka om hit här i Karlavagnen där vi har Säg det med en sångfredag på temat Min älskade låtskatt. Ja, jag vill att du ska ringa och berätta om vilken låt du tycker är obligatorisk i en sån här låtskatt. Och innan vi ska fortsätta med och lyssna så ska vi faktiskt sticka emellan med lite kommentarer från vår Facebook, för där är ett riktigt härligt drag. Birgitta Sekunde, hon skriver: Ulf Lundell var en av mina första idoler, så olala, jag vill ha det, gick varm på slutet av 70-talet. Vinylskivan är härligt sliten. 2026 är det Walter Nilssons Döden som det lyssnas på. Nu ska vi se. Mare Mare med Anders Glenmark föreslår Momo Eva. Och sen så är det Micke Lindström, han drar en riktig klassiker. Man vänjer sig med Kjell Höglund. Ja, det är ett riktigt bra val. Nu ska vi se. Yvonne Eriksson, hon skriver: en låt som jag lyssnade på och fastnade för när jag var ung och som är lika bra nu som då, det är Ingen kan älska som vi med Grace. Kan hela texten fortfarande. Kjell Eriksson skriver kort och gott Mera brännvin med Eddie Medusa. Och så har vi Stefan Martinsson som skriver Barbro Hörberg, Kände du kylan? Och Charlotta Lotta Sell, hon trycker till med Goliat med Lale eller Tusen eldar med Fredag. Men det finns också någon som vill höra den här.
1: Jag har allt jag vill ha, det är klart jag mår bra, som jag sa när du ringde idag.

0: Jag ljuger så bra med Linda Bengtzing, given i låtskatten om Ida Lundin får bestämma. Och se, det fick du ju nu. Om en liten stund, ja då fortsätter vi vår Säg det med en sångfredag på temat Min älskade låtskatt. Jag har ju också lovat att komma fram till en låt som är obligatorisk i min egen personliga skattkista. Kan väl säga att jag väljer mellan två låtar just nu, så jag får helt enkelt återkomma. Men alldeles strax så fortsätter alltså Karlavagnen med det här temat. Men först en nyhetsuppdatering från Ekot och Johan Westerberg.
1: Ekonyheter. Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson hyllade tidigare kollegan Liberalernas Simona Moamsson under Ekots slutdebatt inför valet tidigare idag.
2: Först och främst skulle jag vilja säga så här. Alltså är man borgerligt sinnad, tycker att klimatpolitik är det allra viktigaste och inte vill få en socialistisk finansminister eller statsminister, då ska man rösta på Liberalerna och Simona Moamsson. Därför att hon har slagits och kämpat för klimatsatsningar under den här mandatperioden. Och jag har slagits emot. Därför att vi har inte varit överens. Men jag vill bara ha det sagt, för att det riskerar att det kan gå illa för Sverige annars om den där får makten.
3: I augusti avrådde Åkesson väljarna från att rösta på Liberalerna ifall de fortfarande befann sig under 3,5% 10 dagar före valet. Den dagen kom igår och enligt Ekots egna opinionsundersökning ligger Liberalerna fortsatt kvar på 2,2%, samma nivå som förra månaden. Men idag uppmanar Åkesson väljarna alltså att rösta på Liberalerna och hyllar Moamsson för partiets klimatpolitik. Partiledarna har också setts kramas framför kameran vid mer än ett tillfälle. Simona Moamsson välkomnar Jimmy Åkessons erkännande.
4: Jag hörde en partiledare erkänna att Liberalerna har varit helt pådrivande för att få igenom de viktiga satsningar på klimatet vi har sett. Inte minst en helt ny elbilspremie, utbyggnaden av kärnkraft. Jag har ingenting emot när mina partiledarvänner erkänner att det är vi som har drivit igenom en ambitiös klimatpolitik i Sverige.
1: Reporter Elsa Kovacs. Utrikes nu, den ukrainska säkerhetstjänsten SBUs högkvarter i Kiev har träffats i en rysk drönarattack. Där uppger president Volodymyr Zelensky. Och under dagen så har flera människor dödats i attacker både i Ukraina och i Ryssland. Och att Ryssland ökat intensiteten i sina robot- och drönarattacker gör att Ukraina nu ändrar sitt flyglarmssystem.
5: Ukraina inför ett nytt flyglarm med två olika varningsnivåer för att anpassa vardagslivet i landet till de allt mer intensiva ryska luftattackerna mot ukrainska städer. I det nya systemet kommer att ingå en gul varning för drönaranfall och en röd varning för robotattacker eller kombinerade drönar- och robotanfall. I det nya systemet ska det vara tillåtet för kommersiella verksamheter att fortsätta arbeta under den gula varningen och de anställda behöver då inte gå ner i skyddsrum. Människor får sin lön och skatt kommer in till statsbudgeten istället för de långa avbrott som drabbat företag och transporter i det tidigare systemet där allt stängde ner så fort larmet gick oavsett graden av hot. Fredrik Wahlström, Rysslands korrespondent.
1: Och vi håller oss kvar vid kriget, för de amerikanska förhandlarna Jared Kushner och Steve Witkoff besöker i helgen först Moskva och sen Ukraina på söndag. Där uppger president Zelensky, rapporterar Reuters. Zelensky säger också att Ukraina garanterar att säkerheten upprätthålls i ryskt luftrum under besöket i Moskva. Och han uppmanar Ryssland att på samma sätt stoppa sina attacker mot Ukraina när de besöker Kiev. Zelensky föreslår också en vapenvila med Ryssland, här rapporterar AFP. I Tyskland så misstänks en militant klimataktivist för att ligga bakom flera av de sabotageförsök mot elnätet som skett i landet den senaste tiden. Explosiva ämnen har hittats hemma hos den här misstänkte 48-årige klimataktivisten. Och inrikesministern i Nordrhein-Westfalen uppgav på en presskonferens idag att brev skickats till medier med erkännanden och detaljerade beskrivningar av vissa av de här sabotagen. Det har varit torrare än normalt i stora delar av södra Sverige under sommaren, uppger SMHI. något som kan ge färre svampar i skogen för att vara i början av september. Det säger svampkonsulenten Maiken Ekstrand som letat svamp på Järvafältets naturreservat norr om Stockholm.
6: Här tycker jag att det ser ut som att det skulle vara perfekt för svamp. Det är blandade träd, det är äldre träd, det finns olika örter på marken. Men jag ser faktiskt ingenting nu.
7: Maiken Ekstrand är van vid att ta ut folk i skogen och lära dem om svamp. Men idag får hon gå hem tomhänt.
6: Det är faktiskt jätteovanligt. Något brukar man alltid hitta. Och det är lite förvånande så här års. Och det är väl ett tecken på att det har varit jättetort senaste veckorna. Senaste månaderna kanske till och med. Man ser att det brukar vara fuktigt här.
7: I delar av södra Sverige har det varit torrare än vanligt under sommaren, vilket kan påverka svamputbudet. Men i norra Sverige har det varit desto blötare.
6: Jag har också hört från kollegor i Norrbotten att där är det igång, det finns mycket svamp. Också södra Norrlands inland passerade jag på en svampresa faktiskt. Så tror jag att det kanske finns mer svamp. Vi reste ju genom upp till Jämtlandsfjällen. Och då stannade vi på flera ställen och man var ju tvungen att kasta sig ur bilen och bara kolla vad mycket svamp, jag måste fota. För vi hade ju inte sett någon svamp på flera veckor.
7: Men Maiken Ekstrand är optimistisk att säsongen kommer komma igång även söderöver snart.
6: Nu ser det ut som att det kommer en del regn framöver och då får vi bara hoppas att det drar igång ordentligt. Svamparna kanske bara ligger där under och väntar på att få plutta upp. Så att hoppet är ju inte ute. Snart kommer det igång.
1: Svampreporter Victoria Scott. Stavhopparen Armand Duplantis drog sig ikväll ur Diamond League-finalen några minuter före start i Bryssel. Orsaken uppges vara en känning i vänstra låret. Det här är samma problem som gjorde att Duplantis tvingades bryta Diamond League-tävlingen i London i juli. Men till SVT så säger han att han är hoppfull om att kunna tävla igen nästa vecka. Imorgon så får Götaland skurar och längs Hallandskusten och i nordvästra Skåne så blir det blåsigt med uppemot hårda vindbyar imorgon. I Svealand molnigt och någon skur, men i den östra delen kraftigare skurar under eftermiddagen. Över södra Norrland följs skurar av lättande molntäcke och i norra Norrland allt mer sol under dagens lopp. Från 18 grader söder till knappt 10 i norr, kvällens ekoproducent Masse Benners. Jag heter Johan Westerberg.
0: Hej, hej! Det här är Magnus Broni och du lyssnar på Karlavagnen i Sveriges Radio. Och här fortsätter vi fylla på låtskattkistan med en massa god musik. Ja, igår landade min nya musikserie, Vår älskade låtskatt, på SVT Play. En serie där jag och mina SVT-kollegor berättar om svenska hits på svenska som gått från topplistan och rakt in i folksjälen. Men här i Karlavagnen, ja då är det ju du som är redaktör. Här är det din röst som räknas. Alltså, jag är nyfiken på vilken låt du tycker bara måste vara med i en sån här låtskatt. Är det någon av alla Molly Sandéns fina ballader? Eller Vi har bara varandra med Thomas Di Leva? Var det inte väldigt länge sedan man hörde den till exempel? Sven Ingvars, ja de har ju nästan en egen låtskatt, men... Om du bara fick välja en, vilken blir det då? Ja, ring och säg det med en sång. 020 22 10 30. Ja, ring och säg var du står.

0: Carola och Säg mig vad du står från 1983. En låt som gick från lite bortglömt albumspår till Carolas största hit då på senare år. Hur gick det egentligen till? Och är det ens en svensk låt från början det här? Det är sånt vi reder ut i vår nya SVT-serie, vår älskade låtskatt. Och med anledning av den här serien, ja då kör vi alltså tema Min älskade låtskatt här i Karlavagnen. Och det hela, det är väldigt enkelt. Ja, jag är nyfiken på vilken låt på svenska du tycker är självskriven i din personliga låtskatt. Så ring 020 22 10 30. Ja, ring och säg det med en sång. Ring och säg det med en sång, säger jag till Gerd Karlsson i Lindome, va?
1: Ja, det stämmer.
0: Härligt. Hur är läget, Gerd?
1: Jo, men det är bra.
0: Ja.
1: Ja, nej, det är kul att lyssna på dig. Och det sätter ju igång tankarna att man ska börja precis som du det här och välja en. Det är löst egentligen. Liksom. Men man får bara ta det som råkar komma upp.
0: Ja, men du var innan där. För det där, ja. du känner igen dig, för jag har ju fortfarande inte valt, vet du. Jag har ju lovat att komma fram till någonting innan midnatt här, men det är inte lätt, ja. Alltså.
1: Men jag hade ju inte någon tidspress och jag behövde ju heller inte ringa eller så, men det är bara kul att sätta igång tanken liksom.
0: Ja, och men jag bromsa dig. Du behövde visst ringa. Det är ju viktigt att du ringde, Gerd. Eller hur?
1: Ja.
0: Det är ju så
1: Nej, men jag menar, man kan ju gå från man kan ju gå allt tillbaks till Bellman åtminstone och framåt, och jag menar att det finns ju så fantastiskt mycket att välja på, så nej, men jag var ju inte lika tvungen som du är.
0: Nej, du hade inte lovat, så att säga.
1: Nej.
0: Eller haft en producent som säger, jag tycker du ska välja en låt, eller hur?
1: Nej.
0: Hopplöst. Men du, nu säger jag att du ska ändå, har jag ju bett dig välja en låt, och då landade du någonstans ändå. Berätta.
1: Ja, då blev det Vintersaga av Ted Ström. Som jag har ju tänkt att om man ens ska ha någon nationalsång, så tycker jag den borde ju vara Sveriges nationalsång. Även om det kanske inte är så lätt att sjunga, men att texten är ju så fantastiskt poetisk och alltså, beskriver något, ett sånt underbart vackert vemod.
0: Den är helt otrolig, den här låten. Det är den verkligen. Jag blir lite avundsjuk, för den borde ju jag ha valt.
1: Nej,
0: så funkar det inte. Det säger regelverket här att så kan vi inte göra. Men gud, jag håller med dig. Men om du förklarar lite, vad är det som har gjort att den här fångat dig?
1: Ja, sen kan jag också nämna lite det här att Erik Lundin gjorde ju faktiskt en tolkning i På spåret av den, där han bara använde en rad.
0: Ja.
1: Ett stormpiskat marstrand, be sitt paternoster, där han gjorde den ännu mörkare, kan man säga. Men det är ju en bisak, men han är också en av våra största moderna poeter. Men med Vintersagan så är det ju att de här, jag menar, vissa av de här platserna har man ju varit på liksom, eller på Tjörnbron och i Pajala och Marstrand, och faktiskt nog tror jag har varit på Stadspubben i Luleå. Men en särskild liten, för det är ju ofta att i låtar, eller i verkligheten kan det vara som en musikal.
0: Mm-hmm.
1: Och att ibland bara någonting som händer så bara passar det in, att när man ska gå på spårvagnen så börjar folk plötsligt sjunga Knörda in fast dörra är trång.
0: Jaha.
1: Och jag har varit med om. Liksom. Så att det refereras så till verkligheten. Men vad jag tänker, eller bara en rad ur den, en pradare i snörök mellan Kiruna och Fjärran.
0: Oh.
1: Och jag har hängt en del i Kautokeino i Nordnorge, och då ligger ju Kiruna söderut.
0: Uh-huh.
1: Och när man då ser en långtradare fara förbi som kanske är på väg till Hammerfest eller Hamningberg eller Bärlevåg eller vart de nu ska, då är man själv liksom mellan Kiruna och Fjärran.
0: Mm.
1: På något sätt liksom. Att det,
0: vad fint du beskriver det. Du skulle ju själv kunna typ faktiskt lägga till en vers i den här, känner jag. Du har det i dig.
1: Ja, men då får man hellre skriva en annan. Eller,
0: Ja. Men det där, en långtradare i snörök i Kiruna, mellan Kiruna och Fjärran. Det skulle kunna bli en tatuering nästan, den raden, eller?
1: Ja, fast jag är inte så mycket på tatueringar. Man kan väl bara skriva med blyertspänna som man gjorde Dastan Yang. Eller kulspetspänna, menar
0: jag. Alltså, jag håller lite med dig, faktiskt.
1: Stå för det, eller man kan väl ha en tröja. Eller jag vill inte ens ha tröjor som det står något på. Nej, man kan skriva upp det på väggen. Ja, jag vill, orden kan få leva. Jag behöver inte tatuera mina ord. Nej.
0: Men det är något som berör. Men då undrar jag, alltså jag känner igen det där. Jag checkade ut från ett hotell och kom hem till Stockholm där jag bor. Och så lyssnade på den textraden på just i den här låten. Då hade jag precis checkat ut från Statt i Härnösand.
1: Exakt.
0: Och inte tänkt på det. Det var ju nästan tjänstefel av en musikjournalist, eller hur?
1: Ja.
0: Jag blev helt så här, hur kunde jag inte ta en bild på mig själv framför detta ganska bedagade hotellet liksom. Ja. Mm. Ja. Men nu är det så här, Ted Ström skrev ju den här låten. Salig i åminne, han gick bort förra året
1: eller något år sedan.
0: Men det är ju en låt som, alltså, den är ju inspelad av så fruktansvärt många.
1: Jo, jag vet detta. Och, men, för det är det som att det är väl något fint att det är med Ted Ström. Men annars har Jerry Williams har gjort den, men den är väl så himla lång kanske. Sen har väl Monica Tunnel. Men det, om jag fick välja, eller då tyckte de sa att den var för lång med Jerry Williams. Så att, och det borde göras, jag borde tolka den själv.
0: Ja. Men den är ju väldigt fin. Det känns som Monica Tunnels version har ju spelats väldigt mycket. Men det är kul att höra The Original här nu då, med Ted Ström, tänkte vi.
1: Ja, jag tänkte lika bra att ta den. För det är ju ändå på något vis, jo, man kan göra musiken och på olika vis och så, men det är ju själva texten. Och då är det något att det är han själv som sjunger den liksom.
0: För de som lyssnar, så det är också den här som Oskar Lindros producerade när Amanda Bergman sjunger den. Mm-hmm. Har du hört den?
1: Nej, det har jag faktiskt inte.
0: Då har du en ny version du kan lyssna på. Det är, jag gissar, att den är 10 år gammal kanske. Den är helt otrolig. Det är lite en annan kostym på musiken, men du kommer gilla den, jag vet det. För du gillar den här låten.
1: Ja, men jag ska kolla in det. Annars en kul grej med Ted Ström, att det första jag hörde av honom när jag var liten, typ 1970 eller när det var, så var det ju Contact med Skäggmanslaget. Hon kom över Mon.
0: Jaha, okej.
1: Okay. Där var ju han med faktiskt på den tiden, Hedström. Du kanske inte känner till den låten.
0: Nej, det gör jag faktiskt inte.
1: Jag kan hantera en såg, jag kan yxen båt, jag kan ro. Jag kan klara mig själv, jag kan koka min mat, jag kan sy. Har du inte hört den? Då kom där en kvinna tvärs över Mon. Någonstans i mitt inre hon slog han en ton. Jag följde som en fura rakt på hennes kropp. Hennes läppar var heta, hon skänkte mig hopp. Ja, så vidare.
0: Alltså, Gerd, kom igen. Det är applåd från
1: jag
0: hela tjata, produktionen.
1: Jag har tjatat på andra om att sjunga.
0: Ja, nej, exakt. Det är helt otroligt. Jag tjatar och tjatar. Och så är det bara någon som sjunger. Tack så hemskt mycket.
1: Jag vet inte om jag kanske har missat, om det är någon annan som gjorde det. Men...
0: Nej,
1: nej, men det var en liten kul anekdot. För det fattar väl inte jag då. Eller jag visste inte vem Ted Ström var. Men jag hade bara en singen liksom. Och så. För det hänger ju ihop allting på något vis.
0: Var väldigt fint av dig, och tack så jättemycket. Ett jättebra val här, även om jag är lite avvis på att jag kanske skulle valt den själv. Men nu får vi höra den.
1: Och
0: det är väl det som är viktigast, tänker jag.
1: Ja. Ja, men du får ju komma på det själv. Det är ingen idé att jag kommer med några tips. Så.
0: Nej, eller?
1: Nej, men man får bara gå på någon slags intuition och det som kommer upp. Först, det går ju inte att välja en låt. Nej. Liksom, det är ju hundratals, tusentals låtar och som talar till den i olika perioder också.
0: Ja, vet jag. Jag gillar Håkan Hellström ganska mycket, men det är ju liksom, jag skulle kunna välja 20 låtar bara med honom. Det går inte. Nej. Och vet du, Gerd, nu tar vi och lyssnar på Ted Ström och så säger jag tack så hemskt mycket för sången och för att du ringde. Ja, nu blir det Ted Ström.
1: Ja, men tack för att du svarade, och då skriver jag på radion. Hej då!
0: Ha det bra. Hej!

0: En fantastisk låt. Förmodligen en av de mest tolkade svenska låtarna någonsin. Bra i princip alltid. Men här fick vi alltså originalet, Ted Ström. Inte minst om den där textraden som Gerd gillade så mycket. En långtradare i snörök mellan Kiruna och Fjärran. Här i Karlavagnen, där vi har Seide med en sångfredag på temat Min älskade låtskatt. Ja, ring och berätta vilken låt på svenska som du tycker är obligatorisk i en sån här låtskatt. Telefonnumret är precis som vanligt 020 22 10 30. Nu tog vi oss till Sandviken här. Jörgen Grelsson, kan det stämma?
1: Det stämmer bra det.
0: Det gör det. Hur har vi det, Jörgen? Är det bra?
1: Ja, men det är jättebra. Mm.
0: Sandviken en fredagkväll, så här i början på september. Vad händer?
1: Väldigt lugnt, skulle jag vilja säga.
0: Aha. Definiera väldigt lugnt.
1: Ja, det händer väl inte jättemycket annat än att ja, det är en vanlig fredagkväll. Ja. Och det är helg, folk är lediga och man kanske vimlar lite grann extra en lördag så här och sova. Men för övrigt så är det ganska lugnt.
0: Nu måste jag bara backa lite. Det är ju fredag, du sa att det var lördag.
1: Ja, absolut.
0: Men för dig är det lördag varje dag, eller hur?
1: Nej, ja, för mig är det lördag varje dag, det kan man säga. Ja.
0: Vänta på bandysäsongen typ, eller är det inte det man gör i Sandviken?
1: Ja, men absolut. Det gör jag verkligen. Mm. Så att, det blir spännande att se hur det går i år. Psycho. Så att, ja, absolut.
0: Och så ringer du Karlavagnen, för nu har vi lite härligt tema här. Min älskade låtskatt.
1: Ja, absolut.
0: Ja. Hur gick dina tankar?
1: Jag har en låt som har följt mig under många år, ända sedan jag var liten då, som heter Mälare kyrka. Mm. Som Lenne Broberg framförde, men det var Sven Lidén som skrev den en gång i tiden då. Och 1968 låg den ju på Svensktoppen då och blev väldigt populär en period där va. Mm. Och ja, den ligger varmt om hjärtat, måste säga.
0: Och det är den låten som sen Magnus Uggla gör en cover på, va?
1: Ja, det stämmer bra det.
0: Ja.
1: Han gör den också fantastiskt bra. Men man ska inte spela ut någon av artisterna mot varandra. Men jag gillar verkligen den här med Lenne Broberg.
0: Mm. Ja, jag har något minne av att jag gjorde en intervju med honom när jag jobbade på ZTV för 30 år sedan. Och då berättade han om det här. Att han, hur fasen var han sa, att den är skriven av någon som också typ läste nyheter på Rapport eller något. Kan det stämma?
1: Ja, det stämmer bra det. Sven Lidén.
0: Jaha, okej. Okay. Så han var nyhetsuppläsare liksom? Han var Jarl Alfredius på den tiden?
1: Ja, jobbade på Expressen bland annat och lite annat. Och så att, ja.
0: Vet man lite varför han liksom gick till att skriva den här låten då? Eller är det bara texten?
1: Nej,
0: eller är det...
1: den bakgrunden har jag tyvärr inte, men jag tycker texten är talande på något sätt och så. Va? Och det var så, jag kan börja för att göra en lång historia kort. Och så. Min pappa ärvde en tramporgel av min farfar.
0: Aha.
1: Och som han var väldigt, väldigt rädd om och låste alltid locket på. Och sen så var det inte bättre. Jag lyckades hitta en nyckel som passade i det här locket så jag kunde öppna den. Och då lärde jag mig att spela den här på orgel då. Och det är ju en väldigt stor del av låten som bärs upp på orgel då.
0: Mm.
1: Och jag lärde mig den då på gehör då, för jag har i stort sett absolut gehör. Så, och på den vägen blev det, och sen genom åren så har den följt med mig och jag spelade den många gånger. Jag har varit med i olika konstellationer när det gäller band och musik och så vidare. Så att, men den har följt mig genom livet och jag spelar den väldigt många gånger.
0: Mm.
1: Så.
0: Men vänta, ta oss med tillbaks där. Alltså du sa så här, jag lyckades hitta någon nyckel som passade.
1: Ja, det var ju väldigt enkla lås på de här locken på gamla orglar och sånt här. Då, så att, Jag lyckades hitta en nyckel som passade i locket för att kunna öppna upp och komma åt tangentbordet. Och så var det ju då en trampol som man fick. Jag var så liten så jag stod och trampade på pedalerna för att kunna spela låten då. Men jag lärde mig den. Ja, kan jag ha varit 8-9 år gammal, då kunde jag spela den.
0: Wow, det är jätte... Fasen vad duktigt!
1: Ja, sen följde den med genom åren då, och sen då så...
0: Men då, vänta, när du spelar, hur, då lät det ju, tänker jag. Alltså, du bröt dig ju typ in olovandes i den här...
1: Ja, det kan man säga då. Men min far jobbar ju då dagtid då på ett arbete. Vi har ju ett stort järnverk här i Sandviken, ja. som är väldigt känt då. Och... ja, då fick man ju passa på då när det inte var någon hemma.
0: Men du, på riktigt alltså, Jörgen, hur var upplevelsen när du bara sa okej, nu spelar jag ju den här grejen som jag tycker
1: ungefär om. Ungefär som Lenny Broberg sjunger den.
0: Ja.
1: Alltså, han smet iväg till kyrkan och spelade på kyrkans orgel, och hans pappa var ju bekantor i den här kyrkan då och så, va? Och, men vad heter det, ungefär så kände jag också när jag var liten då. Men sen upptäckte min pappa då att jag var ganska musikalisk då. Mm. Så sedermera när jag blev kanske 10-11 år, då fick jag en egen orgel, ingen jättedyr, men en egen orgel då. Och sen då så var det så här att vi hade en musikaffär som hette Bäckströms musik, som är nedlagd för många, många år sedan. Som det fanns bara den affären här i Sandviken då. Och då började jag demonstrera elorglar på musikaffären då. Och jag var ganska ung då. Och som tack för hjälpen för att jag gjorde det, fick jag välja en vinylskiva, vilken jag ville, som ersättning hade jag ställt upp och jobbat kanske en lördag eller någonting, eller spela eller demonstrera orgel en lördag. Och då var det ofta typ Exception eller Brockelharum, allting, bara de orgel med.
0: Ja, du är orgeljörgen för mig nu, kommer du vara. Men det är så himla, fint det här att en dag så upptäckte din pappa att så här, jag kanske inte behöver låsa den här orgen, för den här killen kan ju faktiskt spela.
1: Ja, så var det.
0: Ska vi göra så här, Jörgen, för alla har ju inte kanske hört den låten, för du har ju faktiskt mer eller mindre, din story är ju rätt parallell med storyn, den här låten som jag, det var länge sedan jag hörde den, men visst, det är ju lite så det är då.
1: Ja, så är det.
0: Häftigt alltså. Du, jättetack Jörgen för att du ringde. Vi tar och lyssnar.

Just det, Lenne Broberg med Mälare kyrka här i Karlavagnen där vi ikväll har tema Min älskade låtskatt. Säg det med en sång, ring 020-22-1030. Och ja, jag fick ju ett uppdrag här av producenten att jag skulle välja en låt som är obligatorisk i min låtskatt. Och vet ni, jag har nog ändå faktiskt kommit fram till ett val. Tänkte länge att det skulle bli Monica Zetterlunds version av låten Trubbel, men så landade jag ändå i en lite mer modern låt. Det här är en låt som tonsatt både tågresor, promenader och allmän förvirring. Ja, det här är en låt som varit med mig både som tröst och pepp. Jag vet inte om du känner likadant, men rätt ofta så upplever jag att folk liksom tävlar lite i det här med att verkligen försöka tycka olika. Det blir liksom polariserat i onödan. Ja, jag tänker att vi behöver ju mötas, inte stötas. Och se, det finns textrader i den här låten som på något sätt skriver under lite på den där devisen, i alla fall för mig. För mig ringer den här, ja, den ringer in mina förvirrade känslor och hjälper mig att navigera. Mänsklig värme, snälla kom närmre. Det behöver ju inte vara svårare än så. Det här, det är Markus Krunegård.

0: Ja, så här fick det alltså bli. Visst är den fantastisk. Den är också ännu längre egentligen. Men det här var alltså Markus Krunegård och Korallreven och Vintergatan. Tack för den låten. En given låt i min egen låtskatt. Ja, det är jag som är Magnus Broni och du lyssnar på Karlavagnen som ikväll har tema Min älskade låtskatt. Ja, vilken låt på svenska tycker du hör hemma i en sån samling? Ring och berätta. 020 22 10 30. Ja, ring och säg det med en sång. Och nu ska vi se. Kan det vara så att vi har Eva Källström med oss?
1: Ja, hej, det har ni.
0: Vad trevligt. Hur är läget, Eva? Vad gör du?
1: Jo, jag står faktiskt mitt ute i skogen på väg upp till Norrland. Jag är på väg att flytta dit ifrån Nyköping.
0: Okej, du är Nyköpingsbo egentligen, men...
1: Ja, och så har jag och min nyblivna man bestämt oss för att flytta upp till Norrland. Ja. Så nu stannade jag mitt på vägen för att prata lite med dig.
0: Ja, vad trevligt.
1: Ja, eller hur?
0: Men vad sa, nyblivna sa du, berätta, ta oss med i det här.
1: Ja, ja, det hördes kanske på låtvalet. Gammal kärlek rostar aldrig. Vi träffades när, jag säger så här, jag är 59 år. Jag träffade min nuvarande man då när jag var 13 år. Vi var tillsammans i kanske 2 år eller något sånt där. Och sen så kom livet, vet du. Vi gick åt varsitt håll. Och nu 45 år senare så är vi gifta sedan 3 veckor tillbaks.
0: Va?
1: Ja.
0: Nej.
1: Det är lite galet. Så jag sa faktiskt lite fel efternamn. För jag har inte hunnit lära mig att jag heter Larsson Källström nu för tiden.
0: Du, eller hur? Men gud, så jag blev lite... jag vet inte vad jag ska ta vägen med att det är så himla fint det här.
1: Ja, det är jättefint.
0: Men för det var, du blev ju lite så här, när du sa, min nyblivna man, sa du.
1: Ja, precis. Det är ju lite konstigt att säga, men det är ju så nu.
0: Ja, jag vill säga att du låter lite, när du säger det, som om du vore 13 år faktiskt.
1: Ja.
0: Och det menar jag som en fin grej alltså. Fint.
1: Ja, jag förstår. Absolut. Jo, men det är en jättekonstig känsla. Att det skulle bli så här. Så långt.
0: Hur blev det då? Senare.
1: Ja, det var då jag hittade den här låten. Aha. Gammal kärlek rostar aldrig. Så då skickade jag den till honom på sms. Mitt i livet här, som man säger. Va? Och liksom, så har jag en påminnelse. Du vet, gammal kärlek rostar aldrig. Och sen... så hörde vi av oss till varann lite smått sådär. Men då blev det inte så mycket just då. Men så låten har ju alltid funnits i mitt hjärta, för det är liksom våran låt.
0: Men då, när ni är liksom 13, liksom, ni blir nyblivna tonåringar när ni blir tillsammans först. Hur var det?
1: Ja. Jo, han kom ju på sin flakmoppe där och plockade upp mig längs vägen och sa, tjena, ska ni hänga med? Det var väl jag och min kompis som gick längs vägen. Och så hängde vi med, åkte till någon badplats eller vad det var. Och sen sen på den vägen var det.
0: Och sen är det ett jättelångt uppehåll faktiskt, hör jag.
1: Ett väldigt långt uppehåll, ja. Det är det faktiskt.
0: Och hur mycket,
1: men
0: hur
1: han har liksom alltid funnits där i tankarna hela livet, om man säger.
0: Får jag fråga vad han heter mer än Larsson?
1: Han heter Jonas.
0: Jonas Larsson. Då tänker jag så här, hur mycket har du tänkt på Jonas Larsson under de här åren?
1: Åh, herregud. Ja, det går nog inte att beskriva. Det är väldigt mycket i alla fall, för tanken har ju aldrig släppt att... Nej, varför? Varför inte försöka få tag på honom igen? Och se om det kan bli något.
0: Det låter som att ni ändå hade lite kontakt och stötte på varandra lite här och var. Eller var det olika städer?
1: Ja,
0: eller?
1: Nej. Alltså, nej, inte olika städer så. Eller, han kommer från Nykvarn och jag är från Nyköping. Så ja, en liten bit emellan är det i alla fall. Aha. Men eftersom känslorna fanns där så hörde man ju av sig lite sådär. Men det, liksom, det hände ingenting.
0: Nej.
1: På den tiden. Men... Så nu för 2 år sedan så hände det någonting, och på den vägen var det. Så då blev det förlovning efter 1 år. Vi känner ju varandra i alla fall. Och så gifte vi oss den 15 september.
0: Alla som jobbar med Karlavagnen här ikväll sitter och har liksom så här, du ska veta det fånleendet som är på alla, som är någon form av åh!
1: Eller hur?
0: Ja,
1: släpp inte hoppet.
0: Men du menar alltså att du skickade ett sms med låten Gammal kärlek rostar aldrig med Lasse Stefanz?
1: Jajamän.
0: Aha.
1: Och det hakar han ju på då. Ja, det var så. Gjorde tydligen inte för honom heller.
0: Aha. Men nu ger ni upp... nu ger ni upp den delen av Sverige. Nu, vart bär av då?
1: Ja, 4 mil norr om Örnsköldsvik har han en stuga då som är permanent byggd. Så vi tänkte faktiskt prova på att bo där.
0: Och nu? Är ni på väg dit nu för att flytta dit?
1: Ja, vi har första förflyttlasset med oss nu.
0: Men så gud, det här är ju helt historiskt.
1: Ja, det är det.
0: Vi får vara med. Det här, hör ni Karlavagnens lyssnare, det här är mäktigt alltså. Känn inspirationen, det är så här ni ska göra.
1: Ja, så ska man göra. Skicka en låt.
0: Ja.
1: Och sen är det klart.
0: Jag har också ringat i Karlavagnen mitt i första flyttlasset. Sådär,
1: ja,
0: vad häftigt.
1: Ja, det måste man ju göra. Man bara sitter där i bilen och åker. Det är några mil.
0: Mm. Känner man sig väldigt säkra på varandra nu då? Nu har ni liksom, förstår ni, jag har hunnit fundera lite på ska det vara vi?
1: Ja.
0: I hyggligt många år ändå.
1: Man tycker ju det eftersom det alltid kommer tillbaka, så då måste det ju vara så.
0: Mm.
1: Då är det våran tur nu.
0: Nu blev det ju lite kärlekstema här kan man säga.
1: Det
0: är ju aldrig fel. Aldrig.
1: Nej.
0: Men vi har ju egentligen lite så här min älskade låtskatt, och jag förstår ju att det här är en låt som den kommer ju era barnbarns barnbarn, alltså förstår ni, eller vem du än har liksom, i din släkt, så kommer ju alla prata om den här låten.
1: Exakt, jag hade tänkt det.
0: Men har ni en relation till Lasse Stefanz?
1: Inte mer än låten, och så älskar vi dansband förstås, men nej, inte mer än låten sådär. Nej.
0: Mm.
1: Mm. Den har vi i alla fall.
0: Ja.
1: Väldigt gemensam.
0: Oh, vad fint. Hörru, Eva Källström Larsson.
1: Larsson Källström
0: ska vara. Eva Larsson Källström och Jonas Larsson då.
1: Ja.
0: Grattis till att ni har hittat varandra så här.
1: Tack så hemskt mycket.
0: Och så lycka till också med den här flytten. Så tar vi och lyssnar på Gammal kärlek rostar aldrig med Lasse Stefanz.
1: Ja, det tycker jag vi gör.
0: Nu får ni hålla om varandra ordentligt.
1: Eller hur?
0: Ja.
1: Det ska vi göra.
0: Ja. Ha det bra, en sväng om i skogen.
1: Ja, det ska vi. Ja.
0: Hej!
1: Tack, hej!

0: Gammal kärlek rostar aldrig med Lasse Stefans. Alltså jag får erkänna, jag har fortfarande inte riktigt kunnat smälta den här fantastiska historien här nyss. Alltså. Hur Eva och Jonas efter, om jag räknar rätt, mer än 40 år. De var alltså ihop när de var 13, 14, 15 någonstans där. Och sen hände livet. Och sen skickar hon alltså ett sms. Eva skickar ett sms med den här låten till Jonas. Och på den vägen är det. Nu är de gifta. Va? Man blir ju alldeles plirrig här, eller vad man nu säger på något vis. Ja, ja, vi har alltså tema Min älskade låtskatt här i kvällens Karlavagnen. Åh, men vi hinner ett samtal till, så vi släpper fram det här. Ann-Marie i Stockholm.
1: Hej.
0: Hej, hörde du den här historien nyss?
1: Ja.
0: Vad kände du när du hörde den?
1: Ja, men helt magiskt. Det är ju underbart.
0: Ja, herregud. Tänk va, vilken grej.
1: Ja, ja,
0: man har hört många som, det Lasse Stefans har mycket betydelse för många, det vet jag. Men här, det blir liksom en ny dimension av vad en låt kan göra för skillnad på något vis.
1: Ja, kärlek är kärlek.
0: Ja, fint. Men du vet du, nu byter vi spår. Och nu blir jag också glad för att jag var ju så på vippen att jag skulle valt en låt här med Monica Zetterlund. Men det löser du åt mig.
1: Ja.
0: Ja. Berätta, ja. Vad har du för låt som är given i din låtskatt här då?
1: Ja, men alltså, det finns ju flera. Mm. Men den här är ju, det är gåshud varje gång jag hör den.
0: Mm. Berätta.
1: Ja, Stockholm en morgon eller en kväll. Mm, de flesta förstår säkert det. Sakta gå genom stan.
0: Ja.
1: Det är verkligen... Ja, gåshud.
0: Men du, är du... För den är ju väldigt mycket förknippad med Stockholm. Men du är inte från Stockholm från början. Berätta.
1: Nej, jag är från Norrland, säger alla. Mm. Sundsvall.
0: Jaha,
1: ja, bott här väldigt länge, men fortfarande eller till och från Stockholm, fram och tillbaka.
0: Mm.
1: Men Stockholm är ju, det är magiskt.
0: Mm. Ja, men, och det där är intressant, för när man hör den här låten så tänker man att allt ska vara så magiskt. Så är det ju inte alltid. Men det är någonting när man... Ja, det händer ju något med den. När man hör den, eller?
1: Ja, det är inte magiskt alltid. Men den här låten sätter en pinch på hela Stockholm.
0: Mm. När du då valde, för du sa att det finns många låtar. Hade du lite olika alternativ sådär? Eller när man tänker min låtskatt?
1: Ja... När solen färgar ljud i natten med Thomas Andersson Bi.
0: Mm.
1: En jättebra låt.
0: Ja, verkligen.
1: Och det är gåshud varje gång. Takida har gjort en del bra låtar. Mm. Så det finns massor med bra låtar.
0: Mm.
1: Men Monica Zetterlund.
0: Ja, det är fint. Jag hade ju tänkt välja Trubbel med henne. Gillar du den?
1: Den har jag inte ens hört. Förlåt.
0: Ja, Trubbel. Det är Fred Åkerström från början, tror jag.
1: Kanske jag har hört, men inte. Ja, och sen.
0: Ja.
1: Fredrik Åkare.
0: Ja, fin också. Otrolig.
1: Gärna med Helene Sjöholm.
0: Jaha, den versionen ska du ha, jag fattar.
1: Yes.
0: Mm. Ja. Men du, och Monica Zetterlund då? För hon känns som någon man lätt återkommer till när det handlar om det. Alltså, ska man prata... Vi har gjort den här serien på SVT. Där har vi ju bara varit de senaste 50 åren. Så Monica Zetterlunds, många av hennes låtar är inte aktuella där. Men hon känns ju som någon som är bra på att sätta den här stämningen. Alltså låtskattsklassiker på något vis.
1: Ja, ja, ja. Jag har kollat serien om henne.
0: Mm.
1: Och men alltså, vilken stjärna.
0: Verkligen. Du, Ann-Marie, ska vi sluta? Det är ju en jäkla fin final faktiskt här, att vi slutar med Sakta vi går genom stan med Monica Zetterlund då.
1: Är det så?
0: Ja, vilken final.
1: Då gör vi det.
0: Ja, tack så jättemycket. Ha det bra, Ann-Marie.
1: Ha en jättefin helg.
0: Du med. Hej.
1: Tack så mycket. Hej.

0: snart midnatt, hörru. Och vi ska avsluta kvällens program av Karlavagnen. Stort, stort tack till alla er som lyssnat och hört av er till oss. Dialogredaktör var Filippa Kolstrup och samtalen besvarades av Stefan Garryd och Renata Dos Santos. Kvällens ljudtekniker, det var Hanna Melander, och producent Liv Ungmark. Vill du höra kvällens program igen så finns det i vår app Sveriges Radio eller som podd på Sveriges Radios hemsida sverigesradio.se. Efter nyheterna kommer Vaken och Karlavagnen är tillbaka igen på söndag. Jag som heter Magnus Broni säger tack för ikväll och på återhörande.
1: Här är Ekot. Redan i tisdags uppdagades de tekniska problem hos Valmyndigheten som ledde till att omkring 4000 förtidsröster från hela Sverige har registrerats fel. Det rapporterar P4 Stockholm. Anna Nyqvist är kanslichef på Valmyndigheten.
2: Vi kunde inte se vidden av problemet då, utan det var först igår eftermiddag som vi fick klart för oss omfattningen.
3: Felet uppdagades i Nynäshamns kommun som sent på tisdag eftermiddag gjorde 2 incidentrapporter, sen ytterligare 2 under onsdagen. Men först på torsdagen började Valmyndigheten utreda felet. Myndigheten bedömer att de troligen kommer att kunna identifiera en del av de 4000 väljarna. Röster från väljare som inte identifieras kommer dock att underkännas. Anna Nyqvist säger att de nu kan behöva se över systemet för incidentrapporter.
2: Det kan man ju diskutera vad vi har för rutiner för, men så var i alla fall fallet. Det kommer ju in väldigt många incidenter.
3: Hade konsekvenserna kunnat bli mindre om man hade utrett det här tidigare?
2: Ja, det är klart att det hade möjligen kunnat bli det, men det är heller inte säkert, för vi upptäckte omfattningen av felet igår eftermiddag.
3: Sven Bagge, P4 Stockholm.
1: Den sverigedemokratiske tjänstemannen Gustav Gellerbrandt, vars sambo kopplats till ryska statsaktörer enligt tidningen Expo, har genomgått en ny säkerhetsprövning efter avslöjandet. Det säger SDs partiledare Jimmy Åkesson till SVT. Gellerbrandt har haft en central roll i partiet, och enligt granskningen har Gellerbrandts sambo delat prorysk propaganda och även deltagit på en resa till Ryssland som sponsrats av Kreml. Ekot söker Gustav Gellerbrandt. Sport. Stavhopparen Armand Duplantis drog sig ikväll ur Diamond League-finalen i Bryssel bara några minuter före start. Orsaken uppgavs vara en känning i vänstra låret. Ekot vid midnatt. Mats Karlsson, Lennart.
4: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
5: Det här är Vaken med P3
4: och P4.

Leave My Head. Maria Jane Smith får inleda lördagen den 5 september. Hej allesammans och välkomna in till Studio 27. Det är önskenatten som precis har gått av stapeln här. Det är Isabel Berglund och Peter Sundberg som kommer att rodda här bakom spakarna. Det har varit en regntung natt kväll här i Stockholmsområdet och det fick oss att fundera kring det här med väder. Vilket väder, eller ja, vilken låt rör upp känslostormar i ditt bröst? Det var typ så vi landade i. Jag vet inte, vi kommer säkert förenkla den där formuleringen under programmets gång. Men ja, önskenatt, det betyder helt enkelt låtar. Och ja, vi vill helt enkelt få till en riktig känslostorm här i programmet. Så hör av dig och berätta vilken låt tycker du platsar. vaken@sverigesradio.se kan du mejla till och sms. Det skickas till 72250. Börja med att skriva vaken. Gör sen ett mellanslag och berätta.

Don't leave me on the dance floor. Det svänger när Carly Rae Jepsen sjunger. Ja, det är önskenatt och det betyder att du som lyssnar får helt enkelt bestämma vilken musik som vi ska spela i programmet. Här har vi kanske, vi försöker få till något slags tema. Det ska ju liksom vara fritt samtidigt som man ibland vill ha någon typ av riktning i programmet. Känslostorm landade vi i och det får man ju tolka som man vill. Om man är Patrik Wern så skriver han att hans favoritlåt, alla kategorier, det är den här.

Ja, det är verkligen en känslostorm. Patrik Wern, du har så rätt, Sailing med Rod Stewart. Och ja, det är temat i natt, känslostorm. Jag tänker att vi ska vispa upp någon slags känslostorm här i radion när det trots allt är sånt busväder ute också. Ja, vi får se hur vi lyckas med den saken. Men hittills så känns det som att ni verkligen är på hugget. Så fortsätt att höra av er och önska. vakan@sverigesradio.se kan ni mejla till och sms. Det skickas till 72250. Börja med att skriva vakan, gör sen ett mellanslag och berätta. Lena, hon skriver kort och gott Wuthering Heights med Kate Bush. Och ja, såklart, om man har känslostorm på menyn, då måste den ju med.

Oj, oj, oj. Ja, Wuthering Heights med Kate Bush. Här i Vaken, där det är känslostorm som är temat för önskenatten, så hör gärna av dig med ditt bidrag till mixen. Vaken@sverigesradio.se kan man mejla till, och sms det skickar du till 72250. Börja med att skriva Vaken, gör sedan ett mellanslag och berätta. Kia, hon skriver så här: men Isabel, stormy weather med Etta James såklart. Come rain, come shine. Förlåt Kia, jag ber så mycket om ursäkt. Det är klart att vi ska ha med henne.

0: Okej, ska vi checka in?
1: Gift vid första ögonkastet i SVT.
2: Just nu känns som en dröm.
1: Nu dubbelt så stort.
3: Dömer du mig redan?
1: Och alla par bor under samma tak.
2: Alltså jag får kämpa för att inte vilja fylla henne med barn nu.
4: Alltså jag tror verkligen att det här kan bli något som kan hålla. På riktigt.
1: Gift vid första ögonkastet XL.
5: Alltså nu börjar ju den stora prövningen.
1: Nu på SVT Play.

Ego med Agnes har vi här i Vaken lördagen den 5 september. Det är Isabelle Berglund och Peter Sundberg som håller sällskap här i önskenatten där känslostorm står för temat. Och ja, vi har redan lyckats få ihop en härlig startmix, men fler ska det bli. Vi har ju trots allt 6 timmar musik att fylla, eller ja, så här, vi har 6 timmar av radio att fylla med musik, så för all del, hör av er och berätta vad ni vill lyssna på så här i känslostormens tecken. vaken@sverigesradio.se mejlar man till och sms skickas till 72250. Börja med att skriva vaken. Lillemor, hon skriver så här: Summertime Sadness med Lana Del Rey. Älskar den alltid in i

Oj, oj, oj. Ja, Summertime Sadness med Lana Del Rey. Riktig favorit. Björn skriver, vandrar i ett regn med Pugh Rogefeldt. Ja, men självklart ska den med om temat är känslostorm.

Vandrar i ett regn med Pugh Rogefeldt här i Vaken med P3 och P4. Önskenatten är det som du lyssnar på. Och ja, här är en önskenatt där vi har tema känslostorm. En nattuggla har hört av sig och det här blir väl... Ja, det här angår oss alla. Så här skriver personen. Kära alla vakenlyssnare. Det här är en annan form av låtönskan. Jag är vaken för jag är hjärtekrossad. Jag är 30 år gammal och har aldrig gått igenom en jobbigare separation. Kvällens tema, känslostorm, känns passande och skrämmande nära. Och nu till min låtönskan. Är det någon som är vaken som har en låt som tog er igenom en jobbig separation? Snälla, ge mig den låten. Det här är från en nattuggla till en annan. Och ja, jag tänker att då får vi tänka på nattugglan och försöka gemensamt komma fram till vad var det för låt som tog igenom oss genom en separation. Jag ska fundera lite nattugglan. Jag återkommer med mitt förslag. Och ni andra, nu får vi liksom kollektivt hjälpa till här. Vi har en mednattuggla som behöver vår hjälp. Så nu får vi skicka in våra förslag här. Vilken låt tog igenom er genom en svår tid? vaken@sverigesradio.se. Eller så kan man skicka in till 72250. Börja med att skriva vaken, gör sedan ett mellanslag och berätta. Den här låten har Agneta önskat, det är ju på temat känslostorm. Men jag tänker nattugglan att den kanske funkar för dig.

0: Set Fire to the Rain med Adele. Ja, Nattugglan. Jag hoppas att alla lyssnare där ute kommer till undsättning nu och hjälper till. Det är så en av våra lyssnare som har hört av sig med en låt önskan och önskat musik eftersom hen går igenom ett stort brott och vill, har önskat låtar från oss om vilken låt som tog oss igenom en svår tid. Så ja, vi får alla gemensamma krafter nu och hjälpa vår fellow nattuggla vaken@sverigesradio.se kan vi mejla till eller smsa 72250, börja med att skriva vaken. Från det till trafiken. Jonas Karlsson, du står beredd med rapport. Hej!
1: Tjena, tjena.
0: Hej, tjena, tjena. Vad händer ute i trafiken?
1: Nej, men det är väl ganska lugnt just nu. Jag har en olycka att rapportera om som inträffade för en kanske en 20 minuter sedan. Och då är det E4 mellan Uppsala och Tierp. Och strax innan trafikplats Månkarbo i riktning mot Gävle har inträffat en olycka med en personbil på den platsen. Då. Okay. Alltså riktningen norrut mot Gävle. Men det är allt jag har. Jag vet att det är ganska lugnt faktiskt.
0: Ja, men vad bra. Då hoppas vi att det är så. Och om det är något där ute som inte står rätt till, då kan man ju ringa 020 999 444.
1: Precis.
0: Du kom in här och såg lite klurig ut. Och så sa du det här temat ni har. Och då tänkte jag först, åh nej, ska du liksom komma med någon som feedback och liksom, vad håller ni på med? Känslostorm, det blir alldeles för dramatiskt. Men ja, nej, så var det inte alls. Berätta.
1: Nej, men jag tänkte man kunde finna en låt på det här temat och då kanske lite slamkrypare, jag vet inte. Men det finns en låt som heter Cherry, eller en låt som Cherry och Storms har gjort, och då tänkte jag Stormzy, då får man in det här med storm lite grann.
0: Jättebra.
1: Och sen heter ju låten Aldrig än och sådär, och som jag tycker är en väldigt bra låt. Oh. Och då tänkte jag att då får man in lite känslor där också. Så det blir lite känslor och storm. Och, ja.
0: Jonas, vad du inte nog med att du levererar trafikläget, du levererar också önskningar. Det tackar vi för, och då lyssnar vi då på Cherry och Stormzy, Aldrig igen må sådär.

0: Brittiske prins George, som nu börjat på världens mest anrika internatskola, kan man höra på hur folk pratar om de har gått på någon av de här finaste skolorna.
1: Ja, det tycker jag.
2: Kan man få en imitation?
3: They talk a little bit like Hugh Grant. And he's...
4: Whenever this, you know, I'm flicking the channels.
2: Klockren.
5: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
6: Sara Eriksson
5: och Ebba Kleberg von Sydow.
6: Du hittar oss i appen Sveriges Radio.

Arvöga, Marie Fredriksson, oj, oj, oj, Nattugglan. Jag säger bara så här mycket. Det kommer att komma, jag tror faktiskt nästan hela nästa timme kommer få bli låtar dedikerad till dig. Aldrig varit med om en större uppslutning och ja, jag blev faktiskt på riktigt rörd när jag ser hur ni kommer till undsättning och hittar låtar som kan hjälpa att komma vidare ur en känslostorm och kärlekskross. Jag får utveckla i nästa timme. Vi ska hinna med en sista önskan. Det är Emma. Hon skriver så här. Hej, jag är en 15-årig tjej. För några månader sedan så hittade jag en Sony Walkman. Finns många andra. Och sitter just nu och lyssnar på er kanal. Tackar, tackar. En låt som får upp känslor. Det är I Love You med Billie Eilish. Tack i förväg. Ha en trevlig kväll och helg. Tack du, Emma, för att du lyssnar. Det är helt fantastiskt att du är uppe och lyssnar på oss och bidrar till programmet. Så ja, här kommer din låt.

0: I love you, Billie Eilish här i Vaken med Petro P4. Önskenatten är det som pågår och känslostorm har varit temat. Vi fortsätter det här om en liten stund. Nu, Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
2: Efter den ryska attacken under dagen mot den ukrainska säkerhetstjänsten SBU:s högkvarter i Kiev så lovar nu Ukrainas president Zelensky att slå tillbaka. Den ryska drönaren siktade direkt mot SBU-chefen på Klads kontor. Enligt Zelensky, minst 12 personer skadades i attacken. Så till Sveriges Radios slutdebatt igår kväll, alltså inför valet om en dryg vecka. Riksdagspartierna gjorde upp om klimat, ekonomi, miljö och migration. Först hör vi Liberalernas Simona Mohamsson.
3: Utbyggnaden av kärnkraft är avgörande för att vi ska kunna ha fossilfri energi för att kunna ställa om alla våra bilar.
4: Miljöpartiets språkrör Daniel Heldén.
5: Den bästa klimatpolitiken, det är ju att se till att Tidöpartierna inte sitter kvar vid makten.
4: Och det hetade till om invandring och asyl. Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar.
6: De här fyra partierna har släppt in hatet i svensk politik. Vi säger nej till den rasismen.
4: Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson.
7: Integrationspolitik handlar ju såklart om att ställa krav.
4: Socialdemokraternas Magdalena Andersson målade upp en bild av ett land med hög arbetslöshet och ökande statsskuld.
8: Man har lånat pengar för att sänka skatten för de rikaste. Lån som vanliga löntagare kommer få betala av.
4: Ulf Kristersson, moderat.
9: Vi har alltså gått från hög inflation till låg. Från lägst tillväxt i Europa till bland de högsta. Vi är ett lysande undantag i Europa just nu.
2: Reporter Jonas Fredén. I Libanon har under kvällen minst 3 personer dödats och ytterligare 27 skadats i israeliska attacker mot de södra och östra delarna av landet. Enligt den israeliska militären är attackerna ett svar på att Shia-milisen Hezbollah ska ha skickat en drönare mot israeliska styrkor inom det område i södra Libanon som Israel kallar för säkerhetszon. Ekot, Mats Karlsson, Lennart.
1: Det är Vaken med P3 och P4.
0: Vi tackar för nyhetsuppdateringen Mats och säger hej och välkomna in till Studio 27. Önskenatten är det som pågår och ja, den här natten går i känslostormarnas tecken. Vi har en lyssnare som har hört av sig och går igenom en separation. Jag tänker att vi ska återkomma till det, men först och främst så vill jag säga hej och välkommen till dig som lyssnar. Kul att du är med oss. Isabel Berglund och Peter Sundberg är det som håller dig i sällskap i natt. Vill du vara med och önska, skriv då in till vakensnabelasverigesradio.se. Nu kör vi.

Light Up med Kylie Minogue. Ja, den här natten, den går i känslostormens tecken. Och ja, det var ju för att när jag var på väg in så kände jag att nej men jösses, nu är det liksom regn och rusk och kanske så ska vi försöka spegla den här ja, skiftande temperaturerna även i radion. Och ja, timmen flöt på riktigt fint och ni spelade, eller önskade väldigt fin och bra musik. Men så kom ett meddelande som på något vis skiftade om hela önskenatten. Eller ja, så här skrev en lyssnare. Kära andra vakenlyssnare, det här är en annan form av låtönskan. Jag är vaken för jag är hjärtekrossad. Jag är 30 år gammal och har aldrig gått igenom en jobbigare separation. Kvällens tema, känslostorm, känns passande och skrämmande nära. Nu till min låtönskan. Är det någon som är vaken som har en låt som tog er igenom en jobbig separation? Från en nattuggla till en annan. Och det ska jag säga till nattugglan att uppslutningen som har uppstått här i inkorgen, den är helt fantastisk. Jag tror faktiskt att varenda låt som vi kommer spela här nu, i alla fall närmsta timmen, är dedikerad till just det här temat. Hur, ja, låtar som man använder sig av för att ta sig igenom en jobbig separation eller en jobbig tid. Det är väldigt fint och jag blev väldigt rörd att ni är så många som vill hjälpa till och ja, ta hand om era mednattugglor, så att säga. Så, nattugglan, jag beklagar sorgen, men du ska veta det att vi är ett helt gäng här ute i stugorna som vill se till att få dig på bättre tankar eller åtminstone dela med oss av våra bästa låtar som har hjälpt oss i svåra stunder. Annika, hon är först ut. Vi får väl se det lite grann som att vi alla har ställt oss upp här på en rad och en efter en ger vårt bidrag till nattugglan så att ja, man ska komma vidare. Annika, ditt val av låt älskar jag. För jag får faktiskt ett minne från när jag själv gick igenom en separation. Och ja, man vaknar och man har den här tunga betongblocket i bröstet. Och ja, vad ska man göra? Vad ska man göra? Ja, det är ju helt otroligt att den här låten har hjälpt inte bara mig och inte bara dig, Annika, utan kanske också nattugglan. Och så ja, miljontals andra.

I will survive. Gloria Gaynor, tack så jättemycket. Annika Å, för ditt bidrag. Vi håller alltså på att hjälpa Nattugglan som är i en svår hjärtesorg och behöver alla våra låtförslag. Näst på tur här till Nattugglan, det är Miriam Bryant med Allt jag behöver nu. Och ja, vill man vara med och hjälpa till. Nu har det liksom blivit någon slags skifte här från att önskenatten är känslostorm tema baserat bara så där allmänt. Så blir det nu, alltså det blir nästan lite så nödaktion. Nu måste vi hjälpa Nattugglan här och komma på bättre tankar. vakan@sverigesradio.se kan man mejla till eller smsa 72250. Börja med att skriva vakan, gör sedan ett mellanslag. Och så kan man ju berätta vilken låt hjälpte dig ur en svår stund.

allt jag behöver med Miriam Bryant. Ja, det fortsätter att strömma in låtar här för att hjälpa nattugglan. Och ja, det här kanske blir en sån natt där vi alla bara får, jag vet inte, skriva upp alla låtförslag. För jag tycker att det här är ju rena rama medicinen för både hjärtekross och svåra stunder. Riktigt bra jobbat allesammans. Keep them coming. vaken@sverigesradio.se kan man mejla till om man vill bidra med sitt förslag eller berätta om vilken låt som hjälpt dig ur en svår stund. H skriver angående hjärtekross, Amy Winehouse. Ja, då kommer först förslaget Tears Dry on Their Own, men kanske först Back to Black när man bara vill gråta.

Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens tre val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.

Mexico Honey, Casey Musgraves här i Vaken där önskenatten pågår. Och det har blivit relationsakuten eller någon slags musiksjukhus där vi försöker att få nattugglan att kanske inte komma på bättre tankar. Men ja, det var nattugglan som hörde av sig och förklarade att hen hade en önskan om att vi alla skulle bidra med de låtar som har hjälpt oss genom hjärtesorg och svåra stunder. Och uppslutningen har varit enorm. Tycker det är så fint. Så vi får helt enkelt fortsätta i den andan. vaken@sverigesradio.se kan man mejla till och smsa. Det gör du till 72250. Börja med att skriva vaken. Gör sedan ett mellanslag och berätta. Klas, han skriver så här. Jag föreslår Don't You Worry About A Thing med Incognito. Allt ordnar sig.

Don't you worry about a thing, inkognito. Tack, Claes. Jag håller verkligen med. Det ordnar sig faktiskt alltid, men även om det gör det så är det ju svårt att känna den där känslan av att det kommer vända. När man är nere i skiten så är man, så att säga. Så att, ja, jag förstår verkligen, nattugglan, att det känns omöjligt att ta sig ur det här hålet. Men skönt att få lite olika perspektiv här. Jag tycker det är det som är så fint när ni lyssnare hör av er. Att man får liksom följa med lite i lite olika skeden av hjärtesorgen. Först från det mest akuta till när man kanske känner att det börjar lätta. Förslagen, de bara rasar in, och här har vi en lyssnare som kort och gott skriver: det här är mitt förslag.

Ja, den här Greatest Love of All med Whitney Houston utgick jag från att alla visste, men det är klart, det behöver man ju inte veta. Eller jo, det behöver man faktiskt. I alla fall, det känns som den här låten är någon som man lyssnar på kanske så där när man är på steg. Ja, men om man skulle dela upp hjärtesorgen så 10-gradig liksom stegtrappa, där jag gissar att nattugglan just nu befinner sig på, ja, men längst ner på stegen, då tror jag att Greatest Love of All, ja, men det, alltså det kan både vara steg 3 men också steg 7, när man liksom blir lite sådär hoppfull och känner att, ja, men relationen tjänat sitt syfte, man kan se tillbaka och, ja, men minnas allt det goda, men också att man, ja, på något vis är lite hoppfull. Ja, någonstans där. Steg 3, då börjar man liksom slappa loss och sen dundrar man in i steg 4. Det ska vi inte ens prata om. Men sen steg 7, då börjar man liksom komma igång igen. Mm. Ja, ni får höra av er och berätta om vilka låtar som hjälpt er ur kris och hjärtesorg. vaken@sverigesradio.se. Eller smsa 72250. Börja med att skriva vaken, gör sen ett mellanslag och, ja, berätta om vilken låt som ni vill att vi ska spela. Om ni vill, det här är ju verkligen högst, högst frivilligt, så kan man kanske också berätta om själva hjärtesorgen som ni gick igenom. Jag tycker liksom, det är ju ett så, alltså vilket himla märkligt tillstånd, hjärtesorg. Det är som att all kemi i kroppen jobbar mot den på en och samma gång, lika mycket som kemin jobbar med en när man är i en relation. Det går liksom inte att förklara, men alla har vi ju gått igenom det. Jag vet inte, är det någon där ute som inte har gått igenom hjärtesorg och liksom tagit sig igenom det? Och sen när man väl är ute ur den här fullständigt fruktansvärda labyrinten, då förstår man knappt hur det gick till, två, hur det kändes. Man glömmer liksom bort det på något vis. Ja, det blir väl ett litet ärr, men det är ju i alla fall inte så ont. Ja, märkligt är det, denna känsla, kärlek och hjärtesorg. Och vi fortsätter här med låtönskningarna som nu på något vis har blivit låtönskningar till just nattugglan som går igenom ett svårt uppbrott. Sonja skriver Strong Enough med Cher. Helt oslagbar.

Strong Enough med Cher. Mm. Vi fortsätter i programmet och försöker att hitta låtar som tröstar. Lull skriver, det finns en väldigt bra låt med Lars Winnerbäck som heter Håll ut. Den hjälpte mig jättemycket. Hoppas att det känns bättre. Kram.

Paus, andrum, avskildhet, egen tid, bara vara för sig själv en liten stund. Behöver vi det? Behöver du det? Och hur viktigt är det? Och vad gör du i så fall? Bokar du en resa bara för dig? Ligger på sofflocket och låter tankarna vandra? På söndag pratar jag om det med författaren Moa Herngren och artisten Stefan Andersson. Vi håller dig i sällskap, om du vill.

här kommer alla känslorna. En önskan från Lis. Hej Isabel, Peter och alla lyssnare. En helt perfekt låt för känslostormtemat, det är ju definitivt Beautiful Trauma med Pink, som tar upp en hel del olika känslor. Videon är ju så rolig, där hon bland annat dansar med Channing Tatum. Tusen tack på förhand om ni vill spela den, och ha en fin höst. Kram.

Beautiful Trauma med Pink. Ja, vi hinner med en sista önskelåt innan vi går vidare till Ekot, Nattugglan. Ja, det är en till Nattuggla som skriver så här. Från en Nattuggla som går igenom en separation till en annan. Franska trion, Kärlekens helvete.